0: răbdare cu ei, cum zicea și Alexandra. Noi trebuie să rămânem același voluntar, chiar și atunci, în momentul în care simțim că nu mai putem și că nu mai avem energie. Copiii nu trebuie să simtă lucrul acesta și trebuie să se apropie de noi.
1: Dacă Alexandra este zâna cea cu inimă mare, tu cum te-ai descrie?
0: Jumătatea inimii mari.
2: Eu aș zice ieșită că inima veselă.
3: Ieșită din tipare. Dar ne completăm reciproc. Adică puțină nebunie de la zâna Ari și puțină coloană vertebrală de la zâna Ale și împreună facem o echipă minunată.
0: Da.
2: Aș vrea să completez un pic. Că eu de fiecare dată în tabără îi vedeam pe toți voluntarii ca fiind efectiv în mintea copiilor și într-o minte cu copiii. Eram fascinat de felul în care voluntarii se jucau cu copiii și copiii tratau ca pe parteneri de joacă. Erau parcă în aceeași minte cu ei și așa de ușor găsesc posibilitatea copiii de a se deschide în fața voluntarilor. Cred că asta îl face pe un voluntar cu adevărat să-și dorească să rămână în mijlocul voluntarilor, cum spunea și Alexandra, și să facă activități cu copiii când îi văd pe copii cu câtă dragoste îi primesc și îi tratează pe voluntari. Când făceam înscrieri la tabără, veneau copii și mă întrebau, sau când făceam activități acasă, în parohie sau în parohie, mă întrebau copiii, da, vine și voluntarul X sau Y. Nu o să dau nume, că sunt mulți voluntari și cam pe toți îi pomenesc copiii. Și spuneam, păi nu știu sigur, mi-a ispiteam un pic pe copii, nu știu sigur dacă o să poată să vină sau dacă, da te rog, spune-i să vină și el. Se creează o legătură foarte strânsă între copii și voluntari în activitățile acestea, care este ziditoare până la urmă.
1: Fetelor, cum privesc tinerii de vârsta voastră credința și valorile?
0: Eu cred că vedem biserica mult mai vie și mult mai aproape de tineri decât se crede în general. Pentru noi, trăind într-un ritm atât de alert cu examene, proiecte, planuri de viitor, biserica este acea ancoră de care avem nevoie. Este un loc de refugiu și de liniște sufletească. Și rolul bisericii nu cred că se rezumă doar la faptul de a merge duminica la slujbă.
3: În completarea Arianei, cumva, tot pe partea asta, voiam să spun că oarecum bunicii noștri și poate chiar și părinții noștri luau lucrurile așa cum le primeau din familia lor și prin tradiție. Adică noi mergem la biserică și ne facem cruce că așa trebuie. În schimb, mi se pare că tinerii din ziua de astăzi încearcă să înțeleagă sensul din spatele tuturor lucrurilor pe care le facem. Mi se pare foarte important să vedem de ce, să fim într-o continuă căutare și să găsim sens pentru fiecare lucru pe care îl facem și cred că ăsta e un lucru bun.
0: Da, chiar nu mergem la spovedi, de exemplu, pentru că așa trebuie, ci ne punem întrebarea, de ce trebuie să mă spovedesc? De ce trebuie să mă împărtășesc?
3: Să avem inițiativă, cumva, să descoperim mai mult despre asta. Și răspunsurile pentru toate întrebările pe care ni le punem, chiar cred că le găsim în biserică.
1: Lumea digitală în care trăim, cum se împacă ea cu viața spirituală și cu ritmul actual al vieții?
0: Cum ziceam și la început, eu studiez o facultate cu profil tehnic și asta mă împinge la o viață mult mai conectată la lumea digitală. Chiar stau zilnic foarte, foarte mult cu ochii în ecrane și de aceea viața spirituală vine ca o completare, ca o gură de aer curat, cum spuneam și la început. Și consider că lumea digitală își are locul ei, ne ajută enorm în pregătirea taberelor, în grupurile pe care le avem cu voluntarii pe WhatsApp și cred că se împacă bine cele două lumi dacă realizăm că un ecran sau un mesaj rapid nu poate înlocui momentul de rugăciune sau momentul nostru de liniște.
1: Și cu siguranță ați întâlnit și alte păreri contrare din partea tinerilor generației noastre, generației voastre. Ce le-ați spune altor tineri care cred că biserica este prea rigidă sau prea departe de generația noastră?
3: Mie mi se pare cumva că noi ne raportăm la biserică, adică în momentul în care auzim de biserică, o privim ca și pe o persoană introvertită și care este foarte greu de abordat, foarte distantă, foarte rigidă, care vine cu o grămadă de reguli și noi nu mai suntem adepții regulilor nici în pedagogie, nu se mai adoptă atât de mult regulile stricte, dar cred că este foarte important să vedem cumva dincolo de partea asta de reguli și de chestii stricte. Adică orice persoană, fie ea și introvertită, cred că undeva în spatele măștii are foarte, foarte multă dragoste de oferit și cred că așa este și biserica. Și este foarte important să nu ne axăm pe reguli, ci să ne axăm pe ceea ce simțim. Și chiar cred că suntem o generație care se axează mai mult pe partea asta de sentimente.
1: Fetelor, doamna preoteasă, părinte, a stat foarte mult la poveștie cu dumneavoastră, cu voi, însă timpul nostru ne presează și la finalul emisiunii v-aș îndemna pe fiecare în parte să adresați un mesaj celor care ne-au ascultat. Începem cu părintele.
2: Mă gândeam în timp ce vorbea Alexandra cu privire la atitudinea tinerilor față de biserică și cum privesc unii tineri biserica pe ceva foarte rigid sau greu de abordat, și mă gândeam că se potrivește foarte bine mesajul Evangheliei până la urmă. Ca și tânăr, vino și vezi cum este biserica și să te convingi singur de realitatea bisericii până la urmă. Cam acesta cred că ar fi mesajul cu care mi-aș dori ca ascultătorii Radio Renașterea să rămână și în urma întâlnirii acesteia. Vino și vezi.
0: Și pentru că spunea părintele de vino și vezi, și noi îndemnăm pe tinerii care ne-au ascultat astăzi să ne caute pagina noastră de Instagram, pe care am lansat-o de curând, și să vadă ce activități facem noi și cum trăim noi. Bine.
1: Și cuvântul decisiv aparține doamnei preotese.
4: Doamne, câtă greutate a spus pe umerii mei. Ce pot eu să îndemn pe tineri? Să-și trăiască tinerețea, dar așa cum spunea înalt presfințitul Bartolomeu, să trăiască frumos, fără a avea mai târziu regrete. Și din această viață trăită frumos, nu are cum să lipsească Hristos. Să-L caute cu toată inima și sinceritatea, pentru că vor primi răspuns. Sunt ferm convinsă de lucrul acesta, trebuie doar să ai curajul să te deschizi. Și Dumnezeu îți va trimite și oamenii și conjunctura potrivită, așa cum eu am avut parte de oameni absolut extraordinari care m-au format. Și uite, cu o bătaie atât de lungă până peste zeci de ani de zile când mă aflu la această masă și cu acești tineri minunați în jurul meu și cu alții care ne ascultă acum din spatele radiourilor. Deci, o inimă deschisă, o rugăciune spusă cu sinceritate și Hristos este acolo. Atât așteaptă.
1: În minutele care au trecut am descoperit împreună cu dumneavoastră, împreună cu voi, fetelor, o comunitate vibrantă, o comunitate implicată care în 4 ani a ajuns la o maturitate excepțională. S-a văzut și prin viața pe care ați dat-o emisiunii noastre și prin naturalețea cu care ați abordat anumite subiecte. Și vreau să vă mulțumesc pentru prezența în studiourile Radio Renașterea.
4: Și noi vă mulțumim foarte mult pentru invitație. Sperăm să fie de folos ascultătorilor și
3: sperăm să mai venim. Pentru partea a doua,
0: abonați-vă!
1: Cu tot dragul!
4: Vă mulțumim!
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi am avut invitați în studiourile noastre pe părintele Călin Motogna de la parohia Figa și responsabil cu activitățile cu tineretul din protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de doamna preoteasă Cătălina Dragoș, soția părintelui protopop Cristian Dragoș din Beclean, și de două tinere din grupul de tineret al protopopiatului, Ariana Ionuțiu și Alexandra Viman. Eu sunt Dragoș Stroian și până data viitoare vă doresc toate cele bune.
5: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, Botez, Cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem Dumnezeiasca Liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe.
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească. Și sunt, sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii, în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Uneori, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care Biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
2: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă, Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere

0: ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă, pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie, pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul, are și funcție mijlocitoare. Adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează. Și prin actualizarea preoției lui Hristos, mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea, el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui. De pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
0: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare, ci aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, e și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară. Nu ca o rugăciune personală, ci în numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos care este capul

0: acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale. Și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har, pentru că mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, fel de blestem împotriva celui rău. Și sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 40-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte și Mândrii Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare. Aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de otpus, de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
0: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte: Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele, sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește, pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde, și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula dă Doamne sau dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la dumnezeiasca liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la requiemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut în cadrul dumnezeieștii liturghii pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă. Ele provin din perioada Bisericii Primare și sigur prin aceasta prin ectenii se face legătură de tradiție cu biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii. Au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodoxi, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz, unii poate le mai rostesc, așa, în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta și asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii și acest lucru, așadar, a influențat și cultul.
0: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. nu este anacronică. Trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei. Dar degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră, vrem să-i ținem în biserică cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu, cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostiarii care erau ipodiaconi care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
0: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur, nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuare a cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul, a devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. În ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale sau au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Raskol în Rusia, când patriarhul Nikon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni, legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor, care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo? Au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum, noi trebuie să înțelegem și următorul fapt, că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie, în timpul Sfintelor Slujbe, o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare, și cam așa e și este, în general, în timpul Sfintelor Slujbe. Însă, și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox, simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodoxi, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau în număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în față la altar, clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune drept și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să strâm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut. Pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut? Acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică. Adică e un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cu minți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică, ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic, de ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
0: Și încă o problemă, Părinte Arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public. Cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu Amin?
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru sfintele slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele Taine, în special ele, ne introduc pe noi în taina Împărăției lui Dumnezeu. Sunt ca un fel de zicem noi, fereastră, deschidere, în care avem părtășie deja din această existență, în biserică, în Duhul Sfânt, la tainele cerești din Împărăția lui Dumnezeu. După aceea avem Binecuvântarea Mică, care se folosește la celelalte slujbe, la ierurgii, la cele șapte laude, atunci când facem rugăciuni, molitve, în fine, în general, la slujbele mai mici, în afară de Sfintele Taine și Sfânta Liturghie, zicem binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă preasfintei treimi, de fapt este o doxologie a preasfintei treimi și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paște.
0: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
1: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă. Există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic. Există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor. Și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și pentru rugăciunile tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a outpusturii. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta de sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a outpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația, înțelepciune, poporul răspunde, binecuvintează, și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii, întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu, nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe Născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către Născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție. Și, cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci, aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
0: Da, părinte, foarte importante aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar, într-un fel, evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
1: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman, trebuie să recunoaștem lucrul acesta, și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer, și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Conciliul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe reînnoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat în primul rând prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că, dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism, și se ajunge pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile, și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică, și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse și de obicei această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente, și din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
0: Da, Părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a Becelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
3: Aici, Radio Renașterea.

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcutu-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cele de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tinsam către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în ceor ce se coboară mormânt. Fă să aud dimineața în ta, că la tine mi-am pus nădejdea, arată-mi calea pe care o voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu, scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu, Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământul tății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește viață. Într-o dreptatea ta scoate de casă, Fătul meu. Fă bunătate de strâmbește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, Fătul meu, că eu sunt Domnul tău.

scăpare, nu știu. Eu, cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă, nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcători și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citite.
1: Să luăm aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioală niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioală și Levi, cel ce lua zecioală, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

Sfântă Maria s-a dus în graba la munte într-un oraș al lui Iuda și a intrat în casa lui Zaharia și a salutat pe Elisabeta. Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a salutat pruncul în pântecele ei și Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștini, trimite peste noi milele tale și rugate, pentru rugăciunile preacuratei Stăpâne noastră, Sfântul Dumnezeu și curacășoare Maria, cu puterea cinstei și viață în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereșilor de pe și putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăstorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Dumnezeu către lor de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitul Ucenici, Albea Cuioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazul ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine, leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție une, am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi-e bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.
1: Doamne.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, celea ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toți țiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor care le între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, ceea ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, ceea ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul, sau cu cuvântul, sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul, robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăsnesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a purura seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine. Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult, care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

Am ucenicilor, Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fecioria,

Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse, Împăratul cel prea puternic, Iisuse, Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse, Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse, Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse, curățește păcatele mele, Iisuse, ridică fără de legile mele, Iisuse, iartă nedreptățile mele, Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse, păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse,

vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului.

Cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile

Și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul cel

Cel prea luminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moartea mea, Iisuse viața mea de după moarte, Iisuse liniștea mea la judecata ta, Iisuse dorirea mea.

Harul cel ce izgonește înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel întinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

Iată ne stricând pecețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul, drept aceea minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu,

și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel preaveșnic, mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

veci vii și morții, atunci adică mă învrednicește stăricele de-a dreapta pe mine, cel ce strig. Iisuse, Împăratul cel mai înainte de veci, mântuiește-mă! Iisuse, floarea cea cu bun miros, bine înmiresmează-mă! Iisuse, căldurea cea iubită, încălzește-mă! Iisuse, acoperământul cel mai înainte de veci, acoperă-mă, Iisuse! Veșmântul cel luminat, înfrumusețează-mă! Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă! Iisuse, piatra cea scumpă, strălucește peste mine! Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse! Lumina cea sfântă strălucește peste mine! Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă! Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului! Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

frumoase Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi banii văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași, cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputință și de foamete, de toate scârbele.

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor, nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine, ci Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștipită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne

0: Aici Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei în duminica a șaptea după Paști din anul 2025.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ca tot să fie una, după cum tu, Părinte, întru mine și eu întru tine, așa și aceștia noi să fie una, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Evanghelia după Ioan, capitolul 17, versetul 21. În această duminică minunată, când Dumnezeu își revarsă razele calde ale soarelui peste noi, cuvântul de învățătură pe care eu vi-l pun la suflet inspirându-mă din Sfânta Scriptură este acesta: ca tot să fie una, ca noi creștinii să fim una. Lucrul acesta nu-l spun eu, ci îl spune Domnul Iisus Hristos în preajma răstignirii, în rugăciunea arhiereacă, printre alte lucruri pe care i le-a cerut Tatălui, a fost și acesta: ca toți creștinii să fie una, ca să creadă lumea că a fost trimis de Dumnezeu. Și la duminica aceasta, a primului sinod ecumenic, lucrul acesta îl subliniem, că în rugăciunea lui, în rugăciunea arhierească, Domnul Iisus Hristos i-a cerut Tatălui ca toți să fie una. Poate vă veți întreba, de ce tocmai în această duminică Evanghelia ne relatează faptul că Domnul Hristos ne cere ca toți să fie una? Pentru că în această duminică se sărbătorește primul sinod ecumenic. Să știți că necazuri au mai fost, neînțelegeri au mai fost. Și atunci Sfântul Împărat Constantin, în anul 325, a convocat primul sinod ecumenic. Sinod la care, adunându-i pe episcopii din toată lumea, le-a cerut ca să găsească unitatea. Unitatea în credință, pentru că în Alexandria un preot, de altfel foarte isteț, propovăduia o învățătură spunând că Domnul Hristos nu-i Dumnezeu adevărat, nu-i de o ființă cu Tatăl, că El a fost născut din Tatăl, dar o vreme El n-a fost deloc. Și atunci, părinții adunați de împăratul Constantin la Niceea au stabilit lucrul acesta, că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat, de o ființă cu Tatăl. Mai mult, au alcătuit prima parte din simbolul de credință, primele șapte articole. Le știți și dumneavoastră: cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel ce este de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, este de o ființă cu Tatăl, este egal cu Tatăl. Lucrul acesta l-au stabilit Sfinții Părinți la primul sinod ecumenic. Sigur că arie a fost excomunicat pentru învățătura greșită pe care o propovăduia. Tot atunci, la primul sinod ecumenic, pe care îl amintim astăzi, îl sărbătorim astăzi, s-a stabilit și felul în care se socotește ziua Paștilor. Și sinodul întâi ecumenic a zis că ziua de Paști va fi sărbătorită întotdeauna în prima duminică cu lună plină după echinocțiul de primăvară. Și așa, ani de zile, ziua Paștilor a fost odată pentru toată lumea. Că nu-i acum totdeauna așa, vă voi spune și de ce. Oricum, atunci la sinodul întâi ecumenic s-a stabilit și ziua Paștilor. Și apoi împăratul Constantin a întărit sărbătorirea zilei de duminică, a abolit pedeapsa cu răstignirea, pedeapsa cu care Domnul nostru Iisus Hristos ne-a răscumpărat pe noi din păcat și din moarte, fiind răstignit pe dealul Golgotei. Deci, în această duminică ne aducem aminte că s-au adunat acolo părinții și au citit Scriptura și în Scriptură l-au auzit pe Domnul Iisus Hristos rugându-se Tatălui ca noi toți să fim una, ca noi toți să fim una. Acum, pentru a întări această învățătură cu care s-a plecat acasă, că Domnul ne dorește să fim toți una, să fim buni, să fim în comuniune, să fim plini de dragoste. Pentru a întări această învățătură, vă relatez o întâmplare. Știți că în Cluj, Institutul Oncologic a fost întemeiat de Ion Chiricuță, doctorul Ion Chiricuță. Tatăl doctorului Ion Chiricuță a fost părintele Toma Chiricuță, un preot tare bun. Și pentru că a fost foarte bun, cum s-a întâmplat cu mulți alți preoți, a fost închis de comuniști o vreme. Părintele Toma Chiricuță a condus o revistă, Fântâna Darurilor. Și întotdeauna articolul de fond îl scria el. Și odată la Crăciun a scris următorul articol de fond. Zice articolul așa: stau în noaptea Crăciunului în Iezlea din Betleem. Îl văd în legănel pe pruncul Mântuitor, o văd pe Maica Domnului, îl văd pe dreptul Iosif, văd cum sosesc păstorii de la stână și aduc pruncului Mântuitor darurile lor. Văd că vin cei trei crai din răsărit și aduc aur, smirnă și tămâie. Era atâta bucurie, atâta pace, atâta comuniune. Și pruncul Mântuitor din legănel îi privea cu drag, revărsa peste ei har și bucurie. Și zice părintele Toma Chiricuță, au trecut 2000 de ani. Din nou mă aflu noaptea de Crăciun în peștera din Betleem. Nu pot intra în peșteră acum toți creștinii, că sunt mulți. Își trimit reprezentanții. Un reprezentant catolicii, un reprezentant ortodoxii și un reprezentant protestanții, reformații. Ei merg cu daruri bogate, cu daruri foarte bogate. Și pruncul Mântuitor nu îi mai privește cu același drag ca pe primii creștini și au rămas consternați. Și au zis, Doamne, nu ți-am adus noi daruri mai bogate decât primii creștini? De ce nu ne privești cu același drag? Ce le răspunde Mântuitorul? Când veți redeveni din nou una, vă voi privi cu același drag, auziți? Când veți redeveni din nou una? Știți că pe parcursul istoriei, din cazurile, a urmat unul altuia. Noi acum ne rugăm să ne ajute Dumnezeu, să fim plini de dragoste, să regăsim unitatea dintre noi, până când vom găsi unitatea doctrinară, măcar să fie unitatea de dragoste. Să fim ca frații. Știți, la anul 1054, de ortodoxi s-au despărțit catolicii, la anul 1512, de catolici s-au despărțit protestanții și așa am rămas trei fracțiuni până în ziua de astăzi. Și atunci, aducându-ne aminte de ce a spus Domnul Iisus Hristos în rugăciunea către Tatăl, ca tot să fie una, aducându-ne aminte de primul sinod ecumenic care a stăruit pentru unitatea în credință, și noi ne rugăm Tatălui Celui Ceresc să ne ajute să fim plini de dragoste ca să ne regăsim unitatea și în credință. În Sfânta Scriptură, nu numai în rugăciunea pe care o face Domnul către Tatăl astăzi, se stăruiește pentru unitatea în dragoste, pentru unitatea în credință, ci în multe alte locuri. Dar eu vă mai citesc un loc din Scriptură și să nu uitați, poate îl citiți și dumneavoastră acasă de mai multe ori. În prima epistolă a Sfântului Ioan, în capitolul 4, versetele 20 și 21, citim lucrul următor. Dacă zice cineva, iubesc pe Dumnezeu și pe fratele său îl urăște, mincinos este, pentru că cel ce nu iubește pe fratele său pe care l-a văzut, pe Dumnezeu pe care nu l-a văzut, nu poate să-l iubească. Și această poruncă avem de la el, că cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Auziți, cine iubește pe Dumnezeu să iubească și pe fratele său. Ce se întâmplă? Domnul Hristos a cerut ca toți să fim una, ca lumea să creadă că El ne-a trimis. Așadar, inspirându-ne din Sfânta Scriptură, încercăm ca acest lucru să-l punem în practică. Acum eu îmi voi încheia cuvântul meu cu câteva versete pe care le-a spus Sfântul Apostol Pavel. Apostolul Pavel, în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, ne învață câteva lucruri foarte, foarte importante, stăruind pentru această unitate în credință, pentru dragoste. În prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, pe care îl numim Evanghelia Iubirii, Sfântul Apostol Pavel ne spune nouă creștinilor un lucru foarte, foarte important. Că dacă am avea credința așa de mare încât să mutăm și munți, și dragoste, nu avem nimic, nimic, nu ne folosește. Dacă am avut puterea să facem minuni și dragoste n-avem, absolut nimic nu ne folosește. Și stăruiește Sfântul Pavel pentru dragostea pe care trebuie să o aibă creștinii unii față de alții. Și citesc câteva versete și am zis că mă apropiu de sfârșit. De a-și avea darul prorociei și tainele toate de le-aș cunoaște și orice știință și de a-și avea atâta credință încât să mușim munții, dar dragoste nu am, nimic nu sunt. De a-și împărți toată avuția mea și-aș da trupul meu ca să fie ars și dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde în nemânie, nu gândește răul, ci se bucură de adevăr. Toate le nădăjduiește, toate le rabdă, dragostea nu cade niciodată. Așa că, iubiți frați și surori, din această zi minunată, când am sfințit biserica din Macău, titlul predicii mele așa se intitulează, cum a spus Domnul Hristos, ca toți să fie una. Și dacă toți creștinii vor fi una și vor fi buni, vor avea putere ca să-i convertească și pe cei care nu cred și pe cei care nu au preocupări religioase. Aceasta este predica mea, rugându-L pe Dumnezeu, ca jertfa pe care a făcut-o părintele, dinpreună cu cei ce l-au ajutat, să fie primită în cer și Tatăl cel ceresc să o răsplătească și pe tărâm spiritual, și pe tărâm material. La mulți ani!
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înaprea Sfințitul Părinte Andrei în duminica 7 după Paști din anul 2025.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, Apostolul de azi cuprinde un fragment dintr-o cuvântare pe care Apostolul Pavel a ținut-o în fața preoților din cetatea Efesului, din Asia Mică, pe care i-a chemat la Milet, la o depărtare undeva de 50 km sud de Efes, atunci când el se întorcea din a treia călătorie a sa misionară. Cândva această călătorie misionară întreprinsă între 53 și 58 după Hristos. Așadar, avem în Apostolul de astăzi o cuvântare misionară. De fapt, este un discurs de adio. Așa au numit majoritatea exegeților acest fragment de cuvântare pe care Sfântul Pavel a ținut-o în fața prezbiterilor sau preoților din cetatea Efesului. De fapt, așa cum vom vedea, într-adevăr, el își a rămas bun de la ei. Această cuvântare misionară sau acest discurs de adio cuprinde trei părți. Prima parte am putea o numi retrospectivă, în care Apostolul Pavel recapitulează activitatea celor trei ani de misiune întreprinsă în Efes. Și acest lucru îl vedem consemnat în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 18 până 21. Iată de fapt ce cuprinde această parte retrospectivă. Așa cum spuneam, o recapitulare a activității lui misionare. Mai întâi, în versetul 18, le amintește depurtarea lui între ei, spunându-ne: voi știți cum am purtat cu voi în toată vremea, din ziua cea din tâi, când am venit în Asia, slujind Domnului cu toată smerenia și cu multe lacrimi și încercări care mi s-au întâmplat în unertirile iudeilor. Dar spune el mai departe, în ultimul verset al acestei părți retrospective, că a mărturisit credința în Dumnezeu și a vestit pocăința cea întru Dumnezeu și credința în special în Domnul nostru Iisus Hristos. Așadar, le amintește de activitatea lui, o activitate de jertfă presărată cu multe încercări și cu multe lacrimi, dar accentul fiind pus de către el pe două idei importante. Nevoia de întoarcere, de pocăință a oamenilor și accentuarea credinței pe care trebuie să o aibă în Domnul Iisus Hristos. Aceste două direcții au constituit misiunea Apostolului Pavel, obiectivele activității lui, obiectivele propovăduirii lui. Așadar, în această parte retrospectivă, Apostolul Pavel face o sinteză a activității lui de trei ani în Efes. Încercând să-i determine pe preoții din Efes să slujească la fel lui Dumnezeu, cu toată smerenia și cu toată încrederea în încercările prin care ar putea să treacă. Partea a doua a acestei cuvântări, acestui discurs de adio, cuprinde o prezentare a situației lui actuale, a ceea ce se întâmpla cu el în momentul în care el vestea aceste idei și se întorcea spre Ierusalim. Această parte a doua de prezentare a situației misionare actuale a Apostolului e cuprinsă în Faptele Apostolilor, capitolul 20, versetele 22 până la 27. De altfel, Apostolul de astăzi este luat din cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 20, versetele 16 până la 18 și 28 până la 36. Aici Apostolul Pavel pune accentul în primul rând pe faptul că în toată activitatea lui n-a ținut cont de nimic. Spune la un moment dat că nimic nu a luat în seamă numai ca să pună în lucrare activitatea, numai ca să pună în lucrare Evanghelia Domnului și Mântuitorului Iisus Hristos. Zice așa în versetul 24. Dar nimic nu iau în seamă și nu pun niciun preț pe viața mea, numai să împlinesc calea mea și slujba mea pe care am luat-o de la Domnul Iisus Hristos de a mărturisi Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Partea ultimă, și aceasta constituie partea esențială a apostolului, a pericopei apostolice de astăzi, am putea o numi o parte de perspectivă, în care Sfântul Pavel accentuează responsabilitățile viitoare ale prezbiterilor sau ale preoților din cetatea Efesului și din împrejurime. Și sublinează câteva idei importante. Haideți mai întâi să citim versetele 28 până la 35. Iată ce le spune Sfântul Pavel. Drept aceea, luați aminte la voi înșivă și la toată turma într-o care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi ca să păstoriți Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu scump sângele său. Deci eu știu aceasta că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma. Și dintre voi înși vă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea, privegheați aducându-vă aminte că timp de 3 ani n-am încetat noaptea și ziua să vă îndemn cu lacrimi pe fiecare dintre voi. Și mai departe spune așa, argint sau aur sau haine n-am poftit de la nimeni. Voi și vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Și ultimul verset, toate vi le-am arătat. Căci ostenindu-vă astfel, trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Și după ce a spus toate acestea, și-au plecat toți genunchii și s-au rugat împreună toți. Și mai departe ni se spune că jala i-a cuprins pe toți, știind că nu vor mai vedea fața lui. Iubiți ascultători, această ultimă parte de perspectivă, care de fapt formează și conținutul pericopei apostolice de astăzi, este foarte importantă pentru noi toți. Ea vizează în primul rând păstorirea Bisericii lui Dumnezeu și în mod deosebit vizează activitatea noastră a preoților. Celor de atunci și celor de astăzi, Apostolul Pavel le aduce aminte că în slujba aceasta au fost puși de către Duhul Sfânt și nu de către oameni. Prin urmare, misiunea lor este de la Dumnezeu și chemarea este dumnezească. Și le spune, dacă Dumnezeu v-a ales, Duhul Sfânt v-a pus pe voi, preoți, acest lucru s-a făcut cu scopul de a păstori Biserica lui Dumnezeu. Spune, pe care a câștigat-o cu scump sângele său. Avem aici expresia sângele lui Dumnezeu. Biblia nu vorbește niciodată de sângele lui Dumnezeu Tatăl. Este evident că aici Apostolul Pavel face referire la sângele lui Iisus Hristos. Dar dacă vorbește de sângele lui Dumnezeu, dar se referea la sângele lui Iisus Hristos, vrea să pună în lumină teofințimea sau consubstanțialitatea sau unitatea desăvârșită dintre Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Fiul în lucrarea de mântuire a lumii. Aș vrea să mai accentuez un lucru. Acesta este singurul text din Noul Testament în care se vorbește de faptul că biserica a fost instituită sau a luat ființă în istorie ca instituție la Rusalii sau la Cincizecime, atunci când Duhul Sfânt s-a pogorât peste apostoli. Dar ontologic, în ființa ei, ea a luat naștere pe cruce atunci când sângele lui Iisus Hristos s-a vărsat pe ea. În partea a doua a acestei părți de perspectivă, Apostolul Pavel accentuează nevoia exemplului de devotament în propovăduire. El amintește faptul că timp de 3 ani n-a încetat în noaptea și ziua să îndemne pe toți cu lacrime. Iubiții mei, avem aici expresia timp de 3 ani. Nimic nu ne-a rămas scris din ce a propovăduit Apostolul Pavel în toți acești 3 ani. Adică sigur crâmpeie din propovăduirea lui s-au păstrat în epistole, dar nu avem nicăieri descrisă propovăduirea lui compact timp de 3 ani. Dacă foarte puține au rămas scris, atunci trebuie să înțelegem aici, iubiții mei, faptul că acest text este un argument important pentru Sfânta Tradiție. I-a învățat noaptea și ziua cu lacrimi, i-a îndemnat cu lacrimi. Și anume, ce credeți că va fi îndemnat? Cum să propovăduiască? Cum să săvârșească Sfintele Taine? Cum să săvârșească Sfintele Slujbe? Cum să se poarte cu credincioșii? Cum să-și desfășoare activitatea misionară? Și așa mai departe. Toate acestea formează fondul tradiției, adică a învățăturii nescrise, care ni s-a păstrat de atunci și până astăzi în biserică. Repet, versetul 31 din Faptele Apostolilor 20 este un argument important pentru Sfânta Tradiție care ne-a rămas în biserică. Ultimul îndemn pe care Apostolul îl dă preoților din cetatea Efesului și din comunitățile din jur este legat de faptul de a se strădui să nu fie povară pentru biserică și pentru nimeni. Le amintește de faptul că el însuși este un exemplu pentru ei, el care n-a luat argint sau aur sau altceva de la nimeni, nici n-a poftit aceste lucruri, ci spune că mâinile lui au lucrat pentru trebuințele lor. E un important exemplu aici de devotament în slujire și de dezinteres material pentru misiunea pe care o desfășurăm. Iar în versetul 35 mai avem un text important în sprijinul tradiției. Apostolul Pavel spune așa: să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, că cel a zis, mai fericit este a da decât a lua. Nici aceste cuvinte ale Mântuitorului nu le avem nicăieri consemnate în Sfintele Evanghelii, nicăieri în Noul Testament, decât în acest loc. Dovadă că ele se știau, se cunoșteau de către creștini. Așadar, iată o dovadă a faptului că nu tot ceea ce Iisus a propovăduit și a rostit a rămas scris în Sfânta Scriptură. Iar ce n-a rămas scris a rămas pe calea tradiției din generație în generație, ajungând până la noi, așa cum a ajuns și acest îndemn pe care cândva Iisus l-a dat, poate apostolilor, poate lumii căreia îi vestea Evanghelia. E important aici de precizat un lucru, că milostenia trebuie făcută din propria ta osteneală și nu din venitul nemuncit. Altfel ea nu constituie o jertfă, ci un simplu act filantropic. Ca mesaj, iubiți ascultători, al pericopei apostolului de astăzi, aș dori să spun doar atât. Să nu uităm că a dărui e o virtute. A dărui nu înseamnă a oferi ceva material numai cuiva. E important și acest lucru să-l faci, să-l ajuți pe cel în nevoie. Dar să nu uităm că o vorbă bună, un sfat bun, un cuvânt de mângâiere, de încurajare, poate să însemne pentru un suflet necăjit, pentru o conștiință zbuciumată, pentru o inimă rănită, mai mult decât un car de medicamente sau mai mult decât orice alt ajutor material pe care omul l-ar putea oferi. Acestea din urmă îndemnuri ale Apostolului Pavel și care trebuie să se transpună în activitatea fiecăruia dintre noi, pot să însemne zidirea cuiva. Am spus, ajutorul nu e numai material, ci în primul rând spiritual. Și acest ajutor spiritual poate să însemne recuperarea cuiva, poate să însemne salvarea cuiva, poate să însemne o mână întinsă cuiva, nu pentru un moment, ci pentru o viață. Și mâna întinsă n-are numai un ban în ea, ci un suflet care o exprimă sau care este exprimat în gestul unei mâini întinse. Ea poate avea un bănuț în ea, dar inima și sufletul care o întins-o sunt mai mult și înseamnă infinit mai mult decât bănuțul care se găsește în palma ei.
0: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre vestimentație între modă și bună cuviință. În lumea în care noi trăim astăzi, există o degradare morală tot mai accentuată, o abatere severă de la normele de conduită creștină. Societatea se găsește pornită, din păcate, pe o pantă a regresiei morale și ceea ce se întâmplă la nivelul societății ar trebui să ne îngrijoreze cu adevărat. În lumea secularizată, care se depărtează tot mai mult de Dumnezeu prin păcatele ei, și viața cea nouă pe care ne-a descoperit-o Fiul Dumnezeu prin Evanghelia sa, se deschide o prăpastie tot mai mare și se pare ireversibilă. Iar această stare de fapt creează confuzie și răvășește chiar și pe cei care mai vor să fie creștini și să întruchipeze în viața lor Evanghelia Domnului Hristos. Sfântul Apostol Pavel ne învață să nu vă potriviți cu acest veac, ci să vă schimbați prin înnoirea vieții ca să deosebiți care este voia lui Dumnezeu, ce este bun și plăcut și desăvârșit. Roman 12:2. Cu toate că vor cu orice preț să fie originali, cei care se supun acestui veac, adică modei, au un lucru comun, trădarea bunei cuvințe pe întregul palier al vieții. Decăderea vieții duhovnicești se poate observa pe mai multe planuri, dar unul dintre ele este fără îndoială dezmățul în îmbrăcăminte, pe care îl dictează moda vremii. Demonul modei își înalță monumentele lui pe străzi, în vitrine, pe micile și marile ecrane, prin cei prinși în captivitatea lui. Acum se luptă din răsputeri să mai poarte o biruință, vrând să înainteze chiar dincolo de zidurile bisericilor și ale mănăstirilor. Câte femei biruite de acest demon deghizat nu merg la biserică cu pieptul, cu spatele, cu mâinile și picioarele dezvelite. Această stare de fapt provoacă mare durere pentru cei care au fost puși să fie străjeri. Moda în îmbrăcăminte reprezintă, nu în ultimul rând, grija pentru corectitudinea alegerii hainelor, a gustului pentru frumos, a atitudinii de a fi în trend cu lumea. Moda este o

țintă este un stil. La om totul trebuie să fie frumos, și fața, și îmbrăcămintea, și gândul, dar și sufletul, ne spune Cehov. Moda este și ea o artă, la fel ca și pictura, muzica, literatura. Ea îmbină tradiția cu inovația, clasicismul cu modernismul, ceea ce am moștenit de la înaintași cu ceea ce modelăm în contemporaneitate. Moda înseamnă echilibrarea gustului personal cu cel unanim acceptat. Înseamnă o adaptare într-o notă personală, ceea ce practica dovedește corespunzător cu gustul și preferințele timpului. Arta de a alege dintre elementele invariabile pe cele ce se armonizează cu personalitatea fiecăruia, la locul potrivit, la timpul potrivit și într-o anumită împrejurare a vieții. A te îmbrăca cu gust rămâne în continuare o problemă de gust, dar de bun gust. Gustul devenit bun gust nu mai este chiar subiectiv și asociat cu bunul simț, ci se include în sferele politeții. Ne îmbrăcăm pentru noi, dar și pentru ceilalți, căutând să nu șocăm cu vestimentația noastră, să nu smintim. Nici modestie exagerată, nici extravaganță deșanțată, nici ca ieri, nici ca mâine, ca astăzi. Lupta actuală în modă se dă pentru adecvare, pentru sinceritate. Se preconizează o modă degajată, lipsită de rigiditate, o modă evoluată, fiecare ins fiind creatorul propriei sale ținute, învățând să discearnă ceea ce îi se potrivește, mai ales atunci când are format bunul gust, pentru a-și pune în valoare sinele. Hainele țipătoare trădează lipsa bunului gust. Hainele exagerat de scumpe trădează opulență și sfidare. Cu bunul simț te naști, buna cuvință ți-o dau părinții, ținuta și eleganța ți le cultivi. Farmecul și eleganța sunt deasupra modei. Duhurile rele dictează realizatorilor și creatorilor de modă o gamă tot mai largă prin care să se manifeste, ținute care nu mai exprimă simplitatea, curăția, pudoarea și decența, ci dimpotrivă exprimă mândria, dorința de a-i scodi pe celălalt, de a provoca, de a-i lua cu asalt privirea, de a-i ispiti. La aceasta se adaugă o mare varietate de accesorii care au în râurie puternică și demonică. Podoabe, bijuterii, vopseluri, farduri, unghii false, tatuaje și piercinguri, parfumuri, etc. Moda mai dictează o tulburătoare și gravă amestecare a identității sexuale. Folosirea de către femei a hainelor bărbătești și viceversa. Multe dintre femei vin chiar și la biserică îmbrăcate în pantaloni care trădează cele mai elementare norme de respectare a unui spațiu sacru. Blugi colanți sau scurți, iegări, pantaloni, tipijama și alte accesorii. Sfânta Scriptură ne învață clar în acest sens. Femeia să nu poarte veșminte bărbătești, nici bărbatul să nu se îmbrace în haine femești, că tot cel ce face aceasta, urăciune este înaintea Domnului Dumnezeului tău. Deuteronom 22:5. O grijă obsedantă și nebună pentru frumusețe din afară izgonește de pe arena lumii pe Îngerul cel Bun care a ocrotit omenirea în toată istoria ei, Îngerul Bunei Cuvințe, iar în locul lui înaintează cu obrăznicie și nerușinare demonul modei. Dar ajutat de comoditatea și nepăsarea oamenilor, acest demon de multe ori nu ține seama
nici de cele mai elementare aspecte estetice. Chiar și atunci când este vorba să te îmbraci pentru a participa duminica la întâlnirea cu Hristos în cadrul Sfintei Liturghii prin prezența la biserică. Observațiile stăruitoare adresate turiștilor la intrare în mănăstiri și biserici de a intra în ținută decentă ca să nu sfideze sfințenia locului sfânt, precum și rugămințile pașnice adresate acestora să iau un halat, respectiv o basma, devin tot mai neputincioase. Evanghelia ne vorbește de lupta pe care Domnul a dus-o cu un duh surd și mut, dar demonul modei, care înaintează până în curțile Domnului, este și el surd, însă spre deosebire de celălalt nu și mut. Într-o scrisoare misionară, Sfântul Nicolae Velimirovici spune despre modă: cei care inventează moda și o impun lumii credule se gândesc exclusiv la bani. În această muncă negustorească a lor, nu se gândesc la cultură și la educație, nici cât broasca la stele. Sunt obișnuiții barbari ai marilor orașe, care prin viclănie ajung la bani. Pentru bani aceștia confecționează noi și noi croieli de îmbrăcăminte feminină. Cu duhul epuizat până la atrofiere în inventarea noi mode, ei au început să impună lumii feminine o croială hainelor care sfidează cele mai elementare deprinderi de cuvință și rușine. Dar ce îi doare pe ei de morala lumii, de caracterul oamenilor, de sfiala fecioarelor, de sănătatea nației și de pensia mica mamei? Citim în răspunsuri la întrebări ale lumii de astăzi. La polul opus, bună cuvința, ca un înger pașnic venit parcă din altă lume, este tot mai rară și mai puțin iubită. Bună cuvința cuprinde în sine sfiala, dar este mai mult decât sfiala firească. Răspundește parfumul simplității, dar este mai mult decât simplitatea naturală. Poartă pecetea decenței, dar este mult mai bogată decât o decență convențională. Cel care a cunoscut această virtute știe că are o mireasmă cerească. Bună cuvința nu primește nimic țipător și strident, nimic provocator și artificial, nimic vulgar și desfrânat. Îngerul bunei cuvințe a izgonit din viața celui ce s-a împretenit cu el orice urmă de falsitate și egoism, de aroganță, înfumurare și obrăznicie. Bună cuvința atrage cu mare putere harului Dumnezeu, pentru că ea cuprinde în sine și cucernicia și evlavia și curăția și dragostea și credința. Iar un lucru precis este și acesta: dacă ea există în viața cuiva, își pune pecetea în toate manifestările exterioare, dar și în vestimentație. Însuflețite de Duhul bune cuvințe, credincioasele din zeorii creștinismului nu mai simțeau să poarte podoabele de altă dată, nu mai luau parte la serbările păgânești, ci își împlineau cu bucurie și responsabilitate datoriile casnice și sociale, iar timpul liber îl închinau faptelor bune. Iată cum descrie Tertulian bună cuvința femeii creștine: dacă ea ieșea din casă, apoi ieșea ca să cerceteze pe cei bolnavi. Mergea la biserică să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să se împărtășească cu trupul și sângele lui Hristos. Ce importanță putea să mai aibă la aceste îndeleniciri podoabele exterioare? Dar chiar dacă mergea să-și viziteze prietenele sale păgâne sau dacă răspundea la invitațiile rudelor păgâne, ea nu se închisea să se prezinte cu totul simplu îmbrăcată. Ea arăta că este deosebire între slujitorul lui Dumnezeu și slujitorii diavolului.
era pildă vie pentru alții care puteau să ia pildă din înfățișarea ei și după cuvântul apostolic, Dumnezeu se proslăvea în trupul ei. Cu nădejdea în bunătatea și ajutorul lui Dumnezeu că vom fi înflăcărați de Duhul Bunei Cuvințe în toate manifestările exterioare ale vieții, inclusiv în îmbrăcăminte, pentru a-L sluji pe Hristos cu toată ființa noastră, ne oprim aici, iubiți ascultători. Până data viitoare, să auzim mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne sfințească viața. Doamne,

Stimați radioascultători, în continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica 7 după Paști, a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, va sluji la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Alcala de Henares, Spania. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în Parohia Ortodoxă Română din Valdemoro, Spania. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Ghinda, protopopiatul Bistrița, județul Bistrița-Năsăud.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 24 mai, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
2: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
3: Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru Iisus Hristos, în această duminică a șaptea după Paști, comunitățile euharistice ale Răsăritului Ortodox fac pomenirea solemnă și cinstirea liturgică a celor 318 sfinți părinți care au luat parte la cel dintâi sinod ecumenic, întrunit la Nicea în anul 325, pentru a se pronunța cu privire la erezia lui Arie. Evenimentul pe care îl sărbătorim în această ultimă duminică a ciclului pascal, adică sinodul întâi ecumenic, poate fi considerat și actul de naștere al Europei, întrucât acest sinod, întrunit, cum spuneam, la anul 325, a reunit pentru prima dată pe întâi stătătorii bisericilor locale din tot cuprinsul Imperiului Roman. Despre Arie, dincolo de faptul că refuza să accepte dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, se știe că era preot în Alexandria Egiptului, având o bună pregătire în cultura elenistă și fiind înzestrat cu un remarcabil talent oratoric. În același timp însă, acesta s-a dovedit a fi un spirit turbulent, sever și avar, știind să-și acopere defectele sub vălul unei asceze și sfințenii aparente. Întrucât la alegerea episcopului de Alexandria, numele său n-a fost luat în seamă, i-a încolțit în minte ideea unei campanii de răsturnare a episcopului nou ales, fiind obsedat de ideea că numai lui și numai lui i s-ar fi cuvenit această demnitate. Adept al unei filozofii de tip raționalist, Arie era convins că poate cuprinde cu mintea adâncul necuprins al tainei lui Dumnezeu. De fapt, când el pretindea că poate intra în misterul dumnezeirii cu ajutorul rațiunii, îl mărginea pur și simplu pe cel necuprins de gând și de cuvânt. În această încercare a lui de a înțelege tainele credinței exclusiv pe cale rațională, Arie interpreta Sfintele Scripturi după bunul său plac, sfidând tradiția exegetică a bisericii. Potrivit concepției sale, Dumnezeu fiind unic, tot ceea ce ar amenința unitatea sa trebuia îndepărtat. Prima exigență a învățăturii ariene era aceea de a veghea asupra absolutei singurătăți a lui Dumnezeu. Între Dumnezeu și ceea ce nu este El însuși există, potrivit lui Arie, o prăpaste de netrecut, adică deosebirea absolută între ceea ce este necreat și ceea ce este creat. În concepția lui Arie, Preasfânta Treime ar fi o triadă care nu ar cuprinde persoane vrednice de aceeași cinstire, ci substanțele sau ipostasurile lor sunt neunite între ele. Aceasta înseamnă că slava Tatălui Ceresc ar fi, fără de asemănare, mai mare decât a Fiului. Așadar, Arie afirma diferența radicală între Tatăl și Fiul, în sensul că Fiul n-ar avea nimic în propria sa substanță care l-ar face să fie Dumnezeu adevărat. Ca urmare, Fiul n-ar fi egal cu Dumnezeu, nici măcar consubstanțial sau de o ființă. Dumnezeu Tatăl n-ar putea să nască un Fiu împreună veșnic, consubstanțial cu sine însuși, deoarece astfel în Dumnezeu s-ar afla două principii veșnice, ceea ce ar însemna împărțirea monadei sau unității divine. Arie nu putea concepe nașterea Fiului veșnic din Tatăl decât după logica omenească. De aceea învăța că înainte ca Fiul să fi fost născut, pur și simplu El n-a existat, pentru că nu era creat, iar Dumnezeu nu a devenit tată decât după ce l-a născut pe Fiul. În esența sa, Tatăl ar fi străin de Fiul ca de orice ființă creată. Având un început, Fiul ar fi incapabil să-L cuprindă pe Cel fără de început, așa cum este El. Și pentru că Fiul ar fi incapabil să-L cunoască pe Tatăl așa cum este în sine însuși, căci nu-și cunoaște nici măcar propria sa natură, El, Fiul, nu poate nici să-L facă vizibil pe Tatăl. Adică, așa cum spunea Sfântul Apostol Pavel, să fie chipul desăvârșit al Părintelui Ceresc. Cu atât mai mult Fiul nu poate fi revelarea desăvârșită a Tatălui, în sensul că nu poate să descopere nimic mai mult decât pe sine însuși, adică o simplă creatură. Întrucât rămâne închis în singurătatea sa de nepătruns, Dumnezeul lui Arie este incapabil să comunice pe deplin Fiului său propria sa viață. În preocuparea lui obsesivă pentru apărarea transcendenței divine, Arie făcea din Dumnezeul unic și suprem un prizonier al propriei sale străluciri și singurătăți. De asemenea, în numele unei transcendențe absolute, Arie separa în mod absolut pe Dumnezeu de lume. Într-un cuvânt, baza ereziei lui Arie era ideea unui Dumnezeu care își păzește cu gelozie propria dumnezeire, de frică să nu fie lipsit de ceea ce posedă numai el însuși. Este important să conștientizăm că arianismul nu ruina numai concepția biblică despre Dumnezeu, ci și demnitatea creației. Căci pentru Arie creația nu este rodul lucrării directe a lui Dumnezeu, ci produsul unei puteri intermediare, ea însăși create. În esență, Arie contesta dumnezeirea lui Hristos, afirmând că Logosul întrupat, adică Iisus din Nazaretul Galilei, nu este Dumnezeu adevărat de o ființă cu Tatăl, ci doar o putere intermediară între Dumnezeu și lume. Potrivit concepției arianiste, a cărei expresie extremă și vulgară o găsim astăzi la Martorii lui Jehova, Fiul ar fi o simplă creatură a Tatălui, mai precis un prototip, prin mijlocirea căruia a fost creată lumea. Întrucât nu este Dumnezeu adevărat, ci unul secundar, Fiul nu este preexistent, ci are un început ca orice creatură și este limitat de propria sa condiție de ființă creată. Urmând acest raționament, Arie mai învăța că Fecioara Maria nu poate fi numită nici de cum născătoare de Dumnezeu, cum afirmă Biserica, ci doar născătoare de Hristos. Întrucât Arie folosea în raționamentele sale câteva dintre principiile filozofice la modă în epocă, erezia lui s-a răspândit cu ușurință în mediile intelectuale alexandrine, saturate de ideile filozofiei eleniste. La început, acesta și-a popularizat ideile printre prieteni și cunoscuți, în cadrul unor întruniri asemănătoare cenaclurilor mondene. Începând cu anul 318, și-a prezentat ideile și cauza personală prin bisericile metropolei egiptene, câștigându-și faima de mare predicator. Datorită faptului că învățătura sa era contrară adevărului revelației, dar și ca urmare agitației pe care o producea în rândul comunității creștine, Sinodul Bisericii din Alexandria, alcătuit atunci din aproximativ 100 de episcopi, l-a judecat pe Arie ca eretic și l-a depus din demnitatea clericală, interzicându-i să mai predice în cadrul adunărilor de cult. Rănit grav în orgoliul său, acesta a părăsit Egiptul, plecând în Palestina, cu gândul că acolo va găsi un mediu mai prielnic pentru a-și face cunoscute ideile. Urmărind să-și promoveze cât mai facil teoriile în rândul credincioșilor simpli, Arie a compus o lucrare versificată, al cărei conținut era cântat pe melodii populare, un fel de pricezne sau manele, cum am spune astăzi, acest fapt atrăgând tot mai mulți creștini. Dezbinarea pe care noua erezie o producea în rândul comunităților creștine se exprima adeseori prin violențe, contestări, agitație, care tulburau nu doar pacea și unitatea bisericii, ci și ordinea publică a Imperiului Roman. Datorită acestui fapt, în anul 325, la convocarea împăratului Constantin cel Mare, primul împărat creștin, întâi stătătorii întregii lumi creștine s-au întrunit în cadrul unui sinod, ale cărui lucrări s-au desfășurat în orașul Niceea din regiunea Bitiniei, Turcia de astăzi. Cei 318 martori ai tradiției, prezenți la acest prim sinod ecumenic al creștinătății, cercetând cu mare atenție doctrina teologic-filozofică a lui Arie, au găsit-o în contradicție flagrantă cu adevărul de credință conținut în Sfânta Scriptură și în tradiția apostolică. Pe bună dreptate, sinodul ecumenic de la Niceea a condamnat ideologia ariană ca erezie sau abatere gravă de la învățătura de credință a bisericii. Întrucât Arie ținea cu încăpăținare la teoriile sale, a fost exilat, iar scrierile lui au fost arse. De asemenea, au fost condamnați toți adepții și simpatizanții ereziei sale. Condamnând învățătura eretică a lui Arie, părinții bisericii adunați în comuniunea de credință și de cunoaștere și de mărturisire a primului sinod ecumenic au afirmat mărturisirea de credință ortodoxă cu privire la dumnezeirea Fiului, enunțând câteva formule dogmatice decisive pentru viața creștină. Este vorba despre simbolul sau mărturisirea de credință în 7 articole sau afirmații, prin care biserica mărturisește ceea ce conține revelația dumnezeiască despre Logosul întrupat. Anume, cred și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut din Tatăl, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. La sinodul al doilea ecumenic întrunit la Constantinopol, nu mult după aceasta, adică în anul 381, vor fi adăugate celelalte 5 afirmații mărturisitoare sau articole de credință. Așa a fost alcătuit crezul ortodoxiei ecumenice, care a devenit definitoriu pentru conștiința creștină. Este important să știm că toate afirmațiile dogmatice cuprinse în crezul pe care îl rostim la fiecare celebrare a botezului și a Euharistiei își au temeiul în Sfânta Scriptură. Împotriva ereziei lui Arie, care desconsidera adevărul revelat în favoarea unor teorii preluate din filozofia păgână, părinții bisericii, adunați la primul sinod ecumenic, au afirmat atât de ofințimea sau consubstanțialitatea Fiului cu Tatăl, cât și faptul că în persoana unică a lui Hristos coexistă, în mod tainic, cele două firi sau naturi adevărate, depline ale sale, adică natura dumnezeiască și natura omenească. Credința ortodoxă mărturisește ferm identitatea fără confuzie între Tatăl și Fiul, originea sau nașterea Fiului din Tatăl, fără ca această origine sau naștere să însemne o inferioritate a Fiului, cum spunea Arie, și de asemenea mărturisește chipul desăvârșit, ivit din Dumnezeu însuși și având ceea ce Dumnezeu însuși are, adică Dumnezeu însuși are un chip al Lui însuși desăvârșit. Ceea ce trebuie să reținem este faptul că învățătura bisericii cu privire la dumnezeirea Fiului și de ofințimea Lui cu Tatăl și cu Duhul Sfânt reflectă cât se poate de limpede afirmațiile pe care Domnul însuși le face despre sine. le găsim îndeoseb în Evanghelia de la Ioan. Iată câteva dintre ele. Eu și Tatăl meu una suntem. În capitolul 10, o altă afirmație a Domnului. Toate câte are Tatăl, ale mele sunt. În capitolul 16. Și o altă, cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. În capitolul 14. Și în sfârșit, una de la începutul Evangheliei de la Ioan. Pe Dumnezeu nimeni nu l-a văzut vreodată. Fiul cel unul născut, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut pe el. Adevărul despre dumnezeirea lui Hristos și despre deofințimea lui cu Tatăl și cu Duhul Sfânt a fost descoperit oamenilor în momentul întrupării și intrării sale în istoria lumii. Pe acest adevăr de credință esențial se întemeiază întreaga economie a mântuirii noastre. Altfel spus, Iisus Hristos ne mântuiește fiindcă este Dumnezeu adevărat și fiindcă la plinirea vremii și-a asumat firea omenească pe care a restaurat-o și a îndumnezeit-o, adică a readus-o la starea dintr-un început, la condiția pe care o aveau protopărinții Adam și Eva înainte de căderea în păcat, care a însemnat, așa cum știm, înstrăinarea lor de Dumnezeu, sursa unică și sensul vieții. Evanghelia duminicii de astăzi ne-l înfățișează pe Mântuitorul Iisus Hristos în ipostaza monumentală de orant, adică rugător și mijlocitor pentru lumea în care a venit să o mântuiască. Este vorba de ceea ce obișnuim a numi rugăciunea arhierească a lui Iisus, care precede ceasul de pătimire și de preaslăvire al înfricoșătoarelor și mântuitoarelor sale patimi. Iată cuvântul său, acestea le-a vorbit Iisus și ridicându-și ochii la cer a zis, Părinte, a venit ceasul, preamărește pe Fiul ca și Fiul să te preamărească pe tine, precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul, ca El să dea viață veșnică tuturor acelora pe care tu i-ai dat Lui. Din Evanghelia de la Ioan, începutul capitolului 17. Pe bună dreptate, această rugăciune pe care arhiereul veșnic al mântuirii noastre o face înainte de a primi patimile și moartea cu trupul pe cruce, poate fi considerată adevăratul său testament. Domnul se roagă pentru sine, pentru ucenicii săi, pentru cei care vor crede prin cuvântul lor și se vor naște din apă și din duh, formând astfel trupul său mistic, adică biserica, precum și pentru întreaga lume. La un moment dat, Domnul rostește aceste cuvinte. Și eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume și eu la tine vin. Părinte Sfinte, numele tău păzește pe cei pe care mi-ai dat, ca și ei să fie una, precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu într-un numele tău îi păzeam pe cei pe care mi-ai dat. Dar nu numai pentru aceștia, mă rog, adică pentru ucenici, ci și pentru cei care vor crede în mine prin cuvântul lor, pentru ca toți să fie una, așa cum tu, Părinte, ești întru mine și eu întru tine, tot astfel și ei să fie una întru noi, ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Înainte de înfricoșătorul ceas al jertfei de pe Golgota, Domnul se roagă așadar pentru unitatea de credință și de viață a creștinilor, a ucenicilor săi în primul rând și a tuturor creștinilor, raportând acest ideal al unității creștine la unitatea desăvârșită a preasfintei treimi, care este, așa cum inspirat a spus Părintele Dumitru Stăniloae, structura supremei iubiri. Potrivit testamentului Mântuitorului Iisus Hristos, din al cărui amplu cuprins Evanghelia duminicii de astăzi ne prezintă ultima parte, biserica trebuie să fie una în esența ei, dar și în slujirea sa mântuitoare. Să ne aducem aminte de mărturisirea Sfântului Apostol Pavel pe care o găsim în Epistola către Efeseni. Un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Socotesc potrivit să închei cuvântul de învățătură al duminicii de astăzi cu un fragment din tratatul Sfântului Ciprian al Cartaginei, intitulat Despre unitatea bisericii. Sfântul Ciprian s-a născut pe la anul 210, s-a convertit la creștinism în jurul anului 245, a fost preot și apoi episcop, a avut o activitate tare scurtă, dar deosebit de rodnică pentru biserică, a fost episcop al comunității din Cartagina. Nu s-a convertit, iată, în jurul anului 245 și a fost martirizat într-o zi de 14 septembrie 258. Toată strădania sa pastorală și teologică a avut ca țintă sacramentul unității bisericii. De aici și tratatul intitulat Despre unitatea bisericii, pe care l-a scris în anul 251 pentru potolirea vrajbei din vremea prigoanelor, care au dus acele prigoane și acea vrajbă la împărțirea momentană a unității bisericii romane și a celei africane. Iată așadar acest pasaj, acest fragment din celebrul tratat despre unitatea bisericii pe care martirul Ciprian, episcopul Cartaginii, l-a scris în anul 251. Cine se desparte de biserică, spune Sfântul Ciprian, și se unește cu alta, își calcă făgăduințele față de biserică. Și cine părăsește biserica lui Hristos nu va avea răsplată de la Hristos, căci devine un străin, un profan, un dușman. Cine nu are ca mamă biserica, nu poate avea pe Dumnezeu ca tată. Numai dacă a fost cineva în afara corăbiei lui Noe și totuși a scăpat, poate că scapă și cel ce este în afara bisericii. Ne îndeamnă Domnul și zice, cine nu este cu mine, este împotriva mea, și cine nu culege cu mine, acela risipește. Cine calcă pacea și unirea cu Hristos este împotriva lui, căci zice Domnul, eu și Tatăl una suntem. Și de asemenea, despre Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt este scris, cei trei una sunt. Crede cineva că această unitate care vine din puterea dumnezeiască, întărită prin jurăminte cerești, poate fi despărțită de biserică, poate fi sfărâmată de o voință dezbinătoare? Cine nu respectă această unitate, nu respectă legea lui Dumnezeu, nu respectă credința în Tatăl și Fiul, nu respectă viața și mântuirea. Această unitate consfințită prin jurământ, această legătură a unirii inseparabile, ne este arătată în Evanghelie prin cămașa Domnului nostru Iisus Hristos. Aceasta cămașa n-a fost tăiată și împărțită în mai multe bucăți, ci s-a tras sorți pentru ea, ca să fie primită întreagă de către cel ce se îmbracă cu ea, s-o aibă fără lipsă și neîmpărțită cu altcineva. Căci spune Sfânta Scriptură, iar cămașa, fiindcă nu era cusută, ci făcută de sus în jos, dintr-o singură țesătură, au zis ostași între ei, să n-o sfâșiem, ci să tragem sorți pentru ea și a cui va cădea, a lui să fie. Ea, cămașa, avea acea unitate venind de sus în jos, adică venind de la Tatăl Ceresc și nu putea fi sfâșiată de către cel ce avea să o folosească, fiindcă era una și indivizibilă prin formația ei. Nu poate îmbrăca veșmântul lui Hristos și ne scindează și divide biserica lui. După moartea lui Solomon, regatul și poporul lui scindându-se, profetul Ahia a venit în fața regelui Ieroboam pe câmpul de adunare și și-a sfâșiat veșmântul în 12 bucăți zicând, ia pentru tine 10 bucăți, fiindcă acestea spune Domnul, iată, sfâșii regatul din mâna lui Solomon și îți voi da ție 10 sceptre, iar 2 vor fi ale lui în favoarea servului meu David și a cetății Ierusalimului pe care am ales-o să-mi pun numele meu acolo. Pe când Israelul cel vechi era împărțit în 12 triburi, profetul Ahia și-a sfâșiat veșmântul său. Dar fiindcă poporul creștin nu poate fi divizat, cămașa lui Hristos făcută dintr-o singură țesătură n-a fost împărțită de către stăpânitori, indivizibilă, singură, una, a rămas că nu poate arătat că nu poate fi sfâșiată unirea noastră a poporului care ne-am îmbrăcat cu învățătura lui Hristos. Această învățătură, reprezentată concret prin cămașa lui Hristos ca un semn, ca un legământ, această învățătură consfințește unitatea bisericii. Să ne ajute bunul și milostivul să ne ocrotească în unitatea învățăturii, cu mila, cu îndurările și cu iubirea sa de oameni. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Bună dimineața și bun găsit! De la această oră dăm legătura în Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca, de unde transmitem în direct utrenia și Sfânta Liturghie.
3: Dar este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miliește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin.
5: Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți-i ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa ta și arderea de tot a ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura ne vom de mântuirea ta și într-o numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne laudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui ai dat lui și de voia buzelor lui nu l-ai lipsit pe el, că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, puse pe capul lui cu nună de piatră scumpă, viața celui de la tine și ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el, că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să se afle peste toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor, că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor.
5: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește Hristoase Dumnezeule, veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace nebiruită biruință, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce ești bună, rugăciunile noastre, într-o dată odată născătoare de Dumnezeu. Întărește viața cea de obstă drept slăvitorilor creștini, mântuiește pe cei ce rândui să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
3: Miluiește de pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăciune-ți auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
3: Pentru Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea
0: Lui. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
3: Pentru binecredinciosul poporul mânde pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, mai mari orașelor și ai satelor, și iubitoarea de Hristos armată pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
3: Pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
3: De oameni, Dumnezeu ești, ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Doamne, cât s-au mulțit cei ce mă necășesc, mult se scoală asupra mea, mult zic sufletului meu. Nu este mântuire lui întru Dumnezeului, iar Tu, Doamne, sprijintorul meu ești și slava mea. Și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu către Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău, binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-a dormit sculat, m-am că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iesimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și întrei peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la față mâinii Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele, că fără de legile mele a covârșit capul meu, ca o sarcină grea păsat.

și cei ce căutau cele rele, mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca omul ce nu-și deschide gura sa și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre tine, Doamne, am nădăjduit, tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei și când s-au clătinat picioarele mele, împotriva mea s-au semințit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu o voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept, cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe tine te caut este dimineața. Însetată de tine sufletul meu, suspinată după tine trupul meu. În pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat ție ca să văd puterea ta și slava ta. Că mai bună este mila ta decât viața, buzele mele te vor lăuda. Așa te voi binecuvânta în viața mea și numele tău voi ridica mâinile mele. Ca de seu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de tine nașternutul meu, în dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu pe tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Iar ei în deșert tău călta sufletul meu, intravur în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabii, părți vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudați va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce creiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de tine și pe mine m-a sprijinit dreapta ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne milește, Doamne milește, Doamne milește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că s-au împuderele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns în un om neajutorat între cei morți slobod, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai mai dus aminte, cei care au fost lepădați la mâna Ta. Pus-mă în groapa cea mea de jos, într-o cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia Ta și toate valurile Tale le-ai dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns la mărăcine lor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către Tine, Doamne, toată ziua întins am către Tine mâinile mele. Oare morților voi face minuni? Sau cei morți se vor scula și te vor lăuda pe Tine? Oare va spune cineva mormânt mila Ta și adevărul Tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile Tale și dreptatea Ta în pământ uitat? Iar eu către Tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea Te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepe sufletul meu și întorci fața Ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au trecut mâniile Tale și înfricoșările Tale m-au tulburat. Conjurat m-au capat toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricină de călășiei mele. Doamne Dumnezeu, mântuirii mele, ziua și noaptea am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirele Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile Tale, pe Cel ce vindecă toate bolile Tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața Ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce

0: umple de bunătăți dorirea ta, în noi se vor ca ale vulturului tinerețele tale. Cel ce face mlăstene Domnul și judecată tuturor celor ce le se face strâmbătate, cunoscut te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel voile sale. Îndurat și milostivește Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv, nu până în sfârșit se va iuți, nici până în veac se va mânia, nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răspătit nouă, ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se tem de el. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre, în ce chip milește Tatăl pe Fii, așa a milit Domnul pe cei ce se tem de dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca farea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi, și nu se va mai cunoaște nici locul său, iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se tem de dânsul, și dreptatea lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul lui și-și aduc aminte de poruncile lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a gătit scaunul său și împărăția lui peste tot stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii lui, cei puternici la vârtute care faceți cuvântul lui și au zis glasul cuvintelor lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile lui, slucele lui care faceți voia lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui, în tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrășmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut uma să locuiesc în întuneric ca morții ce din veacuri. Mâhnite Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntrul meu. Adus-o-mi aminte de zilele cele de bun. Cugetat am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins am către tine mâinile mele, sufletul meu însetat de tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit Duhul meu. Nu se întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în groapă. Vă sau dimineața mila Ta că la Tine mi-e nădejdea. Arată în cale pe care voi merge că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, trăiești în viață. Pentru dreptatea Ta scoate din ca sufletul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățească la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aleluia, aleluia, aleluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție!
1: Cu pace Domnului să ne rugăm!
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

0: lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos,

pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc în trânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului,

pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră,

0: Sabine cuvântat numele tău și s-a preasfăvit împărăția ta, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și porurea și în vecii vecilor.
1: Amin. Cu moartea ta cea de voie și de viață făcătoare, Hristoase, porțile iadului sfărâmând ca un Dumnezeu, ne-ai deschis nouă raiul cel de demult. Și învind din morți, ai izbăvit din stricăciune viața noastră.
2: La cer ridic ochii mei către tine, cuvântule, milostivește despre

0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânt e Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

Iisus a arătat iarăși ucenicilor la Marea Tiberiadei și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru și Toma, cel numit Geamănul, și Natanael, cel din Cana Galilei, și fiul lui Zevedeu și alți doi din ucenicii lui. A zis Simon către ei, mă duc să pescuiesc. Ceilalți au răspuns, mergem și noi cu tine. Și au ieșit și s-au suit în corabie, dar în noaptea aceea n-au prins nimic. Iar când s-a făcut dimineață, Iisus a stat la țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Deci le-a zis Iisus, fiilor, nu cumva aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu avem. Iar El le-a zis, aruncați breaja în partea dreaptă a corăbiei și veți afla. Deci au aruncat-o și nu mai puteau să o tragă de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul acela pe care îl iubea Iisus i-a zis lui Petru, Domnul este. Deci Simon Petru, auzind că este Domnul, și-a luat haina căci era dezbrăcat și s-a aruncat în apă. Iar ceilalți ucenici au venit cu corabia, că nu erau departe de țărm, ci la 200 de coți trăcând mreaja cu pești. Deci când au ieșit la țărm, au văzut jar întins și pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corabie și a tras breaja la țărm, plină de pești mari, 153, și atâția fiind totuși breaja nu s-a rupt. Iisus le-a zis, veniți de prânziți. Și niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-L întrebe, cine ești tu? Știind că este Domnul. Deci a venit Iisus și a luat pâinea și le-a dat lor, de asemenea și peștele.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea durerilor Tale. Șterge fără de legea mea, spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești întru cuvintele Tale și iubirit oricând vei judeca Tu. Că iată întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse, ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Să rog că mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă voi și mai mult decât zăpadă mă voi albi. Auzi, lumea vei da bucurie și veselie, bucurați oroasele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inima curată zidește într-o mine Dumnezeule și Duh drept noiește într-o cele dinăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu lua de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale și cu Duh Stăpânitor mă întărește. Învăța-o pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de fi voi cerfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și sperită, Dumnezeu nouă va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea

Plinind rânduiala cea pentru noi și pe cele de pe pământ, unindu-le cu cele cerești, ai înălțat într-o slavă Hristoase Dumnezeul nostru, nici de cum despărțindu-te, ci rămânând nedepărtat și zicând celor ce te iubesc pe tine, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Cele pământești pe pământ lăsându-le și cele din țărână țărânei dându-le, veni să ne trezim și să ne ridicăm ochii și gândurile la înălțime, să ne înălțăm privirile împreună și simțirile spre porțile cerești, să ne socotim a fi în muntele măslinilor și să privim la izbăvitorul purtat pe nor, că de acolo Dumnezeu la ceruri s-a suit și acolo iubitorul de dăruire a împărțit daruri apostolilor săi, mângâindu-i și întărindu-i pe dânsii ca un părinte, îndreptându-i ca pe niște fii și zicând către dânsii, nu mă voi despărți de voi, eu sunt cu voi și nimeni împotriva voastră. Luminător prea străluciți ai adevărului lui Hristos, v-ați arătat lumii pe pământ după adevăr fericiților părinți, nimicind de resurile limbuților celor cu rău nume și strigând tulburările cele învăpăiate ale hulitorilor. Pentru aceasta, ca niște ierarhi al lui Hristos, rugați-vă să ne mântuim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Astăzi, strălucita cetatea niceienilor a chemat la sine pe tot, de peste tot pământul 318 arhierei împotriva lui Arie, celui ce grea blasfemi și micșora pe unul dintre ime, care este Fiul și Cuvânt al lui Dumnezeu. Și pe acest Arie, surpându-l, credința au întărit, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce te-ai suit la ceruri cu slavă și ai șezut pe același scaun de-a dreapta Tatălui, de care nici de cum nu te-ai despărțit, iubitorule de oameni Hristoase, și ai făgăduit a trimite pe Duhul Sfânt înțelepților tăi ucenici, luminând și gândurile noastre, dă-ne pricepere ca neîncetat să te lăudăm, Stăpâne.

0: iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

0: Că Tu ești Împăratul Păcii și Mântuitorul sufletelor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Propovăduirea apostolilor și dogmele părinților au întărit bisericii o singură credință care, purtând haina adevărului, cea țesută din teologia cea de sus, drept învață și slăvește taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu. Să ascultăm biserica lui Dumnezeu care strigă cu înaltă glăsuire, cel însetat să vină la mine și să bea paharul pe care îl țin eu, este paharul al înțelepciunii. Băutura lui am tres-o cu cuvântul adevărului, turnând nu din apa grăirii împotrivă, ci dintr-a mărturisirii, din care, bând Israel, cel de acum vede pe Dumnezeu grăind. Vedeți că eu însumi sunt și nu mă schimb, eu sunt Dumnezeu întâi, eu și după acestea și afară de mine nu este altul nici de cum. Cei ce se împărtășesc din aceasta se vor sătura și vor lăuda taina cea mare a dreptei cinstiri de Dumnezeu. Sinaxar, în această lună, în ziua 24-a, pomenirea preacuviosului părintelui nostru Simeon, cel din muntele cel minunat. Tot în această zi, pomenirea sfinților mucenici Meletie Stratilat și a celor împreună cu dânsul Ioan Ștefan, Serapion, egipteanul și calinic vrăjitorul, magul, și a celor 12 comiți și tribuni și a celor 3 femei, Marchiana, Paladia și Sosona, și a celor 2 prunci, Chiriac și Cristian, și a tuturor celor 11.208 care împreună cu dânsii au mărturisit. Iar soborul lor se săvârșește în biserica Sfântului Mucenic Platon, care se află în locul numit al lui Domnul. În această zi, duminica a 7-a după Paști, prăznuim întâiul sinod ecumenic din Nicea al celor 318 purtători de Dumnezeu părinți. Pentru rugăciunile celor 318 părinți, purtători de Dumnezeu, Hristoase Dumnezeule, miluiește-ne pe noi. Amin.
2: Cum glas a răsunat versul organelor spre a cinsti pe idolul cel făcut din aur și neînsufleții, iar harul cel

Să binecuvântăm și să ne închinăm Domnului cântându-i și preanălțându-l întru toți vecii. Chipul cel cu trei străluciri al dumnezeieștii stăpâniri, desleagă legăturile și răcorește văpoia. Tinerii cântă și toată făptura cea zidit,

0: Și născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, pentru cântar cinstindu-o să o mărim.
1: Mărește sufletea nu pentru

noștri, lui Avram și seminție lui până în neam, ceea ce ești mai cinstită decât cherubii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii.

că pe tine te laudă toate puterile cerești și ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

Marea Tiberiade pe Natanael și cu Petru împreună cu fiul lui Zebedei și cu alți doi și pe Toma i-a avut de demult la pescuire, care după porunca lui Hristos de-a dreapta aruncând brejile au scos mulțime de pești, pe care cunoscându-l Petru a înotat către dânsul, cărora arătându-se a treia oară le-a arătat și pâine și pește pe cărbuni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pomenirea dumnezeștilor părinți prăznuind astăzi cu mijlocirile lor ne rugăm ție prea îndurate, izbăvește pe poporul tău, Doamne, de toată vătămarea eresurilor și ne învrednicește pe toți să slăvim pe Tatăl, pe Cuvântul și pe Sfântul Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Privind ucenicii la tine, te-ai înălțat, Hristoase, la Tatăl împreună cu dânsul șezând. Îngerii înainte alergând strigau, ridicați porțile, ridicați, că împăratul s-a înălțat la slava cea începătoare de lumină.

Preasfințitul Arhiepiscopule și Mitropolitule nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și Hristos diaconime și pentru toți

pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință locuiesc.

0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostănesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Iar și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră,

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui

lumina cea curată a cunoașterii Dumnezeirii tale, să deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduite. Pune noi și fica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești ca în să viețuim în potențeții, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că Tu ești luminarea sufletelor și a timpurilor noastre, Hristoase Dumnezeu, și Ție slavă prea Sfântului și Bunului și de viață, pentru tot acum și pururea și în vecii vecilor.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte până din moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte până din moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte până din moarte, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte până din moarte,

și acum vă încredințez lui Dumnezeu și cuvântul Harului Său, Cel ce poate să vă zidească și să vă dea moștenire între toți cei sfinți. Argint, aur sau haine n-am poftit de la nimeni, voiând și vă știți că mâinile acestea au lucrat pentru trebuințele mele și ale celor ce erau cu mine. Toate vi le-am arătat, căci ostenindu-vă astfel trebuie să ajutați pe cei slabi și să vă aduceți aminte de cuvintele Domnului Iisus, căci El a zis, mai fericit este a da decât a lua. Și după ceea ce a spus acestea, plecându-și genunchii,

Dumnezeu pentru rugăciunile Sfântului Tutolăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, să-ți dea ție Cerului ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliei iubitului Său Fiu.

Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ei sunt ai tăi. Și toate ale mele sunt ale tale, și ale tale sunt ale mele, și m-am prea slăbit.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, încă o dată aflăm din Evanghelia care tocmai s-a citit că Dumnezeu se roagă. A mai dezvoltat acest subiect, însă cred că trebuie să fim din ce în ce mai convinși de acest lucru. În Evanghelie deslușim că Fiul lui Dumnezeu se roagă Tatălui și nu atât pentru sine, cât pentru ucenicii Lui. Pentru noi toți, creștinii, care suntem botezați în numele Lui. Și imaginea pe care noi trebuie să o avem în vedere în ceea ce îl privește pe Dumnezeul nostru este aceea că Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treime de persoane, trăiesc într-o comuniune perfectă de dragoste, iar dialogul dintre ele, dintre aceste trei persoane, este rugăciunea. Dialogul dintre cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este rugăciunea, dragii mei. Iar noi, care suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu, o singură făptură și atâtea persoane câte au fost, sunt și vor fi, ar trebui să trăim în aceeași comuniune de dragoste și să comunicăm unul cu celălalt prin rugăciune. Ce lume ar fi, nu? Să comunice oamenii unul cu celălalt prin rugăciune. Atunci, cu adevărat, lumea ar fi îmbrăcată în slava lui Dumnezeu, despre care, de asemenea, se vorbește în Evanghelia de astăzi. Și auzim încă dintr-un început, în capitolul 17, versetul 1 din Evanghelia după Ioan: Părinte, preamărește pe fiul tău ca și fiul tău să te preamărească pe tine. Și am zis că lumea ar arăta altfel, ar fi îmbrăcată în slava lui Dumnezeu. Pentru că acest lucru îl cere de altfel în rugăciunea arhierească Mântuitorul Hristos. Și iată ce spune mai departe, ca să fim convinși. Și acum preamărește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Și continuă: Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și eu m-am preamărit în ei. Și atunci, cum trebuie noi să gândim aceste spuse ale Mântuitorului Hristos? Noi știm că El s-a deșertat de slavă, chip de rob luând, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, luând fire omenească, trup asemenea nouă. Însă El nu s-a despărțit de slava Tatălui, de slava Dumnezeirii, ci s-a îmbrăcat în chip de rob, s-a îmbrăcat în trupul nostru golit de slavă. Pentru că dintr-un început, dragii mei, protopărinții noștri Adam și Eva în rai, deși n-aveau haine pe ei, nu se rușinau, ne învață Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că ei erau îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. Doar după ce au căzut în păcatul neascultării, s-au văzut pe ei înșiși goi.
De ce? Pentru că prin neascultare s-au dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Și atunci Fiul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat în acest om, golit de slavă, fără strălucire, fără preamărire. Pentru că omul încă dintr-un început era îmbrăcat în slavă, dar prin păcat el a ajuns să fie gol. Și atunci a fost necesar, vedeți, ca Fiul lui Dumnezeu să se îmbrace în firea omenească și să-L îmbrace pe Adam cel vechi și pe noi pe toți într-o slava Lui. Și vedeți cum spune El aici: și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și eu m-am preamărit în ei. Iisus Hristos s-a preamărit în noi, adică ne-a preamărit pe noi în El. Și această descoperire o avem de la sărbătoarea Înălțării Domnului. Când El intră în slava Lui, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în sânul dumnezeieștii trăim, intră și cu firea omenească, adică cu noi toți, și ne îmbracă din nou în slavă și ne arată că acolo era destinația noastră. Aceasta este destinația noastră, șederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl în sânul dumnezeieștii trăim, îmbrăcați în slavă. Acest lucru îl dorește Dumnezeu de la noi. Și atunci, noi trebuie să fim conștienți, dragii mei, de faptul că păcatul ne dezbracă de slava lui Dumnezeu. Ne dezbracă de El însuși. Știți, la taina Sfântului Botez, nu? Se spune, imediat după ce suntem băgați în cristelniță, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat și devenim neprihăniți. Se șterge inclusiv păcatul strămoșesc. Suntem imaculați, dar momentul trece, anii se mulțesc, păcatele de asemenea, și noi ne dezbrăcăm de slava cu care Dumnezeu ne îmbracă la botez. Ne îmbrăcăm din nou în taina spovedanii, luăm strălucirea Sfintelor Taine, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, devenim purtători de Hristos, teofori, și iarăși și iarăși, la nesfârșit, greșim și păcătuim și Îl supărăm pe Dumnezeu și iarăși ne dezbrăcăm de slavă. Și starea aceasta de goliciune interioară este depresivă, precum vedem în lumea în care trăim noi astăzi. Omul dezbrăcat de slavă este depresiv pentru că este gol, mai ales pe din lăuntru.

Și dacă noi suntem chip și asemănarea Lui și ajungem să trăim într-o comuniune de dragoste și comunicarea noastră să fie rugăciunea, atunci lumea ar arăta ca împărăția lui Dumnezeu pe care El a întemeiat-o pentru noi oamenii. Încă de la întemeierea lumii a creat-o pentru noi. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.

0: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Doamne, Tu, Stăpânitorule Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Miluiește-ne
1: pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, ne rugăm Ție, auzi-ne și ne miluiește.
2: Și bogată milă, Dumnezeul bucurilor și atunci care călca moarte și pe diavolul supărat.
1: Încă ne rugăm pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
2: Și orice greșeală ce-o să fie cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, Tu ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni.
1: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor, și pentru iubitoarea de Hristos oaste, pentru sănătatea și mântuirea lor.
2: Și
1: ne rugăm pentru frații noștri, preoți, iar monahi, rodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pentru toți cei în Iisus Hristos, frații noștri.
2: Să le descopere lor Evanghelia
1: dreptății. Ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții scrisoriai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți, părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și preoți.

0: Ceretarea păcatelor robilor Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui sfânt loc.
1: Sfântească și apostolică biserică.
0: Ne rugăm pentru cei ce aduc darul și fac bine în sfântă și într-o cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care se înainte și așteaptă de la tine mare și multă milă.
1: Și acum înaintea sfântului tău jertfelnic și acădea la îndurările tale.
2: Căpiloși de

Ca totdeauna fiind păziți, ție slavă să înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Nimeni nici legați cu pofte și cu desfătări.

0: pești. Nu este vrednic să vină, să se apropie sau să slujească ție, Împărate al Slavei. Căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni, cea de negrei și nemăsurată, fără mutare și fără schimbare, te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și ca un stăpân a toate, ne-ai dat slujirea sfântă, aceste jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Tu, Cel ce șezi pe tronul cherubinilor și ești Domnul serafimilor și Împăratul Israelului. Tu, Cel ce singur e sfânt și într-o sfinț te odihnești. Așadar, pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și netrebnicul Tău rog și încurățește sufletul și inima de cugete viclene. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu harul preoției, învrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înaintea acestei sfinte Tale mese și să jertfesc Sfântul și Preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge. Că la Tine vin plecând îngrumajii și Ție mă rog să nu întorci fața Ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de mine, păcătosul și nevrednicul Tău rob. Că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce te împarți, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, dinpreună și Părintelui Tău cel fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău, acum și pururea și în vecii vecii, vă rămâne. Noi care, pe Herubin cu taină, chipuiești Făcătoare de viață trăim, între ei Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească acum s-o depărăm.
1: Ca pe Împăratul tuturor să-L primim pe Cel Cântorat, în timp nevăzut, de cetele îndrești, aliluia, aliluia, aliluia, pe Herubin cu taină, chipuiești.

0: care dimineața cu voi Sfânta Cântare rugăm. Toată grijă să dumnească de la noi să le vedem.
1: Vreau să pun pe cea nevăzută în cultura de ce trebuie întregi. Aleluia, aleluia, aleluia.
2: Să-ți aduce în ție, Hristos, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu,

0: krásnou radost.
1: Atunci vei binevoiți în fața dreptății, din osul și al

Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă miluiește. Binecuvântat. Iertați-mă, fraților. Dumnezeu să vă ierte și să vă binecuvinteze.

0: În al prea sfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu și împărăția sa.
1: Popor român de pretutinde, pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armată, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția ta.
2: Pe frații noștri, preoți, eromonahi, erodiacon, diacon, monah și monahii, și pe toți frații noștri cei întru Hristos să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Sectitorii, închinătorii și binefăcătorii acestei Sfinte Catedrale, pe alstitori și miluitori și binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția.
0: Pe cei ce-au adus aceste daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și morți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe toți ce-a dormit dintre neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, soți, soții, pe fiecare după numele său, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
4: Pe fericiți într-o adormire, patriarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți întru Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul, Justinian, Justinian Arhiepiscopul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
5: Ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu în împărăția sa.
0: Și pe voi, pe toți, drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa, tot

ești necuprins. Ca un purtător de viață și mai înfrumusețat de când ai cu adevărat, decât toată cămara împărătească mai luminată, să arăta Hristoasă, Cuvântul Tău, izvor, învierii noastre. Fă bine, Doamne, și rămâirea Ta Sfântului și să-i se zidească zi de Ierusalimul. Rugați-vă pentru mine, fraților, și împreună slujitorilor, același Dumnezeu.

0: laudă, dar cel ce pe tine te cheamă cu toată inima. Primește și rugăciunea noastră a păcătoșilor și-o tu la Sfântul Tău, Zetfelul. După nevrednici, îți aduce darul și jertfe domnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului.
1: Să plinim rugăciunea noastră, Domnului!
0: Să noastră și să se sălășluiască cu cel bun al Harului Tău peste noi. Peste aceste daruri,
1: pentru cinstitele daruri ce sunt puse înainte Domnului, să le rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce credință că evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Ziua toată!

0: sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere neînfruntate în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată a lui Hristos.
1: Hristos în mijlocul nostru.
2: Este.

0: Ușile, ușile, cu înțelepciune să luăm aminte.
1: Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt, și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și cu Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a trăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Scofield Hotel, și Dublin Hotel, cele sunt din neființă la ființă, ne-a dus pe noi și pe noi iarăși ne-ai ridicat, sunt îndepărtat pe toate făcându-le până ce ne-ai suit la cer și ne-ai dorit împărăția ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim ție și unii a născut Fiului Tău și Duhului Tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nou. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta, pe care ai binevoit au primit din mâinile noastre, deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei câte șase aripi care se înalță zburând.

cerul și pământul de slavă ta. Osanatul cei de sus, bine este cuvântat cel ce vine cu numele Domnului. Osanatul cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni, stăpânele stricanți, crei, sfânt e și prea sfânt. Toșul născut Fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Sfânt e și prea sfânt și slava ta este plină de măreție. Că tu ai iubit lumea ta atât de mult, că pe unul născut Fiul tău l-ai dat, ca tot ceea ce te de înfrânsul să nu piardă, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată răbiala cea pentru noi plinit, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când El însuși s-a dat pe Sine pentru viața Lui, lumpâinea cu Sfintele și Preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat Sfinților Săi ucenici și apostoli zicând,

Acesta este trupul meu, cel ce pentru voi se frânge, spre iertarea păcatelor. Amin, asemenea și paharul după cină zicând.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, cel ce pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin. Aducă-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de vierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreaptă și cea de-a doua slăvită iarăși venire.
0: Pe ale tale, dintr-o ale tale, ție ți le aducem de toate și pentru toate.
1: Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Dumnezeule, curățește-mă pe mine păcătosul și mă mântuiește. Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acesta vom renula de la noi, ci dumnește pentru noi cei ce ne rugăm.
2: Mă zidește cu mine, Dumnezeule, și Duhul Tău reconoiește cu cele din lăuntoare mele.
0: Doamne, cel ce-ai trimis pe preasfântul tău Duh în ceasul al treilea

0: de asemenea ți-a avut cenția aceasta, slujire cuvântătoare și fără de sânge. Și te chemăm și te rugăm și cu milință la tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt,
0: și va adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfânt.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă Sfinte.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-un împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să fie celor ce se vor împărtăși, spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre părtășia cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre o sândă. De asemenea, îți aducem ție această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, profeți, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință.

0: mai ales pentru prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria,
1: pentru rugăciunea născătoare de Dumnezeu, binecuvântată.

Toată lumea pentru Sfânta Suburnicească și Apostolică Biserică, pentru cei ce în curăție și în cinste viețuiesc, pentru binecădiciosul popor român de pretutinde, cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satului, pentru iubitoare de Hristos oaste, dă-le, Doamne, pașnică o cărmuire, ca și noi în liniștea lor viață pașnică și netulburată să trăim în toată cucernicia și demnitate. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, în cinste, sănătos, îndelungat în zile, drept învățând cuvântul adevărului tău.

0: cel și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți.
1: Ție, Stăpâne, Doamne, Doamne, îți credințăm toată viața și adejdea noastră și cerem. Ne rugăm și cu
2: pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace Domnului să ne rugăm. Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului să ne rugăm. Dumnezeul nostru, Cel ce l-a primit pe dânsele, Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, pentru miros de bună mireasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeescul har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm. Unitatea credinței și împărtășirea Sfântului Duh cerând pe noi înșine și unii pe alții.

0: și ne îndredicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tatăl, și a zice,
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și purea și în vecii

0: tale și vină ca să ne sfințești. Tu, cel ce sus împreună cu Tatăl și Ești aici în timp de toți împreună cu noi ești. Și ne vrednicește prin mâna Ta cea puternică, care se da prea curată, tot trup și scumpul Tău sânge și prin noi la tot tuturor.
1: Și cu iubirea de oameni ale unui an născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și Sfiat
0: Dumnezeu, recurățește pe Hristos.
1: Acum Dumnezeu, recurățește pe Hristos.
0: Dumnezeu, recurățește.

Yeah.

ție diaconului Petru, se dă ție diaconului Dan, se dă ție diaconului Cristian, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din plin sunt eu, cred de asemenea că acesta este însuși pe curatul Tău și acesta este însuși în sângele Tău. Deci, vă rog, Ție miluiește-mă și mi-iartă din greșelile cele de voie și cele fără de voie, cele cu cuvântul și cu lucru, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața.

Dumnezeu să ne bine.

0: Ja, komm mal, komm mal.
1: Thank you.

Biserică Scripturii și cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume se mântuiește pe cei păcătoși, dintre care Cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta e prea curat trupul tău și acesta e scump sângele tău, mă rog, te miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gând, cu știință și cu neștiință, și mă vrednicește părăsându-mă să mă împărtășesc cu prea curatele tale taine, spertarea păcatelor mele și spre viața veșnică. Despre judecate, nisprosându-mă să-mi fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin. Amin.

Hristoase, Dumnezeul meu, să fie mie spre viața veșnică, ascund sângele tot spre tarea păcatelor. Fie mie împărtășana aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie, iar la doua și înfricoșătoare venirea ta învrednicește-mă pe bine păcătosul să stea de-a dreapta slave tale. Rugăciunile preacurate Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează

0: Făcătoarele, înfricoșătoarele lui Hristos taine, cu vrednicie să mulțumim Domnului.
1: Că și în ziua de acum ne-ai vrednicit de cele și de toate tale taine, îndreptează calea noastră.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește.

Că Tu e sfințirea noastră și Ție slavă îți înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc bună cuvința casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește prea mărinului cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit resuzieste, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pur.

cea via din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, ale Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Iubiți credincioși și dragii mei, îi mulțumim lui Dumnezeu că se roagă pentru noi. Mulțumim părinților din preună slujitori, coralei catedralei noastre mitropolitane condusă de părintele profesor Vasile Stanciu, tuturor celor care văzut și nevăzut slujesc și dumneavoastră tuturor. Să aveți o duminică minunată. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Încheiem aici transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, astăzi în duminica a șaptea după Paștea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic. Ați ascultat în direct utrenie și Sfânta Liturghie săvârșite în sobor de preoți și diaconi. Cuvântul de învățător a fost rostit de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhimandritul Dumitru Copzaru, și îl puteți reasculta de la ora 16:30 în cadrul emisiunii Cuvântul Vieții. Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de preotul profesor Vasile Stanciu. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.
0: Publicitate.
3: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
1: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

0: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
2: Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Povestea de duminică
2: cu Mihaela Gligan. O întâmplare periculoasă.
3: Un miel negru?
2: Se auzi vocea entuziasmată a lui Marcelino. Până atunci nu mai văzuse un miel negru și după modul în care îl privea pe noul membru al turmei, se pare că nici norișor nu mai văzuse. Parcă întreaga noapte își făcuse locașul în luna mielușelului. Atât de negru era. Contrastul dintre norișor și mielușelul negru era izbitor. Unul alb era precum zăpada, iar celălalt negru precum noaptea. Poate din această cauză noul mielușel a primit numele de negruț. Numai bunicul lui Marcelino privea îngândurat spre mielul negru. Pe chipul lui se așternu o umbră de îngrijorare. Au trecut câteva zile de la aceste evenimente, iar relația dintre norișor și negruț era din ce în ce mai apropiată, devenind cei mai buni prieteni. Unde era norișor, acolo îl găseai și pe negruț.
4: Norișor, ești atât de alb, parcă ai fi un nor coborât pe pământ. În schimb, eu sunt negru precum cărbunele.
2: La auzul acestor cuvinte, norișor se opri din păscut și îl privi cu seriozitate.
4: Ești cel mai frumos miel pe care l-am văzut vreodată. Când te privesc, parcă aș vedea cerul nopții. Negruțule, să nu te mai compari cu ceilalți, căci în felul acesta riști să uiți cât de special ești.
2: Negruț chicoti vesel.
4: Numai tu puteai spune asta, norișor. Eu și cerul nopții.
2: În semn de joacă, mielușelul alb îl împinge ușor pe cel negru și îl provoacă să se joace de-a viața ascunselea. Provocare pe care negruțul o acceptă fără a sta prea mult pe gânduri. Și astfel, până când negruț numără cu ochii închiși, norișor fuge spre hambarul din apropiere pentru a se ascunde. Nu departe de hambar se aude vocea îngrijorată a lui Marcelino. Norișor, temându-se ca nu cumva Marcelino să fi pățit ceva, își ciulește urechile pentru a auzi mai bine.
3: Negruț e în pericol?
5: Probabil, nepoțelul meu iubit. Printre păstori circulă ideea că lupul atacă întotdeauna oaia neagră, chiar dacă aceasta e în mijlocul turmei în cel mai sigur loc.
2: La auzul acestor cuvinte, norișor înlemnește. Preț de câteva clipe, nu se mai aude nimic. Apoi, se aude iarăși vocea lui Marcelino, o voce gătuită de tristețe.
3: Dar, de ce?
5: Pentru că fiind diferite de celelalte oi, lupul crede că e liderul turmei și că dacă mănâncă liderul, va putea ataca turma.
2: Norișor nu mai aude nimic. Gândul că negruț e în pericol îl copleșește. Ce să facă oare? Cum să-și ajute prietenul? Să-i spună? Să păstreze tăcerea? Dar cum ar putea să tacă într-o astfel de situație? Astfel de întrebări îl frământau. Îl frământau atât de tare, încât nici nu a observat că negruț a intrat în hambar și îl privea victorios.
4: Norișor? Hei! Ce s-a întâmplat? Parcă ai fi văzut un lup,
2: spuse râzând negruț. Cuvântul lup îl scoate din mrejele gândurilor pe sârmanul norișor care își privește năucit prietenul. Văzându-i chipul, negruț devine serios, îngrijorat chiar.
4: S-a întâmplat ceva?
2: Întreabă iarăși cu o voce mai serioasă. Neștiind ce să răspundă, norișor îl invită pe negruț la o plimbare. Mai avea nevoie de timp pentru a găsi cea mai bună soluție, iar plimbarea era una neobișnuită și mult prea silențioasă. Doi mielușei, unul alb și altul negru, se plimbau alene spre pădurea din apropiere într-o deplină tăcere. Tăcerea devine însă mult prea apăsătoare pentru mielușelul negru.
4: Acum îmi spui ce se întâmplă?
2: Izbunii negruți, nemai suportând liniștea neobișnuită.
4: Există o vorbă printre păstori, însă s-ar putea să fie doar atât. O vorbă.
2: Și spunând acestea, norișor oftă și-și plecă privirea.
4: Vorbă? Ce fel de vorbă?
2: Privirea lui negruț devine cruntată.
4: Clubul atacă oaia neagră, crezând că, fiind diferită de celelalte oi, este liderul turmei și că dacă atacă, liderul turmei se va risipi.
5: Dar e absurd! De ce un lup ar proceda astfel? Culoarea nu te face mai presus de ceilalți.
4: Știi, negruți, știu. Însă aici nu este vorba despre culoare, ci despre putere. Conducătorul reprezintă puterea, iar dacă lupul consideră că tu ești cel care conduce turma, atunci va dori să îți ia această putere, adică să îți ia darul, căci puterea este un dar, ca și în povestea lui Samson.
2: Negruț îl privește nedumerit, neștiind ce legătură există între el și acel Samson despre care vorbește norișor. Dar nu a durat prea mult această nedumerire.
4: Samson a fost un conducător cu o putere uimitoare. Într-una din zile a răpus un leu cu mâinile goale, fără nicio armă. Însă puterea pe care o avea a atras asupra lui invidia filistenilor, care au căutat să-l prindă.
5: Tot nu înțeleg. Care este legătura dintre mine și Samson?
2: Îl întrerupe negruț.
4: Darul primit, ceea ce te deosebește de ceilalți, poate atrage invidia sau, în cazul nostru, lăcomia, căci lupul nu va ataca din invidie, ci din lăcomie. Dar aceasta nu trebuie să te sperie. Am un plan.

0: Ochișorii lui norișor strălucesc precum două steluțe, iar vocea-i devine iarăși puternică.
1: Mă voi murdări cu noroi sau cu cenușa, astfel încât să fiu și eu un mielușel negru. În tot acest timp, tu vei sta în hambar. Nu vreau să fiu în pericol. Iar când lupul se va apropia să atace, îl voi lovi și se va speria. Norișor, oprește-te!
0: Îl întrerupe mielușelul negru.
1: Cum să faci aceasta? De ce?
0: Continuă cercetându-l cu privirea pe micul său prieten. Norișor zâmbește dulce, apoi răspunde:
1: pentru că sunt prietenul tău și pentru tine îmi pun și viața.
0: Dar nu apucă bine să termine propoziția când negrul se opune cu vehemență.
1: Dar prietenia nu-ți dă dreptul să te pui în pericol. Trebuie să existe o altă cale. Nu voi permite niciodată să spui viața în pericol doar pentru a mă salva pe mine.
0: Și rostind acestea, negrul fuge printre copaci pierzându-se în pădure. La început, norișor a crezut că prietenul său drag voia să fie singur și că de aceea s-a dus în pădure. Dar pe măsură ce orele treceau, iar negruț nu mai apărea, îngrijorarea i-a cuprins sufletul. Singura soluție pe care a găsit a fost să-l anunțe pe Marcelino, căci doar el ar fi putut înțelege și mai ales ajuta. Așadar, fără a mai pierde o clipă, fuge spre Marcelino și behăie cât îl țin puterile.
1: Me! Me!
0: Marcelino își privește surprins mielușelul. Nici când nu mai făcuse așa. Cu siguranță, ceva s-a întâmplat.
1: Ce s-a întâmplat, norișorul meu? Te-ai lovit sau oare vrei să spui altceva?
0: Pentru a se face cât mai înțeles, norișor privește spre pădure, apoi spre Marcelino și în cele din urmă își mută iarăși privirea spre pădurea întunecată.
1: E ceva în pădure? Negruțe nelipsit de lângă tine. Asta vrei să-mi spui? Că negruțe e în pădure?
0: Bucuros că Marcelino a înțeles mesajul, norișor vrea să fugă îndată spre pădure, dar Marcelino îl oprește.
1: Nu, norișor! Așteaptă-mă! Îl voi chema și pe bunicul. E periculos să mergem doar noi doi.
0: Am auzit că lupii dau târcoale pădurii. Auzind aceste cuvinte, norișor simte cum sângele îngheață în vine. Privește tulburat spre pădure, sperând că negrus nu a intrat în gura lupului. Apoi își amintește un detaliu. Când negrus era mai posomorât, avea obiceiul să se ascundă în tufișurile de la marginea pădurii.
1: Dacă ar veni mai repede păstorii mei!
0: Nici nu-și termină bine gândul când în spatele lui aude vocea lui Marcelino. Nu mai privește în spate, ci fuge îndată spre tufișuri, behăind pentru a atrage atenția. Marcelino și bunicul lui, cunoscându-i parcă gândul, îl urmează fără nicio urmă de îndoială. Dar, când ajung în apropierea tufișurilor, norișor înlemnește. Un lup adulmeca tufișurile. Pe semne cineva era acolo. Fără să se gândească la pericol, norișor își încruntă privirea și, pufnind zgomotos, fuge spre lup. Îndată se aude și vocea groasă a bunicului, împletită cu vocea lui Marcelino. Și astfel, lupul și-a abandonat prada și a fugit cât mai departe. Dacă s-a speriat de vocea oamenilor sau de imaginea unui miel alb care venea în fugă spre el, nu se știe. Cert este că, după alungarea lupului, norișor l-a găsit pe negruț în tufiș, tremurând de frică și de bucuria revederii, cu riscul de a-și agăța scaieții lănița moale, sări în tufișul și își îmbrățișă prietenul mult iubit.
1: Norișor, dar de unde ai știut că sunt aici?
0: Întrebă cu greutate negruț din cauza tremuratului.
1: Atunci când iubești, ești atent la cel de lângă tine. Am observat că de fiecare dată când ești întristat, te ascunzi în aceste tufișuri și speram că vei fi aici și de această dată. Să nu mai dispar, te rog. Am fost foarte îngrijorat, spuse norișor atingând cu boticul lâna neagră a negruțului.
0: Multe nu mai reuși să spună, căci Marcelino o luă în brațe pe negruț și în timp ce îi mângâia lănița moale, îl duse spre casă. Ce s-a întâmplat apoi? Negruț a învățat că atunci când apare o problemă, nu trebuie să fugi crezând că se va rezolva totul. Și a mai învățat că există destul de multe mijloace de a ține lupul departe, cum ar fi câinii, păstorul și mai presus de toate, grija și iubirea celor de lângă tine.

0: Povestea de duminică
1: cu Mihaela Gligan.
2: Aici Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Asociația Sfântul Nectarie Cluj vine în întâmpinarea suferinței copiilor fără copilărie. Construim Centrul Sfântul Hristofor, primul spital de îngrijiri paliative pediatrice din Transilvania. Fii alături de noi și donează 2 euro lunar printr-un SMS la 8845 cu textul JOY. J-O-Y.
5: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
6: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
1: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
2: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
2: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
3: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
4: Radio Renașterea.
5: Acasă la creștini.
6: Repere de viață duhovnicească. Realizator: părintele Natanael Zanf.

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. După învățătura lui Evagrie Ponticul, invidia este haina trufiei și dezbrăcarea smeritei cugetări, rădăcina bârfelii, prefăcătoria prieteniei, înșelarea încrederii, dușmana iubirii, gelozia celor stimați, tulburarea pentru cei ce se bucură de prosperitate, sarcasmul față de cei elogiați, prietena curiozității. În minutele petrecute împreună, în cadrul rubricii noastre de astăzi, vom vorbi despre un păcat capital, și anume invidia. Am observat că Evagre Ponticul, în cuvântul despre răutățile opuse virtuților, numește invidia haina trufiei și rădăcina bârfelii. Recunoaștem că, într-un fel sau altul, mai toți suntem ispitiți de a vorbi despre celălalt. Și având în vedere definiția pe care ne-o dă Evagrie Ponticul despre invidie, observăm că rădăcina bârfelii constă în

Din punct de vedere sufletesc, persoanele invidioase care își ocupă prea mult viața cu ceea ce alții au și n-ar trebui să aibă, sunt destul de sărace, după cum ne învață Sfinții Părinți. Trufia este cea care dă viață și hrănește această patimă a invidiei, pentru că oamenii invidioși îl consideră pe Dumnezeu responsabil de această nedreptate care li se face. În cazurile concrete, petrecute cel mai adesea la locul de muncă, orice avansare a unei persoane dintr-un departament unde concurența reciprocă a fost încurajată este privită cu invidie de o parte din foștii colegi. Pentru omul mândru, răsplătirea unei alte persoane în detrimentul său este o jignire de nesuportat. Așa ajunge să-și macine zilele întrebându-se permanent ce are respectivul și nu are el. Însă totul se naște din amăgirea de sine, din trufia care îl ține prizonier fără ca el să știe lucrul acesta. Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă să ne dezbrăcăm de omul cel vechi, dinpreună cu faptele lui, și să ne îmbrăcăm cu cel nou care se înnoiește spre deplină cunoștință după chipul celui ce l-a zidit. Îmbrăcați-vă, dar ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Epistola către Coloseni, capitolul 3. Așadar, atunci când alegem să lucrăm păcatul în locul faptelor bune, ne dezbrăcăm de haina virtuților și o îmbrăcăm pe cea a patimilor, sau devenim goi, așa cum s-a întâmplat cu strămoșul nostru Adam, atunci când a păcătuit și a dorit să se ascundă de Dumnezeu. Înțelegem că cel care invidiază este îmbrăcat cu haina trufiei, după ce s-a dezbrăcat singur de cea a smeritei cugetări. În felul acesta, gândurile smerite și cuvincioase sunt înlocuite cu cele mândre și pline de slavă deșartă. Astfel, ajungem să pierdem contactul cu realitatea, să nu mai știm cine suntem de fapt și ce vrem de la această viață trecătoare pe care

Lui Evagre Ponticul, invidia este haina trufiei și dezbrăcarea smeritei cugetări, dar este și rădăcina bârfelii. Nu vom putea întâlni niciodată o persoană invidioasă care să nu-i bârfească pe cei din jur. Invidioșii nu pot dialoga fără să bârfească, fără să întineze prin cuvânt viața și activitatea unei alte persoane care, din punctul lor de vedere, nu merită nimic din ceea ce are. Ne vine greu să punem capăt clevetirii aproapelui în alt mod decât cel foarte direct în unele momente. Dar o soluție bună ar consta în a lua apărarea fățișă a celui clevetit. Creștinii nu trebuie să fie îngăduitori și iubitori față de aproapele care este clevetit. Este bine să ne rugăm în taină atât pentru cel clevetit, cât și mai ales pentru cel clevetitor, pentru ca Dumnezeu să ocrotească pe amândoi și să-l vindece pe cel ce clevetește, urmând aici sfatul Sfântului Marcu Ascetul, care spune: mai bine este a ne ruga cu evlavie pentru aproapele decât a-l mustra întru tot lucrul. Înțeleptul Iisus, fiul lui Sirah, spunea: ce este mai rău între lucrurile create decât ochiul viclean? Pentru aceea la toate câte vede lăcrimează. Fie lucruri bune, fie lucruri rele, cel invidios lăcrimează la toate. De pildă, atunci când o persoană invidioasă începe să-și verse tot veninul acumulat în inimă, orice urmă de bucurie, de voieșie, de veselie, dispar fără urmă, ca și cum n-ar fi existat cu o clipă înainte. Deci cel ce începe să-l clevetească pe aproapele său, înțelegem că își pierde bucuria, își pierde veselia.

După învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur, invidiosul se preface adesea că este prieten cu cel invidiat. Dar dacă situația o permite, ajunge să-l răvășească sufletește pe cel din urmă. De câte ori nu auzim imediat după un conflict dur între două persoane, pe una dintre ele dându-și ochii peste cap, frângându-și mâinile și spunând pe un glas plângăreț că și-a dorit să facă numai bine celuilalt, dar acesta nu vrea să înțeleagă. Putem înțelege multe ca oameni, putem ierta și mai multe, dar există unele lucruri inacceptabile, cum ar fi prefăcătoria. De altfel, pe cei prefăcuți, Mântuitorul i-a mustrat mai mult decât pe toți, pentru că aceștia nu se dau în lături de la nimic. Prefăcutul își vede doar propriul interes, distrugând tot, chiar și cele mai frumoase și nobile aspecte ale vieții, printre care se numără și darul din ce în ce mai rar al prieteniei. Pe de altă parte, pentru omul duhovnicesc, a fi prieten nu înseamnă a iubi din om doar ceea ce merită iubit și apoi a te lepăda de el. Înseamnă să-l accepți în întregime, cum este, chiar dacă are și părți rele, pentru că tu crezi că acolo, în interior, partea cea bună va învinge, iar el se va înfrumuseța complet la un moment dat. Așadar, dacă ai un prieten, îl iubești așa cum este, nu iubești doar partea frumoasă.

O persoană care invidiază și-a transformat întreaga viață într-un coșmar care nu se mai încheie. Urăște virtutea altora pentru că nu este a sa. Urăște alte persoane pentru că nu sunt ca ea. Toate sunt lipsite de viață, de credință și mai ales de iubire, pentru că atunci când urăști pe cineva, iar cei invidioși au o ură imensă în inimile lor, lumina care luminează în noi se preface în întuneric. După Sfântul Ioan Gură de Aur, ura este dușmanul iubirii, un dușman cu o intensitate nu egală, desigur, dar foarte mare. Prorocul David ne spune în Cartea Psalmilor cât de bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei drepți la inimă. Iar mie puțin a fost de nu mi-au alunecat picioarele, puțin a fost de nu s-au potignit pașii mei. Că am pismuit pe cei fără de lege când vedeam pacea păcătoșilor. Pentru aceasta poporul meu se ia după ei și găsește că ei sunt plini de zile bune și zice: cum? Știe aceasta Dumnezeu? Are cunoștință cel preanalt? Iată, aceștia sunt păcătoși și sunt îndestulați. Veșnic sunt bogați și mă frământam să pricep aceasta, dar nevoiesc lucru este înaintea mea. Până ce am intrat în locașul cel sfânt al lui Dumnezeu și am înțeles sfârșitul celor răi. Într-adevăr, pe drumuri viclene a pus pe ei și a doborât când se înălțau. Cât de iute i-a pustiit pe ei! S-au stins, au pierit din pricina nelegiuirilor. Ca visul celui ce se deșteaptă, Doamne, în cetatea Ta chipul lor de nimic l-ai făcut. Psalmul 72. Chiar dacă persoanele care se bucură de prosperitate sunt viclene, mândre, lacome de câștig nedrept, creștinii nu trebuie să se tulbure în niciun fel, pentru că Dumnezeu este Cel care va judeca, după cum vedem în Psalmul 72, ce l-am citat, și va descoperi dreptatea așa cum se cuvine, la judecata de care niciun om, fie că vrea sau nu, nu va scăpa. Acolo observăm că se vor descoperi toate lucrurile noastre așa cum sunt ele de față. În concluzie, psalmistul David ne învață să nu invidiem pe cei care se bucură de prosperitate, pentru că nu știm sfârșitul lor. Acesta se va arăta doar în ziua cea de apoi. Există în limbajul popular o expresie care tâlcuiește foarte bine această definiție și care sună astfel: a nu avea ochi să vezi pe cineva. Această expresie înseamnă că ești atât de supărat pe persoana respectivă încât nu vrei să o mai vezi deloc. Simpla ei prezență te enervează și te face să ai un comportament inadecvat. Însă definiția avei evagrie mai are un sens, și anume că invidia te face să vezi totul în jurul tău cu ochii răi, să iei în considerare numai interpretări rele ale evenimentelor din jur. În plus, oamenii invidioși sunt veșnic cei care se consideră nedreptățiți și desconsiderați de familie, de prieteni, de șefii de la locul de muncă. Orice atenție care nu le este atribuită direct este aspru pedepsită. Sfinții părinți ne spun că ceea ce vedem prin acești ochi ai invidiei este plăsmuirea minții noastre, adică o situație imaginară care nu are prea multe lucruri în comun cu realitatea. După ce am subliniat câteva aspecte importante ale acestei patimi numite invidia, vom scoate în evidență și câteva lucruri esențiale despre lipsa de invidie. Ava Evagre Ponticul definește lipsa de invidie astfel: lipsa de invidie este călăuza smereniei, dușmana defăimării, prietena voioșiei, sinceritatea prieteniei, curăția încrederii, în armonie cu iubire, veselie pentru cei stimați, răsturnare a lucrurilor rele,
aplaudare a prosperității. Atunci când nu invidiezi pe nimeni, începi să te cunoști cu adevărat pe tine însuți. Și după cum ne spune Sfântul Ierar Nectare de Eghina, a te cunoaște pe tine însuți este arta artelor și știința științelor. Atunci când nu invidiezi pe nimeni, începi să te cunoști pe tine însuți pentru că nu te mai gândești atât de mult la ceea

de a te vedea în mod realist pe tine însuți. Înfățișarea cu grijă a tuturor momentelor în care greșim sau păcătuim ne face să avansăm în această cunoaștere de sine pe care majoritatea oamenilor o evită din neștiință sau cu bună știință, mai ales atunci când cunosc că nu fac ceea ce trebuie și păcătuiesc adesea.

În ceea ce privește clevetirea aproapelui, sfaturi foarte frumoase regăsim la Ava Matoie, care ne spune: de va grăi cineva despre oricare lucru, nu te sfădi cu el, ci de va grăi bine, zi așa. Dacă va grăi rău, zi, tu știi cum grăiești, și nu te certa cu el despre ce a grăit. Aceasta este adevărata smerenie. Însă atunci când se pune problema clevetirii aproapelui, avem de ales între a tăcea și a ne retrage din discuție sau a lua apărarea celui care este clevetit. Aici, ne învață Sfântul Ioan Gură de Aur, trebuie multă delicatețe sufletească și înțelepciune, pentru că persoanele care, indiferent de situație, taie vorba celorlalți, sunt privite ca fiind necioplite, iar cele care încep mereu să dea argumente pozitive sunt considerate naive. Așadar, avem nevoie de mult discernământ pentru a evita ca persoanele din jur să nu se simte jignite de reacția noastră când ei încep să-i clevetească pe semenii noștri.

Iubiți ascultători, cel care a biruit patima invidiei învață să se bucure alături de cei care se bucură, ca și cum motivele de fericire ale acestora ar fi și ale lor. Părintele Serafim Popescu de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus avea un cuvânt preferat. Spunea: fiule, fiică, eu mă bucur de succesele tale ca și cum ar fi ale mele. Așa aș păstra permanent în suflet bucuria iubirii de aproapele. În schimb, am observat că cei care sunt invidioși, chiar și fără intenție, nu reușesc să se bucure de succesele aproapelui lor, pentru că rămân împietriți la inimă, sau chiar le strică acestora buna dispoziție cu tot felul de argumente meschine. Este important ca fiecare creștin să vadă dacă în sufletul său biruiește bucuria sau invidia atunci când un alt creștin îi povestește un eveniment care i-a provocat o mare bucurie. Cine empatizează, simte la rândul său bucuria celuilalt. Cine nu, simte un fel de chin, de îndoială interioară, un gând stricăcios care le îndeamnă să nu se bucure și care se transformă uneori în cuvânt sau faptă necunoscută.

Fiecare dintre noi avem prieteni adevărați și prieteni închipuiți. Cu părere de rău subliniem acest lucru. Majoritatea ne amăgim considerând că avem numai prieteni adevărați, dar atunci când necazurile vin, ne dăm seama cine este cu adevărat apropiat și cine nu. Într-o scrisoare trimisă la începutul secolului al III-lea, Sfântul Dionisie al Alexandriei ne descrie cum s-au comportat creștinii în timpul unei epidemii de ciumă în orașul pe

care îl păstorea față de cei necunoscuți, deci nu doar față de rude sau prieteni. Iată cum descrie Sfântul Dionisie al Alexandriei. Majoritatea fraților noștri au fost mai presus de cuvinte prin iubirea lor prisositoare și blândețea față de ceilalți. Ei au rămas uniți și au vizitat bolnavii fără teamă și au slujit mereu ca și cum ar fi făcut acest lucru lui Hristos însuși. Unii au murit cu bucurie alături de cei bolnavi. După ce s-au molipsit, purtând boala fraților lor și suferințele lor. Mulți dintre cei care i-au îngrijit pe cei bolnavi le-au oferit tărie celorlalți, cu toate că au murit făcând aceasta. În Vechiul Testament, un prieten adevărat era considerat drept greu de găsit după cuvântul regelui Solomon, care ne spune: mulți oameni se laudă cu mărinimia lor, dar un prieten adevărat, cine îl află? De la un prieten nu te vor durea cuvintele spuse atâta timp cât acestea sunt realiste, dar nu vei putea să înțelegi o acțiune trădătoare sau o înșelare în cuvânt, pentru că acestea desfințează orice fel de prietenie. Revenim la subiectul nostru și scoatem în evidență faptul că cel lipsit de invidie știe să fie un prieten adevărat și poate fi un om de nădejde pe care să te bazezi atunci când situația vieții o cere.

Ne oprim aici, iubiți ascultători, cu meditația noastră legată de patima invidiei, un păcat mare, un păcat capital. Am scos în evidență lucrurile rele ale acestei patimi, dar în a doua parte a întâlnirii noastre am subliniat aspectele importante de luat în seamă a celui care nu suferă de această patima invidiei, a celui care știe să se bucure cu cei ce se bucură și nu invidiază pe cei care au succes în viața aceasta. Am observat că prietenul adevărat rămâne lângă tine și atunci când viața îți aduce succese și bucurii, dar și atunci când ai parte de încercări și de necazuri. Rugăm pe Dumnezeu să înlăture din viețile noastre acest păcat al invidiei și să ne dea puterea ca prin Duhul Sfânt să iubim pe toți, îndeoseb pe cei care au parte de prosperitate în viața aceasta. Și niciodată să nu ne grăbim a-i judeca, a-i cleveti pe cei care n-ar merita binele pe care îl au. Psalmistul David ne îndeamnă să nu facem acest lucru, pentru că nu știm sfârșitul și judecata acestor oameni. Grăbindu-ne să invidiem pe cei care se bucură în această viață de funcția lor, de statutul lor, de bogăția lor, vom observa că am greșit la un moment dat, invidiindu-i pe cei care au primit aceste daruri. Sfârșitul vieții și judecata lui Dumnezeu va scoate la lumină toate aceste aspecte. Dumnezeu să ne ocrotească toate cele bune!

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Colătatori cu ascultați radiojurnalul pentru început, principalele știri pe scurt. Noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu partidele parlamentare privind noul guvern sunt așteptate săptămâna viitoare. Bilanțul atacului rusesc de amploare în cursul nopții trecute asupra Ucrainei a ajuns la 4 decese, peste 80 de răniți și importante pagube. Acordul de pace dintre Statele Unite și Iran ar putea fi definitivat astăzi. Vreme caldă și frumoasă cu ploi spre seară în Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei, la București acum sunt 24 de grade Celsius. La Palatul Cotroceni sunt așteptate noi consultări ale președintelui Nicu Șordan cu reprezentanții partidelor după ce întâlnirile de săptămâna aceasta s-au încheiat fără conturarea unei majorități solide care să susțină un viitor guvern. Alina Stănuță.
2: Președintele Nicu Șordan a avut discuții la începutul săptămânii cu formațiunile parlamentare, însă liderii partidelor nu și-au schimbat abordările. În consecință, consultările s-au încheiat fără niciun rezultat. Socialdemocrații doresc refacerea vechii coaliții, dar fără Ilie Bolojan. PNL și USR refuză să susțină un guvern ce include PSD, iar AUR vrea să își asume guvernarea, dar nu-și găsește aliați. UDMR nu a avansat la consultări o propunere de premier, însă dacă se va contura o majoritate corectă, fără AUR o va susține. Partidul SOS România susține ideea unui guvern minoritar, iar Partidul Oamenilor Tineri este de acord cu orice formulă de guvernare pro-occidentală. La finalul discuțiilor de luni, președintele Nicu Șordan a transmis un apel partidelor să dea dovadă de responsabilitate, de maturitate și să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun cu formule coerente și propuneri viabile. O nouă rundă de consultări a avut loc joi la Palatul Cotroceni, la discuții au fost chemați de data aceasta reprezentanții ai grupurilor nou constituite, dar și politicieni neafiliați. Grupul Uniți pentru România dorește să contribuie la viitorul program de guvernare și va susține orice formulă pe care șeful statului o va găsi oportună, iar parlamentarii grupului Pace Întâi România au propus un guvern alcătuit din mai multe forțe politice. În încercarea de a cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală, se așteaptă noi discuții săptămâna viitoare la Palatul Cotroceni.
1: Ordonanța de urgență privind gestionarea programului SAFE urmează să intre marți în dezbaterea plenului Senatului ca primă cameră sesizată. Comisia Europeană a semnat recent acordul SAFE cu România, care oferă acces la o finanțare de peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană după Polonia. Ordonanța de urgență este contestată însă la Curtea Constituțională de președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu, care spune că documentul vizează mai multe măsuri care nu au legătură cu programul de înzestrare a armatei. Iulia German.
3: Pentru dezbatere și vot, documentul mai are nevoie de un ultim raport din partea Comisiei de Buget Finanțe. Socialdemocrații au introdus un amendament de eliminare a peste 10 articole cu măsuri pe care le consideră în afara obiectivelor privind investițiile din industria de apărare. PNL și USR au blocat discuțiile în comisie, astfel ordonanța nu s-a dezbătut în plenul Senatului așa cum doreau socialdemocrații. Pe de altă parte, PSD, PNL, USR și UDMR au convenit la Senat accelerarea procedurii parlamentare pentru propunerea legislativă de folosire a terenurilor agricole neproductive ca zone de investiții în surse regenerabile de energie. Proiectul este jalon PNRR. La Camera Deputaților este programată o ședință solemnă pentru comemorarea zilei eroilor martiri din închisorile comuniste.
1: Atac rusesc de amploare în cursul nopții trecute asupra Ucrainei, soldat cu 4 decese, peste 80 de răniți și importante pagube. Armata Rusiei a anunțat în urmă cu puțin timp că a folosit 4 tipuri de rachete, Oreșnik, Iskander, Kinjal și Zircon, și a transmis că a fost răspunsul la loviturile Kievului asupra unor ținte civile din Rusia. Președintele Vladimir Putin acuza anterior Ucraina că în urmă cu o săptămână a distrus în mod deliberat un cămin studențesc, iar 18 persoane au murit și alte 40 au fost rănite. Autoritățile ucrainene au respins aceste acuzații și au arătat că atacul a fost lansat asupra unei unități de producere a dronelor în regiunea ocupată Luhansk. Mihaela Enache.
4: Rusia susține că toate rachetele lansate azi noapte, balistice, hipersonice și de croazieră, au atins obiectivele atacului și toate țintele desemnate au fost lovite, indicând instalații de comandă militare ucrainene. Rapoartele oficiale ale autorităților din Ucraina indică însă zeci de clădiri rezidențiale și numeroase școli avariate. O rachetă balistică Orașnik a fost lansată asupra unui oraș situat în apropierea Kievului, a anunțat președintele Volodymyr Zelensky. El a indicat că principala țintă a fost capitala și regiunea ei. Trei rachete rusești au lovit rețeaua de alimentare cu apă, o piață a fost incendiată, a mai informat președintele Zelensky într-un mesaj pe internet, la o zi după ce a avertizat că există informații conform cărora Rusia pregătea o ofensivă de amploare. El a mai indicat că au fost lansate 600 de drone și 900 de rachete de diferite tipuri, dintre care 36 balistice, și că nu toate au putut fi interceptate. Zelensky a subliniat că este important ca acest atac să nu rămână fără consecințe pentru Rusia, iar Ucraina să nu fie singură. Sunt necesare decizii atât din partea Statelor Unite ale Americii, din partea Europei, cât și din partea altor țări, pentru a-l obliga pe Putin să accepte o soluție de pace, a mai afirmat Volodymyr Zelensky.
1: Premierul polonez Donald Tusk a convocat în această dimineață o reuniune a Centrului de Securitate pentru a discuta situația generată în ultima perioadă de o serie de apeluri telefonice care semnalează false incendii sau alte amenințări inventate. Ieri o astfel de alertă falsă raporta un incendiu în apartamentul familiei președintelui Navrotsky. Acțiunile provocatorilor vizează securitatea țării și pe noi toți. Vom folosi toate metodele disponibile pentru a identifica și prinde sabotorii, indiferent de unde sunt sau cine îi conduce, a asigurat premierul Poloniei. Secretarul de stat american Marco Rubio nu exclude ca acordul de pace dintre Statele Unite și Iran să fie definitivat chiar astăzi, după ce președintele Donald Trump a anunțat că acordul, care vizează și redeschiderea strâmtorii Ormuz, a fost în mare parte negociat și mai sunt de discutat detaliile finale. Agențiile internaționale de presă relatează că Iranul și-ar păstra controlul asupra strâmtorii și după deblocarea traficului, că ar urma să fie ridicate sancțiunile impuse asupra petrolului, gazelor naturale și produselor petrochimice iraniene, dar și că dosarul nuclear nu a fost inclus în negocierile actuale. Acordul ar presupune trei etape: încetarea ostilităților în zonă, soluționarea crizei din strâmtoarea Ormuz și stabilirea unei perioade de 30 de zile pentru negocieri asupra unui acord mai larg, interval care s-ar putea prelungi. Revenim în țară. Campania Radio România Stai Singur pe Net continuă la Radio Reșița cu o nouă temă de actualitate: impactul social media și al urii din mediul online. Sebastian Dragomir a întrebat-o pe Diana Cioțu, inițiatoarea proiectului Oprim Hate-ul din Online, un demers care a strâns în doar câteva luni o comunitate de peste 100.000 de persoane, dacă poate fi oprit fenomenul de hărțuire de pe internet.
5: Mi-aș dori foarte mult, dar realistic vorbind, nu cred că îl putem opri, dar măcar să-l diminuăm. Asta dacă nu se va reglementa ceva prin lege, ceea ce eu sper, ca să nu mai avem această libertate de a jigni oricine când vrem noi. Cred că e cazul să nu mai ignorăm, că probabil ignoranța noastră a depășit cumva limita. Am văzut că se urmează un trend acum în care efectiv se răspunde înapoi și oamenii au început să reacționeze. Noi avem anumite prevederi în legi, dar nu sunt exact specifice, pentru că eu cred că aceste legi cumva trebuie reactualizate. Este clar cyberbullying. Eu sper să putem face o lege specială pentru așa ceva.
1: Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 21 și 29 de grade. Ploi de scurtă durată sunt anunțate în Dobrogea, la munte, în sudul Banatului și mai consistent spre seară în Oltenia și în jumătatea de vest a Munteniei. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei și în timpul ploilor. În capitală, zi frumoasă cu o maximă de 26 de grade. După amiaza și seara vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. La București acum sunt 24 de grade și o presiune atmosferică de 760 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Gabi Bucur. Bună ziua!
6: Bună ziua! Campioana României la fotbal FCSB și formația FC Botoșani vor juca diseară pe stadionul Steaua în prebarajul Superligii pentru Conference League. Meciul va începe la ora 20:30 la Radio România Actualități. Câștigătoarea dintre FCSB și Botoșani o va întâlni pe Dinamo în manșa decisivă. FC Hermannstadt și FC Voluntari vor fi adversare de la 17:30 la Sibiu în prima partidă a barajului pentru menținerea sau promovarea în Superliga de fotbal. Echipele de polo pe apă Steaua și CSM Oradea vor juca al patrulea meci al finalei Ligii Naționale de la ora 20 în Ghencea. Campioana în exercițiu Oradea conduce cu 2-1 la general. Prima echipă care adună 3 succese cucerește titlul. Gabriela Ruse și Sorana Cârstea vor disputa astăzi primele meciuri în turneul de tenis de la Roland Garros. Pe zgura pariziană, Ruse va juca împotriva polonezei Magdalena Frech după ora 16, în vreme ce Cârstea se va duela cu franțuzoaica de 17 ani Xenia Efremova după 17:30. Jacqueline Cristian va intra în concurs mâine.
0: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici, Radio Renașterea.
0: Publicitate.
8: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
9: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
1: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
2: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
1: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
2: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
1: Școala primară Sfântul Stelian.
2: Educație în credință,
1: responsabilitate și performanță.
3: Radio Renașterea.
4: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
6: Informații și muzică.

0: Aemile Oberi.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși și la ultima emisiune dedicată operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck. În această emisiune vă vom oferi spre audiție actul al treilea, bineînțeles, precedat de prezentarea pe scurt a acțiunii. Dar în această prezentare vă oferim spre audiție două arii din acest act. Mai întâi vom asculta aria lui Tito, Se Alimpero Amici Dei, în care acesta, în urma celor întâmplate, este pur și simplu tulburat și, într-o frumoasă rugăciune adresată zeilor, le spune că el nu ar putea să fie un împărat crud, cerându-le în acest sens ori să îi ia conducerea imperiului, ori să-i dea o altă inimă care să-i permită această cruzime. În varianta lui Gluck avem în același timp și atmosfera solemnă, dar vom întâlni și un anumit tragism care reflectă tulburarea împăratului Tito. Dar despre acest lucru vom vorbi mai pe larg, poate, în momentul în care vom compara această arie cu aria gândită de Mozart în opera lui, compusă mult mai târziu decât cea a lui Gluck. Deocamdată, vom asculta aria lui Tito din actul al treilea al operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck în interpretarea tenorului Rainer Trost, alături de orchestra L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhardt.

În interpretarea tenorului Rainer Trost, v-am oferit spre audiție aria lui Tito, Se Alimpero, Amici Dei, din actul al treilea al operei La Clemenza di Tito, de Christoph Willibald Gluck. Din aceeași operă vom asculta tulburătoarea arie a Serviliei, Saltro che lagrime, arie în care Servilia, văzând-o pe Vitelia că ezită să meargă în fața împăratului pentru a implora iertarea lui Sesto, o va înfrunta. Aria compusă de Gluck pentru Servilia, după cum veți auzi, este extrem de dramatică, fiind realizată în tonalitate minoră. O vom asculta în interpretarea sopranei Aranza Ezzenaro, alături de orchestra L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhard.

0: În interpretarea sopranei Aranța Ezzenaro, vom oferi spre audiție aria Serviliei Saltro che lagrime din opera La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck. Dacă sunteți curioși să încheiați audiția acestei lucrări, dar să și ascultați comparat anumite arii din opera compusă de Gluck, cât și din opera lui Mozart, vă invităm să ne fiți alături în această seară de la orele 23 în cadrul emisiunii Tainele Operei. Până atunci, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături în această seară și dorindu-vă toate cele bune.
1: Ascultați Radio Renașterea.

0: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
1: Marea sărbătoare creștină, Înălțarea Domnului, este ziua când ne cinstim toți eroii. Vom difuza poezii semnate de poeți români Eugen Barbu, Eugen Jebeleanu, George Coșbuc, Vasile Nicolescu, Liviu Călin, poezii închinate eroilor și cântece populare interpretate de Nicolae Sabău, Ioan Bocșa și Drăgan Muntean, Grigore Leșe, Sava Negrean Brudașcu și Veta Biriș. Pentru toți care au căzut în picioare, pentru toți cei care nu și-au mai văzut copiii, pentru tot sângele care doarme în pământ și cerul cu stelele sale e mult prea puțin. Am citat versuri semnate de Eugen Barbu din poezia Epitaf. Vă invităm să ascultați Balada eroilor de la Moisei, cântă Nicolae Sabău.

Tragă-ne frunză, tragă-ne, de munți să leagă-ne, trâmbiță, tilincile, clatină, cetinile. Dadip, ce frați, trăgănați, legănați, vă clătinați. Fire ai război blestemat, multă lume ai prădat. De-au rămas case pustii, numai bătrâni și soții. Coconi fără de tătuți, mamele cu legănuți.

Inima-n patru crăpată, spune monument odată, noi de ce nu avem tată? Pe cine ascunzi în tine și cum îi cheamă pe nume?

Fără numa nelegat, tomoioagă o scăpat. Când ceream eliberare, tricolori și un mândru soare, ei mai tare ne-mpușcare. Apoi pară vâlvătăi s-o năpustit pe Moisei. Tomoioagă de vedea lungul satului fugea și clopotile clopota să se audă pe Iza. Clopote bătute în dungă până în rozavlea s-audă. Românii miei, frații mei, coborâți din munți și văi, hitleriștii și hortiști au fost, d-o fugit fătisa în jos. Păi nu mai aștept.

către fărătați o strigat: voi de aici vă luați, cu baltage vă înarmați și-o mere tot printre tei, că românii-s la Moisei, și-o mere tot pe pârâu, că românii-s la Vișeu.

mat. E hei, frățiorii mei, frățiorii codrilor, nu vă dareți morților! Dușmanii ne vreau pierire, românii strigă mărire! Și pe loc o amuțit dintr-un glonte ruginit. De așa moarte de fărătat, soarele s-a întunecat, luna în sânge s-a îmbrăcat, munții s-au cutremurat. Și de atâta multă jele plângeau pietrele în vâlcele, păsările în cuiburele și frunzuca în rămurele.

tindere suflet de câine, împușcatul mai pe mine, dar nici de tine nu-i bine. Deți peri, periți de foc, deți trăi, n-aveți noroc. Deți peri, periți de pară, deți trăi, n-aveți tihneală, nici parte de țărișoară.

niște țărni cu bărbânoc. Din ce casă veche, arsă, până-n bradul cel înalt, mândră stea că s-o înstelat, să lumine zările, să-și horească horile.

Ei au căzut cu fața la dușmani, dar nu sunt morți, căci inima lor bate de dincolo de moarte și de ani, de-a pururi pentru noi și libertate. Ei au căzut luptând pentru cei mulți, pentru cei goi și pentru cei desculți. Zid au făcut din trupurile lor pentru dreptatea noastră a tuturor. Am citat din poezia Pelespeda Eroilor de Eugen Jebeleanu. Vă invităm să ascultați în continuare Măi Ardeal, cântă Ioan Bocșa și Drăgan Muntean.

Și acum dă-mi mâna, a sunat cornistul de plecare, du oltului din partea mea o caldă salutare. Și ajuns în țară, eu te rog, fă-mi cel din urmă bine, pământul țării să-l săruți și pentru mine. Am citat din Rugămintea din urmă, poezia lui George Coșbuc. Vă invităm să ascultați în continuare melodia De cât la neamțu cătană interpretează Grigore Leșe.

Curg aștrin cupa zărilor, se-ntoarnă din cer ca o cometă vechea goarnă, și oasele vrăjmașe se scufundă, de groază în bezna lutului afundă, doar oasele străbune dau în floare, par aripi de salcâmi scânte.

Viitoare. Viziune la Mărășești de Vasile Nicolescu. Ascultați în continuare. Doamne, ocrotește-i pe români, cântă Sava Negrean Brudașcu.

cântec e prea puțin. Oameni mândri, cu secole de taină, de muncă și iubire, de lupte pentru zarea acestui cald pământ, un cântec pentru voi e prea puțin, oricât de bine spus. În locul lui aș vrea, sub cerul la amiază, să pot isca odată furtuna de petale albastre și galbene și roșii ca semn al împlinirii în ora noastră trează a gândului care învie cu steaua lui strămoșii. Am citat din poezia Un cântec e prea puțin de Liviu Călin. Ați ascultat versuri închinate eroilor patriei semnate de poeții Eugen Barbu, Eugen Jebeleanu, George Coșbuc, Vasile Nicolescu și Liviu Călin. Au cântat Nicolae Sabău, Ioan Bocșa și Drăgan Muntean, Grigore Leșe, Sava Negrean Brudașcu și Veta Biriș. Realizatoarele ediției Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc pentru atenție. Cinste lor, eroilor noștri. Iar acum vă lăsăm în compania interpretei Sava Negrean Brudașcu cu melodia Hai să întindem hora mare.

0: Ascultați Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
2: Și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
2: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
2: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
2: Ajută și tu!
5: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii, numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
0: Aici, Radio Renașterea.

0: ABC-ul credinței. Realizator Cătălin Pălimar.
1: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Și în cadrul acestei emisiuni vom discuta despre rugăciune, o lucrare de căpetenie pentru viața noastră duhovnicească. Rugăciunea are și un caracter particular și unul public, ambele într-o strânsă legătură. Prin practicarea rugăciunii, Dumnezeu este chemat în viața noastră spre a o sfinți. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
2: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
1: Părinte Arhimandrit, în cadrul acestei emisiuni ne vom referi așadar la rugăciune. De data aceasta, în legătură cu cultul bisericii, cultul public, avem în cadrul cultului public felurite slujbe care se oficiază în decursul zilelor, fie Sfintele Taine, botez, cununie, Sfântul Maslu sau altele. Avem dumnezeiasca liturghie, în primul rând, avem cele 7 laude, diferite ierurgii. Toate aceste slujbe sunt împărțite în mai multe secțiuni sau feluri de a ne ruga sau tipuri de rugăciune, să spunem așa. Despre acest lucru aș dori să vorbiți puțin. Nu avem o slujbă în care, să spunem, este doar o rugăciune de la un capăt până la celălalt. Diferă structura unei slujbe?
2: Sigur, diferă structura slujbelor și în funcție de scopul lor. În general, noi putem grupa sfintele slujbe, rânduielile liturgice, cam în trei grupe. Sunt rânduieli prin care îi aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu. Mai mult ne axăm pe lauda lui Dumnezeu. Apoi sunt rânduieli prin care mijlocim harul dumnezeesc mântuitor. Deci mai mult îl rugăm pe Dumnezeu să nu trimită Duhul Său cel Ceresc ca să ne sfințească, și sunt sau este rânduiala dumnezeieștii liturghii în care împletim rugăciunea de mulțumire, rugăciunea de laudă și rugăciunea de cerere. Și în funcție de caracterul rânduielilor liturgice, în funcție de scopul lor, sigur, diferă și rugăciunile care intră în alcătuirea acestor rânduieli bisericești, acestor sfinte slujbe. Bună oară, dacă e vorba despre rugăciunile celor 7 laude, rugăciunile lor vor fi axate, sigur, și pe cerere, adică îi vom cere lui Dumnezeu cele necesare, atât pentru începutul serii, cât pentru ziua care începe, dacă e vorba de rugăciune de dimineață, dar îl vom și lăuda în doxologie pe Dumnezeu, pentru că de obicei rugăciunile acestea sau slujbele celor 7 laude prin care noi sfințim diferite momente ale zilei sunt rugăciuni pe care biserica le-a alcătuit pentru a-i aduce slavă și mulțumire lui Dumnezeu pentru întreaga economie pe care a lucrat-o și pe care o lucrează Dumnezeu cu noi, pentru noi și pentru a noastră mântuire.
1: Avem, Părinte Arhimandrit, rugăciuni particulare pe care le facem acasă, dar avem și rugăciuni în biserică care se fac în cadrul slujbelor sau rugăciuni la care participă preotul. Fie de pildă avem rugăciuni la 40 de zile după ce mama a născut. Preponderent avem rugăciuni rostite de preot, ca niște molitve, li se spune. Le găsim în cartea numită chiar molitfelnic. Sau avem molitvele Sfântului Vasile, pe care îl poate oficia preotul. Sau rugăciuni la mama care a născut, la 8 zile, la punerea numelui. Deci rânduiel de slujbă, care conțin așadar mai mult anumite rugăciuni, care încep cu formula Domnului să ne rugăm.
2: În general, rugăciunile bisericii, rugăciunile publice, adică cele pe care le rostim în cultul public, sunt rostite de sacerdot, sunt rostite de preot și ele sunt introduse de această formulă în tradiția liturgică ortodoxă, Domnului să ne rugăm. Comunitatea răspunde, Doamne miluiește, după care preotul sau episcopul rostește rugăciunea. În tradiția romano-catolică, de exemplu, formula de introducere este să ne rugăm. Noi zicem Domnului să ne rugăm. Romano-catolicii zic pur și simplu să ne rugăm. Și după aceea urmează rugăciunea. Dacă credincioșii și, în general, caracterul comunitar al rugăciunii credincioșilor se manifestă prin înșiruirea cererilor dintr-o ectenie și rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne, întotdeauna aceste ectenii sunt încununate sau după aceste ectenii urmează întotdeauna o rugăciune mai complexă, o rugăciune mai lungă pe care de obicei o rostește preotul sau episcopul ca o concluzie pentru multele cereri. Și atunci, și în cazul acesta, rugăciunea este introdusă prin formula Domnului să ne rugăm. Și întotdeauna rugăciunile noastre se încheie cu o doxologie, care se numește și ecfonisul rugăciunii. La sfârșitul rugăciunii noi de obicei zicem că ție se cuvine toată slava, că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, sau că a ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Acestea sunt formule de doxologie cu care se încheie fiecare rugăciune și în sfârșit, după încheierea rugăciunii, după ce proestosul comunității, preotul a rostit rugăciunea și ecfonisul, adică formula doxologică de încheiere, toată comunitatea răspunde amin, adică pecetluiește, așa să fie. Pecetluiește cu aminul său rugăciunea. Însă trebuie să reținem faptul că în cultul public majoritatea rugăciunilor sunt rostite de către preot. Ele sunt rugăciuni sacerdotale. Și aici se vede următorul fapt, că în teologia ortodoxă, în gândirea, în trăirea ortodoxă, sacerdotul, preotul are și funcție mijlocitoare, adică reprezintă preoția lui Hristos, o actualizează și prin actualizarea preoției lui Hristos mijlocește pentru comunitate, se roagă în numele comunității și se roagă pentru comunitatea pe care o păstorește. Și de aceea el adună în rugăciunea sa rugăciunea întregii comunități. De aceea am zis că la sfârșitul fiecarei ectenii, ectenia fiind expresia rugăciunii comunitare, a dialogului în rugăciune dintre sacerdoți, adică dintre diaconi și popor, concluzia întotdeauna este făcută de preot. El adună toată rugăciunea comunității, mijlocește în același timp în rugăciune pentru comunitate, iar ca răspuns la sfârșitul mijlocirii preotului, comunitatea întreagă răspunde, amin. Deci lucrul acesta este important de reținut. De aceea, în rugăciunea publică, unele rugăciuni se pot rosti numai de către preot, credincioșii nu le pot rosti, dar preotul le rostește și în numele lor și pentru ei.
1: Așadar, sunt rugăciunile preotului ca mijlocitor între popor și Dumnezeu, exclusiv ale lui, de pildă, nu e voie ca un mirean, dacă pune mâna pe un molitvenic, să rostească molidele Sfântului Vasile sau alte rugăciuni care nu sunt de competența lui. Acelea sunt ale preotului, el are mandat, putere și har, să zicem, de la Dumnezeu să le poată rosti pentru popor, în numele poporului.
2: Da, pentru că aceste rugăciuni nu sunt rugăciuni personale sau particulare. Și aceste rugăciuni întotdeauna sunt rostite, sunt zise în numele bisericii și cu mandatul bisericii și pentru nevoile bisericii. Sigur, când noi ne rugăm, de exemplu, suntem ispitiți, avem încercări și suntem chinuiți de duhurile cele necurate, citim din Psaltire și zicem rugăciunile de la sfârșitul catismelor, în care găsim și rugăciuni în care noi personal cerem de la Dumnezeu să ne izbăvească de duhurile cele necurate. Dar în momentul în care preotul în biserică celebrează rugăciunea, vedeți, E și diferența acasă, pur și simplu citim, ne rugăm în biserică, noi săvârșim rugăciunea respectivă, molitvele Sfântului Vasile, dacă despre ele e vorba, ca un fel de slujbă, le celebrăm. Nu le citim pur și simplu pentru noi, ci le citim pentru alții. Deci preotul le citește pentru persoane, pentru persoane bolnave, persoane chinuite de duhuri necurate. Și atunci le citește el ca mijlocitor, nu, în calitatea sa de mijlocitor, pentru că actualizează în sine preoția lui Hristos, dar și în numele bisericii și cu mandatul bisericii. Deci nu în nume propriu. Deci nu ca o rugăciune particulară, nu ca o rugăciune personală, ci în numele tainei bisericii, numele instituției bisericii pe care preotul o reprezintă, o actualizează ca trup mistic al lui Hristos sau în numele lui Hristos, care este capul acestei instituții divino-umane și care este biserica sa, trupul său mistic, mireasa sa. Și de aceea unele rugăciuni, precum sunt molitvele Sfântului Vasile cel Mare, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, sau alte rugăciuni din molitfelnic care alcătuiesc sfintele noastre slujbe, nu se pot rosti de către oricine, decât numai de către preot. Pentru că altfel zic, sigur, ele se transformă în rugăciuni personale și problema care este? Când preotul le rostește în numele bisericii, el este apărat de har. Pentru că, mai ales când e vorba despre rugăciunile Sfântului Vasile cel Mare, molitvele lui, acolo e o declarație de război pe față împotriva celui rău, un fel de blestem împotriva celui rău. Și, sigur, pe preot îl apără de răzbunarea celui rău harul preoții, harul bisericii, făcând de numele bisericii aceste rugăciuni. De altfel, lucrul acesta trebuie să-l spunem credincioșilor noștri, cuvântul molitvă înseamnă rugăciune în limba slavonă. Și fiindcă a pătruns și în cultul, sau mă rog, în limba română, în cultul ortodox român, noi folosim cuvântul molitve, molitvele Sfântului Vasile, ale Sfântului Ioan sau molitva de 40 de zile, dar la aceasta se referă, adică rugăciunea care se citește în a 40-a zi după naștere sau rugăciunile de exorcizare ale Sfântului Vasile și așa mai departe.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, așadar, aceste rânduri sunt puțin mai simple, ele sunt alcătuite din rugăciunile începătoare. Aceste rugăciuni importante din cadrul slujbei respective, precedate de chemarea Domnului să ne rugăm și finalizate de otpus, de încheiere. Dacă slujba este mai elaborată puțin, intervin în cadrul ei și anumite ectenii. Ce sunt ectenile, de câte feluri sunt?
2: Am anticipat deja și în emisiunea trecută, dar și astăzi, că ectenile sunt o înșiruire de îndemnuri sau de cereri. Ectenile de obicei le rosteau diaconii în cult, dar în cazul în care nu există diacon într-o biserică, le poate rosti și preotul. Bineînțeles și episcopul, dacă slujește singur. Însă ectenile erau formule diaconale, erau îndemnuri și erau cereri pe care le rosteau diaconii, nu în altar, ci în fața altarului, adică pe solee de obicei, făcând astfel legătura dintre credincioși și altar. E un lucru important de menționat faptul acesta, adică cumva diaconii făceau legătura, trecerea de la popor la cler, diaconul fiind cleric, deci fiind treapta cea mai mică în preoția sacramentală a răsăritului creștin, și diaconii prin ectenile, prin aceste cereri din care erau alcătuite ectenii, înșiruirile de ectenii, îi îndemnau pe popor la rugăciune. Practic, diaconul zicea îndemnul, iar poporul răspundea cu rugăciuni scurte, Doamne miluiește sau dă Doamne. Felurile ectenilor acum. În primul rând este ectenia mare. Cu ectenia mare cam încep toate slujbele sau aproape toate slujbele mai elaborate din Biserica Ortodoxă. Sfânta Liturghie, de exemplu. Ectenia mare sau ectenia păcii se mai numește pentru că începe cu formula cu pace Domnului să ne rugăm. pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și așa mai departe. Ectenia mare conține cereri care acoperă cam toate nevoile generale ale bisericii. După aceea, avem ectenia cererilor. Această ectenie îi îndeamnă pe credincioși ca să ceară expres de la Dumnezeu anumite daruri, anumite lucruri care să acoperă nevoile comunității, la care credincioșii răspunde și la fiecare cerere a ecteniei cererilor sau a îngerului de pace, se mai numește această ectenie, răspund cu formula dă Doamne sau dă-ne Doamne. La ectenia mare, Doamne miluiește, la ectenia cererilor, dă-ne Doamne. După aceea avem ectenia întreită sau ectenia cererii stăruitoare. Atunci când cererile de la ectenia mare sunt personalizate, sunt mai aplicate pentru diferite situații din comunitatea respectivă și la fiecare cerere a ecteniei întreite, deci îi zice și numele, comunitatea răspunde cu Doamne miluiește de trei ori. Sigur, mai este și ectenia mică care se rostește în cultul ortodox de multe ori. De fiecare dată însă, lucrul acesta ar trebui să știm, când se rostea o ectenie, deci cererile ecteniei și rugăciunile scurte ale poporului, ectenia era încununată cu rugăciunea proistosului. Deci de fiecare dată când auzim, de exemplu, ectenia mică la utrenie, la vecernie sau la alte slujbe, noi trebuie să știm că în vechime, după ce se rostea ectenia, preotul, episcopul sau preotul rostea o rugăciune de concluzie și după aceea doxologia finală sau ecfonisul. Ecfonisul, deci, nu este al ecteniei, ci ecfonisul este al rugăciunilor care se rosteau după fiecare ectenie. Sau cum se procedează astăzi, se rostesc în taină, în timp ce diaconul zice ectenia, preotul se roagă în taină și doar ecfonisul se aude cu voce tare, că de acolo și vine denumirea pentru doxologia finală a rugăciunii ecfonis, adică sună tare. Nu, dacă rugăciunea s-a zis în taină, acum finalul se zice tare, cu voce tare. Și bineînțeles că mai există și o serie de ectenii speciale. Unele au și ieșit din uz, altele se folosesc până astăzi în cult. De exemplu, la Dumnezeiasca Liturghie avem ectenia pentru catehumeni, ectenia pentru cei chemați. În vechime erau ectenia pentru penitenți, ectenia pentru energumeni. După aceea, în ectenii, de bună oară, în ectenia mare, la diferite slujbe, de exemplu la slujba Sfintelor Taine, la botez, la cununie sau la slujba ierurgilor, precum e slujba Sfințirii Apei. În ectenia mare se adaugă anumite cereri care se acopere nevoile momentului. Ne rugăm pentru Sfințirea Apei, botezului, ne rugăm pentru copilul sau pentru persoana care se botează, ne rugăm pentru mirii care se cunună, pentru nașii care sunt prezenți la cununie și așa mai departe. Și de asemenea mai există o ectenie și cu rugăciunea ei, o ectenie funebră, o ectenie pentru cei adormiți. Ectenia aceasta se rostește de obicei la slujbele de mormântare, la recviemuri, la slujbele de parastas, inclusiv la Sfânta Liturghie, atunci când avem de făcut, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, pomeniri de răposați, pomeniri de cei adormiți. Deci cam astea ar fi ectenile în Biserica Ortodoxă. Ele provin din perioada Bisericii Primare, Și sigur, prin ectenii, se face legătură de tradiție cu Biserica începuturilor și ele exprimă cel mai bine, lucrul acesta e important de reținut, dimensiunea comunitară a rugăciunii. E un fel de dialog toată rugăciunea liturgică, dimensiunea comunitară a rugăciunii publice sau a rugăciunii liturgice a Bisericii Ortodoxe. Din păcate, în Occident, în cultul romano-catolic și în cultul reformat, nu mai există ectenii. Au cam ieșit din uz. Există în cultul romano-catolic o ectenie, un fel de rugăciune universală la Sfânta Liturghie, la Mesa Catolică, dar în general ei nu mai au tradiția ectenilor, s-a pierdut în timp. La noi, la ortodoxi, s-a păstrat până acum.
1: Există însă, Părinte Arhimandrit Simeon, și o amprentă a timpului asupra felului cum s-au rostit de-a lungul timpului aceste ectenii. Pe vremuri se rugau oamenii pentru împărat, de pildă, s-au rugat, spuneați, pentru cei care urmeau să vină la botez, pentru cei care urmau să vină la Sfânta Luminare, ectenii care unele s-au învechit în sensul că au ieșit din uz. Unii poate le mai rostesc așa în virtutea unei fidelități cu trecutul, ca niște relicve liturgice, dar iată, timpul și-a pus amprenta așa asupra felului cum au evoluat aceste ectenii, mai ales că multe sunt legate de cereri contextuale, pentru momentul timpului, pentru situația în care trăiau atunci creștinii, și acest lucru, așadar, a influențat și cultul.
2: Biserica întotdeauna a ținut cont de contextul realității vieții. Nu este anacronică. Trăiește sau are experiența veșniciei, dar nu trăiește în paralel cu timpul. Adică în afara timpului și în afara experiențelor umane din timp. Și atunci, întotdeauna, biserica a ținut cont de diferitele situații ale ei, de împrejurările prin care corabia bisericii nu plutea spre împărăția lui Dumnezeu. De aceea, aceste nevoi, aceste necesități ale comunităților creștine erau cuprinse în rugăciunea universală a bisericii. Bunăoară în Egipt, în liturghiile care se celebrau în Patriarhia Alexandriei în vechime, existau rugăciuni, existau cereri pentru revărsarea Nilului. Sigur că rugăciunile respective nu le puteam zice cei din Constantinopol, pentru că Nilul curge în Egipt, nu curge în zona aceasta. Și atunci vedem contextul că în zona respectivă se rugau și pentru revărsarea Nilului. De ce? Că fără inundațiile anuale nu se făcea grâul. Era absolut important pentru pământ, pentru zona respectivă să fie inundația, ca pământul să fie fertil, și în cadrul liturghiei existau cereri speciale pentru acest lucru. Dar revenind la ce ziceați, existau rugăciuni, ectenii și rugăciuni pentru catehumeni, pentru energumeni, adică pentru cei posedați de duhuri necurate, pentru bolnavi, pentru penitenți. Unele dintre acestea au ieșit într-adevăr din uz, s-au pierdut în timp, altele s-au păstrat, unele reflectă până astăzi realitatea dinamică a vieții bisericii, iar altele ni se par anacronice. De exemplu, în liturghier noi avem până astăzi ectenia pentru cei chemați, adică ectenii pentru catehumeni, cu toate că noi nu mai avem astăzi instituția catehumenatului, pentru că îi botezăm pe copii mici. Și, de exemplu, în liturghier scrie cei chemați ieșiți, dar nu mai iese nimeni din Sfânta Liturghie, adică cu toate că zicem în cererea din ectenie sau în îndemnul din ectenie un lucru, simțim că îndemnul respectiv în realitate nu se împlinește. Și atunci ne punem întrebarea, de ce au rămas totuși în liturghier? De unde provin aceste anacronisme? Problema ține și de atitudinea destul de conservatoare în ceea ce privește materialul de cult al Bisericii Ortodoxe. Noi avem o atitudine mai conservatoare și unele lucruri care au pătruns în cărțile de cult oficiale este greu să le mai scoatem. Se perpetuează din generație în generație și mai degrabă încercăm să le dăm o interpretare decât să le adaptăm. Sigur că astăzi nu se mai potrivește deloc formula cât sunteți chemați ieșiți, cei chemați ieșiți, cu toate că ectenia pentru cei chemați e bună, e la locul ei și e necesară, pentru că și astăzi există chemați spre credință, spre Hristos. Nu sunt oameni care nu-s botezați, inclusiv copiii putem să-i considerăm chemați la credință. Și dacă ei nu au numai 3 luni sau 6 săptămâni sau în fine cât ori avea când primesc botezul. Deci îi putem considera ca fiind chemați spre Hristos și ne putem ruga pentru ei, dar Degeaba zicem cei chemați ieșiți, pentru că nici nu ies din biserică, pe de altă parte, nici noi nu promovăm să-i scoatem din biserică, din contră vrem să-i ținem în biserică, cu toate că nu-i împărtășim până nu-i botezăm. De ce? Pentru că în biserică considerăm că e mediul formării lor și ne bucurăm dacă vin la biserică, nu se mai trimitem acasă de la biserică. Și atunci ce-i de făcut în situația asta? Sigur, biserica ar trebui să adapteze aceste cereri, să le modifice potrivit cerințelor, potrivit nevoilor actuale. Însă, lucrul acesta nu se poate face decât numai în sinodalitate. Numai dacă o comisie sinodală din toate bisericile ortodoxe s-ar uni și s-ar întruni și s-ar discuta foarte serios și cu specialiști în liturgică, în materie de liturgică, care știu lucrurile acestea, care le studiază, care compară manuscrisele în ele, care urmăresc modul în care au evoluat lucrurile acestea, atunci s-ar putea schimba ceva, dar și atunci este foarte greu, pentru că sesizăm câteodată faptul că suntem tare, tare închistați și nu avem curajul sau nu avem, nu știu ce nu avem noi în ortodoxie, nu avem curajul de a modifica, de a schimba nimic. Și exact ce se întâmplă, nu, cu calendarul, că unii suntem pe stil nou, alții pe stil vechi, la nesfârșit aceeași poveste, aceeași problemă și parcă nu mai există nicio perspectivă a regândirii lucrurilor și să intrăm toți pe un făgaș nou cu calendarul. Tot așa e și cu formulele acestea sau formula ușile cu înțelepciune să luăm minte. Nimeni nu mai închide ușile bisericii la momentul acela. În clipa respectivă, în biserica veche, ostia care erau ipodiaconi care păzeau ușile, închideau ușile bisericii ca să nu mai intre nimeni din clipa respectivă în comunitate, pentru că începea dumnezeiasca jertfă, sfânta jertfă. Ei bine, astăzi nu, noi zicem formula, dar dincolo de formula aceasta nu mai este nimic. Ușa e deschisă în continuare.
1: Așadar, există o amprentă în timpul asupra cultului, asupra structurii lui, situațiile concrete, dinamica poporului, a evlaviei lui, a situației lui religioase, influența, iată, și cultul în mersul lui. Astăzi mai influențăm într-un fel cultul sau avem cultul stabilit de atunci, osificat, să spunem, că poate nu mă exprim bine, dar închegat în felul acesta, iar poporul de astăzi, în evlavia lui, nu-l mai influențează deloc.
2: Ba da, îl influențează, cultul este dinamic, în continuare, însă adaptarea unor reforme se face lent. Noi sesizăm anumite inovații, și când zic inovații, sigur nu mă refer neapărat la lucruri negative, referitor la rugăciunea din biserică, la cult în general, la cultul liturgic în general. Există și inovații benefice pentru cult și lucruri care se pliază foarte bine realităților vremurilor noastre. Deci cultul exprimă fondul dogmatic al bisericii, acel lex credendi, legea credinței, care este în conformitate cu legea rugăciunii. Exprimă așadar, dar în același timp este într-o dinamică, într-o schimbare și se aplică nevoilor contemporane. Și atunci putem observa o dezvoltare lentă în continuarea cultului creștin, deci nu este osificat, modificări există, reforme există, însă aceste reforme, cum am spus, nu ajung la o oficializare foarte repede. Oficializarea lor va veni în timp. Adică prima dată, ce observăm? Prima dată modificările care survin în cult nu vin de sus în jos, cum se întâmplă, de exemplu, în Biserica Romano-Catolică. S-a făcut marea reformă liturgică de la Conciliul Vatican II în anii 50. Și acolo s-a elaborat un document liturgic, Sacrosanctum Concilium se numește, de altfel un document bun, cu multe deschideri teologice foarte importante. Și după ce s-a elaborat documentul respectiv, la câțiva ani, la vreo 6-7 ani de la elaborarea documentului, de la promulgarea documentului, oficial, nu, semnarea documentului de către papa, care era atunci, pare mi se, Paul al VI-lea, a semnat documentul. A devenit document oficial al Bisericii Catolice în materie de cult, de liturghie. La vreo 10 ani au început să apară cărți de cult în conformitate cu acest document. Acele cărți au fost impuse din clipa respectivă ca obligatorii în Biserica Romano-Catolică și au anulat cărțile care erau înainte de conciliu sau înainte de acele tipărituri. Până astăzi, în cărțile de cult romano-catolice, spune așa: cartea aceasta a fost tipărită cu aprobarea Sfântului Scaun, cu semnătura Papei și așa mai departe, și se impune ca liturghier sau, în fine, breviar oficial al Bisericii Catolice, anulând toate celelalte ediții care sunt înainte de această ediție. Adică asta este oficială. Nu mai putem celebra liturghia orelor sau liturghia euharistică sau înmormântarea după rânduielile care există, să zicem, în cărți mai vechi. În ortodoxie nu se întâmplă așa. Reformele nu se impun de sus. Au fost și momente când s-au impus reforme de sus în jos, dar au fost catastrofale au produs schisme. Dacă ne aducem aminte de Rascol în Rusia, când patriarhul Nicon nu a impus de sus în jos reformă. Reforma în ortodoxie merge altfel, este mai firească, adică lucrurile se schimbă lent în liturghie în funcție de nevoile bisericii și la un moment dat, când ele devin tradiție deja, ele sunt confirmate, canonizate, să zicem, printr-o hotărâre sinodală.
1: Da, Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței, la Radio Renaștere, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea. Părinte, mai rămânem puțin la tema dezbătută în prima parte a acestei emisiuni legată de rugăciunea în cultul public, legată de structura slujbelor care conțin, spuneam, molitve, adică rugăciuni, ectenii, diferite ectenii, dar în cult întâlnim și diferite formule mai scurte, la care credincioșii iau aminte, pe unele nu le înțeleg și ele sunt o mărturie peste timp a unei evoluții, a unui context, de pildă formule de salutare, cum ar fi pace ție cititorule sau pace tuturor, diferite formule de binecuvântare adresate de către preot, către popor, având un fundament scripturistic, harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți, sau binecuvântarea Domnului peste voi, în sfârșit, diverse formule pe care le rostește preotul, îndemnul cum ar fi să luăm aminte sau aminteați de ușile, ușile, așadar, diverse formule liturgice, să luăm aminte, pace tuturor, înțelepciune, drepți, ce înseamnă aceste inserții? Fac legătura ele între rugăciuni și alte momente din slujbă? Cum le înțelegem? Ele sunt arbitrare acolo, au un rost? Cum le privim?
1: Sigur că ele au un rost și rostul lor este acela de a-i face pe creștini, pe credincioși mai atenți, mai conștienți de anumite momente ale slujbei, în funcție de importanța momentului care este. Acum, noi trebuie să înțelegem și următorul fapt că, sigur, noi am dorit ca în biserică să fie în timpul Sfintelor Slujbe o atmosferă de liniște, de plină, să nu fie vânzoleală, să nu fie mișcare și cam așa e, și este în general în timpul Sfintelor Slujbe. Însă și în vechime, dar și astăzi în răsăritul ortodox simțim mai multă mișcare în slujbă decât în Biserica Romano-Catolică, unde sunt băncile, unde creștinii intră de la începutul slujbei și se așează în bănci și la anumite momente se ridică în picioare sau se pun în genunchi sau se așează, dar nu mai este mișcare. La ei nu se mai închină nimeni la icoane după ce a început slujba, nu mai mergem să luăm lumânări, nu mai punem pomelnic și așa mai departe. La noi nu e așa. La noi, la ortodoxi, e mai multă mișcare în biserică. Noi și după ce a început Sfânta Slujbă mergem la icoane, ne închinăm, cumpărăm lumânarea, ba ne mai și spovedim, ba mergem la altar să lăsăm pomelnicul. Deci se face totuși o mișcare și să știți că mișcarea asta în Orient a fost și în vechime. Și lucrul acesta, sigur, avem mărturiile legate de istoria cultului. Cu siguranță că în momentul în care părăseau biserica catehumenii pentru care s-au făcut rugăciuni înainte de începerea liturghiei credincioșilor, adică acelei de-a doua părți a dumnezeieștii liturghii, când se aducea și Sfânta Jertfă, în biserică se făcea o vânzoleală. Adică se făcea o mișcare, nu ei trebuia să iasă, erau un număr mare în bisericile centrale, cum era Biserica Constantinopolului, Sfânta Sofia, puteau să fie cu sutele. Ei până ieșeau afară, se făcea o mișcare, se făcea un vuiet, se făcea, nu? Și când iese omul din biserică, celălalt trebuie să se tragă la o parte, să-i facă loc, că nu, să nu se împingă. Și atunci, în contextul acesta, sigur, apar anumite formule. După ce ieșeau catehumenii, diaconul din fața altarului exclama, ușile, ușile, să luăm aminte. Adică ce însemna această formulă? Prima dată, prin formula ușile, ușile, îi anunța pe ostiarii care erau la ușile bisericii. Ei nu vedeau în față ce fac preoții. Și atunci trebuiau să știe că din clipa asta să păzească ușile, de ce să nu mai intre nimeni dintre catehumeni? Pentru că în față la altar clerul începe jertfa, începe rugăciunea jertfei. Și atunci, prima dată, diaconul zicea ușile, ușile, se referea la cei care păzeau ușile, după care zice să luăm aminte. Să luăm aminte nu se referea la ostiar, ci se referea la comunitate. Comunitatea să fie aminte de ce? Pentru că urmează un moment important. Adică să luăm aminte se referă la faptul să stăm cu luare aminte, să stăm cu așezare, că e un moment important din slujbă. Sau înțelepciune, avem de mai multe ori auzim formula aceasta, înțelepciune sau înțelepciune drepți să ascultăm Sfânta Evanghelie sau pur și simplu înțelepciune. Înțelepciune se referă la faptul că noi în clipa respectivă, sigur, și în rugăciune trebuie să-i cerem lui Dumnezeu, dar să fim concentrați pe ceea ce auzim în cadrul slujbei, adică pe un cuvânt, pe o învățătură care se rostește, care se citește, respectiv la Evanghelie. Aici avem următoarele cuvinte. Înțelepciune, semnul exclamării, drepți, iarăși semnul exclamării, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Iarăși semnul exclamării. Deci avem trei îndemnuri. Înțelepciune, adică să avem mintea trează, să avem mintea înțeleaptă, să pricepem cuvântul, drepți, adică ni se spune cum să stăm. Vedeți, preotul zice înțelepciune drept și toată lumea se pune astăzi în genunchi. Sigur că e un act de evlavie, dar cuvântul drept, tocmai asta vreau să exprime, că în timpul, în momentul acela, noi ar trebui să stăm drepți în poziție verticală. Așa se ascultă Evanghelia. În picioare, drepți. Să ascultăm Sfânta Evanghelie. Alt îndemn. Și după aceea salutul. Pace tuturor. Adică Evanghelia o ascultăm în atmosfera de pace și noi răspundem și Duhului tău. Acesta este salutul în biserică. Preotul zice pace tuturor în biserica ortodoxă. Preotul pace tuturor, comunitatea îi răspunde și Duhului tău. E un salut reciproc. În biserica romano-catolică, de exemplu, aceasta poate să fie mai diversificat, acest salut. Ei zic pacea să fie cu voi și cu Duhul tău sau Domnul fie cu voi. Deci au mai multe tipuri de salut. La noi a rămas doar acest salut. Pace tuturor și Duhului tău. Deci iată, avem câteva dintre aceste formule. Sau la începutul Sfintei Jertfe, iarăși, este formula să stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte Sfânta Jertfă, în pace o aduce. Iată câteva îndemnuri. Modul în care trebuie să ascultăm rugăciunea jertfei. Să stăm bine, dacă până acum a fost mișcare, dacă până acum s-a întâmplat că au ieșit catehumenii sau am cumpărat noi lumânarea și am dus biletul la altar cu pomelnicul, dacă am luat anaforă sau... În fine, ce am făcut? Acum ne oprim, acum stăm bine, nu ne mai mișcăm, stăm locului, stăm frumos, să stăm bine, să stăm cu frică, adică e un fel de cutremur, este acel tremendum sacrum despre care se vorbește, acea frică sfântă în fața lui Dumnezeu. Pentru că urmează ceva foarte important. Ce urmează? Sfânta Jertfă. Ziceam data trecută că în vechime și tare m-a impresionat pe mine formula aceasta diaconală. Erau copii în biserică, cum sunt și acum. Diaconul pe lângă formula aceasta mai zicea, acum în clipa asta toți copiii merg la mamele lor. Și atunci copiii știau că trebuia să meargă la mama, nu se mai jucau, nu se mai foiau, nu mai făceau gălăgie, nu se jucau cu mașinuță, nu mâncau bomboane, ci erau cu minți și ascultau și ei Sfânta Jertfă. Adică ce sesizăm? Rugăciunea bisericii, liturghia bisericii avea și un rol de a disciplina, de a forma, de a educa. Foarte important lucrul acesta, pentru că nu pățește copilul nimica dacă stă 10 minute cât ține Sfânta Jertfă cu mama și nu se mai foiește și nu răstoarnă biserica. Numai astăzi nu mai e voie să faci la copil nimic, se plâng educatoarele de la grădiniță că nu-i voie nici cu pana să-i mai atingi pe copil pentru că ești dat în judecată. Liturghia te educa, acum toți copiii merg la mamele lor. Să stăm bine, adică nu ne mai foim, să stăm cu frică, să luăm aminte, adică să fim cu luare aminte, să fim prezenți la ceea ce se petrece acolo. Acesta este rolul în general al acestor formule și încă o dată aceste formule, exclamații diaconale în general, sigur în majoritatea cazurilor preoții le zic, de ce? Pentru că noi nu mai avem diacon în cult, aceste formule introduc momente principale din slujbă, citiri, lecturi în general, dar și rugăciuni. Cum este rugăciunea sfântă și mare a jertfei euharistice?
2: Și încă o problemă, părinte arhimandrit Simeon, în cadrul acestei misiuni legate de tema aceasta rugăciunii din cultul public, cam toate slujbele, sau să zic toate, încep cu o formulă de binecuvântare. O binecuvântare mare, o binecuvântare mică. Ce binecuvântăm noi atunci? Ce înseamnă această formulă prin care efectiv debutează Sfânta Slujbă, la care poporul la unison răspunde cu Amin?
1: Sigur că da, slujba trebuie să înceapă cu ceva, adică trebuie să fie o formulă care să ne introducă, să știm că gata, a început. Nu, e momentul de deschidere, de începere a rânduielii, a dumnezeieștii liturghii sau a dumnezeieștii slujbe. Și în tradiția noastră ortodoxă, formulele de început pentru sfintele slujbe sunt următoarele. Este formula Binecuvântarea Mare, în care binecuvântăm împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, binecuvântarea împărăției preasfintei treimi. Sigur că există reflecții, meditații teologice pe această formulă și ce înseamnă împărăția Sfintei Treimi. Cam în rezumat, ar fi viața de comuniune și de iubire care există între persoanele Sfintei Treimi. Aceasta este binecuvântată, cu alte cuvinte, proslăvită, lăudată și în același timp invocată la începutul fiecarei slujbe. La începutul Sfintei Liturghii și a Sfintelor Taine, de obicei avem această formulă de deschidere a slujbei. De ce? Pentru că Sfânta Liturghie și Sfintele

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Sesizăm că această formulă seamănă mai mult cu formulele din Vechiul Testament. Adică binecuvântarea este aplicată la persoana dumnezeiască, dar nu în deschiderea aceasta trinitară și nici la împărăție, ci la Dumnezeu. Formula aceasta foloseau mult cei din Vechiul Testament, în cultul Vechiului Testament, în rugăciunile Vechiului Testament. Și în sfârșit avem o altă binecuvântare, tot treimică, de data aceasta, e ca un fel de doxologie adusă Preasfintei Treimi, de fapt este o doxologie a Preasfintei Treimi, și se folosește în general la slujba utreniei, dar și în perioada săptămânii luminate la toate slujbele, sau la majoritatea slujbelor. Și formula este următoarea: slavă Sfintei și celei de oființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei treimi. Aceasta este binecuvântarea treimică pe care o rostește preotul, cum am spus, deci în acest moment de început al slujbei utrenii și al slujbelor unelor, câtorva slujbe din săptămâna luminată, din săptămâna de după Paște.
1: Da. Așadar, părinte, în felul acesta încep slujbele din cultul public ortodox cu o binecuvântare, cu această deschidere. Ele însă se și termină cu o încheiere, cu o formulă care poate fi socotită o rugăciune? Mă refer la otpust.
0: Da, este o rugăciune, rugăciunea otpustului. Cuvântul otpust vine tot din limba slavonă și înseamnă încheiere. Sau dezlegare, am mai zice noi, rugăciunea de încheiere, rugăciunea de final. Practic este o formulă liturgică, otpustul e o formulă mai complexă. Există mai multe tipuri de otpust. Există otpustul mare, există și otpustul mic. Există otpustul mare pe care noi îl săvârșim la sfârșitul dumnezeieștii liturghii, la sfârșitul tainelor. Și, sigur, și formulele otpustului mare diferă de la zi la zi, diferă de la sărbătoare la sărbătoare. Dar ele, otpustul în sine, deci rugăciunea, formula aceasta de încheiere a slujbelor, se concretizează într-o rugăciune. Și rugăciunea aceasta cam are următoarea structură: Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii sale, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților pe care îi prăznuim astăzi, ale sfinților, dreptilor și dumnezeiești părinții Ioachim și Ana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Aceasta este formula generală, să zicem, sau formula de bază a otpustului. Și apoi, în funcție de zi, de sărbătoare, formula aceasta sau rugăciunea aceasta se schimbă. Dacă, de exemplu, este Crăciun, sigur că vom pomeni despre nașterea Domnului. Cel ce în peșteră s-a născut și în iesle s-a culcat pentru a noastră mântuire, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, și așa mai departe. Sau, dacă este altă sărbătoare, sigur că există o rânduială a otpustului, a încheierii slujbelor, care conține mai multe formule. Deci, formula de încheiere începe cu exclamația: înțelepciune, poporul răspunde, binecuvintează, și după aceea, iarăși preotul îl binecuvintează pe Hristos, cel ce este binecuvântat, Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. După aceea este o rugăciune rostită de popor pentru biserică, pentru credința bisericii: întărește Dumnezeule sfânta și dreapta credință a drept slăvitorilor creștini și sfânta biserica ta până în veacul veacului. După aceea este invocată în ajutor născătoarea de Dumnezeu. Nu suntem la sfârșitul slujbei, mergem în lume, reluăm activitățile noastre și o invocăm pe născătoarea de Dumnezeu. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi cu sensul de scapă-ne, salvează-ne pe noi de tot ce e rău, de toată neputința, de toată ispita. Iar noi răspundem, poporul răspunde cu rugăciunea către născătoarea de Dumnezeu atât de cunoscută: ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. În sfârșit urmează doxologia finală. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule!

0: nădejdea noastră slavă ție și, cum am spus, preotul rostește apoi formula sau rugăciunea de încheiere, rugăciunea de otpust. Și în cele din urmă, în tradiția ortodoxă română, în special, se zice și formula pentru rugăciunile sfinților părinților noștri: Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi. Deci aceasta este, să zicem, rugăciunea finală sau setul de rugăciuni finale pe care le rostește preotul în cadrul sau în ceea ce numim noi cult liturgic sau rugăciunea liturgică, rugăciunea publică a bisericii.
1: Da, părinte, foarte important aceste aspecte, dar aruncă o lumină asupra ceea ce înseamnă cultul nostru, care are coerența lui, logica lui în toată desfășurarea pe care o întâlnim la Sfintele Slujbe. În ultima parte a acestei misiuni și o problemă care nu are legătură cu ce am discutat până acum, dar într-un fel evocă preocupările vieții noastre bisericești. Aș dori să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ceea ce înseamnă dialogul dintre ortodoxi și catolici, care se mai și poartă, adică există comisii care poartă acest dialog în lumea noastră atât de dezbinată, în încercarea de a lămuri diferendele care există, iată, de un mileniu între cele două confesiuni.
0: Sigur că diferendele acestea există de mult timp și au fost perioade când diferendele acestea au creat mari tensiuni între creștinismul răsăritean, creștinismul apusian. Diferendele unele sunt legate de tainele credinței, ceea ce este mult mai grav, pentru că în situația aceasta, sigur, Biserica Ortodoxă consideră anumite învățături greșite, chiar eretice ale Bisericii apusene. Cu toate acestea, adică s-a creat o schismă, s-a creat o ruptură bazându-se pe aceste diferende sau fundamentându-se pe această diferende, dar și pe mult orgoliu uman. Trebuie să recunoaștem lucrul acesta și cei care cercetează istoria bisericii știu la ce mă refer. Și dintr-o parte și din altă parte a existat orgoliu și s-a produs schisma. Iată, o schismă care nu s-a vindecat de 1000 de ani și foarte greu se poate repara, foarte greu se poate diminua și distanțele și se pot repara aceste rupturi. Dar, începând cu veacul trecut, mai precis cu mijlocul veacului trecut, când în Biserica Romano-Catolică a existat acea mișcare de înnoire înăuntrul bisericii și, sigur, și Concilul Vatican II, adică acel sinod care a pus accent pe renoirea vieții bisericii și o deschidere mai mare a bisericii spre lume, bisericii catolice de data aceasta spre lume, a făcut ca această deschidere să fie și spre partea ortodoxă și a început un dialog atunci deja, a început și acest dialog s-a concretizat în primul rând prin ridicarea blestemelor, pentru că bisericile, când s-a făcut schisma în 1054, s-au blestemat reciproc. Patriarhul l-a blestemat pe papă și papa l-a blestemat pe patriarhul de atunci. Și atunci, după sau în contextul acesta al dialogului care a putut fi și care a avut loc sau a început în perioada respectivă, s-au ridicat blestemele reciproce, adică anatemele, zicem noi, în limbaj bisericesc. Și de atunci există permanent un dialog. Sigur, dialogul bine că există și se discută temele majore ale diferendelor teologice dintre. Dar trebuie să ne gândim că e foarte greu să treacă și ei și noi peste răni care țin și care s-au adâncit de 1000 de ani. Și atunci dialogul acesta, deși există, pașii spre unitate se fac destul de lent, destul de încet, deși lucrurile se pun foarte serios. Pentru că, dacă, iată, s-a creat schisma dintre răsărit și apus în 1054, care ține deja de 1000 de ani și sigur că are ca bază și anumite învățături greșite de credință, iată că și în zilele noastre, din nefericire, se creează schisme și chiar în sinul bisericii ortodoxe. Chiar biserica sau bisericile ortodoxe care condamnă atât de mult erezia filetismului, care a fost condamnat la un sinod panortodox de la Constantinopol din secolul al XIX-lea, s-a ținut acest sinod, chiar ele cad în această erezie, în filetism și se ajunge la, pentru niște orgolii, se ajunge la schisme între creștini. Și lucrul acesta nu e bine pentru lume, nu e o mărturie bună, din contră este o contramărturie. Deci, în concluzie, dialogul este foarte important. E vorba de un dialog în care părțile, și partea ortodoxă se deschide spre partea catolică și romano-catolicii se deschid spre partea ortodoxă. Încercăm să ne cunoaștem, să ne aprofundăm tradițiile și, sigur, să se pregătească astfel terenul. Comisiile acestea, sigur, discută în primul rând problemele legate de temele propuse. Și de obicei această comisie comună, catolică și ortodoxă, elaborează la sfârșitul acestor întruniri și documente. Și din câte am înțeles, ultima dată când s-a întrunit, în fine, această comisie dublă, a elaborat un document care a scos chiar la noi, la editura Renașterea, o carte cu concluziile discuțiilor de atunci, care sunt legate, pare mi se tot, de problematica aceasta a sinodalității. Și, sigur, vedem că dialogul se concretizează în ceva și noi trebuie să pornim spre unitatea credinței, totuși de la nivelul acesta al precizării învățăturii de credință și dintr-o parte și din altă parte, ca să vedem care ar fi calea de găsit pentru a putea repara această distanțare în așa fel încât să nu se păgubească nici credința ortodoxă și iarăși biserica să devină una, așa cum Domnul Hristos s-a rugat pentru unitatea ei înainte de pătimirele sale și de moartea sa pe cruce.
1: Da, Părinte, cu aceste precizări vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii noastre, mulțumindu-vă pentru prezența Sfinției voastre în studio și pentru tot ceea ce ne-ați spus. Sperăm să fi fost de folos pentru ascultătorii noștri. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru în cadrul emisiunii de astăzi a Becelul Credinței a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimar, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune.
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Mesaj de interes public.
4: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
5: Pentru unii copii, bucurile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
6: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa a 5-a în anul școlar 2026-2027.
7: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
6: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
7: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
6: Școala primară Sfântul Stelian.
7: Educație în credință,
6: responsabilitate și performanță.
8: Ascultați Radio Renașterea.
9: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești, în special a celor din zona Transilvaniei. Am ascultat în deschidere un cântec de nuntă din zona Lăpușului, interpretat de Lucreția Horț, pentru a ne introduce în atmosfera acestui obicei care încă se mai păstrează în lumea satului. Vom vorbi în cele ce urmează despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne vom opri asupra gătelii capului. Podoabele au însoțit întotdeauna viața omului și ca ornamente ale trupului, acestea au fost purtate înainte de a fi confecționate hainele. În lumea satului, portul podoabelor se făcea după reguli bine stabilite și aveau ca rol diferențierea socială, marcarea unor evenimente, dar în toate cazurile, rolul principal era acela de înfrumusețare, spun etnologii. De multe ori, acestea marcau și marchează trecerea dintr-o etapă în alta a vieții, cum este și nunta. Astfel că în următoarea jumătate de oră o să vorbim despre podoabele folosite de fete în cadrul ceremonialului de nuntă. Înainte însă, ascultăm cântecul miresei interpretat de Anuța Tite.

0: Un loc aparte în găteala capului, în toate zonele etnografice, îl ocupă cea dedicată miresei. Mai vestită și în același timp cea mai spectaculoasă o găsim în nordul țării, și anume în Țara Oașului. Aici, în vechime, părul fetelor era împletit într-o coadă, astfel încât, la final, aceasta apărea ca o plasă deasă ce acoperea tot capul. În trecut, fiecare sat din Țara Oașului avea una sau chiar două femei care știau să facă astfel de împletituri și care erau solicitate la orice nuntă. De obicei, aceste femei pricepute făceau parte din familii sărace și împletitul părului mireselor era o sursă de venit. Dar părul nu era împletit doar la nuntă, ci și în alte zile de sărbătoare, astfel că cele care se ocupau cu această îndeletnicire aveau o sursă de venit constantă. Cum se făcea această împletitură și cu ce se ungea părul aflăm în câteva momente. Ascultăm acum bulciugul miresii din Huta Certeze.
1: Cetirile în loc să steie și mie vorbă să-mi deie. Să tacă casa, să grească masa, că am de grăit un grai tuma de la Sfântul Crai. Dragi nuntași și voi chemați, vă rog bine să ascultați, că voi spune trei cuvinte, tot să le luați în minte, care în cărți nu se cecesc, la holdele tălmăcesc. O scămnirea s-a dus așa prin gura mea, că dimineața s-o sculat, părul și l-o cheptinat și în oglindă s-o uitat. Că fost tare vesaloasă, că s-o văzut că-i frumoasă, împrejurată de fete, ea e mai frumoasă ca tete. Cu cunună ca o zână și cu nume de regină și cu bucurie mare, care rar cine o are. Pretinii joacă prin casă, cetera să jel cu ei, făcând cinste pentru ei. O scăcând pe steagul peste prag, o început și o lăcrămat, mamă tătile ai gătat. Cu ajuns căsătorie, care rumpe pretinie, de la fete și feciori, de la dans în sărbători, bună-i căsătorie, dar e mai aspră ca moarte, de tăci te despărte, și de mamă, și de tată, și-ți pierzi numele de fată. Dar așa-i că n-ai ce face, ia așa-i soartea fetii, ca să-și lasă părinții și să-i lasă pe vecini să se mute între străini. Mireasă pe casa ta, cântă cucu și mierla, bate-i Doamne clonțul lui, să nu cânte nimurui, să-și leasă părinții lui.
0: Dragi prieteni, ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în nordul țării, și anume în zona Oaș și Maramureș, și ne oprim în special asupra gătelii capului. Pentru a putea face împletitura, părul miresei era uns din abundență cu unt sau cu grăsime de porc, după care se împărțea în trei părți, două pe lateral și una în spate. Din cauza că era uns cu grăsime, părul se desfăcea în șuvițe subțiri care se împleteau, rezultând, așa cum vă spuneam, o plasă care acoperea în întregime capul, iar la spate avea forma unui triunghi. Pe vremuri, acest ritual al împletirii părului în cunună dura o noapte și o zi. Mireasa n-avea încotro și trebuia să doarmă cu capul pe masă. Miresele își puneau peste această împletitură cununa. Trebuie să fac o paranteză și să vă spun că inițial cununa a fost semnul puterii regale. Apoi s-a răspândit ca semn ce marchează momentul căsătoriei. Cununa miresei din zona Oașului este la fel de spectaculoasă ca și coada. Este foarte asemănătoare cu unele cununi pe care le găsim în Maramureș, mai ales în satele învecinate Oașului. Cununa era montată pe un schelet metalic ce avea prinse pe el oglinzi, mărgele colorate, struț de lână, mai ales de culoare roșie, albastră și verde. Cununa împreună cu coada fac ca mireasa din Oaș să fie una dintre cele mai sofisticate. Greutatea acestei cununi putea ajunge uneori până la 4 sau chiar 5 kg. Începând din a doua jumătate a secolului 20, coada miresei se întâlnește tot mai rar în Oaș. Ea a fost înlocuită cu un triunghi din carton împodobit cu panglici colorate din mătase, zgârzi de mărgele și crenguțe verzi. Ascultăm în cele ce urmează dansul miresei cântă vocal Ana și Florica Mișca la vioară Vasile Canalaș și Gheorghe Balog, o înregistrare din anul 1960 din Târșolț, județul Satu Mare.

Trecem acum în Țara Lăpușului, unde miresele își pieptănau părul în două cozi ce se prindeau în partea de jos. În cozi se prindeau panglici colorate, dar și flori. Fără a avea spectaculozitatea din Țara Oașului, totuși pieptănătura avea formă triunghiulară. Cununa de mireasă din Lăpuș era de formă cilindrică, cu fond roșu pe care se prindeau zgârzi, bumbi colorați din lână și panglici. În prima jumătate a secolului 20, aici se făceau și cununi din hârtie. Pe un suport rotund din sârmă erau prinse fâșii de hârtie colorată și oglinzi. Multe astfel de cununi s-au păstrat până astăzi, pentru că după nuntă nu erau aruncate și nici împrumutate altor fete care se măritau, ci erau ținute la loc de cinste, lângă cea mai de vază icoană din casă.

Continuăm periplul nostru prin nordul țării și ajungem în zona Chioarului. Această zonă surprinde prin simplitatea gătelii miresei. Părul se împletea în cozi ce se prindeau în forma unei coroane peste cap. Nu de puține ori această coroană de păr era dublată de un pieptene ornamental. În această zonă, părul era acoperit cu zgârzi din mărgele colorate, între care predomina albul și albastrul. Peste aceasta se punea o cunună de flori, printre care obligatoriu se afla barbănoc, o plantă care tot anul rămâne verde. În zona codrului, părul miresei era împletit în 8 până la 10 cozi, din care se făcea un conș roată la spate, care se înconjura cu zgârzi și cu mărgele. Peste această pieptenătură se așeza o cunună confecționată dintr-un cerc de metal îmbrăcat în material pe care se așezau flori de hârtie colorată și panglici. Ascultăm în cele ce urmează strigături la nuntă din Maramureș, după care aflăm cum era gătită mireasa, în special capul, în alte zone din această parte a țării.

Dragi prieteni, vă reamintesc faptul că ascultați emisiunea Amintiri din Vatra Satului, dedicată tradițiilor și obiceiurilor populare din satele românești. Vorbim în această ediție despre podoabele tradiționale folosite în ritualul de nuntă în Oaș și în Maramureș și ne-am oprit asupra gătelii capului. În Maramureș, părul miresei se împletea în două cozi care se uneau în partea de jos. În aceste cozi se prindeau flori și panglici colorate. Cununile din Maramureș erau de forme diferite, în funcție de satul sau sub zona de unde provenea. În satele din vecinătatea țării Oașului erau asemănătoare cu ce vă vorbeam mai devreme. Pe un schelet rotund și înalt, din sârmă, se prindeau oglinzi și bumbi din lână colorată. De multe ori, la bază, acestea aveau un șir de bani. Cele mai simple cununi se întâlneau pe Valea Izei, dar și pe Valea Marei. Acestea sunt cercuri din carton îmbrăcate în lână albă cu câteva pete de culoare. O astfel de cunună se punea peste o pânză, numită balț, foarte ornamentată în partea din față.

Pe Valea Vișeului, pe Valea Izei și pe Valea Marei, cununile sunt confecționate și din verdeață, mărgele colorate, oglinzi, flori de hârtie sau lână, aranjate pe un carton fără a se urmări un anumit model. Uneori, acestea erau mai înalte în față. Cele mai vechi cununi sunt cele împletite din păr de cal, iar în împletitură au fost inserate mărgele de coral și de metal și care au în față 2 sau 3 nasturi metalice.

Iată, dragi prieteni, am aflat în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului cum erau gătite miresele în nordul țării și anume în Oaș și în Maramureș. Am descoperit împreună că un loc aparte, în găteala capului și în același timp cea mai spectaculoasă, o găsim în țara Oașului, unde cununa ce era pusă pe capul miresei putea ajunge până la o greutate de 5 kg. Eu sunt Grigore Sâmbăoan, vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost trei ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Ascultați Radio Renașterea. Dialoguri.

Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mocoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bahçisaray. În data de 24 și 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte cu prolog și epilog pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexandr Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei,

0: Dirijor al premierei, domnul Flaviu Mogoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
0: Pentru public, dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este, de fapt, a dirija?
1: A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura, după propriile sale conștientizări a scriiturii compozitorului.
0: Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
1: Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură. Dar aș vrea să vorbesc un pic despre rolul dirijorului de-a lungul timpului. El a apărut în ansamblurile mai mari orchestrale de prin secolul 17-18 și nu știm prima dată când a fost folosit un dirijor, o persoană care se conducă un ansamblu muzical, dar această nevoie a apărut din nevoi practice. Este un lucru practic să ai un dirijor, o persoană care îți conduce un ansamblu. Deci nu o să filozofez că fără un dirijor nu se face muzică. Aș vrea să dau un exemplu foarte interesant. Pentru a descoperi mai bine meseria de dirijori, am făcut o călătorie la Paris pentru a observa repetițiile unei orchestre simfonice de mare dimensiune, numită Les Dissonances, condusă de David Grimal, care tocmai s-a mutat în Cluj. Între timp am devenit prieteni. David Grimal este un violonist și el a format o orchestră de mare succes. Nu este prima și cu siguranță nici ultima, dar această orchestră nu a avut niciodată un dirijor. Ei de la bun început au cântat fără dirijor lucrări dificile, lucrări care nu ar putea concepe o filarmonică obișnuită să le cânte fără dirijor. Și am fost foarte curios să văd ce au ei de nu au nevoie de dirijor. Unde se realizează legăturile dintre instrumentiști ca ei să poată interpreta cu succes o lucrare simfonică. Și a fost un studiu de caz foarte interesant pentru mine și am realizat că meseria mea nu doar că nu este pe moarte, ci este foarte importantă. Pentru că, deși fiecare instrumentist de acolo poate să cânte perfect fiecare parte și o cântă într-un mod spectaculos, tot trebuie să decidă o direcție împreună, coordonat cu ceilalți colegi. Diferența majoră vine în faptul că în acea orchestră sunt cel puțin 20 de dirijori diferiți, în sensul în care fiecare cunoaște foarte bine partitura, nu știma, că este diferență. Una să cunoști știma este primul nivel în care vii într-o orchestră, să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat. Un al doilea nivel este să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat în contextul stilistic și în contextul orchestrei în contextul orchestrației lucrării în care ești implicat. Dar al treilea nivel este să cunoști ce ai tu de cântat în relație directă cu celelalte instrumente. Dacă tu ești un instrument solistic, trebuie să știi exact ce se întâmplă în acompaniamentul tău, ca tu să poți să-ți informezi fraza. Momentul în care nu ai dirijor, aceste lucruri trebuie să le faci cu o atenție foarte acerbă și ești de 5 ori mai implicat decât într-o orchestră obișnuită. Deci, în concluzie, ce am aflat despre meseria mea este că trebuie să vin cu o viziune adevărată, unică și incontestabilă asupra unei partituri. Pentru că fiecare din colegii mei din orchestră poate să aibă un concept sau o idee despre cum ar trebui să sune un anumit pasaj. Și pentru că eu sunt tânăr și pentru că sunt deschis cu mulți colegi, primesc tot timpul sugestii sau care sunt foarte binevenite, de altfel, o sugestie din partea oricărui coleg. Am luat-o mereu cu o considerație aparte, pentru că, în primul rând, denotă deschiderea lor față de mine, față de mine ca și conducător muzical al unui spectacol, al unei lucrări. Dar cred că modul în care inspir orchestra trebuie să fie unul foarte bine informat și să fie unul foarte sigur, dar mai ales eficient. Pentru că momentul în care ai 20 de lideri, foarte mult timp este dedicat democrației, care este un lucru bun. Democrația în muzică este un lucru bun. De asta eu, ca și dirijor, tot timpul ascult opiniile și doleanțele tuturor colegilor și mă bucur când primesc din partea colegilor o observație sau o sugestie, pentru că mă provoacă să aprofundez mai mult, fie partitura, fie relația dintre dirijor și orchestră.
0: Cuvinte deosebite adresate până la urmă orchestrelor cu care dumneavoastră colaborați și colaboratorilor în general. Vreau să vă întreb, că am o curiozitate, știu că veniți dintr-o familie muzicală. Cum a început parcursul dumneavoastră muzical?
1: Eu, de când mă știu, merg la operă. Cele mai fragede amintiri pe care le am sunt de pe coridoarele operei și de pe scaunele din public. De la 4-5 ani mergeam să văd spectacolele de operă în care cânta tatăl meu, bariton, Gheorghe Mogoșan, care ne-a părăsit în 2009, în urma unei boli cronice, și care a fost o influență foarte importantă pentru viața mea ca și muzician și pentru parcursul meu și al fraților mei. Parcursul muzical a început ca și la orice copil din Estul Europei care face muzică, școala de muzică, liceul de muzică, unde am avut profesori extraordinari care nu doar că ne-au învățat cu exigență tainele muzicii, dar care ne-au inspirat ca să căutăm și noi la rândul nostru mai departe propria cale în universul muzicii. Tata a cântat rolurile de bariton cele mai importante pe vremea când a fost în viață și cât timp a servit scena operei, printre care a cântat rolurile titulare din Nabucco, Rigoletto, a cântat Germont din Traviata, a cântat cele mai importante roluri baritonale verdiene și, desigur, și Mozart, Puccini, Rossini. A fost un interpret versatil, dar cu o capacitate vocală foarte generoasă. Și a fost invitat de asemenea la majoritatea teatrelor din țară, fiind adesea chemat la București, la Craiova, la teatre care aveau nevoie de un bun interpret pentru aceste roluri.
0: La fel și fratele și sora dumneavoastră.
1: Da, fratele meu este tenor la operă, un tenor de care sunt foarte mândru. Sunt mândru nu că aș avea un merit, ci sunt mândru să văd parcursul său și ascensiunea sa în domeniul muzical, mai ales în domeniul operistic, dar nu numai, pentru că el este un interpret și de muzică sacră, este de asemenea foarte versatil ca și tatăl meu.
0: Iar sora?
1: Sora mea este profesoară de canto, profesoară de muzică, ea locuiește în Statele Unite și acolo practică atât conducere corală, conduce cor de copii și predă muzică.
0: Care a fost primul moment în care ați simțit că muzica nu e doar o plăcere, ci un drum? Ați avut un mentor?
1: Pe lângă tatăl meu, care este probabil cel mai important mentor pentru mine, am avut niște profesori care ne-au îndrumat pe noi elevii liceului de muzică foarte bine și care ne-au dat o inspirație în a alege un drum, o carieră în muzică. Cred că profesorul de instrument a fost un factor foarte important. Am avut privilegiul să am ca și profesor de trombon, am studiat violoncel, pian,

foarte similare și a iubi muzica, de multe ori nu necesită neapărat să o înțelegi, dar pentru un muzician, cred că este foarte important pentru fiecare muzician să aibă un mentor. Asta e o discuție pe care am mai avut-o cu colegi din operă, care spuneau, oh, da, pregătesc un rol, dar lucrez cu X sau cu Y. Pentru că în artele colaborative avem mereu nevoie de cineva cu care să schimbăm idei. Deși arta dirijatului este în mare parte o practică solitară, pentru că 99% din activitatea noastră se desfășoară în camera de studiu, în birou, studiind partitura, cercetând aspecte despre lucrare, atât contextul istoric, dar mai ales partitura în sine, pentru că în momentul în care studiezi o partitură, relaționezi informațiile muzicale din partitură cu alte lucrări muzicale pe care le cunoști și contextul în care ele sunt interpretate.

0: cu siguranță, pe lângă sprijinul de acasă, au existat și așteptări. A trebuit probabil să convingeți pe parcurs?
1: Cred că cel mai mult a trebuit să mă conving pe mine, pentru că eu cred că sufletul fiecărui artist este mereu o sămânță de dubiu. Cred că fiecare ne confruntăm cu această dilemă, oare sunt la fel de bun ca și X sau Y, oare sunt capabil să fac munca respectivă, și trebuie să ne confruntăm adesea cu critică, de la examene, la concursuri. Noi suntem foarte obișnuiți cu concursurile. Pot să spun că unul dintre momentele care m-au ajutat foarte mult în încredere a fost câștigarea unei olimpiade. Pot să spun că după ce am câștigat premiul întâi la Olimpiada Națională de Muzică, am fost convins că da, se poate. Pot să fiu muzician, pot să urmez niște rigori. Dar mai mult de atâta, cred că este motivația pentru meserie importantă în rațiunea de a fi. De ce eu? De ce eu? De ce nu X sau Y? Și este un proces de autoanaliză foarte, foarte complex, prin care eu cred că trec foarte mulți colegi de-a mei și cred că un muzician bun trebuie să întrebe de ce eu? De ce nu X sau Y? Avem atâția artiști fenomenali care ne-au fost înainte și ne gândim, ok, dacă acela este standardul și eu sunt aici ca și student sau eu sunt aici ca și tânăr X sau Y, dirijor sau cântăreț sau violoncelist sau clarinetist, de ce eu? Și modul în care îți răspunzi la această întrebare este lucru care te va motiva mai departe să lucrezi, să tragi și să studiezi zile și nopți pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci.
0: Zile și nopți de studiu pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci. În plus, spuneați așa, arta dirijoratului este una solitară. Și atunci vă întreb, când ați simțit pentru prima dată că sunteți pregătit să conduceți un ansamblu?
1: Am simțit că sunt pregătit pentru a conduce un ansamblu muzical la prima repetiție cu Orchestra Conservatorului, în care un instrument sau un grup de instrumente a fost nesigur, neconvingător și avea nevoie de o determinare strașnică pentru a putea cânta. Acela e momentul în care mi-am dat seama, da, aici trebuie să intervin și trebuie să fiu decisiv. În acel moment am zis, da, asta trebuie să fac. În acel moment am realizat că o foarte mare responsabilitate cade pe umerii mei în momentul în care sunt în fața ansamblului. Siguranța fiecărui instrumentist dintr-o orchestră cade pe umerii dirijorului.

0: așadar dirijatul vine și cu o mare responsabilitate. Ce fel de încredere se construiește în timp?
1: În relația dintre un dirijor și o orchestră, de cele mai multe ori avem la dispoziție 2-3 repetiții, 4, maxim 5 repetiții pentru a pregăti un spectacol. Ăsta este cazul pentru majoritatea concertelor sau spectacolelor. Pentru că timpul este prețios, o orchestră nu poate să petreacă 2 săptămâni sau 3 pentru a pregăti un concert oarecare, pentru că este foarte dezavantajos pentru o instituție să aibă așa puține spectacole. Celibidache, Sergiu Celibidache era faimos pentru că cerea un număr exorbitant de repetiții și motiv pentru care a fost foarte selectiv cu orchestrele la care mergea pentru a colabora. Dar cred că acea încredere se stabilește de la primul gest. Momentul în care un dirijor urcă în fața unei orchestre, la prima repetiție, cu primul gest își dă admiterea. Și când zic admiterea, mă refer accepțiunea din partea colegilor din orchestră. Da, vom cânta, vom asculta. Apoi, bineînțeles că restul repetiției este la fel de important, dar primul gest este cel mai important, atacul. Și noi în studiul dirijatului lucrăm foarte mult pe acest lucru. Cu toată lumea cu care am lucrat, cu toți profesorii, cu toți mentorii cu care am lucrat arta dirijatului, toți am insistat foarte mult pe primul atac. Este foarte important. Într-o lucrare de scenă, cum ar fi Fântâna din Bacesarai sau orice operă, sunt foarte multe primuri, sunt foarte multe atacuri, care fiecare în sine este un nou început. Dar cred că examenul unui dirijor vine de la primul contact cu orchestra și de acolo persistă cu fiecare gest pe care îl face. Cred că ești ca și într-un examen continuu, dar bineînțeles, după o anumită perioadă, acesta devine un automatism și atunci începi să te bazezi pe memoria musculară și pe intuiția pe care ți-o formezi cu foarte mult studiu.
0: Ce înseamnă memorie musculară?
1: O memorie musculară pentru muzicieni este foarte importantă. Este reflexul care se formează pentru interpretarea unei note, pentru interpretarea unei articulații, unei înălțimi. Un violonist știe exact unde se prinde un re bemol 3, fără să caute, fără să uite, nu se poate gândi prea mult. De asemenea, tehnici extinse și articulații diferite. Sunt lucruri care eu mă minunesc când văd la prima citire. Am avut ocazia să fac anumite lucrări și anumite repetiții în care orchestra a primit partitura chiar înainte de prima repetiție și este fascinant să vezi cu câtă dibăcie și cu câtă pricepere pot să citească instrumentiștii profesioniști o partitură, o stimă muzicală cu care se confruntă.
0: Ce orchestre ați dirijat și cum vă simțiți pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca?
1: Voi începe prin a spune că la Opera Națională din Cluj-Napoca mă simt acasă, pentru că aici am crescut și simt că mă leagă toate amintirile din copilărie și din tinerețe, dar toate orchestrele cu care am colaborat, de la Orchestra Conservatorului, la Orchestra Conservatorului din Dublin, la orchestre ad hoc din București, din Cluj sau din alte orașe, precum și Filarmonica Botoșani, Oradea, Brașov, Râmnicu-Vâlcea. Toate au în comun același scop. Să cântăm, să ne facem repetiția, să terminăm cât mai eficient. Și aici, de multe ori, lumea confundă eficiența cu lenia. Oamenii care se plâng de prea multe repetiții sau de prea multă muncă și toceală, de fapt, își doresc eficiență. Nu își doresc să plece mai repede acasă. Își doresc să lucreze eficient. ceea ce au în față. Piesa muzicală, concertul, opera, baletul doresc eficiență și doresc inspirație. Doresc să fie inspirați. Nimeni nu vrea să stea, să tragă greu, să tragă ponoasele. Toți vor să cânte perfect din prima. Bineînțeles, momentul în care orchestra vine foarte bine pregătită, exigența este ca și dirijorul să fie foarte bine pregătit și atunci suntem în condițiile optime pentru a lucra ca și la orchestrele mari din vest. O repetiție și spectacol. Și de cele mai multe ori, pentru orchestrele profesioniste, așa se întâmplă. Au o repetiție, două și apoi spectacol. Vorbesc de cel mai înalt nivel, de când sunt repertorii cunoscute și când sunt orchestre de rang întâi și dirijori de rang întâi.
0: Care este relația dintre muzică și coreografie atunci când vorbim de un balet precum Fântâna din Bahchisarai?
1: Cred că acea relație începe cu colaborarea dintre compozitor și coregraf. De cele mai multe ori aceste balete sunt scrise în tandem, sunt scrise după indicațiile unui coregraf și tot timpul coregrafia dictează atât tempoul, cât și articulația, expresia muzicală, pentru că de acolo se naște un balet, de la coregrafie. Când abordăm un asemenea repertoriu într-o instituție publică precum opera, coregraful este cel care începe lucrul cu ansamblul de balet, iar ulterior dirijorul este cel care trebuie să observe fiecare moment muzical, cum este pus în practică de balerini, ce înseamnă acea pătrime cu punct, ce înseamnă acel accent, ce înseamnă tempoul, de ce este un tempo mai așezat la poloneză decât modul în care se cântă simfonic. Diferă foarte mult. O poloneză, într-un concert simfonic, se cântă într-un ritm alert, mișcat, pentru că muzica permite. Și este o tendință, după trendul din anii 50-60, de a face totul foarte languros și foarte expansiv, este o tendință de a merge cât de repede cu putință. Ce tempo putem să luăm aici? Păi, la cât ne ies 16-imile? 16-imile ne ies, dacă le cântăm așa de repede, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Mergem, ok, asta e un tempo. Putem să le cântăm așa. Dacă putem și muzica reiese, hai să cântăm. Problema e contextul în care a fost gândită acea muzică nu se bazează pe virtuozitate, ci pe stilistica de dans. Momentul în care dirijorul merge în sala de balet, el trebuie să observe de ce este acest tempo. Și suntem într-un vals care poate fi lent, care poate fi foarte așezat, sau un vals care poate fi într-un tempo comod. Dar niciodată valsul nu va fi la maximul de posibilități de virtuozitate. Tot timpul el trebuie să aibă expresie și linie, pentru ca balerinii să poată fi expresivi și să își lege bine mișcările, pentru că ei sunt ca și un computer. Fiecare notă și fiecare expresie muzicală o traduce într-un gest.
0: Să înțeleg că muzica spune ce trebuie să se întâmple pe scenă, iar revenind la partitura lui Boris Asafiev, ce vă provoacă cel mai mult de la această partitură?
1: Aici cred că Asafiev s-a folosit de exotismul poemului pentru a dezvolta un limbaj muzical foarte eclectic. Ce ne provoacă cel mai mult sunt pasajele de virtuozitate, care sunt făcute cu atât mai dificile prin succesiunile armonice foarte stranii. Este o muzică care vrea să ne transporte în tot universul tătarilor și în diferențele culturale dintre lumea vestică, reprezentată în acest caz prin Polonia, și lumea Orientului Mijlociu, reprezentată de tătari. Avem niște pasaje care ne duc la maximul posibilităților instrumentale.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
1: Cred că este o coeziune între aceste elemente. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personaje și de cursul poemului. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de caracterul personajelor. Și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică, și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă, neștiind ce soartă o așteaptă, și își amintește de tărâmul de acasă, își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. În acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la Vals Trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde Vals Trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă, în același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.

0: Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
1: Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne în însușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.

0: Dacă ar fi să dați un exemplu concret, cum se aude, ca să spun așa, gelozia, de exemplu, sau cum se simte durerea care rămâne?
1: Gelozia se aude în disonanțe care se rezolvă tot timpul pe acorduri care te lasă cu sufletul greu, și cred că durerea care rămâne se aude prin frazele muzicale languroase și triste care reprezintă apăsarea personajului. Nu o să vorbesc în termeni concreți despre muzică, pentru că suntem într-o emisiune în care vorbim, discutăm. Dacă aș începe să spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud este... E greu să definești ca și muzician exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfârșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic, din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.

0: Vorbim despre trăire și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
1: În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă. O melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și îi spune, da, piesa cu tare. Sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul, pe fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic, vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea foarte posibil o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să, pentru ascultător și pentru tot auditoriul, să vină cu o minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești, dar cred că e bine să vii cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil, unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii. Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă, un arpegiu care urcă și coboară nestingerit, care reprezintă întocmai lacrimile. Întocmai lacrimile fântânii. Pe acel fond muzical al arpegiului de harpă ia naștere sinfonia emoțiilor prin acea colorare a sunetului de diverse instrumente care preiau unul de la celălalt. Începe clarinetul, în epilog începe clarinetul, este preluat de oboi, de corn englez, melodia trece pe la toate instrumentele, cumva ca și cum suferința trece prin fiecare din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării, prin fiecare din tătari. Nu doar prin Ghirei, pentru că Ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui Ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.

0: Domnule Flaviu Mogoșan, ce înseamnă pentru dumneavoastră premieră dincolo de emoție?
1: O premieră înseamnă, în primul rând, o responsabilitate foarte mare, pentru că orice premieră rămâne etalon pentru următoarele spectacole. În momentul în care faci premiera unui spectacol foarte rar, cu atât mai mare este responsabilitatea pentru a reda autenticitatea și a trezi interesul. Pe noi cade responsabilitatea să facem un spectacol extraordinar dintr-un titlu puțin cunoscut. Noi vrem ca auditorul care vine să rămână atât de marcat și impresionat încât să vrea să vină a doua oară, a treia oară, să vorbească despre asta, să povestească persoanelor, a fost o experiență transformativă. Am plecat cu ceva special de acolo, cu un simț aparte, cu o împăcare spirituală, cu o revelație personală, poate, din această muzică.

0: titlu mai puțin cunoscut, a spus dumneavoastră, dar la fel de valoros ca multe altele mai prezente pe scenele lumii.
1: Da, așa este. Este mai puțin cunoscut. Cred că asta se datorează faptului că Boris Asafiev nu a rupt vreo barieră sau vreo limită impusă de un sistem. El a fost, în primul rând, un critic muzical, a fost director artistic în prima parte a vieții, a fost un om foarte bine informat din punct de vedere muzical, a fost foarte cult și foarte târziu a început să compună, în comparație cu alți colegi, adică să compună lucrări de mare anvergură. Dar în anii 30, după un deceniu de critică muzicală, a hotărât că dorește să scrie balet. A scris Flăcările Parisului, care este un balet neoclasic, neobaroc, este un stil eclectic. Și Fântâna din Bacșisarai este un stil eclectic, dar cred că din punct de vedere al limbajului muzical se bazează foarte mult pe profesorul său de compoziție, Rimski-Korsakov, și pe colegii săi ai perioadei, Prokofiev. Se bazează un pic și pe Shostakovich, deși ca și stilistică Shostakovich este un univers în sine, neavând probabil un element complet distinctiv, ci fiind doar un foarte bun orchestrator. Probabil că nu a ajuns la succesul la care au ajuns Stravinsky, Prokofiev și alți compozitori ai vremii. Dar cu nimic mai prejos în scritură și în expresie decât ei.

0: Spuneați, adineori, că o premieră este un etalon pentru tot ceea ce va urma și vine întrebarea, cum arată ultimele repetiții? Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte sau chiar în ziua premierei?
1: Ultimele repetiții sunt momentul în care încercăm să rafinăm fiecare moment, în care încercăm să lustruim fiecare element din punct de vedere muzical, din punct de vedere sincretic, cât de bine se leagă acest moment muzical din orchestră cu baletul. Ce au ei nevoie mai mult pentru a dansa mai bine? Cum putem realiza această expresie muzicală într-un mod în care să fie și mai adevărat pentru sensul coreografiei? Practic, suntem în momentul în care trecem de la nivelul de reproducere la nivelul de artă. Deci sunt foarte importante fiecare din aceste ultime repetiții în care toți știm ce avem de făcut, toată lumea cunoaște partitura, toată lumea cunoaște coreografia, e momentul în care trebuie să trăim fiecare clipă cu maximă intensitate.
0: Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte, să zic, sau chiar în ziua premierei?
1: Nu am un ritual anume, încerc să mă odihnesc, să nu îmi umplu mintea de multe alte informații, dar țin în mod special să fac mișcare, să fac o activitate care să îmi pună inima în mișcare, ca să nu ajung la spectacol și să fiu dintr-o dată copleșit. La noi pulsul crește pe măsura tempoului din partitură. Deci este o activitate foarte intensivă pentru fiecare, pentru balerini, bineînțeles, pentru dirijori, pentru instrumentiști din orchestră și sperăm că și pentru public în aceeași manieră, în aceeași intensitate.
0: Așadar, sperați că la final publicul să simtă aceeași intensitate în inimă.
1: Întru totul, sperăm ca fiecare om care vine în sala de spectacol să aibă inima și mintea deschisă pentru a recepta fiecare emoție pe care noi o transmitem.
0: Spectacolul este recomandat vârste de minim 7 ani, așadar și copiilor. Vor fi cu siguranță copii și familii. Tocmai pentru că este accesibil unei vârste începătoare, ce intrare ați recomanda? Un personaj, o emoție, un moment muzical care se prinde imediat?
1: În începutul baletului, după prolog, întâlnim personajele Maria și Vaslav, care trăiesc o idilă. Și este un moment de tandrețe, de fragilitate și de maximă eleganță. Ei reprezintă inocența. Cred că fiecare copil care vine poate să vadă acea inocență să regăsească, dar deopotrivă și dansurile caracteristice, precum variațiile care sunt momente de virtuozitate a soliștilor, sunt de cele mai multe ori la un spectacol de balet cele mai sugestive și cele mai importante pentru cariera unui balerin și pentru un public care urmărește o evoluție coreografică de excepție. Cred că e lucru care comunică cel mai bine unui copil aceste momente. Fie că e vorba de duetul dintre Vaslav și Maria, fie că este vorba de variațiile din actul întâi, cred că este un moment fascinant pentru ei. Iar sunt foarte multe pasaje muzicale ghidușe și jucăușe, atât în actul întâi cât și în actul doi, în care se poate regăsi un spirit de jovialitate, dorință de acceptare și, mai presus de toate, ludismul întruchipat în coreografie și în muzică.
0: Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre, stimați ascultători. Domnule Mogoșan, ce preferați să dirijați? Ce ați dirijat și v-ați simțit extraordinar?
1: Pentru mine, cel mai semnificativ spectacol pe care l-am condus a fost Lacul Lebedelor, pe care am avut plăcerea să-l debutez în Nanjing, în China, în 21 octombrie 2015. A fost un turneu în care am fost asistent dirijor, iar unul din mentorii mei, Jin Wang, care a condus acel turneu, m-a luat sub aripa sa pentru a fi asistent, pentru a ajuta cu organizarea turneului, dar bineînțeles și pentru a prelua niște spectacole, pentru că dânsul avea alte colaborări în Suedia la care trebuia să ajungă. M-a rugat să mă duc să-l asist și să preiau acele spectacole. A fost o onoare grozavă pentru mine să pot să-mi practic debutul pentru o lucrare mare de scenă cu Lacul Lebedelor. Și am avut și marea plăcere să fie alături de aceiași colegi din ansamblul de balet cu care lucrez și astăzi. Ulterior am mai avut alte spectacole de balet, precum Spărgătorul de Nuci, Zorba de Michis Theodorakis și alte reprezentații de Lacul Lebedelor și acasă, și pot să spun, pentru mine cel mai important rămâne Lacul Lebedelor, un titlu foarte adorat atât de muzicieni cât și de dansatori, dar mai ales de public.
0: Așadar, China 2015, astăzi pe marile scene ale lumii, și iată cu bucurie le spunem celor care ne ascultă, și pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca în premiera din data de 24 și 25 mai, Fântâna din Bacsisaray, unde vă vedeți peste 10 ani?
1: Peste 10 ani mă văd tot acasă, pentru că oriunde m-au dus călătoriile mele și studiile, am gravitat mereu spre glie, să spun așa. Sunt atras în mod magnetic de casă, de tradiția cu care am crescut și de educația pe care am primit-o aici, și nicăieri nu mă voi simți la fel de bine ca și acasă.
0: Iar ca și proiecte de viitor, să spunem anul acesta?
1: Pregătim mai multe spectacole. Cel mai apropiat pot să spun că este opera rock Făt Frumos din Lacrimă. Este un proiect foarte interesant pentru că este o deviere subtilă de la basmul clasic, reprezentat pe scena operei alături de orchestră simfonică și o trupă rock. Trupă rock care în mare parte este formată tot din artiști ai operei. Este o compoziție a lui Dan Spânu, un eminent compozitor din Iași. Ne face plăcere să putem să-l prezentăm, și o provocare destul de mare, pentru că e scris într-un mod autentic rock, apoi orchestrat pentru orchestră simfonică alături de o trupă rock. Iar acea trupă rock nu este o trupă oarecare, ci este formată tot din artiști ai operei și colaboratori de operei.
0: De pe acum le spunem ascultătorilor noștri că această reprezentație va avea loc în luna iunie, luna viitoare, este în pregătire, așadar vești bune și pentru luna viitoare. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea, care cunosc sau nu cunosc, sau cunosc mai puțin, scena Operei Naționale Române și baletul, ce le spuneți? De ce să vină la baletul Fântâna din Bacsisaray?
1: Cred că este foarte important pentru fiecare om din societatea de astăzi să trăiască, să experimenteze arta pe propria piele. Foarte important să ia din când în când o carte de poezii, foarte important să asculte muzică, și unde poți să asculți mai multă muzică și mai intensă, făcută la un nivel mai mare decât la Opera Națională, fără să îmi laud angajatorul în mod gratuit. Nu prea sunt trăiri mai intense decât poți să simți în cadrul operei. Locul în care vii să fii emoționat, nu vii să doar să petreci o seară într-un cadru social, ceea ce este de asemenea un lucru important, să nu fim farisei, să spunem că nu e așa, dar e locul în care vii să îți cultivi sufletul, Și cred că asta e acesta este un lucru foarte important pentru o societate care lucrează tot mai mult, care este tot mai ocupată, este tot mai deprinsă cu lucruri din sfera concretului. Aceste aspecte umanistice sunt foarte importante pentru fiecare. Nu putem trăi doar în lumea concretă. Trebuie să avem contact atât cu partea noastră spirituală, cât și emoțională, care le privesc ca și două entități diferite care se întâlnesc înăuntru nostru. Și dacă nu pentru altceva, măcar pentru acestea. Pentru hrănirea sufletului, cred că auditorul de operă vine la operă în primul rând pentru a-și hrăni sufletul. Și cred că este o necesitate la fel de importantă ca și o alimentație sănătoasă, la fel de importantă ca și relațiile familiale, la fel de importantă ca și orice alt aspect care ne face viața mai bună, să fim în contact cu propriile noastre emoții, trăindu-le într-o sală de spectacol și prin intermediul artei.
0: Mulțumim foarte mult pentru dialog, domnule Flaviu Mogoșan. Ne-ați ajutat să înțelegem că atunci când vorbim despre balet, muzica nu este doar acompaniament, ci motor al emoției. Până la urmă, o arhitectură a poveștii și limbaj comun între dans și muzică. Mulțumim cu respect, vom fi la premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu siguranță la final ne vom bucura cu toții prin aplauze.
1: Vă mulțumesc!
0: Vă invităm pe toți, dragi ascultători, să trăiți premiera Fântâna din Bahçisaray, o călătorie plină de mister, pasiune și durere nemuritoare, recomandată vârstei de minim 7 ani. Mulțumim că ați fost alături de noi, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Dialoguri. Aici, Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Bun găsit! De la această oră vă propunem spre audiție cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în duminica a șaptea după Paștea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhimandritul Dumitru Cobzaru.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși și dragii mei, încă o dată aflăm din Evanghelia care tocmai s-a citit că Dumnezeu se roagă. Am mai dezvoltat acest subiect, însă cred că trebuie să fim din ce în ce mai convinși de acest lucru. În Evanghelie deslușim că Fiul lui Dumnezeu se roagă Tatălui și nu atât pentru sine, cât pentru ucenicii Lui. Pentru noi toți, creștinii, care suntem botezați în numele Lui. Și imaginea pe care noi trebuie să o avem în vedere în ceea ce îl privește pe Dumnezeul nostru este aceea că Dumnezeu cel întreime închinat, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, treime de persoane, trăiesc într-o comuniune perfectă de dragoste, iar dialogul dintre ele, dintre aceste trei persoane, este rugăciunea. Dialogul dintre cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, este rugăciunea, dragii mei. Iar noi, care suntem chip și asemănarea lui Dumnezeu, o singură făptură și atâtea persoane câte au fost, sunt și vor fi, ar trebui să trăim în aceeași comuniune de dragoste și să comunicăm unul cu celălalt prin rugăciune. Ce lume ar fi, nu? Să comunice oamenii unul cu celălalt prin rugăciune. Atunci, cu adevărat, lumea ar fi îmbrăcată în slava lui Dumnezeu, despre care, de asemenea, se vorbește în Evanghelia de astăzi. Și auzim încă dintr-un început. În capitolul 17, versetul 1 din Evanghelia după Ioan. Părinte, preamărește pe fiul tău ca și fiul tău să te preamărească pe tine. Și am zis că lumea ar arăta altfel, ar fi îmbrăcată în slava lui Dumnezeu. Pentru că acest lucru îl cere de altfel în rugăciunea arhierească Mântuitorul Hristos. Și iată ce spune mai departe, ca să fim convinși. Și acum preamărește-mă tu, Părinte, la tine însuți, cu slava pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Și continuă, eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și eu m-am preamărit în ei. Și atunci, cum trebuie noi să gândim aceste spuse ale Mântuitorului Hristos? Noi știm că El s-a deșertat de slavă, chip de rob luând, Fiul lui Dumnezeu, întrupându-se, luând firea omenească, trup asemenea nouă. Însă El nu s-a despărțit de slava Tatălui, de slava Dumnezeirii, ci s-a îmbrăcat în chip de rob, s-a îmbrăcat în trupul nostru golit de slavă. Pentru că dintr-un început, dragii mei, protopărinții noștri Adam și Eva în rai, deși n-aveau haine pe ei, nu se rușinau, ne învață Sfânta Scriptură. De ce? Pentru că ei erau îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. Doar după ce au căzut în păcatul neascultării, s-au văzut pe ei înșiși goi. De ce? Pentru că prin neascultare s-au dezbrăcat de slava lui Dumnezeu. Și atunci Fiul lui Dumnezeu s-a îmbrăcat în acest om golit de slavă, fără strălucire, fără preamărire. Pentru că omul încă dintr-un început era îmbrăcat în slavă, dar prin păcat el a ajuns să fie gol. Și atunci a fost necesar, vedeți, ca Fiul lui Dumnezeu să se îmbrace în firea omenească și să-L îmbrace pe Adam cel vechi și pe noi pe toți într-o slava Lui. Și vedeți cum spune El aici: și toate ale mele sunt ale tale și ale tale sunt ale mele și eu m-am preamărit în ei. Iisus Hristos s-a preamărit în noi, adică ne-a preamărit pe noi în El. Și această descoperire o avem de la sărbătoarea Înălțării Domnului. Când El intră în slava Lui, de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl, în sânul dumnezeieștii trăim, intră și cu firea omenească, adică cu noi toți, și ne îmbracă din nou în slavă și ne arată că acolo era destinația noastră. Aceasta este destinația noastră. Șederea de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl în sânul dumnezeieștii trăim, îmbrăcați în slavă. Acest lucru îl dorește Dumnezeu de la noi. Și atunci, noi trebuie să fim conștienți, dragii mei, de faptul că păcatul ne dezbracă de slava lui Dumnezeu. Ne dezbracă de El însuși. Știți, la taina Sfântului Botez, nu? Se spune, imediat după ce suntem băgați în cristelniță, cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Și devenim neprihăniți. Se șterge inclusiv păcatul strămoșesc. Suntem imaculați. Dar momentul trece, anii se mulțesc, păcatele de asemenea, și noi ne dezbrăcăm de slava cu care Dumnezeu ne îmbracă la botez. Ne îmbrăcăm din nou în taina spovedanii, luăm strălucirea Sfintelor Taine, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, devenim purtători de Hristos, teofori, și iarăși, și iarăși, la nesfârșit, greșim și păcătuim și îl supărăm pe Dumnezeu și iarăși ne dezbrăcăm de slavă. Și starea aceasta de goliciune interioară este depresivă, precum vedem în lumea în care trăim noi astăzi. Omul dezbrăcat de slavă este depresiv pentru că este gol, mai ales pe din lăuntru. De multe ori se vede și pe din afară. Și nu mă refer la lucruri punctuale, să zic acum. Iar noi trebuie să căutăm cu tot din adinsul să ne îmbrăcăm din nou în slava lui Dumnezeu. Și v-am spus și cum se poate acest lucru. Mai ales prin taina spovedaniei și, bineînțeles, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos. Și nu uitați că Dumnezeu se roagă. Și dacă noi suntem chip și asemănarea Lui și ajungem să trăim într-o comuniune de dragoste și comunicarea noastră să fie rugăciunea, atunci lumea ar arăta ca împărăția lui Dumnezeu pe care El a întemeiat-o pentru noi oamenii. Încă de la întemeierea lumii a creat-o pentru noi. Așa să fie. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
3: Ați ascultat cuvântul de învățătură rostit astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca în duminica a 7-a după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de Exarhul Mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, Arhimandritul Dumitru Cobzaru. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 17. Ascultați Radio Renașterea.
2: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, una dintre cele mai vechi parohii românești din Spania. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a sfințit două clopote noi pentru biserica din Ghinda, județul Bistrița, în Năsăud. Părintele profesor universitar Stelian Tofană va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea contemporană. Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic care ar urma să asigure peste jumătate din energia necesară iluminatului public al orașului și România riscă să piardă peste 4 miliarde de euro destinate construcției de autostrăzi și drumuri expres. Asta după blocarea unor proiecte majore de infrastructură. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, una dintre cele mai vechi și importante parohii românești din Spania. În duminica 7 după Paști, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, alături de un sobor restrâns de clerici, din care au făcut parte arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului Părintele Ioan Buftea și parohul comunității Părintele Adrian Valerian Pintea. În cuvântul de învățătură intitulat Ca toți să fie una, în alt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre semnificația Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și despre unitatea credinței.
3: Toți cât cred în Hristos ar trebui să fie una. Așa s-a rugat Domnul Iisus Hristos Tatălui, ca toți să fie una. Și spune de ce? Pentru ca lumea aceasta, lumea să creadă că tu m-ai trimis. Adică lumea să nu se deruteze și să nu se întrebe de ce sunt unii ortodoxi, alții catolici, alții protestanți, alții neoprotestanți. Dacă toți ar fi una, lumea mai ușor s-ar converti, mai ușor ar veni la biserică, mai ușor ar împlini Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, iubiți la tuturor, acesta este gândul pe care am vrut să vedem în aceste acum când avem bucuria de a mai fi încă o dată împreună. Și să rugăm pe Dumnezeu să vă fie aproape de Părinte de aceea și biserica asta minunată să o termina și să vă bucurați de ea și să aveți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material, realizări pe toate planurile.
1: La finalul slujbei, Părintele Adrian Pintea a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și administrativă derulată în diaspora. În alt preasfințitul Părinte Andrei a oferit Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj pentru clerici. Parohia ortodoxă română din Alcalá de Henares a fost înființată în anul 2001 și se află sub jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Actualul ansamblu parohial ridicat în mare parte prin contribuția credincioșilor români a primit în anul 2019 premiul de arhitectură al orașului Alcalá de Henares. Vizita mitropolitului Clujului în Spania a avut loc în contextul sfințirii Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid, eveniment desfășurat ieri. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a sfințit astăzi două clopote noi pentru biserica din Ghinda, județul Bistrița, Năsăud. La eveniment au luat parte numeroși credincioși din comunitate. Clopotele realizate anul acesta la renumita turnătorie din Innsbruck, Austria, vor fi montate în turla bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Cu acest prilej, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a binecuvântat și noul altar de vară construit lângă lăcașul de cult, după care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
4: Unitatea o face Hristos cu care ne împărtășim, pentru că împărtășindu-ne cu El, devenim mădularele Lui. Și atunci când noi ne împărtășim cu Hristos, nu ne mai putem răzvrăti împotriva semenului nostru, pentru că și el este purtător de Hristos. Și harul pe care îl primesc când mă împărtășesc nu mă lasă să mai fiu răutăcios cu confratele meu. Și așa vom ajunge la ceea ce scrie Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni, ca să nu mai fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Acest lucru să cerem Domnului mereu să ne ajute ca să devenim cu adevărat biserică, adică trupa lui Hristos, așa încât să fim una prin dreapta credință și prin iubire și prin unirea pe care o face Hristos în noi atunci când ne împărtășim cu trupul și cu sângele său.
1: La finalul slujbei, părintele paroh Doru Constantin Zaharie a mulțumit pentru prezență și binecuvântare, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și pentru lucrările realizate în parohie, din încredințarea în al preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanu l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe părintele paroh Doru Constantin Zaharie. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului, familia Dan și Andreea Târgoveț a fost distinsă cu Ordinul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin. Familia Nicolae și Anastasia Uilăcan a primit Ordinul Mihai Vodă. Domnul Dumitru Roș a fost distins cu Ordinul Episcop Nicolae Ivan. Domnul Vasile Codărean a fost distins cu Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Domnul Alexandru Molnar a fost distins cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Doamnele Daniela Marga și Daniela Bălăjan au primit gramata mitropolitană în soțită de Sfânta Scriptură, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. Parohia din Ghinda este una dintre comunitățile vechi din apropierea orașului Bistrița, iar în ultimii ani aici au fost realizate ample lucrări de renovare și dezvoltare a ansamblului parohial. Într-o lume în care tot mai mulți oameni trăiesc sentimentul golului sufletesc și al depresiei, răspunsul rămâne apropierea de Dumnezeu prin spovedanie și împărtășanie. Mesajul a fost transmis astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, în cuvântul de învățătură rostit în duminica a 7-a după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
5: La taina Sfântului Botez. Imediat după ce suntem băgați în cristelniță, devenim neprihăniți. Se șterge inclusiv păcatul strămoșesc. Suntem imaculați, dar momentul trece, anii se mulțesc, păcatele de asemenea și noi ne dezbrăcăm de slava cu care Dumnezeu ne îmbracă la botez. Ne îmbrăcăm din nou în taina spovedanii, luăm strălucirea Sfintelor Taine, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, devenim purtători de Hristos și iarăși și iarăși la nesfârșit greșim și păcătuim și îl supărăm pe Dumnezeu și iarăși ne dezbrăcăm de slavă. Și starea aceasta de goliciune interioară este depresivă, precum vedem în lumea în care trăim noi astăzi. Omul dezbrăcat de slavă este depresiv pentru că este gol, mai ales pe din lăuntru. Iar noi trebuie să căutăm cu tot din adinsul să ne îmbrăcăm din nou în slava lui Dumnezeu. Mai ales prin taina spovedaniei și, bineînțeles, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos.
1: Arhimandritul Dumitru Cobzaru. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dales conferința Familia Contemporană, provocări, dileme, imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Tinerii care doresc să studieze teologia se pot înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Instituția îi invită să descopere vocația slujirii, a educației și a artei sacre, odată cu începerea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile vor avea loc online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologiei ortodoxă pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. 10.000 de oameni sunt așteptați astăzi în centrul orașului la zilele Clujului. Aici au loc simultan concerte, spectacole stradale, festivaluri gastronomice, parade, ateliere și activități pentru toate vârstele. Piața Unirii este dedicată astăzi tradițiilor românești printr-un amplu regal folcloric la care participă nume cunoscute ale muzicii populare, între care Aurel Tămaș, Sava Negrean Brodașcu, Lavinia Goste și Ioan Bocșa. Atmosfera de festival continuă pe strada Mihail Cogălnicianu cu evenimente culinare și multiculturale, iar în parcul central are loc festivalul de vin, expoziții, activități pentru copii, demonstrații de robotică și concerte în aer liber sunt organizate pe parcursul întregii zile în mai multe zone din Cluj-Napoca. Un elev din Cluj-Napoca se numără printre olimpici români premiați la Olimpiada Asiatică de Fizică desfășurată în Coreea de Sud. Bogdan Rusea, elev al Colegiului Național Emil Racoviț, a obținut medalia de bronz în cadrul competiției internaționale, la care au luat parte peste 200 de concurenți din 27 de țări. În total, lotul României a câștigat 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Din echipa premiată a făcut parte elevi din Cluj, București și Maramureș. Rezultatele au fost anunțate astăzi de Ministerul Educației. Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic ce ar urma să asigure mai bine de jumătate din energia necesară iluminatului public din oraș. Primăria a semnat contractul pentru realizarea investiției din zona Valea Chinteului, proiect estimat la aproximativ 3 milioane și jumătate de euro și finanțat integral din fonduri europene. Pe o suprafață de peste 5 hectare vor fi instalate aproape 7.000 de panouri solare. Conform administrației locale, noua capacitate de producție va reduce anual costurile cu energia electrică cu peste 7 milioane de lei și va contribui la diminuarea emisiilor de carbon. Lucrările pentru realizarea parcului fotovoltaic au un termen de execuție de 11 luni, iar întreaga investiție ar urma să fie terminată în aproape un an și jumătate. Copiii din Turda sunt provocați să învețe regulile de circulație printr-un concurs de educație rutieră. Acesta este organizat special pentru elevii din clasele primare. Prima ediție a competiției Siguranța Rutieră la Turda 2026 va avea loc mâine, începând cu ora 10, în sala Galileo a Centrului Multifuncțional. Evenimentul este organizat de Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu, împreună cu mai multe școli din oraș și cu Poliția Locală Turda. Activitatea face parte din Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere și urmărește formarea unui comportament responsabil în trafic încă de la vârste mici. Peste 4 miliarde de euro pentru autostrăzi și drumuri expres riscă să fie pierduți de România. Asta după ce mai multe proiecte majore de infrastructură au fost blocate de contestații. Printre ele se află și Autostrada Unirii A8, drumul care ar urma să lege Moldova de Transilvania și de vestul țării. Contractele pentru cele 4 tronsoane ale sectorului Târgu Neamț-Iași-Ungheni trebuie semnate până la finalul lunii mai, pentru ca finanțarea europeană prin programul SAFE să nu fie pierdută. Blocaje similare sunt și la proiectul drumului expres Suceava, frontiera cu Ucraina. Reprezentanții companiilor de infrastructură spun că încearcă urgentarea procedurilor. Asociațiile care susțin dezvoltarea autostrăzilor avertizează însă că întârzierile pot afecta investițiile și dezvoltarea economică a regiunii Moldovei.
2: Meteo.
1: În Transilvania, vremea se menține în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil cu norări temporare, mai ales după amiaza și seara, când izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 22 și 27 de grade, cu valori mai ridicate în vestul regiunii. Nopțile vor rămâne răcoroase, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, minimele pot coborî spre 6-7 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar dimineața și noaptea, izolat, vor fi condiții de ceață. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.
6: Radio Renașterea.
7: Cult și cultură.
6: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet la mănăstirile din Basarabia, care se va desfășura pe durata a 6 zile, în perioada 1-6 iunie 2026. Pe parcursul pelerinajului veți putea vizita, printre altele, mănăstirile Căpriana, Hâncu, complexul de mănăstiri rupestre de la Orheiul Vechi, Mănăstirea Noul Neamț din Transnistria, Crama Cricova sau Cetatea Soroca, locuri în care rugăciunea se împletește cu credința și istoria. Grupurile de pelerini vor fi însoțite de părintele Gusin Nicolae, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea la numărul de telefon 0264-431-020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune de la această oră Emil Metea. Mă bucur să ne întâlnim din nou în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Muntele Athos ascunde în liniștea lui unele dintre cele mai vechi și mai impresionante vetre monahale ale Ortodoxiei. Între acestea, mănăstirea Dochiaru ocupă un loc aparte, nu doar prin frumusețea ei, așezată foarte aproape de valurile Mării Egee, ci și prin istoria ei dramatică, plină de minuni, de încercări, incendii, atacuri și renașteri succesive. Pentru români, dragii mei, Dochiaru are o semnificație specială, deoarece este legată profund de numele domnitorului moldovean Alexandru Lăpușneanu, care poate fi considerat pe drept cuvânt unul dintre marii ei ctitori și salvatori. Astăzi, dragii mei, mergem în Muntele Athos, la mănăstirea Dochiaru. Mănăstirea Dochiaru este situată în partea de sud-vest a Athosului, între mănăstirile Xenofont și Zografu, fiind prima mare mănăstire pe care o vede pelerinul care ajunge pe mare dinspre Uranopolis. Poziția ei, chiar lângă țărm, îi oferă acesteia un aspect aparte. Zidurile și turnurile ei par să se ridice direct din mare, asemenea unei cetăți bizantine menite să apere nu doar un teritoriu, ci însăși credința ortodoxă. Originile mănăstirii Dochiaru coboară până în secolul X. Tradiția spune că a fost întemeiată de cuviosul Eftimie, ucenic apropiat al Sfântului Atanasie Atonitul, marele organizator al vieții monahale din Athos și întemeietorul Marii Lavre. Eftimie îndeplinea la Lavra ascultarea de dohiar, adică administrator al proviziilor și al depozitelor de hrană ale mănăstirii. Din această slujire provine și numele mănăstirii, Dochiaru sau Dohiariu, adică Mănăstirea Chelarului. Primele mențiuni documentare despre Dochiaru apar în tipicoanele atonite din secolul X, iar în anul 1038, mănăstirea este amintită într-un hrisov drept Mănăstirea Sfântului Nicolae a Dohiariului. Inițial, așezarea monahală era amplasată într-un alt loc, numit Daphni, însă mai târziu a fost mutată în poziția actuală, probabil din motive de apărare și acces la mare. De-a lungul secolelor, Dochiaru a trecut prin numeroase încercări. Pirații, care atracau frecvent coastele Athosului, au prădat în repetate rânduri această mănăstire, iar incendiile au distrus de mai multe ori clădirile vechi. Cu toate acestea, mănăstirea a supraviețuit prin ajutorul împăraților bizantini, al voievoților ortodoxi din Balcani și mai ales prin daniile domnitorilor români. În istoria Dochiarului, un moment fundamental îl reprezintă intervenția domnitorului Moldovei, Alexandru Lăpușneanu. În secolul XVI, mănăstirea se afla într-o stare avansată de degradare. Clădirile vechi erau afectate de vreme și de atacuri, iar viața monahală slăbise mult. Atunci, Alexandru Lăpușneanu și soția sa, doamna Roxandra, au devenit principalii binefăcători și, practic, noii mari ctitori ai mănăstirii. Domnitorul moldovean nu s-a limitat la simple ajutoare financiare. El a refăcut din temelii catoliconul, biserica principală a mănăstirii, oferind Dochiarului forma monumentală pe care o păstrează în mare parte și astăzi. Tot prin grija sa au fost ridicate sau restaurate zidurile, chiliile și alte clădiri importante ale complexului monahal. Într-un anumit sens, dacă întemeietorul spiritual al Dochiarului rămâne cuviosul Eftimie, Alexandru Lăpușneanu poate fi considerat adevăratul restaurator și al doilea mare ctitor al mănăstirii. Fără intervenția lui, este foarte posibil că mănăstirea Dochiaru nu ar fi supraviețuit în forma cunoscută astăzi. Legătura lui Alexandru Lăpușneanu cu Athosul era una profundă. Domnitorul, cunoscut în istorie și pentru personalitatea sa dură și controversată, avea însă o mare evlavie față de mănăstirile ortodoxe. El a sprijinit numeroase așezăminte atonite, însă Dochiaru a ocupat un loc aparte între acestea.
Se spune că l-a avut aproape pe mitropolitul Teofan al II-lea al Moldovei, retras la Athos, care a supravegheat lucrările de restaurare și împodobire ale mănăstirii. Frescele și picturile realizate atunci au reprezentat unele dintre cele mai importante etape artistice din istoria mănăstirii. În perioada dominației otomane, ajutorul venit din țările române a fost vital pentru multe mănăstiri atonite. Dochiaru a primit danii, moșii, odoare și manuscrise din Moldova și țara românească, iar numele domnitorilor români a rămas înscris pentru totdeauna în pomelnicele mănăstirii. Astfel, istoria dochiarului este legată organic de istoria spirituală a poporului român. Unul dintre cele mai importante tezaure spirituale ale mănăstirii este icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea, despre care vom vorbi puțin mai târziu. Este una dintre cele mai iubite și cunoscute icoane făcătoare de minuni din întreg muntele Athos. Mănăstirea păstrează și numeroase maște de sfinți, manuscrise vechi, obiecte liturgice bizantine și fresce absolut impresionante. Arhitectura ei este una dintre cele mai spectaculoase din Athos. Turnuri masive, galerii suspendate și ziduri înalte care dau impresia unei fortărețe medievale ridicate între munte și mare. Viața monahală de aici a rămas până astăzi una severă și profund tradițională. Călugării urmează rânduiala atonită clasică, cu multe ore de slujbă, tăcere, muncă și rugăciune. Atmosfera dochiarului este adesea descrisă de pelerini ca fiind una deosebit de intensă duhovnicește, poate și datorită apropierii permanente dintre liniștea mării și asprimia vieții monahale. În prezent, mănăstirea Dochiaru continuă să fie una dintre cele mai vii și mai iubite mănăstiri din Muntele Athos. Pentru români, ea rămâne o mărturie impresionantă a legăturii istorice dintre țările române și Sfântul Munte, iar numele lui Alexandru Lăpușneanu este pomenit aici ca al unui mare binefăcător, fără de care istoria acestei mănăstiri ar fi fost probabil cu totul alta. Ansamblul arhitectural al mănăstirii Dochiaru impresionează încă de la prima vedere prin aspectul său de fortăreață bizantină, ridicată, așa cum am spus, între munte și mare. Așezată foarte aproape de țărmul Mării Egee, mănăstirea pare că se desprinde direct din stâncă și apă, iar pentru pelerinii care sosesc cu vaporul dinspre Uranopolis, Dochiaru este una dintre primele și cele mai spectaculoase imagini ale Athosului. Întregul complex monahal păstrează acel caracter autentic, atonit, în care arhitectura defensivă, funcționalitatea monahală și frumusețea spirituală se împletesc într-un mod unic. Majoritatea clădirilor actuale ale mănăstirii datează din perioada post-bizantină, mai ales secolele 16-18, când Dochiaru a trecut printr-o amplă perioadă de refacere și dezvoltare. Intrarea principală în mănăstire se află pe latura sudică și are aspectul unei porți de cetate medievală. Pelerinul pătrunde printr-un gang boltit, iar de o parte și de alta sunt zugrăviți în mărime naturală sfinții arhangheli Mihail și Gavril, ocrotitorii acestei mănăstiri. Atmosfera de aici este una aparte. Zidurile înalte de piatră, culoarele înguste și arcadele creează senzația unei cetăți monahale. Curtea interioară nu este foarte largă, însă are o frumusețe sobră și profund atonită. În centrul ei se ridică impunătorul catolicon, iar în jurul acestuia se desfășoară corpurile de chilii, arhondaricul, trapeza și diferitele paraclise. Curtea este pietruită cu lespezi de piatră, iar diferențele de nivel îi dau un aspect aproape labirintic. Totul este construit compact, ca într-o fortăreață, din cauza pericolelor permanente care au existat în trecut, atacurile piraților, incursiunile otomane sau incendiile devastatoare. Turnul Clopotniță, unul dintre elementele distinctive ale întregului ansamblu, a fost construit în anul 1704 de egumenul Ștefan. Acesta domină vizual întregul complex și accentuează aspectul defensiv al acestei mănăstiri. De altfel, asemenea multor mănăstiri atonite, Dochiaru avea și rol de refugiu în vremuri de primejdie. Zidurile groase și turnurile erau concepute nu doar pentru viața monahală, ci și pentru apărare propriu-zisă. Trabeza mănăstirii Dochiaru este una dintre cele mai impresionante din Sfântul Munte.
Actuala construcție a fost ridicată în anul 1547 de arhiepiscopul Prohor al Ohridei, pe locul unei trapeze mai vechi din secolul XII. Este o sală vastă, boltită, în care mesele călugărilor sunt dispuse după vechea rânduială atonită. Frescele și atmosfera ei păstrează ceva din solemnitatea bizantină a vechilor mănăstiri imperiale. În partea de nord a Catoliconului se află paraclisul Sfinților 40 de mucenici, construit în anul 1636, iar în apropiere se găsește aghiazma închinată Sfinților Arhangheli. Ansamblul mai cuprinde paraclise, chilii și spații gospodărești, toate dispuse într-o organizare tipic atonită. Arhitectural, biserica este extrem de interesantă la Dochiaru, deoarece îmbină stilul atonit tradițional cu influențe evidente moldovenești. Are stâlpi masivi de susținere și nu prezintă abside exterioare foarte pronunțate, fapt care amintește de arhitectura bisericilor medievale din Moldova. Mulți istorici de artă consideră că această apropiere stilistică nu este întâmplătoare, ci reflectă direct implicarea pe care a avut-o Alexandru Lăpușneanu în proiectarea și finanțarea construcției. Pronaosul Catoliconului iarăși este neobișnuit de mare pentru o biserică atonită. Pictura murală, realizată în 1568, aparține școlii cretane, una dintre cele mai importante școli de pictură post-bizantină. Important de notat aici este că frescele impresionează prin expresivitate, sobrietate și bogăție cromatică, iar în pronaos se află portretul votiv al lui Alexandru Lăpușneanu, al doamnei Ruxandra și al fiului lor Bogdan. Aceste reprezentări au o valoare istorică excepțională, fiind printre cele mai importante imagini păstrate ale familiei domnitorului moldovean. Un detaliu deosebit de interesant este faptul că, într-o altă reprezentare din Catolicon, Alexandru Lăpușneanu apare îmbrăcat în haine monahale, cu aureolă chiar, sub numele de Cuviosul Pahomie. Aceasta amintește de sfârșitul vieții sale, când se spune că domnitorul ar fi fost tuns în monahism. Imaginea are o puternică încărcătură simbolică și arată cât de profundă era legătura spirituală dintre voievod și mănăstirea atonită. Astfel, atât ansamblul clădirilor, cât și catoliconul mănăstirii Dochiaru reprezintă nu doar monumente remarcabile ale ortodoxiei atonite, ci și mărturii vii ale legăturii profunde dintre Sfântul Munte și domnitorii români. Dintre aceștia, Alexandru Lăpușneanu rămâne fără îndoială figura care și-a pus cel mai puternic amprenta asupra identității actuale a Dochiarului, până într-acolo încât mulți îl consideră adevăratul mare ctitor al mănăstirii. Mănăstirea Dochiaru, dragii mei, adăpostește unul dintre cele mai frumoase și mai valoroase odoare din Sfântul Munte. Este vorba de icoana Maicii Domnului, Grabnic Ascultătoarea, sau Gorgo Epicosa. Icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea se află în mănăstirea Dochiaru și este cinstită cu multe evlavie de călugări și de pelerinii care ajung aici din întreaga lume ortodoxă. Icoana este zugrăvită în frescă, pe exteriorul peretelui estic al trapezei mănăstirii, trapeza aflându-se în partea stângă a intrării în curtea mănăstirii Dochiaru. Pomenirea și cinstirea ei deosebită se fac în fiecare an la data de 1 octombrie. Istoria acestei icoane este strâns legată de o minune care s-a petrecut în anul 1664. În acea vreme, la mănăstire, viețuia un călugăr pe nume Nil, care avea ascultarea de trapezar, ocupându-se de sala de mese a obștii. El mergea adesea de la bucătărie spre trapeză, ținând în mână o făclie aprinsă sau o lumânare mare, necesară pentru treburile sale. În acea perioadă, făcliile erau unse cu zmoală și scoteau un fum gros, negru și înecăcios. Zilnic în drumul său spre trapeză, călugărul Nil trecea pe lângă icoana Maicii Domnului zugrăvită pe peretele exterior al clădirii. Într-una din zile, pe când trecea cu făclia aprinsă, a auzit un glas spunându-i:
Nu mai trece pe aici cu lumânarea aprinsă, care atâta fum îmi lasă pe icoană. Nepricepând despre ce este vorba și crezând poate că este o glumă făcută de vreun frate din mănăstire, călugărul nu a dat importanță cuvintelor auzite și și-a continuat liniștit ascultarea. După puțin timp însă, trecând din nou prin același loc, a auzit iarăși glasul, de această dată mult mai aspru. Monahule nesimțitor, cât ai să mai necinstești icoana mea? În acea clipă, călugărul Nil a orbit. Abia atunci a înțeles că glasul fusese al Maicii Domnului și că ea îi vorbise, mustrându-l pentru lipsa sa de evlavie și pentru fumul care întuneca sfânta icoană. În urma acestei întâmplări, părinții mănăstirii au început să cinstească și mai mult icoana Maicii Domnului. Au așezat sub ea un vas pentru arderea tămâiei, astfel încât trapezarul și ceilalți călugări să aducă neîncetat cinstire Născătoarei de Dumnezeu. Călugărul Nil, rămas orb, își petrecea zilele și nopțile înaintea icoanei, într-o strană, rugându-se cu lacrimi Maicii Domnului să-l ierte și să-i redea vederea. Întreaga obște a mănăstirii se ruga împreună cu el, iar Maica Domnului s-a arătat grabnic mijlocitoare înaintea lui Dumnezeu. După multă pocăință și rugăciune, călugărul Nil a auzit din nou glasul Maicii Domnului care i-a spus: Monahule, rugăciunile tale au fost primite, ești iertat și vei vedea din nou. Spune-le părinților și fraților care se nevoiesc aici că eu sunt Maica lui Dumnezeu Cuvântul, ocrotitoarea Sfintei Mănăstirei acesteia, a Arhanghelilor și a Sfântului Ierarh Nicolae. Să vină către mine în orice nevoie și îi voi asculta pe ei și pe orice creștin ortodox care va veni la mine cu evlavie, căci eu sunt grabnic ascultătoarea. În clipa aceea, călugărul și-a recăpătat vederea, iar vestea minunii s-a răspândit în tot Sfântul Munte Athos. De atunci, icoana a primit numele de grabnic ascultătoarea, pentru că Maica Domnului ascultă grabnic rugăciunile celor care vin la ea cu credință și smerenie. După această minune, părinții mănăstirii Dochiaru au închis culoarul prin care se trecea pe lângă icoană pentru ca locul acela să rămână unul de liniște și rugăciune. Mai târziu, ei au ridicat și un paraclis în cinstea Maicii Domnului grabnic ascultătoarea, unde au așezat o copie a icoanei, ferecată în aur și argint. Și astăzi, înaintea acestei icoane, se săvârșește zilnic paraclisul Maicii Domnului, iar mii de credincioși mărturisesc ajutorul primit prin rugăciunile către grabnic ascultătoarea. Ea este cinstită în întreaga lume ortodoxă ca ocrotitoare a familiilor creștine, ca ajutătoare în necazuri și boli și, în mod special, ca sprijin pentru femeile care nu pot avea copii. Tot la mănăstirea Dochiaru, în partea de nord a catoliconului, se află unul dintre cele mai iubite și mai tainice locuri ale mănăstirii. Este vorba de fântâna sau aghiazma Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Nu este doar o simplă fântână a unei vechi mănăstiri atonite, ci un loc legat direct de o minune păstrată în memoria monahilor de mai bine de 7 secole. Istoria acestei fântâni coboară în secolul XIV, pe vremea împăratului bizantin Andronic, paleologul. În acea perioadă, mănăstirea suferea cumplit din pricina lipsei de apă. Monahii erau nevoiți să aducă apă de la mare depărtare, aproape 3 mile, lucru care însemna o osteneală uriașă, mai ales pentru călugării bătrâni sau bolnavi. Drumul era greu, terenul accidentat, iar lipsa apei devenise o adevărată încercare pentru întreaga obște. Atunci, un monah cu viață aleasă, pe nume Teodul, pomenit în tradiția mănăstirii ca unul dintre marii binefăcători și înnoitori ai Dochiarului, a hotărât să aducă apă în mănăstire prin conducte subterane. Era o lucrare extrem de grea pentru acele vremuri și ar fi presupus cheltuieli și eforturi uriașe. Însă chiar în noaptea dinaintea începerii lucrărilor, monahului Teodul i s-au arătat în vis Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril. Potrivit tradiției atonite, arhanghelii i-au spus: Pentru ce ostenești mănăstirea în zadar? Apa se află chiar aici, înăuntrul mănăstirii. Vino și îți vom arăta locul.
Apoi l-au dus în partea stângă a bisericii mari, aproape de zidurile mănăstirii. Ajunși acolo, au lovit cu toiegele într-o stâncă, iar din adânc s-a auzit zgomotul unui izvor curgând. După aceasta, vedenia s-a făcut nevăzută. Teodul s-a trezit cu tremurat și plin de bucurie. I-a chemat imediat pe ceilalți călugări și le-a povestit minunea. Monahii au început să sape exact în locul arătat de arhangheli și, spre uimirea tuturor, au descoperit apă din belșug, limpede, rece și curată. Pentru obștea mănăstirii aceasta a fost nu doar o salvare practică, ci un semn vădit al purtării de grijă a sfinților arhangheli asupra dochiarului, care încă din vechime le este închinat lor. Mai târziu, deasupra izvorului, monahii au ridicat un foișor de piatră, iar pereții au fost împodobiți cu fresce reprezentând diferite minuni ale sfinților arhangheli Mihail și Gavril. Locul are și astăzi un aspect

În anii împărăției lui Nichifor al III-lea, Vataniati, asihăstrit în Muntele Sfânt, la așezarea Dafni, călugărul Eftimie cu ucenicii lui. Mai târziu însă, din cauza invaziei saracinilor, au fost nevoiți să plece și să se așeze la așezarea unde se găsește astăzi mănăstirea Dochiaru. Lui Eftimie i-a urmat nepotul lui Neofit. Neofit avea bogăție mare, pe care a donat-o pentru ridicarea unei biserici și pentru a asigura mănăstirea cu ziduri de apărare și turnuri. Era însă mâhnit pentru că banii nu au fost îndeajuns pentru pictarea bisericii. A cerut atunci ajutorul lui Dumnezeu, iar acela a răspuns prin următoarea minune. La 60 de mile departare de Sfântul Munte, în insula Logos, avea mănăstirea un paraclis, iar acolo, lângă aceasta, se găsea o coloană veche cu inscripția: Cel care mă va lovi în cap o să găsească aur din belșug. Mulți au încercat aruncând cu pietre în vârful coloanei, dar fără rezultat. Cândva, un tânăr de 20 de ani, lucrător la paraclisul mănăstirii, după ce s-a gândit mult, a decis să sape la locul unde cădea umbra vârfului coloanei cu soarele dinspre răsărit. Pe când săpa, a găsit o placă de marmură, iar mai jos, sub aceasta, o cutie plină de galbeni. Fericit de descoperire, acoperă cutia și aleargă la mănăstire. Părinte, zice cu încredere egumenului Neofit, am găsit aur mult la paraclisul dumneavoastră. Dă binecuvântare să vină călugării și să-l aducem la mănăstire. Egumenul a chemat 3 călugări care l-au însoțit pe tânăr, s-au dus și au scos cutia împreună cu placa de marmură pe care au ascuns-o. S-au urcat pe barcă și au pornit spre mănăstire. Călugării nu au suportat ispitei. S-au gândit să-l arunce pe lucrător în mare și să înșface aurul. Așa au și făcut. Când a început să se însereze, au legat marmura de gâtul tânărului și l-au aruncat în mare. Acela, pe când se îneca, striga: Sfinților arhangheli, salvați-mă! Imediat s-au arătat arhanghelii Mihail și Gavril ca vulturii cu aripi de aur, l-au apucat din apă și l-au dus fulgerător în biserica mănăstirii Dochiaru. Călugării în acest timp au împărțit aurul și l-au ascuns în afara mănăstirii. Tânărul în biserică, din cauza fricii, a înghețat și a adormit. Când a venit timpul slujbei utreniei și s-a dus ipodiaconul să deschidă biserica, a văzut înăuntru pe tânăr și s-a înfricoșat. A alergat la egumen și a zis: Părinte, am văzut o fantomă în biserică și nu pot să intru. Nu-ți fie frică, i-a răspuns acela. Fă-ți cruce și intră cu curaj. Călugărul a făcut a doua încercare, dar l-a văzut din nou pe tânăr. A chemat atunci pe egumen, care a văzut că întâmplarea este adevărată. Tânărul dormea pe dușumea, cu piatra legată de gât. Părintele a bătut cu bastonul lui și băiatul s-a trezit. Unde sunt? A întrebat. Mi se pare că sunt în mare, unde m-au aruncat călugării. Nu știi unde ești? Ești la mănăstire, în biserică. Eu sunt egumenul Neofit. Spune-mi, cum de te găsești aici? Băiatul a cerut să-l lase puțin să-și revină, iar după aceea a povestit tot ce se întâmplase. De dimineață, egumenul a întâlnit pe acei 3 călugări care veniseră la mănăstire și i-a întrebat: Părinților, ce s-a întâmplat cu comoara? Minciuni au fost, părinte, au răspuns aceia. Ne-a înșelat acel tânăr, de aceea l-am mustrat și am plecat. Bine, a spus egumenul, să mergem acum în biserică și să-i mulțumim lui Dumnezeu. Intrând în biserică, l-au văzut uluiți pe băiatul cu piatra legată de gâtul lui. Era atât de neașteptat încât au rămas fără grai. Egumenul i-a mustrat și ei au adus toată comoara la mănăstire. După aceea i-a dat afară pentru totdeauna, iar pe tânăr l-a tuns călugăr. Biserica a pictat-o în cinstea sfinților arhangheli Mihail și Gavril. Stimați ascultători, mănăstirea Dochiaru rămâne până astăzi unul dintre acele locuri rare în care liniștea și rugăciunea se împletesc într-un mod greu de pus în cuvinte. Zidurile ei vechi, ridicate și salvate de voievozi precum Alexandru Lăpușneanu, icoana Maicii Domnului Grabnic Ascultătoarea, fântâna

minunată a Sfinților Arhangheli și liniștea adâncă a Sfântului Munte Athos alcătuiesc împreună o lume aparte. O lume în care timpul nu se măsoară în minute și ore. Pentru noi românii, Dochiarul nu este doar o mănăstire atonită aflată undeva departe în Grecia. Este o parte din propria noastră istorie spirituală. Generații de domnitori, monahi și credincioși români au sprijinit acest loc, iar numele lor continuă să fie pomenite în rugăciunile călugărilor atoniți. Când vorbim despre mănăstirea Dochiarul, vorbim și despre o parte din sufletul ortodoxiei românești. Dacă vreodată veți ajunge în Sfântul Munte și pașii vă vor purta spre această mănăstire așezată foarte aproape de mare, poate că veți înțelege de ce atâția oameni spun că Athosul nu poate fi explicat. Trebuie trăit. Veți auzi clopotul vechi chemând la slujbă. Veți vedea lumina candelelor tremurând înaintea icoanei Maicii Domnului. Veți simți acea pace adâncă pe care lumea de astăzi o găsește foarte greu, tot mai greu. Eu sunt Emil Metea, dragii mei. Vă mulțumesc că mi-ați fost alături și astăzi în cadrul emisiunii Athos, Muntele Monahilor. Și vreau în încheiere să vă las cu ceva frumos. Este vorba de o rugăciune către Maica Domnului grabnic ascultătoarea. O rugăciune foarte iubită în Muntele Athos. Haideți să o spunem împreună. Stăpână prea binecuvântată, pururea Fecioară, născătoare de Dumnezeu, ceea ce ai născut mai presus de cuvânt pe Dumnezeu cuvântul spre mântuirea noastră și darul lui mai presus decât toți din belșug l-ai primit, ceea ce ești o mare de daruri dumnezeiești și râu de minuni pururea curgător, revărsând bunătatea ta tuturor celor ce cu credință aleargă la tine. Căzând la icoana ta cea făcătoare de minuni, ne rugăm ție întru tot înduratei maici a stăpânului celui iubitor de oameni. Revarsă asupra noastră, stăpână, prea bogatele mile ale tale și cererile noastre cele aduse ție, celei grabnic ascultătoare, grăbește a le împlini, întocmindu-le fiecăruia spre folos, spre mângâiere și spre mântuire. Cercetează-ne prea bună pe noi robii tăi cu darul tău și dă celor neputincioși tămăduire și sănătate desăvârșită. Liniște celor înviforați! Celor robiți slobozire și mângâie pe toți cei ce pătimesc în felurite chipuri. Izbăvește atot milostivă stăpână toate orașele și satele, țara aceasta și sfânta mănăstirea aceasta de cutremur, de foamete, de potop, de foc, de sabie și de alte pedepse vremelnice și veșnice și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți, întorcând mânia lui Dumnezeu prin mijlocirea ta cea de maică. Și slobozește pe robii tăi de toată boala sufletească, de năvălirea patimilor și de căderea în păcat. Ca fără împiedicare, în dreapta credință trăind veacul acesta, să ne învrednicim și în cel viitor de bunătățile cele veșnice, cu harul și cu iubirea de oameni a Fiului și Dumnezeului tău, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, dinpreună cu cel fără de început al Său Părinte și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Mesaj de interes public.
1: Clujul se pregătește din nou pentru cea mai simpatică și spectaculoasă cursă a verii. Pe 1 iunie, mii de rățuște vor lua startul pe Someș în cadrul cursei de rățuște. Anul acesta, fondurile strânse vor contribui la dotarea Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor, oferind sprijin copiilor care au nevoie de îngrijire și susținere specializată. Poți adopta rățuște chiar de acum, atât online, cât și din locațiile partenere din oraș. Lista completă a locațiilor o găsești pe cluj.cursaderățuște.ro. Pe 1 iunie te așteptăm nu doar la cursă, ci la o adevărată zi de festival pentru comunitate. Kids Fest, activități pentru copii, jocuri, surprize, zonă de relaxare, muzică și multe alte activități pregătite pentru întreaga familie. Fiecare adopție înseamnă o șansă la premiile pregătite anul acesta, inclusiv marele premiu de 5.000 de lei. Dar mai important, înseamnă o contribuție reală pentru copiii care au nevoie de ajutor. Împreună facem valuri pentru o cauză care contează.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
3: Radio Renașterea.
4: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc!

0: nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, dăpâne iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cele rău.
0: Că Da este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeu meu, măritul Te-ai foarte, într-o strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un colț, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripii de vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi lucruri și pe slugile Tale par de foc, Cel ce a întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va gătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotara ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpase vor toate fiarele câmpului, asinii sărbatici setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor cupa și câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit, acolo păsările își vor face cuib, locașul cocostârcului închiparoș și munții cei înalți adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Uileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor cuca. Ieși vă omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc târătoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbiile umblă balaurul acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate gătitine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața Ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veseli se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cum voi fi. Plăcute să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie, binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pus ai întuneric și s-a făcut noapte. Când s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule.
0: Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Cu pace Domnului să ne rugăm.
3: Doamne, miluiește!
0: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Să fim izbăbinții noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânt.

0: Doamne, strajuri mele, știu că de îngălire împrejurul buțelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșu, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certa-mă-va dreptul cu mine și mă va mustra, iar unchi de lemnul păcătoșilor se lângă capul meu. Că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor grearile mele că s-au îndulcit ca o brază de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oaselelor lângă iad. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu, păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că diavol îmi reajă lor păcătoși și feriți sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele, în calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie. Luat am seamă de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Pierit a fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea cum am smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temnul să sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răspăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu. Fie urechile tale culoarea minte la glasul rugăciunii mele.
1: De te vei uita la fără de lești, Doamne, Doamne, cine va suferi, că la tine este milostivirea. Din pântece mai înainte de

Lăudați pe Domnul toate neamurile, lăudați-L pe toate popoarele. Sfințit capul tău,

0: Învrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne pedim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în vecea mea. Ei, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecelor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră, cea de seară, Domnului.
2: Doamne, miluiește!
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne

0: de păcatele și de greșelile noastre de la Domnul să cerem.
1: Amen.
0: Cele bune și de folos sufletelor noastre și pace lumii de la Domnul să cerem. Cea la altă premia vieții noastre în pace și în pocăință.

adunați-l pe cuvioșii lui, pe cei ce au făcut legământ cu el pentru jertfe. Dumnezeiești păstori, ca niște slujitori cu totul credincioși ai lui Hristos și cunoscători preasfințiți ai dumnezeieștii propovăduiri.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea

și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

că ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții chitorii ai Sfântului locașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăbituri creștini care odihnesc aici

pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai acestui.

aceea aduc daruri și fac bine în sfântă și în tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte.

0: La noi la cerul și așezut-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești puteri, ale cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, a cărui pomenire săvârșim, ale sfinților și drepților dumnezeiești părinții Joachim și Ana, și ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și iubitor de oameni.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
2: Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Părinte Sfinte, păzește-i numele Tău în care mi-ai dat, ca să fie una precum suntem și noi. Preacuvioși și preacucernici părinți, frați creștini împreună rugători, în cele câteva minute în care vă voi reține atenția, aș vrea să medităm la firul roșu al acestei duminici. Și pentru aceasta vă rog să fiți atenți la logica liturgică acestei a șaptea duminici după Paști. Ea este numită Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, de la Nicea. Și pentru aceasta, Biserica a rânduit ca cele două lecturi biblice de la Sfânta Liturghie să fie cât se poate de edificatoare. În acest sens, Sfânta Evanghelie a cuprins lectura unui pasaj identificat ca fiind rugăciunea lui Iisus din Sfânta Evanghelie după Apostolul și Evanghelistul Ioan, din capitolul 17. Mântuitorul Hristos era la cina cea de taină, înconjurat de ucenicii săi și acolo face o rugăciune foarte puternică, din care v-am și citit câteva versete, în care prevestește și sciziunea bisericii de-a lungul timpului, dar se roagă ca cei care rămân fideli credinței și adevărului pe care l-a descoperit să se împărtășească de aceeași slavă, slavă despre care am auzit în predica de astăzi de la Sfânta Liturghie. De asemenea, în această rugăciune, Iisus Hristos spune: aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat, Dumnezeu Tatăl, adică, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Avem aici concentrată întreaga definiție a eforturilor noastre, a ceea ce căutăm, ce este viața veșnică. Nu e doar o odihnă fără nicio grijă, ci este o cunoaștere nețărmurită, o cunoaștere fără hotar, o cunoaștere într-o bucurie și într-o veselie a lui Dumnezeu Tatăl și a lui Iisus Hristos. De asemenea, apostolul citit la Sfânta Liturghie a cuprins rugăciunea Sfântului Apostol Pavel, o rugăciune care se înscrie în același tipar. Contextul era următorul: Sfântul Apostol Pavel era către finalul celei de-a treia călătorii misionare, ultima lui călătorie înainte de a ajunge la Ierusalim și a fi reținut de autorități pentru a fi dus la Roma. Și simte nevoia să se oprească în apropierea orașului Efes. De ce simte acest apostol al neamurilor, acest teolog prin excelență, neajuns până astăzi, să se oprească lângă acest oraș? Stătuse acolo 3 ani. Efes era al 4-lea oraș ca importanță din Imperiul Roman. La vremea respectivă avea ieșire la Marea Mediteraneană, dar în secolele următoare aluviunile au făcut ca orașul să nu mai aibă această ieșire și să rămână izolat, astfel că despre el nu mai știm foarte multe lucruri. Ruinele se află în sud-estul Turciei de astăzi. Dar la vremea respectivă era un oraș extrem de înfloritor și Sfântul Apostol Pavel a locuit acolo 3 ani de zile, în care a convertit

Aceia luați aminte de voi înșivă și de toată turma întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstrați Biserica lui Dumnezeu pe care a câștigat-o cu însuși sângele Său. Căci eu știu aceasta, că după plecarea mea vor intra între voi lupi îngrozitori care nu vor cruța turma. Și dintre voi înșivă se vor ridica bărbați grăind învățături răstălmăcite ca să tragă pe ucenici după ei. Drept aceea privegheați, Sfântul Apostol Pavel intuiește ereziile care vor pătrunde în biserică și în duh profetic ne spune să păzim turma încredințată episcopilor, încredințată preoților, încredințată nouă. Va pleca către Ierusalim și acolo va fi pus în lanțuri și în cele din urmă își va găsi sfârșitul la Roma. Și ajungem în anul 325 la Niceea, Constantin cel Mare, pe care l-am sărbătorit săptămâna trecută, simte nevoia să întrunească un sinod ecumenic, adică un sinod reprezentativ pentru întreaga lume cunoscută atunci. Și vine episcop și din Occident și din Orient, evident. Numărul vehiculat este de 318 episcopi și discută în contradictoriul cu o opinie emisă de un alt cleric care era extrem de puternic și extrem de bun cunoscător al filozofiei, pe numele lui Arie, care ajunsese la o concluzie ce punea în biserică unitatea bisericii. Și anume, concluzia lui era că Iisus era o creatură perfectă și că nu putea să fie Fiul lui Dumnezeu înainte de a se naște, ci doar cumva prin adopție a devenit parte din dumnezeire. Poate că sună destul de abstract pentru noi, dar să știți că a creat extrem de multe diviziuni. Constantinopolul ajunsese să îmbrățișeze această erezie a arianismului. Și unul dintre sfinții părinți care i s-au opus este Sfântul Atanasie cel Mare, despre care cu toții am auzit în nenumăratele predici de aici. Mergând pe logica scripturistică, el spune că la Dumnezeu nu este mutare sau umbră de schimbare, un citat din Epistola Sfântului Apostol Iacov, capitolul 1, versetul 17, și demonstrează că Tatăl a fost din veci Tată și nu putea să fie din veci Tatăl decât dacă avea un fiu care din veci era fiu. Așadar, Iisus Hristos, chiar înainte de a se naște pe pământ, era Fiul lui Dumnezeu și a rămas de-a lungul timpului, până când timpul se va sfârși și după timp. Tot la sinodul din Niceea este formulat și crezul, de fapt sunt formulate primele 7 articole ale lui, așa cum îl rostim astăzi la Sfânta Liturghie. Așa că acum oarecum înțelegem de ce lecturile biblice de la Sfânta Liturghie au fost așezate în concordanță cu importanța acestei sărbători, care în mod intenționat a fost așezată între înălțare și pogorârea Sfântului Duh. Calendarul liturgic de astăzi mai pomenește și doi sfinți, despre care o să vă spun câteva cuvinte. Sfântul cuvios Simeon din Muntele Minunat, care a trecut la cele veșnice în 24 mai 592, așadar secolul al VI-lea, undeva în estul Turciei. Forma lui de asceză era una pe care am considerat-o astăzi extremă, exagerată, dacă nu chiar exotică. Și anume, chilia lui era în vârful unui stâlp, de aceea se și numește stâlpnic. Acolo își ducea zilele, nopțile, sigur, estul Turciei nu este Antarctica, dar nimeni n-ar vrea să stea și în dogoarea căldurii și în frigul nopților Capadocine, să rămână undeva pe un stâlp. Acest sfânt însă a ales această cale de a se curăți pe sine, de a se ruga și făcea minuni, ceea ce înseamnă că Duhul lui Dumnezeu era cu el. Iar ucenicul lui cel mai fidel a fost, de altfel, un tânăr pe care l-a înviat și pe care îl prăznim de asemenea astăzi. Figura acestui sfânt
Este exact

0: Motivul pentru care creștinii care mergeau acolo să-l vadă, să ceară sfat sau pur și simplu să asculte ce zic, este exact motivul pentru care se întorceau acasă și realizau mici schițe, mici portrete, mici icoane care să mărturisească de-a lungul vremii despre faptul că omul lui Dumnezeu era între ei și că îi călăuzea și că îi salva din întunericul unei vieți fără sens. Și acest sfânt face parte din firul roșu al acestei duminici prin faptul că în el transpare viața bisericii. Oricât de mult am formula doctrina, oricât de mult am perfecționa, bineînțeles fără a ajunge la o formulare definitivă și care să epuizeze adevărul de credință, să știți că adevărata validare a credinței este viața sfinților. Arianismul, așa cum a existat în secolul al IV-lea, a adormit pentru câteva secole, însă în viacurile din urmă a reînviat sub forma umanismului ateu. Sfântul Iustin Popovici, ucenicul Sfântului Nicolae Velimirovici, va spune că umanismul secularizat este noul arianism neadormit. Nu de multe ori ni se spune că da, Iisus este un om deosebit, a venit cu un cod de legi morale care a schimbat istoria, care a schimbat arta, care a schimbat felul în care simțim, dar nu poate să fie și Dumnezeu și om. Sigur că e un om deosebit, dar în cele din urmă, de ce ar fi Dumnezeu? Discursul ăsta foarte voalat este un discurs care aparține ereziei arianiste. Noi creștinii credem că Iisus Hristos este și Dumnezeu și om deopotrivă și știm că viața veșnică este acolo, în a-L cunoaște pe Dumnezeu și în a-L cunoaște pe Iisus Hristos. Și acum trec la cel din urmă sfânt, care este de fapt o sfântă. Proclamarea festivă a avut loc duminica trecută la Iași. Și această sfântă este cumva emblematică pentru destinul și biografia mamelor din Basarabia, deportate în timpul celui de-al doilea război mondial sau imediat după. Poate că aveți în minte și exemplul Aniței Nandriș Cutla, cea care a scris 20 de ani în Siberia, la rândul ei deportată în Siberia alături de cei 3 copii. Avea doar 4 clase, dar înainte de a se întoarce în România, după cei 20 de ani, reușește să scrie o scrisoare care conține, alcătuiește această carte, în urma căreia Monica Lovinescu, un cunoscut critic literar, va spune că după această carte orice complex de inferioritate al nostru ca neam dispare. Atât de puternică era această relatare autentică, într-un limbaj simplu, dar plină de profunzimi. Sfânta noastră se numește Blandina de la Iași. S-a născut însă tot în Basarabia, în 1906. Era fiică de preot. A crescut aproape de biserică, a învățat cântările Sfintei Liturghii și ajunge profesoară. La 20 de ani se căsătorește cu un alt fiu de preot, inginer agronom, Gheorghe Gobjilă. Întemeiază o familie și în 1927 vor și avea un băiat, Veceslav. Urmează 15 ani de fericire pentru tânărul cuplu, dar în 1940 începe al doilea război mondial și pentru că s-au simțit încolțiți în urma pactului Ribbentrop-Molotov, tânăra familie își dorește să emigreze, să revină în România. Autoritățile sovietice îl arestează întâi pe soțul, pe Gheorghe, în mai 1941, apoi în iunie o rețin și pe Blandina. Deci are un nume care oglindește biografia ei și întreaga viață seamănă, aduce ceva, o anumită suavitate, o anumită blândețe răsăritiană. Blandina este așadar închisă, primește o sentință de 8 ani de zile și este pusă să facă mai multe munci, se și îmbolnăvește de pelagră, este spălătoreasă, este infirmieră, este bucătăreasă, are grijă de un depozit și prima ei temniță în Rusia sovietică este, ghiciți unde, în chiar biserica mănăstirii Kazan. Comuniștii ruși transformaseră biserica mănăstirii Kazan într-o temniță. De asemenea, Sfânta Blandina este reținută și în mai multe locații, unde întâlnește obștea mănăstirii Sfântului Ioan de Kronstadt. Aici, împreună cu maicile care alcătuiau acea obște, botează pe ascuns 35 de copii care aveau mai mult de un an și iarăși este în ochii autorităților ca o femeie care a făcut fără de lege, ca un deținut neascultător care punea în pericol o rânduirea socialistă. Într-una din nopțile acelea grele ale temniței, Sfânta Blandina are un vis, o revelație. Îi apare Mântuitorul Hristos pe cruce și îi spune: vezi cât te pătimesc eu aici, pe nedrept, ca și tine? Și acel vis, acea revelație personală, este cea care îi dă putere să treacă peste momentele și clipele de descumpănire, de deznădejde. Oare de ce Sfânta Blandina în atâta suferință nu a făcut depresie? Oare de ce? Pentru că acolo era cu Hristos. Este liberată după 8 ani de zile, dar nu are voie să părăsească Rusia, așa că merge în Siberia. Reușește acolo să fie păzitoare a unei ferme de viței și după 15 ani, așadar în oglindă, 15 ani de căsătorie fericită, 15 ani de detenție în Rusia, fiul ei, care rămăsese în România și ajunge inginer la București, reușește să facă demersurile necesare astfel încât mama lui să fie adusă în România. Urmează un drum destul de complicat, ea ajunge la Chișinău și în câteva luni de zile reușește ca formalitățile să fie îndeplinite astfel încât să poată trece granița în România și va merge direct la Catedrala Mitropolitană din Iași, unde erau moaștele Sfintei Parascheva. Era 1956, iar această doamnă, fostă profesoară, alege să fie în fiecare zi de la ora 6 dimineața în catedrală, de dimineața până seara. Era felul ei de a înțelege viața, făcând curățenii acolo, fiind apangar, fiind dedicată trup și suflet. Dar lucrurile nu au fost atât de simple, pentru că fiul ei, inginer, în anii 50, are parte de criticile Partidului Comunist, care îi spun că nu se poate ca un om educat să aibă o mamă atât de îndoctrinată. Așa că fiul, împreună cu Nora, îi spun: mamă, e cazul să nu te mai duci atâta la biserică, e cazul să o lași mai moale. Îți dăm 3 zile să te gândești. Dar mama Blandina este foarte fermă și spune că Dumnezeu este mai spre sus decât orice loc de muncă. Va pleca la Arad pentru câteva luni de zile și apoi se întoarce totuși în Iași. Fiul își pierduse locul de muncă între timp. Se reîntâlnesc, fiul care o adusese din Siberia și mama care a stat 15 ani în Rusia comunistă. Și face ceea ce fac toate mamele. Îl iartă și se roagă pentru el ca să fie reabilitat. Vyacheslav este reprimit la locul lui de muncă, dar nu se mai întoarce, dar mama nu se mai întoarce acasă, va rămâne în familia unui preot din Iași. Și poate că și noi de multe ori ar trebui să ne gândim de câte ori mai reușim să primim oameni năcăjiți să stea cu noi în casă. E foarte complicat în ziua de astăzi și cu toții suntem vinovați într-o măsură mai mică sau mai mare, dar iată că un preot din Iași a primit-o pe această figură atât de blândă a Iașilor. Iar mama Blandina va continua să facă ceea ce a făcut de obicei. Va merge la Catedrala Metropolitană, va spăla pe jos, va fi la pangar, va curăța cartofi, se va ocupa de hramuri în măsura în care putea să fie. Într-o măsură atât de mare era prezentă la catedrală, încât și mitropoliții și clerul de acolo știau de figura ei, știau că ea este casnica acelei biserici. 1956-1971, alți 15 ani petrecuți în Iași. Va dormi în Domnul și va fi înmormântată la un cimitir al unei biserici de acolo, moment în care atât fiul, cât și nora, cât și nepoata Irina vor vedea cât de multă lume a putut să vină la această anonimă, la această nedreptățită a soartei. Și cred că despre asta este vorba în duminica asta, despre un fir roșu care pornește de la formularea cât mai justă, cât mai precisă, cât mai aproape de credință a adevărului și venind până la felul în care noi reușim să metabolizăm credința, să o trăim și fără să facem caz de asta, să fim casnici a lui Dumnezeu. Așadar, închei cu rugăciunea lui Iisus din capitolul 17 al Evangheliului lui Ioan. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: În minutele ce au trecut, am ascultat slujba vecerniei transmisă din Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca. Rămâneți cu Radio Renașterea!

0: Publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Ascultați Radio Renașterea.

0: Mesaj de interes public.
1: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La Isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 0301115958730001. Cont în euro RO94RNCB 0301115958730008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
6: Aici, Radio Renașterea.

0: din comorile ortodoxiei.
1: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Serafim de Sarov. Din povețele duhovnicești ale Sfântului Serafim. Fiți ocărâți, binecuvântați. Fiind prigoniți, răbdați. Fiind huliți, mângâiați-vă. Fiind vorbiți de rău, bucurați-vă. Iată calea noastră și cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui. Țineți-vă de virtuțile care, potrivit Evangheliei, vor fi pomenite la înfricoșătoarea judecată dumnezeiască. Flămând am fost și m-ați hrănit. Însetat am fost și mi-ați dat să beau. Gol am fost și m-ați îmbrăcat. Iată în ce stă mântuirea noastră. La aceasta adăugați curăția. Păziți zilele de post și sărbătorile și zilele de duminică. E foarte de folos să ne îndelenicim cu citirea Cuvântului lui Dumnezeu în singurătate, să citim întreaga Biblie cu pricepere. Pentru această îndelenicire, Domnul nu-l va lăsa pe om lipsit de mila sa, ci îl va umple de darul înțelegerii. În mănăstire este locul desăvârșirii duhovnicești, cele mai înalte, pentru oamenii care doresc să împlinească porunca. De vrei să fii desăvârșit, lasă toate și vină după mine. Totuși, împlinirea tuturor celorlalte porunci ale Domnului este îndatorirea oricărui creștin. Altfel spus, viața duhovnicească e o îndatorire atât pentru monah cât și pentru creștinul familist. Deosebirea stă doar în treapta desăvârșirii. Și noi putem duce viața duhovnicească, dar nu vrem. Iar viața duhovnicească este dobândirea Sfântului Duh al lui Dumnezeu și ea pornește numai atunci când Domnul Dumnezeul Duhul Sfânt începe, chiar dacă puțin și pentru scurtă vreme, să-l cerceteze pe om. Până atunci, creștinul, fie că e monah, fie că e mirian, duce viața creștinească de obște, nu duhovnicească. Cei care duc viață duhovnicească sunt puțini. Te rog, dobândește duh de pace și atunci, în jurul tău, se vor mântui mii de suflete. Să aveți mereu aducerea minte de Dumnezeu. Pentru aceasta, să chemați mereu numele Lui în inima voastră, repetând rugăciunea lui Iisus. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Atunci să fie toată luarea minte și toată învățarea voastră. Mergând și șezând, muncind și stând în biserică la slujbă, intrând și ieșind, aceasta să țineți mereu în gură și în inimă. Chemând astfel numele lui Dumnezeu, veți afla odihnă. Veți ajunge la curăția duhovnicească și trupească și se va sălășlui în voi Duhul Sfânt, cărmuindu-vă într-o sfințenie, într-o toată cucernicia și curăția. De dragul fericirii viitoare, dobândiți curăție, păziți fecioria. Fecioara care își păzește fecioria pentru dragostea lui Hristos are cinste împreună cu îngerii și este mireasa lui Hristos. Hristos este mirele ei, care o duce în cereasca sa cămară de nuntă. Orice suflet omenesc este din firea sa fecioară, dar sufletul care petrece în păcate e văduvă. Venind la Sfântul Serafim, mulți se plângeau că se roagă lui Dumnezeu prea puțin, că neglijează chiar și rugăciunile de dimineață și de seară. Unii spuneau că fac asta din neștiință de carte, alții fiindcă n-au timp. Sfântul îi sfătuia pe oamenii aceștia să facă următoarea pravilă de rugăciune. Sculându-se din somn, orice creștin, stând înaintea sfintelor icoane, să spună rugăciunea domnească, Tatăl nostru, de 3 ori, în cinstea preasfintei treimi, apoi cântarea către Născătoarea de Dumnezeu, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, bucură-te, tot de 3 ori, și în cele din urmă, simbolul credinței, cred într-unul Dumnezeu, odată. După ce săvârșește această pravilă, să-și facă treaba sa, la care a fost pus ori chemat, iar în timpul lucrului sau când se duce undeva, să zică cu glas scăzut: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Dacă este înconjurat de alți oameni, făcându-și treaba, să zică în gând, doar, Doamne miluiește, și tot așa până la prânz. Înainte de prânz, să facă pravila de dimineață despre care tocmai am vorbit. După prânz, făcându-și treaba sa, să spună tot cu glas căzut, Născătoare de Dumnezeu Fecioară, mântuiește-mă pe mine păcătosul. Și asta până seara, când se culcă. Dacă se întâmplă să fie singur, să spună, Doamne Iisuse Hristoase, pentru Născătoare de Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Înainte de culcare, să citească iarăși pravila de dimineață, adică de 3 ori Tatăl nostru, de 3 ori Născătoare de Dumnezeu Fecioară și odată simbolul de credință. După aceea, să se culce făcându-și semnul crucii.

Păhărelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.

dragi copii, sunt prietena voastră, Daria. Pentru că ați fost cu minți, haideți să ascultăm împreună poveștile Dariei.

0: și povestiri pentru copii. Frumusețea păunului. Într-un țarc din grădina zoologică era închis un păun. Acesta își rotea coada, înfoindu-și frumoasele pene, mișcându-și capul mic pentru a arunca în jur priviri semețe. Tot comportamentul său părea să spună: sunt cea mai frumoasă pasăre din care s-a văzut vreodată. Uitați-vă la mine, cât sunt de minunată! Pe urmă însă, tot sucindu-și capul, când într-o parte, când în alta, în sus și în jos, dădu cu ochii de picioarele sale, care, după cum se știe, sunt foarte urâte. Părând scârbită când își văzu picioarele, își strânse atunci frumoasa coadă, devenind o pasăre umilă și supusă. Un îngrijitor al grădinii, un om bătrân și înțelept, stând de vorbă cu niște copii, le spuse:
1: acum și-a strâns păunașul nostru coada cea frumoasă pentru că s-a rușinat de încălțămintea lui cea urâtă. Dar când este în libertate, în pădure, îi este de folos să se smerească, întrucât fălindu-se atrage oamenii care-i smulg penele, lăsându-l fără ele. Ba, și fără libertate, sau poate chiar și fără viață. Vedeți ce preț are mândria. Și deseori păunul cade pradă, pentru că e mândru și prost. El se fălește, dar nu se păzește.
0: Ei, ca păunii sunt și unii oameni. Darurile firești pe care le au de la Dumnezeu formează podoaba lor cea mai frumoasă, în multe culori strălucitoare. N-au făcut însă nimic ca să o capete, dar se mândresc grozav cu ea, reducând adesea valoarea omului la aceasta. La câtă strălucire și frumusețe trupească au căpătat de la Dumnezeu. Trebuie atunci ca, asemeni păunului, să întoarcă ochii minții la picioarele cele urâte, adică la ceea ce ține de faptele lor și de întrebuințarea darurilor celor firești. Ori, adesea, picioarele sunt foarte urâte, căci nu se străduiesc să le crească aripi de înger, ci stăruie în a se târâ cu picioarele de lut prin noroiul păcatelor. Când omul are un pic de smerenie, Dumnezeu îi dă în dar și înțelepciunea de a se sluji cuvincios de podoaba cea firească. Dar omul cu adevărat înțelept cere Domnului aripi și podoabă duhovnicească, care nu-i va putea fi prădată niciodată.

Ascultați acum legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu. Păpușile din Latemar, partea întâia. În munții Dolomiți, pe Valea Ega, în fața masivului Latemar, era odată un cătun de păstori. Într-o căsuță curată ce lucea ca o cutie de un de lemn de măsline, locuia o văduvă cu cele 7 fetițe ale ei. 7 fetițe, 7 surioare, mici păstorițe cu ochii albaștri ca seninul cerului, cu părul bălai ca spicul grâului încopt, cu obrajii rumeni și buzele roșii ca fragele pădurilor. Îmbrăcate în rochițe din cânepă groasă țesută în casă, încălțate în saboți scobiți din lemn, de făceau toc, toc, toc, toc când mergeau pe stânci, auzindu-se până departe. Purtau pe cap căciulițe împletite din lână albă, cu ciucurei roșii, aninați în creștet, de păreau niște floricele când se mișcau prin iarba înaltă a poienilor, iar fluturașii se așezau pe ciucurei mișcând din aripioare, crezând că sunt maci în floare. Și erau aceste fetițe frumoase, înțelepte și harnice, și din cuvântul mamei lor nu ieșau. Cât erau de micuțe, toată ziua roboteau cântând vesele și voioase. Iarna, mama lor le ținea pe lângă ea și le învăța cum să toarcă lâna, cum să împletească ciorapii, cum să pregătească mâncarea. Dar de cum se primăvăra și șuvoaiele repezi de munte se scurgeau, iar câmpiile și pădurile începeau să înverzească, le trimitea cu turmele oamenilor din cătun la păscut pe culmele munților. Aveau și ele 4.000 oare pe care le păzeau ca pe ochii din cap. Nu cumva să se rătăcească sau să le mănânce lupii. Asta era toată averea lor. Ca să fie și mai de folos mamei lor, când erau cu turmele prin pădure, fetițele culegeau zmeură sau fragi pe care mama lor le vindea în târg.

0: Într-o zi, pe când unele rămăseseră cu turma, iar altele se duseseră să culeagă fragi prin pădure, acestea, tot cățărându-se pe costișe, ajunseră la un podiș de unde se vedea peste celălalt munte. Și ce să vadă surioarele? Grădini nesfârșite de trandafiri roșii ca para focului, lacuri și fântâni țâșnitoare cu ape limpezi ce străluceau în bătaia soarelui ca mii și mii de curcubeie. În mijlocul grădinilor, un palat mare, cu totul și cu totul de cristal, iar în fața lui, o pajiște verde, strălucind de roa dimineții ca un nesfârșit covor țesut în pietre nestemate. Fetițele, neobișnuite să vadă atâta frumusețe, înaintară tot mai mult și mai mult, până ajunseră la marginea unei prăpăstii, de unde se vedea și mai bine minunea ce le încânta ochii.
1: Vai, ce frumusețe! Zise una dintre ele. Haideți să chemăm și pe celelalte surioare să se bucure și ele de atâta frumusețe.
0: Și fetițele începură să strige cât le ținea gura.

În timpul acesta, din Palatul de Cristal ieșiră 7 fetițe ca 7 steluțe, îmbrăcate în rochițe albe, țesute din fire de argint, toarse din lună și împodobite cu văluri aurii. Străvezii ca spuma mării. Cântând și jucând, ținându-se de mână, ajunseră la fântâna cu apă țâșnitoare. Se dezbrăcară repede și voioase săriră în apă, zbenguindu-se sub stropii argintii încălziți de lumina soarelui. Cele 7 surioare, mici păstorițe, stăteau la marginea prăpastiei privind lacome la cele 7 zânișoare și nu le venea să creadă că poate să fie aievea atâta frumusețe. Care mai de care, minunându-se, începură să arate una alteia

0: se oțărască și să ocărească păstorițele.
1: Da, cine sunteți voi de ce păți așa în fața casei mele? A? Nu vă este rușine, draci împieliciați. Corați-vă cât mai aveți vreme, că de nu, voi și amar va fi de pielea voastră.
0: Fetițele păstorițe se speriară, dar cea mai mică își luă inima în dinți și zise:
2: ne uităm și noi la zânișoarele acelea cât sunt de frumoase și ce rochițe și podoabe scumpe au pe ele.
0: Făcu răutăcios vrăgitoarea, adăugând:
1: cum să nu fie frumoase și îmbrăcate în aur și argint, dacă sunt fetele regelui la temar? Ia să aibă și ele roche ca ale voastre și fesuri de lână pe cap. Ar mai fi frumoase? Nu, ar fi și ele niște ciobănițe ca și voi.
2: Poate, zise cea mai mare dintre fetițe, dar ele sunt așa de albe și de curate și au rochițe cum nu s-au mai pomenit pe lume. He, ce n-aș da și eu să fiu îmbrăcată ca ele? Sigur, sigur,
0: repetară în cor și celelalte.
2: Surioara noastră, Carolina, are dreptate. Ce n-am dat și noi să fim îmbrăcate ca ele?
1: Dar ce lucru mare este să fiți și voi îmbrăcate ca ele!
0: Le zise ațâțător vrăjitoarea.
1: Dați în fragii pe care i-ați cules astăzi și eu vă duc la ele.
0: Fetițele păstorițe se gândiră puțin tel. Cea mijlocie, cu voce pe jumătate, întrebă vrăjitoarea:
2: și dacă ne vei duce la ele, ce folos am avea? Ele nu ne vor da rochițele și vălurile lor de aur și de argint.
1: De bună seamă că n-o să vi le dea,
0: răspunse vrăjitoarea.
1: Dar voi puteți să le luați fără să vă vadă ele, pe când ele vor fi intrate în apă să se joace.
2: Mama noastră nu ne va lăsa să facem o astfel de faptă,
0: zise una din fetițe.
1: Dar ce? Trebuie să știe ea? Ha, doar nu sunteți proaste să-i spuneți,
0: le îndemna la rău vrăjitoarea.
2: Da, dar nici fragii nu putem să ți dăm, zise altă fetiță. Mama se duce la târg cu ei să-i vândă, iar din banii ce câștigă ne cumpără mălai pentru mămăligă.
1: Păi atunci acărați-vă de aici și lăsați-mă să-mi fac liniștită somnul.

Fetițele păstorițe tocmai se pregăteau să plece când zinișoarele ieșiră din apă și începură să se îmbrace cu frumoasele lor rochițe de aur și de argint. Văzându-le, păstorițelor li se aprinseră inimile de dorința de a avea și ele astfel de rochițe. Și atunci începură să se sfătuiască între ele cum să facă și cum să dreagă. Până la

0: urmă, se întoarseră la vrăjitoare și îi ziseră:
1: trece-ne prăpastia și îți vom da fragii.
2: A, fie,
0: le răspunse vrăjitoarea, da, să știți că o să vă duc înapoi, trebuie să-mi dați și 4.000 oare din cele mai grase și cu luna mai albă și mai mătăsoasă.
1: A, dar mioarele nu ți le putem da, nu avem decât 4, toată averea noastră. Mama săracă ar muri de durere să știm că am făcut o astfel de faptă urâtă.
2: Hei, hai, ajunge cu terguiala,
0: zise vrăjitoarea furioasă.
2: Ori mi-aduceți mâine mioarele, ori să nu vă mai prind pe aici, că nu mai vedeți lumina zilei.
0: Și fetițele păstorițe plecară.

Pe drum, cea mai mare dintre ele, Carolina, se opri în loc, chibzuind îndelung și apoi le strânse la oaltă pe celelalte și le zise: la urma urmei, și cu 4 mioare și fără ele, tot una va fi. Toți săraci suntem și așa, și așa. Ce atâta vorbă? Mai bine dăm astăzi fragii vrăjitoarei, iar mamei îi vom spune că n-am găsit fragi prin pădure. Dar mâine ne vom duce prin alte locuri, unde știm că sunt mulți, și vom aduce coșulețe întregi. Bine, bine, dar asta n-ar fi mare lucru, aprobă cea micuță. Dar cu mioarele ce facem? Dacă le dăm, nu mai avem altele să aducem în locul lor. Voi nu vă gândiți că mama ar muri să știe că nu mai are ce să ne mai dea de mâncare? He, nici mama n-are să se prăpădească pentru atâta lucru și nici noi nu vom muri de foame. Vom mânca ciuperci și fragi din pădure și, în schimb, vom avea rochițe și văluri cu totul și cu totul din aur și argint, cum nimeni pe lume n-are să mai aibă, le zise mijlocia, care râvnea mai mult îmbrăcămintea zânișoarelor. Și cu fapta urâtă cum rămâne? O mințim pe mama și pe deasupra și furăm? Șopti cu lacrimi în ochi Garda, surioara a doua dintre cele 7 păstorițe, care până atunci rămăsese tăcută deoparte. Ho, și tu întotdeauna te crezi mai înțeleaptă și ne strici cheful. Haideți mai bine acasă și mâine dimineață ne întoarcem cu mioarele. Le dăm vrăjitoarei, iar mamei vom spune că le-au mâncat lupii, le sfătui la rău tot cea mai mare.

0: A doua zi, fetițele păstorițe veniră cu mioarele la vrăjitoare. Aceasta cum le zări, le și înhăță. Le duse în peștera ei de piatră, înfulecă o ciosvârtă din cea mai tânără mioară, ieși grăbită și se răsti la păstorițe.
1: Haide, haide grăbiți-vă ce mai stați! Nu-i timpul de pierdut! Trebuie să ajungeți acolo înainte de a răsări soarele și de a veni zânișoarele la scoldat.
0: Fetițele păstorițe se îngrămădiră în jurul vrăjitoarei. Aceasta a început să fluiere de 3 ori prelung și pe dată, înaintea ei, se opri un măturoi cât toate zilele. Încălecă fetițele pe el una după alta și la urmă încălecă și ea. Apoi începu să miște din ochi și din gură scoțând niște sunete înspăimântătoare. Și până la urmă, cât ai zice, ham? Măturoiul trecu prăpastea vâjâind și urlând ca biforul în miez de iarnă. Ce s-a întâmplat apoi, veți afla în altă emisiune. Când vă dau întâlnire, să ascultăm împreună sfârșitul legendei. Ați ascultat Legende din Dolomiți, repovestite în limba română de Eufrosina Vrânceanu, Păpușile din Latemar, partea întâia.

Tatăl meu, cel mi-a dat Dumnezeu, totdeauna vii cu mine și mă învață să fac bine. Eu sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tale. Trăsește, rădă-mă felește, în cei tăi, păzitorii mei, amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit la știri, începem cu principalele titluri. Creștinii ortodoxi s-au aflat astăzi în duminica a șaptea după Paști. În orașul Cimișlia din Republica Moldova a fost sfințită astăzi o biserică cu hramul sfânt a mărturisitoare Blandina de la Iași. În ultimul an în România au fost raportate peste 10.500 de cazuri de copii dispăruți, iar numărul acestora continuă să crească, spune organizația Salvați Copiii. Ministerul Culturii a inclus recent filmul Fiord, câștigător al premiului Palme d'Or de la Cannes, pe lista proiectelor strategice care vor primi finanțare pentru campania premiilor Oscar. Iar anul trecut, numărul focarelor de pestă porcină africană în Uniunea Europeană a crescut semnificativ. Continuăm cu știrile pe larg. În duminica a șaptea după Paștea Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, Preafericitul Părinte Patriar Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în paraclisul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Preafericirea sa a afirmat că Evanghelia acestei duminici ne arată în esență că dreapta credință și rugăciunea mențin unitatea bisericii.
3: Duminica a șaptea după sărbătoarea Sfintelor Paști, numită și Duminica Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, este consacrată legăturii care există între mărturisirea dreptei credințe și unitatea bisericii. În primul rând, dreapta credință înseamnă mărturisirea dumnezeirii Domnului nostru Iisus Hristos. Când biserica a întocmit calendarul, a stabilit ca această duminică, a șaptea după Paști, care precede marea sărbătoare a pogorârii Sfântului Duh și care urmează după înălțarea Domnului Iisus Hristos, să fie o duminică de pomenire a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic de la Nicea din anul 325. De ce? Pentru că în vremea acestor Sfinți Părinți, foarte mulți creștini s-au îndepărtat de la dreapta credință, urmându-l pe ereticul Arie din Alexandria, care învăța că Dumnezeu adevărat este numai Tatăl, iar Fiul este doar o făptură sau creatură îndumnezeită. Atunci, potrivit tradiției, 318 Sfinți Părinți, adunați în Sinodul I Ecumenic la Nicea, care s-a deschis în data de 20 mai 325 și s-a încheiat în 25 august 325, fiind convocat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, au mărturisit dumnezeirea lui Iisus Hristos și au formulat primele șapte articole din crezul ortodox.
2: Preafericitul Părinte Patriar Daniel a explicat și de ce duminica de astăzi este o pregătire pentru sărbătoarea care va urma, a pogorârii Duhului Sfânt.
3: Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos într-o slavă la cer este o pregătire pentru pogorârea Sfântului Duh, într-o smerenie, ca pe cei smeriți să înalțe într-o slavă Preasfintei Trăimi, descoperite lumii de Hristos Domnul. Însă înălțarea la ceruri a Domnului nostru Iisus Hristos nu înseamnă despărțirea Lui de cei care cred în El, ci începutul unui alt mod al prezenței Lui în lume. Nu una fizică văzută, ci o prezență duhovnicească în Duhul Sfânt. De aceea, înainte de a se înălța la cer, Domnul Iisus Hristos a făgăduit ucenicilor sau discipolilor săi: iată, eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Matei, capitolul 28, versetul 20. În acest sens, biserica mărturisește prin toate slujbile ei această prezență nevăzută, însă reală, a lui Iisus Hristos în viața ei, dar mai ales prin Sfânta și Dumnezeiasca liturghie euharistică, în timpul căreia avem salutul euharistic: Hristos în mijlocul nostru este și va fi.
2: De asemenea, Patriarhul României a vorbit apoi despre responsabilitatea păstorului de suflete pentru cei încredințați de către Dumnezeu.
3: În Evanghelia de astăzi vedem și grija sfântă arhiereului, a marelui preot sau păstorului cel bun Iisus Hristos pentru ucenicii sau discipolii săi, adică pentru oamenii credințați lui de Dumnezeu Tatăl spre păstorire. Ce înseamnă păstorire? Mai precis, spre a fi hrănit și adăpat spiritual cu adevărul Evangheliei și cu darul Duhului Sfânt. De aceea această rugăciune arhierească a Domnului Iisus Hristos devine lumină vie pentru grija părintească a păstorilor duhovnicești față de cei pe care îi păstoresc pe calea mântuirii. Devine lumină vie pentru responsabilitatea pastorală a arhiereilor care conduc eparhii, adică păstoresc cler și popor creștin. Iată încă un motiv pentru care Biserica a rânduit ca această duminică a șaptea după Sfintele Paști, care precede duminica pogorârii Sfântului Duh, să fie consacrată Sfinților Părinți la Sinodul I Ecumenic și să fie citită Evanghelia care conține rugăciunea lui Iisus pentru unitatea Bisericii.
2: Predica prea fericitului părinte patriar Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în cadrul unei ediții speciale a emisiunii Cuvânt de folos duhovnicesc. La Catedrala Patriarhală Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal. Ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat legătura dintre pasajul evanghelic rânduit, care relatează rugăciunea arhierească a Mântuitorului, și pomenirea, tot astăzi, a sfinților părinți de la Sinodul I Ecumenic.
4: Există această legătură pentru că în grădina Ghețimanii Mântuitorul ne descoperă faptul că viața veșnică este cunoașterea singurului Dumnezeu adevărat și a Fiului Său pe care El l-a trimis în lume. Ori la sinodul de la Niceea, sfinții părinți adunați acolo au statornicit împotriva învățăturilor străine de adevărata credință, adevărata învățătură despre Dumnezeu, despre Fiul Său, urmând ca la următorul sinod din 381 de la Constantinopol, acest crez să fie completat cu mărturisirea de credință privitoare la cea de-a treia persoană a Preasfintei Treimi și anume învățătura despre Sfântul Duh.
2: Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, la parohia Sfinții Arhanghel Huedin din capitală Sfânta Liturghie a fost săvârșită de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat că temelia vieții veșnice este cunoașterea lui Dumnezeu.
5: În mod deosebit din Evanghelia de astăzi va trebui să înțelegem ce este viața veșnică. Ne-o spune Evanghelistul Ioan, păstrând cu fidelitate cuvintele învățătorului său și al nostru. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Pentru fiii bisericii, pentru noi toți deopotrivă, nimic nu este mai important decât viața veșnică. Toate proiectele noastre sunt lovite de nulitate, pentru a folosi un cuvânt atât de uzitat în vremea noastră. Nimic nu are valoare dacă nu le privim în perspectiva și în lumina dobândirii vieții veșnice. Iar cunoașterea lui Dumnezeu este temelia acestei vieți veșnice. Sigur, cunoașterea atât de importantă, dar mai ales urmarea Mântuitorului a cuvintelor Lui.
2: Preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, în cadrul slujbei, ierarhul l-a hirotonit preot pe diaconul Badea Aurel Nicula, pe seama parohiei Sfântul Ioan Botezătorul, protoieria sector 3 capitală. Credincioșii parohiei Sfântul Nicolae de pe bulevardul Mihai Viteazul din municipiul Sibiu l-au avut în mijlocul lor astăzi pe înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie și a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat înțelesul rugăciunii arhierești în pasajul evanghelic rânduit.
6: În această rugăciune pe care El a făcut-o și cuprinsă în Evanghelia de la Ioan, numită rugăciunea arhierească. El îl preamărește pe Tatăl și se roagă Tatălui ca și Tatăl să-l preamărească pe Fiul, așa cum Fiul l-a preamărit pe Tatăl. Se adresează lui cu aceste cuvinte: Părinte, preamărește pe Fiul precum și Fiul te-a preamărit pe tine. I-a adus mulțumire Tatălui pentru că și-a împlinit misiunea pe care a avut-o, sfântă, de a răscumpăra neamul omenesc. Pentru că El, luând un trup al tuturor oamenilor, a luat și vina omenirii asupra sa, a răstignit păcatele omenirii pe cruce, a omorât moartea cu moartea sa, moartea omenirii cu moartea sa, a înviat îndumnezeind firea omenească, pe care la 40 de zile de la înviere a înălțat-o la cer. În așa fel, acum, în Sfânta Treime, avem pe Dumnezeu Tatăl, pe Dumnezeu Fiul întrupat și pe Dumnezeu Duhul Sfânt.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, parohia Sfântul Nicolae din municipiul Sibiu, are și hramul Înălțarea Domnului. Credincioși ortodoxi români au fost prezenți și astăzi la Catedrala Episcopală Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Madrid, Spania. Sfânta liturghie a fost săvârșită de Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, împreună cu 6 ierarhi ai bisericii noastre. În cuvântul de învățătură rostit la final, Înalt Preasfinția a explicat simbolismul duminicii de astăzi.
7: Duminica a șaptea întruchipează a șaptea zi din creația lui Dumnezeu. Pentru că după înviere, această duminică are o semnificație deosebită, fiind pregătitoare, din punct de vedere liturgic, a pogorârii Duhului Sfânt, dar din punct de vedere al celui de-a doua veniri, este anticamera împărăției cerurilor. Încă duminica următoare este duminica 8-a, duminica vieții celei veșnice.
2: Înalt Preasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, în continuare Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei, le-a mulțumit ierarhilor care astăzi au slujit la Catedrala Episcopală din Madrid.
8: Dumnezeu Tatăl ne iubește, iar Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a rugat pentru ca toți să fim una. Îi mulțumim pentru aceste cuvinte frumoase pe care le-a rostit astăzi și pentru această învățătură profundă pe care ne-a dat-o astăzi în Sfânta noastră Catedrală. De asemenea, le mulțumesc tuturor ierarhilor în al Preasfințitului Iosif, Preasfințitului Andrei de la Covasna, Preasfințitului Nestor de la Deva, Preasfințitului Paisie, care este vicar patriarhal, care este delegatul Preafericitului Părinte Daniel, și arhiereului nostru vicar, Preasfințitului Teofil de Iberia, cu care am împreună slujit astăzi.
2: Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul Ortodox Român al Spaniei și Portugaliei. Catedrala Intrarea în Biserica Maicii Domnului din Madrid a fost sfințită ieri. Piatra de temelie a fost pusă în anul 2010 de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei numără în prezent 147 de parohii și 6 așezăminte monahale. Biserica din orașul Cimișlia, Republica Moldova, a fost sfințită astăzi, iar unul dintre hramuri este închinat Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, sărbătorită pentru prima oară după canonizare. Credincioșii s-au putut închina și la un fragment din moaștele Sfintei. Slujba a fost săvârșită de 4 ierarhi ai bisericii noastre. După sfințire, Înalt Preasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a evidențiat semnificația evenimentului.
9: Ne bucurăm de această canonizare, că sunt sfinții noștri naționali care s-au născut pe pământul acesta. Și iată, prin aceste canonizări și noi am aflat despre viața lor în acele perioade care au trecut în perioade grele și chinuri. Mă bucur mult și îi mulțumesc Preasfințitului Veniamin. Iată, locașul acesta a luat o altă înfățișare. Îi de dragoste, de plăcere să te rogi, de plăcere să stai în el la rugăciune și așa mai departe. Ne bucurăm de prezența credincioșilor, a părinților.
2: În al preasfințitul părinte Petru, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor. De asemenea, în al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, a vorbit despre unitatea de credință și de neam.
10: La această sfântă mare sărbătoare, sărbătoarea unității dăruită în Evanghelie spre a o înfăptui în biserică de către Domnul ca toți să fie una, un chivot prea frumos care arată sufletul nostru creștinesc și românesc, de o parte și de alta a Prutului. Această biserică este la pomenirea sfintei mărturisitoare Blandina, prima ei casă statornică în locurile natale, după ce a fost proclamată canonizarea sa la Sfânta Patriarhie, iar local la Iași și la Chișinău. Aici preasfințitul părinte episcop Veniamin i-a pregătit această casă caldă, sufletească în anul închinat sfintelor femei românce și familiei creștine unite, în rugăciune la 8 ani de la primirea cerescului har de către preasfințitul episcop Veniamin prin mâinile preafericitului părinte patriarh Daniel la Catedrala Patriarhală.
2: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, după sfințirea bisericii a fost săvârșită Sfânta Liturghie, iar după citirea Sfintei Evanghelii, preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii, a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că în rugăciunea arhierească Mântuitorul s-a rugat pentru creștinii tuturor veacurilor.
11: Mântuitorul Hristos se roagă Părintelui Ceresc ca să păzească într-o unitate pe ucenicii săi, se roagă în același timp și pentru cei care vor crede în numele Său prin predica Sfinților Săi ucenici și apostoli, adică se roagă pentru noi, pentru creștinii tuturor veacurilor. Pentru că, spune Sfântul Apostol Pavel, este un domn, o credință și un botez și mărturisim în simbolul de credință că biserica este una sfântă, sobornicească și apostolească. Cu tot ce dorim unitatea bisericii și luptăm pentru ea, cu tot ce dorim viața cea veșnică și am aflat că Mântuitorul a spus că aceasta este viața cea veșnică, să te cunoască pe tine, pe Tatăl Cel Ceresc, singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care Tu L-ai trimis.
2: Preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. La finalul Sfintei Liturghii, preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud, a vorbit despre proiectele desfășurate la biserica din Cimișlia, Republica Moldova.
12: În ultimii 5 ani am reușit ca să construim aici o biserică din lemn pentru comunitatea ortodoxilor care doresc să fie sub omoforul Bisericii Ortodoxe Române și să facem și alte activități social-filantropice, culturale-educaționale, activități care contribuie la coagularea credincioșilor și în același timp la solidaritatea ca și mijloc de afirmare a valorilor credinței. În această zi am fost chemați de Domnul Hristos să fim una, cum Tatăl și cu Fiul este una și noi ne dorim să fim uniți în credință unii cu alții și mai ales ne străduim să purtăm cu demnitate crucea lui Hristos, așa cum au purtat-o înaintașii noștri, printre care se numără și Sfânta Mărturisitoare Blandina.
2: Preasfințitul părinte Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud. Cu acest prilej, ierarhul a oferit mai multe distincții bisericești pentru clericii și credincioșii care au contribuit la edificarea bisericii din Cimișlia. Proclamarea locală a Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași a avut loc ieri și la Chișinău. Numeroși credincioși au participat astăzi și la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Ierarhul le-a prezentat celor prezenți, potrivit tradiției, decalogul dedicat Sfintei Mărturisitoare Blandina de la Iași, sărbătorită astăzi pentru prima oară.
13: Leagă-ți copilăria de altar și nu rupe niciodată această legătură asemenea Sfintei Blandina, căci ceea ce înveți la strană și în liturghie îți va fi sprijin în ceasurile de prigoană. Nu-ți negocia credința într-o siguranță atunci când ți se cere să alegi între Hristos și liniștea ta, ci alege-L neîntârziat pe Mântuitorul Iisus Hristos. Vezi în suferință un prilej de a-ți mărturisi apartenența la Dumnezeu, fiindcă în temniță și în lagăr nu ți se ia doar libertatea, ci se verifică și credința tăinuită în adâncul inimii.
2: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Numeroși credincioși au participat astăzi la Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înal preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care a rostit un cuvânt de învățătură în care a explicat că ținta creștinismului este căutarea împărăției cerurilor.
14: Noi, creștinii care prin botez am primit numele lui Hristos și ne-am îmbrăcat în Hristos, tânjim a face voia lui Dumnezeu, a căuta sfințenia și împărăția cerească, unde Hristos s-a înălțat ca înainte mergător al nostru la cer. Fără această țintă pierdem timpul, cutreierăm viața pământească în cercuri, nu în urcuși, și ne păgubim mântuirea sufletului. De aceea Hristos a zis, ce ar folosi omului de a-l dobândi lumea întreagă dacă el își pierde sufletul său? Noi ne salvăm sufletul dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu și dacă lăsăm ca această cunoaștere să se transforme în iubire activă și în slujire devotată celui prea înalt și atotputernic.
2: Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, în cadrul slujbei, ierarhul a hirotonit un ierodiacon pentru schitul Hăpria. Credincioși și pelerini din mai multe zone ale țării au participat astăzi la Sfânta Liturghie săvârșită de înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, la schitul din satul Oești Pământeni, comuna Corbeni. În cuvântul de învățătură, ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre importanța sinodului întâi ecumenic.
15: Duminica de astăzi este importantă, că și cea de duminică, se înțelege, am putea spune un plus de statornicie și, să zicem, baza credinței, adică simbolul credinței care a fost fixat de Sfinții Părinți la primul sinod de ecumenică anul 325, convocat și patronat de Sfântul Constantin cel Mare. Și atunci s-au alcătuit primele articole de simbolul credinței, apoi să se completeze la anul 381 la doilea sinod ecumenic crezul, simbolul credinței sau crezul pe care îl spunem noi creștini în cadrul Sfântului Liturghii așezat ca baza, putea spune, pe care se clădește credința și echilibrul nostru sufletesc pe vețuire și conviețuire în frumusețea acestor învăzute.
2: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, lucrările la schitul Sfântul Ierar Nifon, patriarhul Constantinopolului din satul Oești Pământeni, au început în anul 2002 cu ridicarea arhondaricului, construcție destinată primirii pelerinilor. Credincioșii din cartierul Cet al municipiului Drobeta Turnu Severin au trăit astăzi un moment istoric, sfințirea bisericii cu hramul Sfinții Împărați Constantin și Elena. Slujba de târnosire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. În cuvântul rostit, ierarhul a prezentat legătura dintre hramul bisericii și duminica de astăzi a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
16: Momente de bucurie, fiindcă s-a înălțat o biserică de care era mare nevoie. Biserică ce, la punerea pietrei de temelie, a fost rânduită sub purtarea de grijă a Sfinților Împărați Constantin și Elena, cinstiți întocmai cu apostolii, pentru lucrarea misionară. Printre alte lucrări importante le-au săvârșit. Sfinții Împărați Constantin și Elena au dat libertate creștinilor prin edictul de la Mediolanum din anul 313. Sfinții Împărați, Sfântul Constantin a fost acela care a purtat grijă ca sinodul întâi ecumenic din anul 325, sinod la care au participat 318 sfinți părinți, sinod care a condamnat erezia lui Arie, sinod care s-a desfășurat în bune condiții. Nu s-ar fi realizat aceasta dacă Sfântul Constantin, inspirat de Dumnezeu, nu s-ar fi implicat.
2: Presfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, la final, preotul paroh Dumitru Teiș a fost hirotesit iconom stavrofor. În duminica 7-a după Paști, presfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, a oficiat Sfânta Liturghie în parohia Vânătorii Mici din protopopiatul Bolintin. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre misiunea clerului în societatea de astăzi.
17: Este o duminică cu semnificație aparte, pentru că, în primul rând, pentru noi, ca teologi, glasul Evangheliei de astăzi a sunat atât de actual. Mântuitorul spune, atâta timp cât am fost în lume, i-am păzit în numele Tău. Nu mă rog să iei pe ei din lume, referindu-se la apostol, ci să-i păzești pe ei de cel viclean. Rugăciunea mai presus de lume a Mântuitorului se referă și la noi, cei care suntem urmași ai apostolilor Domnului, și ne face să conștientizăm încă o dată că noi, ca și clerici, ar trebui să fim sarea lumii, cei care, în glasul Evangheliei, rostesc cuvintele vieții celei veșnice.
2: Preasfințitul părinte Ambrozie, episcopul Giurgiului, Biserica Nașterea Maicii Domnului din parohia Vânătorii Mici, protopopiatul Bolintin, a fost ctitorită în anul 1853. Credincioșii parohiei românești din Seghedin l-au avut în mijlocul lor astăzi pe preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, iar arhul a săvârșit sfânta liturghie înconjurat de un sobor de preoți în paraclisul închinat Bunei Vestiri și sfântului Siluan Atonitul. În cuvântul de învățătură, ierarhul a evidențiat activitatea misionară a parohiei în care a fost prezent.
18: Cu multă bucurie am revenit aici în mijlocul comunității noastre ortodoxe românești de la Seghedin, care funcționează din darul lui Dumnezeu, iată de câteva vreme, în acest paraclis foarte frumos, în care împreună cu Părintele Visarion, credincioșii noștri se adună și își găsesc tihna în Sfânta Liturghie și în rugăciune după tradiția bisericii noastre ortodoxe și românești, și bineînțeles își găsesc putere pentru lucrul lor de zi cu zi pe care l-au de desfășurat în aceste părți, unde de mai multă sau de mai puțină vreme s-au stabilit. Mă bucur că am putut în zilele acestea să fiu în mijlocul românilor din acest județ Ciongrad, atât de la Cenadul Unguresc, cu prilejul hramului, cât și aici, în această parohie, în formare, oarecum după perioada pandemiei, dar într-un oraș mare, universitar, în care există și o catedră de limba română.
2: Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei. La final, datele meteo de la ANM. La noapte, cerul va fi variabil cu norări și ploi de scurtă durată la începutul nopții, izolat în sud-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, iar minimele vor fi cuprinse între 8 și 17 grade. Mâine, vremea se va încălzi față de ziua precedentă, astfel că în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în vest, nord-vest, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale specifice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 30 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Ana Maria Movilă și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
0: Aici, Radio Renașterea.
19: Mesaj de interes public. Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
20: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Bună seara, dragi radioascultători! Invitatul din seara aceasta este părintele Cristian Sonia, titularul Catedrei de Misiologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membru în Consiliul Director al Asociației Internaționale pentru Studii Misionare și slujitor la Biserica Sfântul Andrei din Cluj-Napoca. Bine ați venit în emisiunea noastră!
1: Bine v-am găsit, părinte de cam.
0: Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat invitația noastră, mai ales că este o evanghelie foarte potrivită, foarte potrivită disciplinei pe care o predați și foarte relevantă. Să facem o lectură chiar dacă fragmentare, pe fragmente a Sfintei Evangheliei de astăzi, să încercăm să extragem cele mai relevante învățături pentru radioascultătorii noștri.
1: Da, mulțumesc pentru invitație, părinte decan, și mă onorează invitația. Acum, după așa prezentare, știți, întotdeauna e bine să încercăm să fim modești, că cresc așa expectanții ascultătorilor și apoi poate că noi ne ridicăm la nivelul de așteptare al celor care ne ascultă și ne privesc. Înainte de a citi Evanghelia, aș vrea să fac o introducere în textul de astăzi, pentru că este important cumva să știm când a folosit Evanghelia, în ce context al vieții Mântuitorului a folosit Evanghelia și de ce a folosit Evanghelia. Este un text foarte ofertant, tematic și foarte bogat. Puțin pregătindu-mă pentru această seară, am văzut că în unele comentarii se spune că puțin s-au încumetat să comenteze capitolul 17 de la Ioan. Este rugăciunea arhierească a lui Hristos, este o rugăciune mai lungă ce începe în capitolul 16, pregătea cumva pe ucenici pentru patima care urma. Și este rugăciunea arhierească întrucât, spun comentatorii, că acest titlu de rugăciune arhierească ar fi cumva fost sugerat de Sfântul Clement Alexandrinul. Dar apoi apare și mai târziu în literatură, prin secolul XIV, chiar așa, rugăciunea arhierească a lui Hristos pentru sine, pentru ucenici și pentru lume.
0: Ce ziceți, oare? O minte îndrăzneață ar zice, dar de unde o știau? Ei oricum dormeau apostolii. Mântuitorul s-a aruncat singur. De unde o știu să o transcrie Ioan? Sau doar segmentar dormeau? Adormeau, se retrezeau și ascultau, că altfel e o foarte frumoasă rugăciunea, dar spunem, dacă ei dormeau, atunci de unde au știut apoi să o pună în scris?
1: Acum, nu știu dacă este momentul în care ucenicii neapărat dormeau, însă acum noi învățăm următorul lucru, faptul că aceste evanghelii sunt relatate de către cei care au fost de față și, fiind de față, au relatat fiind și inspirați de Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos nu a fost efectiv transcris în momentul în care s-a întâmplat evenimentul, ca un fel de proces verbal a unei întâmplări. Nici s-au gândit ei să scrie evenimentele.
0: Cum se în înregistrările, bineînțeles. Înregistrăm pe loc, tot.
1: Noi învățam la Noul Testament că multe din scrierile biblice ale Noului Testament sunt scrieri ocazionale, în sensul că prima generație de ucenici se stingea încet, încet, știind că doar Sfântul Apostol Evanghelist Ioan s-a stins din cauze naturale. Toți cumva au fost ucis, martirizați, așa mai departe. Și atunci comunitățile doreau să aibă viața lui Isus, Evanghelia lui, să rămână ceva după aceștia. Și astfel au început să fie scrise Evanghelia și sigur și celelalte epistole, care erau totuși scrieri ocazionale. De aceea spunem că în acest context Duhul Sfânt l-a inspirat pe Sfântul Evanghelist Ioan și relatează o rugăciune pe care Hristos a spus-o pentru sine, pentru ucenici și pentru lume.
0: În seara aceea,
1: înainte de patima, era un fel de pregătire a lor pentru ceea ce urma. Din păcate, să știm foarte bine că în acel moment, deși era o pregătire făcută în mod direct, încă nu erau pregătiți să primească toată taina mântuirii lui Iisus Hristos, în Iisus Hristos. De aceea, după jertfă, după patimă, s-au ascuns, sigur, de frica iudeilor și apoi, întăriți de Duhul, la cinzecime au început să fie mărturisitori.
0: Da, și probabil că nu avem toată. Deci sigur, poate mult mai multe Dumnezeu. Ioan a putut pe cui ce a putut, a selectat și a amintit de el.
1: Chiar spune Sfântul Evanghelist Ioan că și alte lucruri a făcut și a spus Iisus, care nu sunt scrise în cartea aceasta, adică în Evanghelia pe care el o redactează. De aceea, cu siguranță, presupunem noi că această Evanghelie, această rugăciune a fost și mai elaborată și mai lungă decât ceea ce este cuprins în Sfânta Evanghelie de la Ioan. Așadar, se numește rugăciunea lui Iisus ca preot sau ca mare preot, ca arhiereu, pentru că el se roagă pentru ai lui, pentru cei ai lui, ca un arhiereu care se roagă pentru comunitate. Cine sunt cei ai lui? Cine sunt cei pentru care se roagă? Sunt ucenicii, cei aproape, care spune că sunt cumva luați din lume, vom vedea cum spune textul Evangheliei, și mai departe acest verset nu este cuprins în Evanghelia zilei, în versetul 20, se roagă și pentru cei care vor crede prin cei pentru care se roagă, adică prin ucenici, altfel spus, cei care vor fi misionați de ucenici și direcția Mântuitorului, de noi, de neamuri, de cei care nu sunt din cercul intim al lui Hristos. Eu am încercat să împart acest text în trei.
0: Foarte frumos, dar vreau mai pune o întrebare înainte. Ce ziceți într-o parohie, de exemplu? Sunt ai lui, ai Mântuitorului, cei care se autodelimitează, de exemplu, se face colectă, vine consilieri prin parohie și vrem să construim ceva la casa parohială. Ori unii se revoltă, spun, da, ce la biserică iară să dăm ceva? Nu dăm, noi tot biserica, oamenii ăștia ai bisericii. No, cei care spun așa, se delimitează, nu se simt membri ai comunității, mai sunt ai bisericii.
1: Mi-a spune că da și nu. Acum să vă spun și de ce da și de ce nu. Toți suntem al lui Dumnezeu. Cred că Dumnezeu pe toți ne primește și ne înțelege și ne îngăduie, așa cum suntem noi. În momentul în care, în mod direct sau în mod intenționat, în mod conștient, îl respingem pe Hristos, nu mai suntem ai lui. În versetul 9 se spune foarte, foarte frumos și foarte interesant în acest context ceva. Eu pentru aceștia mă rog, nu pentru lume mă rog. Adică, cine era lumea? În acel context, cei care îl resping pe Hristos în mod direct, care nu sunt ai lui, care nu vor să fie cu el. Da? Este o rugăciune adresată întregii lumi sau pentru întreaga lume, însă cei care nu sunt cuprinși în rugăciune, acum aceasta este tâlcuirea noastră, nu sunt cuprinși pentru că ei înșiși refuză să fie cuprinși în rugăciune, refuză în mod direct, în mod conștient pe Dumnezeu. Și acum, sigur, în acest context pe care l-ați amintit dumneavoastră, în măsura în care unii doresc să facă ceva pentru biserică și alții sunt împotrivă, ar trebui să vedem motivele pentru care sunt sau nu sunt, sunt împotriva sau sunt cu biserica, știți? Că de multe ori o fac pur și simplu dintr-un spirit așa superficial. Cazul se întâmplă, acum nu dau exemple concrete pentru că nu este frumos, dar ni s-a întâmplat și nouă să fie un spirit de frondă sau un spirit de respingere unei atitudini sau unei inițiative foarte bune în biserică, pur și simplu pentru că așa poate era ceva la nivel psihologic, la nivel emoțional vis-a-vis de acea activitate. Lucrurile trebuie văzute. Eu cred că Dumnezeu pe toți ne primește, pe toți ne cheamă și cu siguranță ne cheamă pe toți și pe toți ne iubește și ne cuprinde pe toți. Acum, în măsura în care putem să fim cu El, depinde de noi, dacă vrem să fim cu El.
0: Plus că poate într-un moment suntem contra, exact. Și după aia suntem pentru. Exact. Sunt niște fluctuațele ființei noastre.
1: Așa este,
0: da. Plus că Părintele Profesor Tofană spune de cei doi tâlhari de pe cruce că un evanghelist dă înțeles că la început erau contra amândoi. Exact. Doi. Da. Și după aia Părintele Profesor Tofană interpretează așa, spune, da, dar atenție că e posibil ca cel care s-a convertit să fie urmat ceva în dialog, noi nu l-avem scris tot dialogul, și ceva l-a făcut să-și dea seama, ăsta e Mesia, nu ne bate în joc. Și îl contrazice pe celălalt tâlhar. Și de aceea când doi, când unul, de fapt, îs contra Mântuitorului. Complexă această mutație care poate avea loc, care ne schimbăm pe noi înșine, da.
1: Da, acum, dacă vorbim despre această mutație și convertirea noastră interioară, e foarte important să avem modelul ucenicilor și în sensul acesta al fricii, dar și al convertirilor. De ce? Și o să spun de multe ori și studenților că vorbim despre misiune și convertirea aceasta care e necesară în lucrarea misionară. În primul rând, e necesară convertirea interioară, lăuntrică. Și vedem ucenicii, da, sunt pregătiți în această rugăciune pentru a fi capabil să primească patima lui Hristos. Și totuși se ascund, nu? De frica iudeilor. Sunt ascunși. Stau acolo închiși. O întreagă comunitate care a stat cu Hristos a făcut o facultate de 3 ani, spunem noi, nu? Suntem Bolonia cu Hristos 3 ani de zile lângă el, a văzut morți în viață, a văzut vindecări miraculoase, a văzut fapte minunate și totuși le-a făcut frică. Încă nu erau întăriți. Și ce se întâmplă imediat, avem învierea, momentele arătărilor după înviere, avem înălțarea cu trupul la cer și avem cinzecimea. Când aceeași comunitate de ucenici, care înainte cu 50 de zile se ascundea de frica iudeilor, devine una mărturisitoare. Și ne spune evanghelistul Luca în Fapte, capitolul 2, că acea comunitate, după pogrărea Duhului Sfânt, stăruia, cum ce spune acolo, în coinonie, adică în părtășie, în frângerea pâinii și în rugăciune. Și în fiecare zi se adăugau, spune, în 2:47, parcă în Fapte, în fiecare zi se adăugau cei ce se mântuiau. În sensul că aceștia care erau înainte fricoși, au trecut printr-un proces de schimbare interioară. Duhul Sfânt, venind peste ei, a făcut să se schimbe. Și cred că această transformare personală e necesară fiecărui credincios, nu doar ucenicilor sau apostolilor sau preoților, pentru a fi cu Dumnezeu. De aceea vedem așa convertiri și schimbări, nu știu, să zicem, la 180 de grade, schimbări radicale a cuiva care a fost împotriva bisericii, acum este cu biserica, chiar un apostol sau mărturisitor, la convertiții.
0: Deci înseamnă că Duhul Sfânt e și o energie care dă mult, mult curaj și alungă frica. Dar mai înseamnă și că dacă suntem copleșiți de frici, nu prea e Duhul Sfânt cu noi. Dacă e toate fricoși și crispați și tremurăm și ori nici nu aducem vorba de Dumnezeu că ne e frică, înseamnă că suntem totuși tare copleșiți, tare fără Duhul Sfânt, da? Fără Duhul Sfânt.
1: Da, da, asta e o problemă foarte delicată. Când suntem sau nu suntem în Duhul, știți că Duhul și un Duh al discernământului. Asta e foarte, poate Sfinții sunt mai inspirați decât noi de multe ori și spun: știu când trebuie să vorbească, știu când nu trebuie să vorbească. Că poate cuvântul ăsta devine un fel de mărgăritar aruncat porcilor. Și atunci, dacă ești în Duhul, știi când să taști, dar știi când să vorbești. Însă, într-adevăr, întotdeauna, frica este asociată cu lipsa Duhului. Nu? Duhul este un Duh al curajului.
0: Sau Pilat. Cu mine nu vrei să vorbești? Nu știi tu că eu am putere să te arunc sau putere am să-ți dau, să te răstignesc? Și am zis... Înainte n-a vorbit, dar după aceea n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Deci Mântuitorul, da, cum știa când să tacă, când să vorbească.
1: Da, așa este.
0: Mare lucru, mare. Asta Duhul Sfânt ne dă putere și amânăm noi fricile. Mare lucru este. Așa, și v-am întrerupt din cursul foarte frumos pe care îl aviați.
1: Spuneam că așa am încercat să, pentru a fi mai sistematic și să înțelegem textul Evangheliei, l-am împărțit în trei și am identificat 6 teme pe care le-am cuplat în 3 perechi sau 3 dublete, așa, viața și cunoașterea, slava și rugăciunea, unitatea și bucuria. Și în același timp, acest text este și un argument biblic pentru a susține dumnezeirea Duhului Sfânt și de o ființimea lui cu Tatăl. Acum, sigur, folosim niște termeni prea tehnici pentru ascultătorii radioului, probabil, pentru simpli credincioși. Însă să nu uităm că duminica aceasta, pe lângă faptul că este dedicată acestei evanghelii, este și duminica Sfinților Părinți la Sinodul I Ecumenic. Sinodul I Ecumenic, care, sigur, printre altele, de fapt, cea mai importantă decizie a fost aceea de a formula în sinteză dogma Sfintei Treimi, unde s-a afirmat dogmatic că Fiul este de o ființă cu Tatăl, născut din Tatăl din veci. Atunci aici sunt câteva argumente puternice, biblice, care susțin această dogmă pe care noi astăzi, sigur, prin Părinții la Sinodul Ecumenic, o celebrăm sau ne amintim de ea.
0: Poate pentru radioascultător, da, mai relevant e cuvântul Părintelui Săniloae. Sfânta Treime, structura supremei iubiri și, de fapt, iubirea doi, soț, soție, de exemplu, e un pic egoistă, suntem doar noi doi. Când apare copilașul, e al treia deja și extinde la trei și la iubire trinitară și acesta e structura supremei iubirii, ar fi când există trei, nu doar doi.
1: Exact.
0: Și cred că asta ar fi foarte sugestiv pentru credincioși, poate un pic mai puțin decât partea tehnică, dar cum s-a ajuns la această conștiință de structura supremei iubirii. Da.
1: E important să înțelegem acum, poate anticipăm puțin lucrurile, va fi atunci această temă, că Sfânta Treime are niște consecințe practice în societate și în viața noastră personală. În sensul că suntem toți una umanitate, dar așa suntem și diferiți, suntem persoane diferite. Și în Hristos, în biserică, prin Duhul Sfânt, devenim o unitate, o celulă care crește, o celulă dinamică, așa, un fel de motoraș, acum folosesc așa cum poate prea așa din... prea barbar, să zic, asociat cu dogma Sfintei Treimi, dar în sensul că este o dinamică în această unitate, creștem în Dumnezeu spre desăvârșire, creștem spre infinit. Această structură de iubire din Sfânta Treime se reflectă în societate, în toate nivelurile.
0: Practic, Dumnezeu spunea că Sfânta Treime e programul nostru social.
1: Exact,
0: spus.
1: Exact.
0: Și, de fapt, când creștem în Dumnezeu, crește în fapt în iubire. Doamne, dă să înțelegem noi practic. În altul, în seara aceasta vorbea la cateheză, că ce teoria e foarte frumoasă, dragoste multă. Practic e problema când nu știm noi aplica și nu știm iubi. Când ne lovim de un semen care e în conflict sau care e dușmanos sau care e nevrotic. Și atunci e greu să aplicăm regula dragostei, că așa teoretic e foarte frumoasă.
1: Adevărat.
0: Și o învățătură de bază a bisericii noastre, iubirea de semen. Iubirea orizontală născută din iubirea pe verticală, iubirea de Dumnezeu.
1: Așa este.
0: Da. Și ascultăm cu drag cele 6 teme și cele 3 dublete de care ne vorbiți. Ne spuneați,
1: da,
0: că ați...
1: voi citi primele versete care se referă la viață și cunoaștere. Și acum o să mă refer puțin la viața aceasta. Deci suntem la capitolul 17 de la Ioan, versetele 1 până la 13. Este textul pericopa Evangheliei de astăzi, de la Sfânta Liturghie, bineînțeles. Acestea a vorbit Iisus și ridicându-și ochii săi la cer a zis: Părinte, a venit ceasul. Preaslăvește pe Fiul tău ca și Fiul să te preaslăvească pe tine. Precum i-ai dat stăpânire peste tot trupul ca să dea viață veșnică tuturor acelor pe care tu i-ai dat lui. Și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Ei, aceasta ar fi, să spunem, prima dubletă, cum este corect în limba română, viață și cunoaștere. Da? Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimit. Este foarte, mi se pare foarte interesant această asociere între viață, viața veșnică și cunoașterea, cunoașterea lui Dumnezeu. Tot la Evanghelia de la Ioan, este vorba de Ioan 14:6, se spune acolo, spune Hristos despre sine însuși, nu, eu sunt calea, adevărul și viața. Deci eu sunt viața. Este viața. Viața veșnică. Și îl cunoaștem pe, prin Hristos, de fapt noi cunoaștem viața veșnică. Și acesta este iarăși un lucru pe care trebuie să subliniem. Când cunoaștem ceva în sensul acesta, nu cunoaștem ceva abstract, ci este o legătură cu cineva viu, cu Hristos care este viu. Este legătură cu Hristos ca ființă personală, ca realitate personală, care vine în viața noastră, ca existență personală. Când ne întâlnim cu El, cu Hristos cel viu, El este viața noastră veșnică, când ne întâlnim cu El. Și asta este marea taină și marea bucurie și marea minune, că Hristos cel viu poate fi găsit și în cei de lângă noi. Cum spuneați înainte despre dragostea aceasta pe care este greu să o punem în practică, dar nu știm cum să împărtășim dragoste. Când facem un lucru bun și îl facem în numele lui Hristos, îl facem pentru că cel de lângă noi este chipul lui Hristos, de fapt ne întâlnim cu El, îl cunoaștem pe Dumnezeu în acest sens. Da? Este o formă de a te dărui și a fi cunoscut de Hristos și cunoscut fiind de Hristos, de fapt îl cunoști pe Dumnezeu. Iar aceasta este viața veșnică.

0: s-ar descrie pe ea însăși, da? Cum este cartea. Dar să știe cine este cartea, trebuie să întrebe pe autor. Autorul care a scris-o. Autorul care a scris cartea știa cartea dinainte ca ea să apară ca produs finit sau produs final, pus pe o cadelă sau pe o masă. Pentru că o avea chiar în proiect, o avea din minte. Deci el știe mai bine cartea, pentru că el este autorul cărții. E așa și noi oamenii. Suntem creația lui Dumnezeu, creați după chipul lui Dumnezeu, pentru a ne cunoaște pe noi, nevoie să întrebăm pe Dumnezeu cum sunt eu. Și cunoscându-l de fapt pe Dumnezeu, ne cunoaște chiar pe noi înșine. Și cred că aceasta este forma de autocunoaștere în sens creștin, poate în sens ortodox mai specific. Nevoie să cunoaștem pe Hristos pentru a ști cine suntem noi. Identitatea proprie o găsim, sau răspunsul la cine suntem noi, îl găsim în Hristos. Cine este El? Poate ne rămâne această temă, această întrebare.
1: Da, și frumos să vedeți formula asta folosită de unii sfinți părinți, că de fapt omul e ființă locuibilă. În noi ne poate locui Duhul Sfânt, Dumnezeu iubirea, și ne dilatăm și ne umple de bucurie și de fericire. Sau viceversa, și demonii ne pot locui. Ce ciudat! Ființa umană e ființă locuibilă.
0: Da.
1: Și se definește pe sine în raport cu Dumnezeu. Și mare, mare lucru. Și zice că viața veșnică este cunoască pe tine și adevărat. Aia înseamnă că o dilatare infinită dincolo a ființei umane în dragoste.
0: De frate, da, da. Mare. Pe adevăr nu are limite. Știți, Dumnezeu cel adevărat. Adevărul este și aici o realitate personală. Dar în sensul cum gândim noi persoana, ne gândim de multe ori doar la persoanele umane. Nu? Dumnezeu este o realitate personală pentru că are libertate, pentru că are rațiune, gândește și pentru că voiește. Și noi toate aceste funcțiuni ale sufletului, dacă le punem în relație cu Dumnezeu, voim ceea ce vrea Dumnezeu, ar trebui să gândim ceea ce gândește Dumnezeu, nu? Ar trebui să facem ceea ce face, ceea ce vrea Dumnezeu să facem. Sigur, aceasta este, asta spunea Sfântul Maxim, că este de fapt simbolia, adică voirea împreună a omului cu Dumnezeu. De fapt, noi când voim, de fapt, voia noastră proprie, în sens absolut, de fapt, Hristos voiește în noi. Și atunci facem, de fapt, voia lui Hristos. Doar noi, doar atât. Vreau, Doamne, să fac voia Ta. Este poate singurul nostru aport la această voire împreună cu Dumnezeu. Și în acest sens suntem oamenii Lui. Sigur, este un standard înalt, un standard duhovnicesc înalt al teosisului. Dar este important să avem standarde înalte, știți? Că dacă avem standarde înalte, facem ceva cât de cât. Dacă avem standarde joase, atunci poate ratăm cu totul.
1: La antrenament. Încearcă exact. Și cu prăjinea și 6 metri de sară, chiar dacă știe că dar dacă face doar cu 3 metri, nici gând ca în momentul propriu-zis al probei să reușească. Și apoi spuneați frumos dacă Dumnezeu, de fapt, foarte frumos spuneați despre că e o persoană. De fapt, cred că dacă n-ar fi persoană, ne-ar fi nouă inferior. Și parcă religiile extrem orientale au această tendință.
0: Da,
1: Dumnezeu
0: sigur,
1: ca forță, energie, dar nu ca persoană.
0: E adevărat, acum intrăm puțin așa în domeniul acesta al dialogului interreligios. Religiile orientale sunt foarte interesante. Mă refer doar la budist. Nu sunt specialist în această direcție, dar așa câteva cunoștințe am sau informații. Într-o vreme se numea budismul ateist. De ce? Pentru că nu avea un Dumnezeu pe care să îl adore. Buddha era, de fapt, un fel de guru, maestru, nu putem numi profetul, maestru care le arăta calea spre nirvana sau cum dobândesc starea aceasta de bine aici și cum se reîncarnează succesiv pentru atunci starea de nirvana. Și atunci a devenit Buddha un fel de guru cu titlul de Dumnezeu, dar până atunci se numea budismul ateist, pentru că nu exista un Dumnezeu. Și această energie cosmică în care cu toți erau incluși, cu toții se regăsea, de acolo au și venit de fapt, de acolo și venim în concepția lor cu toții și acolo și ne întoarcem. De aceea, relația cu Dumnezeu nu presupune relație de rugăciune, ci relație de meditație cu cine? Cu sinele și cu absolutul care nu știm unde este. În fine, e o altă filozofie și un alt tip de gândire. Și să știți că acest tip de gândire, de fapt, a modelat societățile în care aceste religii sunt prezente. Și da, este pe viitor probabil că va trebui să fim și mai bine informați în această direcție, pentru că lumea aceasta, vedeți, este tot mai cosmopolită, tot mai pluralistă. Pluralismul este o realitate în Occident veche. La noi apare acum o realitate mai nouă și începem să ne întâlnim cu diferite credințe, diferite religii și ar trebui cumva să ne pregătim și pentru aceasta.
1: Dar aceste religii au dus la dezvoltarea economică. Noi punem mare preț în Occident pe dezvoltarea economică, pe statutul nostru material, pământesc. Ori vedeți că ele, mi se pare mie, că în toate societățile unde au lucrat, n-au prea dus la dezvoltare.
0: N-au dus. În Occident, în Orient, în cele zone unde există aceste religii, spune mă numim panteiste, nu? Că Dumnezeu este prezent în tot și toate, din punct de vedere economic s-a dezvoltat odată cu apariția

0: cu prezența creștinismului acolo.
1: Ce ciudat,
0: da, este foarte interesant, da?
1: Da, da, că vezi că întotdeauna religia e sâmburile unei culturi și cultura noastră de tip occidental are sâmburile creștin și o duză o dezvoltare economică care e mult lipsitoare, adică văd alții și își doresc. Nu pot spune nu vreau, ba, da, e foarte fascinant această dezvoltare. Și mai înainte de a face pauza muzicală, o întrebare din partea unui student pe nume Cătălin Mihnea. Ce am face, ce ofertă avem noi într-o parohie săracă? Ce mesaj avem într-o parohie săracă ca preoți? E diferență între cea săracă și cea bogată? Că dânsul întreabă ca și când, da, e mare diferență de gândire, de etaj economic. Noi mergem cu mesajul sfânt, acum indiferent cum e parohia unde mergem.
0: Da, văd aici, văd scris întrebarea lui Mihnea, da, știm pe studentul nostru. Da, întrebare foarte interesantă. Acum, cred că și-o pune așa...
1: E leșirea conservator student, da.
0: Da, știm că, de obicei, studenții noștri, după ce, dacă ajung în parohii, încep cu într-o parohie în mediul rural, unde nu sunt, situația materială nu este foarte bună, dar să știți că, cum depinde ce înseamnă, ce înțelege prin sărăcie. Sunt parohii sărace material, dar poate bogate spiritual. Și sunt poate parohii bogate material, dar sărăcite din punct de vedere spiritual. Deci, cred că se referă la o sărăcie de aceasta din material. Ce putem să facem? Facem ce ne ajută Dumnezeu. Cât ca preot, în primul rând, dacă situația este delicată acolo, să nu mai punem noi presiune, să nu mai punem povări asupra credincioșilor suplimentare. Pentru că asta îi apasă pe oameni, dacă putem. Știu, este o jertfă foarte mare astăzi să fii preot în parohiile din mediul rural. Eu cred că sunt, știți, era acel film foarte frumos, că eram mic, îmi plăcea, Ultimul Mohican. Cam așa, din păcate, sunt săracii studenții noștri, știți, ajung acolo și m-aș bucura, sunt Ultimul Mohican, în sensul că toate celelalte instituții ale statului au plecat din parohiile din mediul rural, aproape toate.
1: S-au evacuat.
0: Nu mai avem poliție. Nu mai avem dispensar,
1: grădiniță, școală.
0: Au rămas ultimii preoții care încearcă să le facă pe toate, să fie. Și cei care stabilesc cumva un fel de ordine, și cei care fac pe nu știu, nu un medic, dar acordă primul ajutor sau
1: duc cu mașina la
0: spital, așa mai departe, știți? Foarte delicată situația în parohiile de mediul rural. Și atunci, măcar să nu pună poveri preoții noștri suplimentare pe umerii credincioșilor. Și apoi, dincolo, trebuie să fie inspirați de Dumnezeu.
1: Așa este. Facem o scurtă pauză muzicală.

0: Dragi radioascultători, invitatul din seara aceasta este părintele Cristian Sonia, titularul Catedrei de Misiologie de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, membru în Consiliul Director al Asociației Internaționale pentru Studii Misionare și slujitor la Biserica Sfântul Andrei din Cluj-Napoca. Am ajuns, am analizat noi împreună primul dublet, viață și cunoaștere. Viața adevărată, în sinteză, repetăm pentru radioascultători, de fapt, a trăi în dragoste și față de Dumnezeu și față de oameni. Aceea e viața de plină, care îți dă, de fapt, cunoașterea vieții veșnice. Și mare lucru dacă creștinul ajunge la această experiență a unei cunoașteri profunde. A, da, spune cineva care nu semnează, că știe că a fost în Africa,
1: părintele,
0: da?
1: Părintele Nectarii, știm că e acolo, da.
0: A, da. Și zice, are cultură, multă cunoaștere, e normal, îl apreciem și îl iubim. Vă salutăm, părinți dragi, în inima Africii. Ai un mesaj din Rwanda, da, de la un părinte care face misiune acolo. Da. Să-i dea Domnul putere și spor.
1: Urmăresc pe Facebook, face multă misiune acolo și face biserici și educă pe copii și e foarte frumos. Dacă Dumnezeu ne ajută, ne vom reîntâlni. Eu n-am fost în Rwanda, am fost în Tanzania, în Uganda și în Kenya. În Kenya am fost chiar de două ori. Dacă Dumnezeu ne ajută, vom mai merge acolo, pentru că știți foarte bine, avem un program la Arhiepiscopie, cumva inițiat de schismă.
0: Să ajute Dumnezeu, da. Și mai ales apoi mie îmi place un sistem foarte mult, care tare mult aș vrea și în România să existe, ca și în Italia, care înfiere la distanță. Adică da, știi că dai 100 de lei pe lună sau 50 de lei, nu știu exact prețurile, dar știi că de bănuțe aia mănâncă cineva zilnic, un copilaș, și dai și hăinuțe. Și de aici, de la distanță, vezi poza. Băiețel, fetiță, fiecare ce își dorește, știi că l-am fiat de la distanță. Și te eu îl țin la țeamar de ani și apoi și școala eu plătesc dacă e nevoie. Asta mi se pare tare.
1: Avem deja, cum nu vreau să dau numele, eu știu persoana care a făcut acest gest din țară, sigur nu ne-am cunoscut și este o persoană implicată și în biserică activă, o familie, de fapt nu doar o persoană, care deja au înfiat un copilaș în Kenya, în sensul acesta, l-au înfiat.
0: De la distanță.
1: A avut legătură cu părintele John Ginge Goronke de acolo, care a spus că este persoana cu nevoi și ei, nu știu cum a făcut, lunar sau semestrial, cred că semestrial plătesc școala și au grijă de acel copil. Dar vor să fie discret, să fie așa anonim, dar lucrul se întâmplă.
0: Totuși, vedeți, să ne și dea poze pe Facebook, da, să știm cum crește copilașul, da, care l-am adoptat, da. Și cum mănâncă, cât e de bine școlit, și îți dă un sentiment de împlinire, așa, știi, la distanță, lumea e săracă de tot, să ai pe cineva pe care îl îngrijești, dar oare ați ști cât ar costa pe lună? Sau nu, da, simțiți prețurile, diferența?
1: Ba da, acum m-am informat și am găsit, acum depinde și acolo, în cel puțin ce știu despre Kenya și Tanzania, unde am fost mai aproape de cei de acolo și m-am întâlnit cu preoți ortodoxi de acolo. Vorbesc despre preoții comunității ortodoxe.
0: Nu-s români, ortodoxe.
1: Nu, sunt chiar nativi. Da.
0: Dar părintele chiar român.
1: Bă, părintele nostru. Este român, sigur. Dar, deci depinde, școlile acolo sunt școli particulare.
0: Toate.
1: Acum, particular în sens, ele sunt, de fapt, școli confesionale, multe dintre ele, dar un fel de sistem de acesta de taxe. Este o școală confesională, probabil sunt și ceva burse pentru unii dintre ei, dar în general plătesc școlile. Și acum, în funcție de cât de bună este școala, sunt școli care costă $2,000 pe an, vorbesc acum în dolari americani.
0: Cele avansate. Da?
1: Cele avansate, unele care costă mai puțin. Apropo de seminarul, este în toată Africa, este un singur seminar ortodox. Acum, să pentru cei care ne ascultă, seminar, în acel sistem de învățământ, înseamnă facultate cu nivel licență. Da? Cum aș fi la noi, doar licența.
0: Fără master, fără doctorat.
1: Fără master, fără doctorat. Ei numesc master și doctorat faculty, facultate. Ce este facultate, nivel de master și de doctorat, adică studii avansate. Seminarul este doar studii de licență. Seminarul din Nairobi, părintele Evanghelos Tiani, care a fost într-o vreme rectorul seminarului, a fost chiar la noi în țară, a fost și aici la Radio Renașterea la un interviu, mi-a spus dânsul că deci cam 2000 aproximativ $2,000 costă școlarizarea pe un an de zile pentru un seminarist. Se spunea că fac cursuri cât au bani. De exemplu, studentul merge la școală, care pentru 3 luni de zile taxa plătită, 3 luni face școală, 3 luni merge acasă. Deci este trist. O situație foarte delicată. Și singura școală de teologie ortodoxă pentru întreaga Africa.
0: A fost o doctorandă tânără în Africa, în Egipt. Da. De-aia a fost în excursie 2 săptămâni. Da. Și când s-a întors, mi-a spus așa, cât trăiesc, n-am să mai bârfez România. E superbă, e o țară curată, cu asfalt. Deci e o experiență interesantă când măcar mergi sau vezi ce se întâmplă.
1: Spune, acum, că părintele Nectarie ne urmărește și mă bucur că e cu noi pe Facebook. Ar trebui așa o baie de realitate. Eu aveam așa un gând, zic, e utopia asta în mintea mea, adică nu e ceva irealizabil, da? Dar să mergem odată, o lună sau o săptămână, să vedem țările din Africa. Să vedem cum trăiesc oamenii. Și cum trăiesc oamenii. Și trăiesc. și ne dăm seama, de fapt, ce privilegii avem. Eu sunt pasionat așa de, nu de geopolitică, dar de situația și socială și așezarea pe glob și a creștinilor și cum se raportează ei la lumea în care trăiesc și la, chiar poate și la partea asta materială, la bunăstarea lor. Trebuie să știm că oamenii, că civilizația occidentală este în proporție de, să spunem, de 15% maxim pe glob. Ne gândim doar la Europa de vest, America, sigur, America, Nord. Statele Unite și Canada, da? În Asia vorbim despre Coreea de Sud și Japonia, poate și alte țări pe acolo, iar restul lumii, da? Africa, Asia, poate din Rusia, trăiesc...
0: America Latină,
1: trăiesc mult sub nivelul de trai al românilor. Mult.
0: Și ne mai lamentăm.
1: Da, și ne lamentăm. De aceea, foarte bine spunea studenta că dacă vezi o altă realitate în altă parte de lume și unde sunt oameni la fel ca noi și care au necazuri, au familie, așa mai departe, da, poate cu altă ocazie o faci așa o...
0: emisiune special despre Africa. Asta,
1: deci, și așa, experiențele mele, ce am trăit acolo, a fost extraordinar. Apropo de bogăție și sărăcie, am slujit o parohie ortodoxă în Africa, dar bogăția spirituală de acolo și bucuria lor, acelor care erau în biserică, biserica plină de oameni, se bucurau, cântau acolo. Să zic, n-am simțit-o poate în alte parohii, sigur, noi avem altfel de temperament europeni, știți? Și, dar era o bogăție acolo spirituală, erau săraci lipiți pământul.
0: E o formulă, ei sunt fericiți în nefericirea lor și noi suntem nefericiți în fericirea noastră. Adică avem de toate totuși și suntem nefericiți și aia se știu bucurat de o banană, de un pic de orez, acolo și se exaltă, sar în sus de bucurie și au multe, multe bogății de aceasta emoțională, într-adevăr. Sau un părinte care ne întreabă, da, cum am putea să facem Sfânta Scriptură, mai ales că suntem acum într-un pasaj tare special, dens, profund, mai atractivă pentru tinerii din zona rurală. Acum, cred eu că explicându-le în mod special ceea ce ei pot gusta și savura. Textul de azi e profund de tot. Chiar
1: da,
0: e profund.
1: Un text teologic, este un text profund, într-adevăr. Acum, ca să răspund părintele lui Claudiu, dânsul este, îl știu personal, este un preot deosebit, este un, în fine, un bine pregătit, este doctorandul nostru...
0: biblice sau?
1: Cred că nu este la biblice, cred că este la IB-ul, la părintele Gârdan, dacă nu mă înșel eu, și cred că poate confirm acolo, cred că
0: istorice,
1: acolo este.
0: Istorice, da.
1: Dar este un preot bine pregătit, are un condei bun. Acum, nu știu ce să spun, n-am fost din nefericire pentru mine, nu pentru experiența mea de preot, n-am fost preot la țară niciodată. Am locuit așa o lună, 3 luni am locuit pe cineva, un preot într-o parohie lângă Cluj. Am fost doar așa preot, înlocuim pe cineva, deja am fost cu
0: sublinitor
1: să-mi asum toate responsabilitățile într-o parohie. Dar cred eu că ar trebui să avem curajul să îi invităm pe credincioși a citi Sfânta Scriptură, să invităm să citească Sfânta Scriptură.
0: În mod special Noul Testament. Și mai ales Evanghelile, că și epistolele pauline sunt mai dificile un pic.
1: Acum o să reiau această activitate la biserică. Noi dimineața predicăm, și puțin și eu și părintele Petru Stanciu, care sunt colegi la parohie, predicăm pe tema, sigur, Evanghelia zilei. Și vedeți că această Evanghelie se reia. Noi sunt un text foarte frumos, Apostolul, pe care de multe ori, deci,
0: ignorăm.
1: Și am început duminică seara la vecernie, făceam tâlcuirea apostolului zilei. Am spus credincioșilor că facem acest lucru și cine dorește să vină și așa. Și am avut cazuri în care oameni simpli veneau cu Biblia de acasă, părinte, cum e aici? Și citeau, vedeam ce Biblie au, că este o ediție care nu este, în fine, știți, a Sfântului Sinod. Făceam această educație, în primul rând, să avem o Biblie care este o Biblie cu binecuvântarea Sfântului Sinod, așa mai departe.
0: Corect, adică dar să nu fie schilodită, da, extras din ea.
1: Sunt altfel traduceri și să nu... să fie, deci textul pe care îl avem și la biserică, să fie și în textul pe care îl citesc ei acasă. Poate asta ar fi explicată cea mai bună. Și apoi, pune o întrebări, sigur. Și vedeți ce face părintele Stelian Tofană. Avem credincioși la parohie care vin și îmi spun, am fost la întâlnire cu părintele și merg regulat la studiu biblic. A trebuit să introducem și studiu biblic chiar la țară. Sunt parohii, știi foarte bine, în zona Bistrițe, unde există aceste mișcări neoprotestante, să ne spun agresiv, prezente acolo, dar care o activitate de studiu biblic mai bogată decât a noastră. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Atunci preoții de acolo trebuie să suplinească, să vină cu o contraofertă, de fapt, nu? Și poate acest lucru să invităm să citească Scriptura, să le fie drag de Scriptură. Acum nu vreau să pară că, sigur, zic ce spune altul Andrei, dar ăsta e adevărul. Cuvântul este aici. Prima împărtășire de Hristos este în Sfânta Scriptură. Cuvântul de aici este viu. Vorbim despre Hristos. Cum ne întâlnim cu Hristos cel viu? Primul prima formă, asta este.
0: E frumos că noi o pupăm, când ne punem la o trenie, cu drag o pupăm, dar nu e suficient dacă nu o cunoaștem, nu savurăm.
1: Apropo, de curând de cunoaștere. Cunoașterea presupune și citirea cuvântului. Cuvântul, când îl citim în Scriptură, devine parte din noi. El, de fapt, ne citește pe noi, ne privește. Este altfel de privire. Această carte pe care o avem în față, ea ne privește pe noi, nu privim noi pe ea. Citind-o, de fapt, ea ne privește, ne absorbe acolo și cumva înțelegem tainele cuvântului. Ei, acolo trebuie să ajungem. Dacă facem cât de cât un pic de efort, cu siguranță putem mișca așa lucrurile și în această direcție cu credincioșii noștri.
0: Sigur. Și să trecem și la doilea dubleț.
1: Da, slava și rugăciunea. Slava și rugăciunea de la versetele 4 până la versetul, să spunem, 10.
0: Da? Și trebuie să fim atenți că cuvântul acesta, slavă, lumea le înțelege astăzi greșit. Da. Înțelege ca un fel de orgoliu, de mărire, de șartă. Nu în biserică, are alt sens. Sigur. De dragoste multă. Vă ascultăm cu drag.
1: Așa. Deci, Ioan, capitolul 17, versetele 4 până la 10. Eu te-am preaslăvit pe tine pe pământ, lucrul pe care mi l-ai dat să-l fac, l-am săvârșit. Și acum preaslăvește-mă tu pe mine, Părinte, la tine însuți, cu slavă pe care am avut-o la tine mai înainte de a fi lumea. Arătat a numele tău oamenilor pe care mi-ai dat mie din lume. Ai tăi erau și mie mi-ai dat și cuvântul tău l-au păzit. Acum au cunoscut că toate câte mi-ai dat sunt de la tine, pentru că cuvintele pe care mi le-ai dat, le-am dat lor, iar ei le-au primit și au cunoscut cu adevărat că de la tine am ieșit și au crezut că tu m-ai trimis. Eu pentru aceștia mă rog, nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru cei pe care mi-ai dat, că ai tăi sunt. Și toate ale mele, și ale tale sunt ale mele și m-am preaslăvit întru ei. Iată, slavă și rugăciune. Deci spuneam înainte că chiar acest pasaj este un argument pentru deoființimea Fiului cu Tatăl. Ce înseamnă deoființimea Fiului? Acum este un termen tehnic, nu-l găsim în Scriptură, este în limba greacă se spune așa, homoousios to patri, adică de o ființă, fiul este de o ființă cu tatăl. Este un termen care apare în crez și acest termen a fost, de fapt, este termenul central din dogma Sfintei Treim, formulată în această parte a Dumnezeirii Fiului la Sfântul Întâi Ecumenic. Ce spunea Arie, de exemplu? Spunea că fiul este o creatură a tatălui, nu este născută din veci din tatăl, ci născută în timp din tatăl, adică are un început fiul, pentru că este născut din tatăl, fiind cu început, este o creatură, chiar dacă este o creatură superioară și devine Dumnezeu prin adopție.
0: Deci îndulcea rațional treaba ca să fie mult mai acceptabilă.
1: Exact, era incapabil pentru mintea omenească cum să fie un Dumnezeu, un tată care are un fiu de o ființă cu, adică de aceeași valoare, de aceeași egalitate cu tatăl său, nu putea concepe acest lucru. Ei, și aici ne spune că această slavă este slava doxa tuteu, slava lui Dumnezeu, nu înseamnă această slavă deșartă, este puterea lui Dumnezeu, este măreția lui Dumnezeu, este ceea ce este Dumnezeu în sine însuși, da? Nu putem descrie, spunem că este o stare de slavă, este sublimul. Când ne spune sublim, este totul.
0: Și pe noi, de fapt, când o vedem, ne extaziază.
1: Dar rămânem în fața slavei lui Dumnezeu, rămânem blocați, nu mai putem grăi, nu mai putem spune nimic, doar o contemplăm. Și această slavă lui Dumnezeu a avut-o și fiul, sau are și fiul, dintr-un început. În acest sens înțelegem că dintr-un început, dacă există un început, vorbim despre început în sens omenesc, pentru că Dumnezeu este fără de început, din veșnicie, de fapt, din veșnicie, această slavă este și a Fiului, și a Tatălui, și a Duhului Sfânt. De aceea este acest text un fundament biblic puternic pentru deoființimea Fiului cu Tatăl. Ei, acum, slava. Această glorie, măreția lui Dumnezeu, este prezentă într-un sens paradoxal în Evanghelia de la Ioan. Pentru că Dumnezeu se preamărește sau se preaslăvește în jertfă. Este pregătirea jertfei. Și aceasta era chestiunea foarte greu de înțeles pentru ucenici. Cum, Doamne, Tu ești preamărit și acum ai murit? Cum te poți preamări când ești pe cruce? În ce sens este această urcare pe cruce, de fapt, preamărire? Că în sens omenesc era, de fapt, suprema umilință, să fii răstignit împreună cu tâlharii. Știm foarte bine că doar tâlharii, nu? Trădătorii erau răstigniți. Alții erau muriți în alt fel. Dar să fii răstignit, și era și un chin, că erai răstignit și nu erai ucis imediat, mureai în timp. Și atunci această umilință era văzută, este o slavă, și ne spune că a urcat Hristos pe cruce și că acea urcare pe cruce de fapt s-a preaslăvit. De ce? Că în această stare de smerenie, doar Dumnezeu, în stare de smerenie, doar Dumnezeu putea să rămână și slăvit și smerit în același timp. Și în acest sens, această slăvire a lui Dumnezeu, într-un sens paradoxal, pe cruce, devine și slăvirea noastră în El. Adică pe toți ne-a cuprins în această slăvire a Lui, pe toți ne-a jertfit pe cruce și cu tot ce suntem cuprinși în El, în această slavă a lui Dumnezeu.
0: Și ce zice și noi când ne jertfim, creștem în dragoste?
1: Da, bineînțeles, creștem în dragoste. Despre această jertfă am așa o amintire de înaltul batul meu foarte frumoasă. Un cuvânt, o predică a dânsului. Spunea că, sigur, noi, vedeți, crucea are multe sensuri și ne purtăm cruce și crucea este jertfă, este suferință, este durere, este apăsare, este neputință de multe ori și toți avem o cruce, că vrem, că nu vrem. Toți avem o cruce de purtat. Și prin cruce și prin moarte ne mântuim. Altfel nu se poate. Trebuie să fie conștiință de acest lucru. Dar spune așa.
0: Asta din clipa căderii în păcat? Nu că sigur, Dumnezeu a planificat asta.
1: Bineînțeles.
0: Optând pentru cunoașterea răului, am ajuns la...
1: Acolo. Sigur. Cum mai este o realitate, nu o dorim, dar o realitate să trăim cu ea. Și spunea altul Bartolomeu meu că fiul său, fiul tatălui, da? fiul lui Dumnezeu, în timpul patimii, drumului pe Golgota către dealul, către vârful Golgotei, dar cădea sub povara crucii. Și un om, la fel ca noi, l-a ajutat. Nu-i dăm numele, pentru că e important că era un om. Nu contează cine era. Un om ca noi l-a ajutat. L-a ajutat și a purtat crucea. L-a pus, o sta și du-i crucea, că erau condamnat, n-aveam timp, acum aveau programul lor, probabil. Acum răstignim și ne-am încheiat
2: treaba.
1: L-a pus unul din popor, du-i crucea. Și spune așa, e acel om suntem noi. Și cumva Dumnezeu ne-a rămas dator că am purtat crucea fiului său. Și când noi suntem apăsați sub durerea crucii, sub povara crucii, să cerem ajutorul lui Dumnezeu, tatălui, tată, ajută-mă, că și un om ca mine, cândva a purtat crucea fiului tău, deci avem nevoie să ne porți și tu crucea. Și cumva, când ne răstignim suferința pe crucea lui Hristos, este mai ușor de purtat. Să înțelegem că nu purtăm singuri. Singurătatea este, să știți, o mare problemă în ziua de astăzi. Foarte mulți oameni sunt singuri. Și avem văduve. Avem copii în Cluj, plecați de acasă, care sunt singuri. Avem oameni în vârstă, părăsiți, rămași singuri. Avem copii rămași singuri acasă, pentru că părinții sunt în străinătate la lucru. Și această singurătate este apăsătoare, este o cruce tot mai prezentă între noi astăzi. Deci ne fute o prezență. Singurătatea nu se poate înlocui, nu se poate vindeca decât cu o prezență. Și asta este prezența lui Dumnezeu. Este prezența care niciodată nu trădează. Niciodată nu pleacă de lângă noi. Și dacă înțelegem acest lucru cumva, că este o prezență continuă lui Dumnezeu lângă noi, chiar și în această singurătate, în această cruce pe care o purtăm, poate duce mai ușor lucrurile, putem purta.
0: Ce ne îndemna să fim prietenoși cu propria cruce?
1: Da, eu n-aș vrea să... Dar, cum, noi suntem oameni și suntem cu neputințe și totdeauna poate cârtim și ne revoltăm, dar ar trebui să înțelegem cumva că fără cruce nu ne putem...
0: Și ce zici, doamne, celor care crucea în viața celor care sunt indiferenți religios? Nu interesează, ei consideră că reușesc prin propriile forțe, n-au nevoie de religie și de Dumnezeu. Oare ei au corect raportul cu propria cruce?
1: Nu cred că l-au corect, dar eu nu cred că cineva este ferit de cruce, știți?
0: Chiar dacă nu numește așa.
1: Exact, n-am făcut statistici, nu sunt așa, știți, dar toți au așa o durere și
0: o neîmplinire.
1: Și vedeți că toate aceste, nu știu, surogate de fericire, căutăm în droguri, în tot felul de lucruri pe care credem noi că ne aduc o formă de fericire, sunt totuși, vin, au un sâmbure, știți, așa, o nefericire la bază. Vă dau un exemplu. Mai eu zic așa, să nu se supere cei care mă ascultă, din fericire, că anul trecut am avut antol și anul ăsta nu știu dacă mai fi. Știți, în fine, eu locuiesc acolo aproape de pe centru și, în fine, nu sunt...
0: Și participat fără să vreți.
1: Da, nu sunt amatorul acestui... În fine, n-am nimic așa, nu zic, în sine, împotriva acestui festival. Dar, în acele zile, știți că de obicei pică în postul Sfintei Marii. Am avut un moment la biserică foarte emoționant. Foarte emoționant. Era în zilele Antoldului. Cum zic, în zilele Antoldului, da? Mergeam seara la Paraclis și văd la biserică acum niște credincioși. Niște oameni, două persoane, care erau noi, doi tineri noi. O tânără și un tânăr. Biserica era deschisă, venise cântărețul înainte și domnișoara stătea pe un scaun într-o poziție de lotus, cam medita cumva acolo, cu căști în urechi.
0: În biserică.
1: În biserică, da. Sigur, nu am zis nimic, așa.
0: Varianta ei de a se ruga, varianta ei.
1: În spate era alt tânăr care la fel era acolo cu ochii roșii, în fine. Și am făcut paraclisul. Când am văzut că intru în biserică, sigur, s-a dărus căștile, s-a așezat frumos la rugăciune și a fost foarte respectuoasă. Deci nu, poziția s-a schimbat. Am terminat paraclisul, mi-am zis cateheza, am zis ceva, nu mai țin de care era tema respectivă, dar ceva i-a mișcat. Și tot timpul noi încurajăm în timpul postului să se spovedească oamenii și când trebuie să mă spovedesc. Păi zic, sigur, când? Păi și acum. A venit ea și încă doi. Ei au fost, cum asigur, nu general, că erau, sunt excepțiile, nițele de la Antol, nu erau din Cluj. Și m-am aflat, sigur, toate, așa, sigur, cei care veneau acolo erau și consumatori și așa mai departe. Și atunci am văzut prima dată oamenii drogați, am vorbit cu aceștia ce înseamnă acolo consumul de droguri și cum se întâmplă lucrurile și așa mai departe. Și toți aveau, zic, așa, o neîmplinire pe care încercau cumva, nu știu, să o astâmpere, nu, să se bucure de ceva, pentru că ceva era o durere înăuntru. Deși erau sănătoși, erau foarte inteligenți, cu școli bune, așa mai departe, și au venit. Și a fost pentru mine o mare minune. N-am făcut absolut nimic eu, n-am făcut doar datorie. Nu este, relatez un lucru, nu pentru că am făcut eu ceva, că erau acolo întâmplător. Cred că steau în chirie acolo undeva în zona noastră, într-un apartament luat cu chirie pentru acele zile și au venit la biserica cea mai aproape de acel apartament. Da. Deci n-am avut niciun merit, doar că a fost deschisă biserica. Dar aveau o durere, știți.
0: E bine că au sensibilitatea, da, față de transcendent, față de religie, față de Dumnezeu și dau seama, aici e ceva care poate vindeca ce am eu, problema mea.
1: Da, și dimineața, sigur, acum nu intrăm în detalii așa de spovedanie, dar i-am chemat la împărtășit după ce a spovedit, în fine. Și începeam liturgia, acum știm bine că mergi la proscomitie înainte, mă aștept la 7 și ceva, ajungeam la biserică ca să începe o Sfântă liturgie, venise tot așa cântărețul sau domnul care mă ajută la altar, a deschis biserica, era băiatul acolo, săracul, plângea înainte de se ruga singur și era așa un moment de
0: mare lucru, știți? Ce trăie din interiorul unii care par...
1: De aceea n-a judecat pe nimeni, nici un păcătos nu trebuie judecat, pentru că și nu suntem păcătoși. Păcatele multe poate sunt mai finuțe, așa mai subtile, știți? Că știm cumva să le justificăm, știm cumva ce să spunem, cum să le acoperim, știm, am învățat, mai ales preoții și teologii, să ne camuflăm păcatele, să le justificăm. N-a trebuit să judecăm pe nimeni. Că și păcatele noastre sunt tot dintr-o suferință și dintr-o neputință, dintr-o cruce pe care cumva nu vrem să o purtăm, vrem să o aruncăm, știți? Așa deoparte.
0: Da. Vom face o scurtă pauză muzicală.

0: Dragi radioascultători, invitatul din seara aceasta este părintele Cristian Sonia, titularul Catedrei Misologie de la Facultatea noastră de Teologie, membru în Consiliul Director al Asociației Internaționale pentru Studii Misionare și slujitor la Biserica Sfântul Andrei. Am rămas pentru această a treia parte a emisiunii cu cel de-al treilea dublet.
1: Da, unitate și bucurie, sau unitatea și bucuria. Voi relua de la versetul 11. Și eu nu mai sunt în lume, iar ei sunt în lume și eu vin la tine. Părinte Sfinte, păzește-i în numele tău, în care mi-ai dat, ca să fie una, precum suntem și noi. Când eram cu ei în lume, eu îi păzeam în numele tău pe cei ce mi-ai dat și am păzit și n-a pierit niciunul dintre ei decât fiul pierzării, ca să se împlinească Scriptura. Iar acum vin la tine și aceasta le grăiesc în lume ca să fie deplină bucuria mea în ei. Deci avem două, sigur, pot fi luate și alte teme, dar avem unitatea și bucuria din versetul 13. Și despre această unitate aș vrea puțin să vorbesc, pentru că acest verset 11, ca tot să fie una precum noi una suntem, da, este de fapt motoul care stă la baza unui dialog foarte contestat astăzi, pentru că, eu spun, nu este bineînțeles, dialogului ecumenic. Da, ca tot să fie una, precum noi una suntem. Și de aceea, poate pentru ascultători ar fi bine să câteva lămuriri tehnice și voi încerca să fiu cât se poate de concret pentru a înțelege ce înseamnă dialog ecumenic și nu ecumenismul. Da, există mai multe înțelesuri ale dialogului ecumenic și ale ecumenismului. În sens ortodox, noi învățăm următorul lucru. Că biserica este una și unică. Și că Biserica Ortodoxă este Biserica lui Hristos. Acum noi vedem în realitatea aceasta cotidiană că sunt mai multe comunități creștine care au și le numele de biserici. Ce sunt ele? Asta este marea întrebare pentru noi în dialogul ecumenic. Apoi, dialogul ecumenic are la bază sau are următorul scop, pentru a restabili ce? Unitatea de credință. Și noi facem o diferență poate puțin așa subtilă între unitatea bisericii, care este darul lui Dumnezeu pentru noi, care este indestructibil, darul, ea este indestructibilă, pentru care la bază ce? Unitatea Sfintei Treimi, unitatea persoanei divină umană a lui Iisus Hristos, unitatea Duhului, unitatea Harului Dumnezeu. Ea nu se poate distruge, unitatea bisericii. Ei, această unitate a bisericii se restrânge societate în comunitățile creștine și formează o unitate de credință, adică toți credem același lucru. Din păcate, nu mai credem toți același lucru și există o dezunitate de credință. Și atunci, de fapt, scopul sau obiectivul mișcării ecumenice din punct de vedere ortodox este refacerea unității de credință, nu refacerea unității bisericii, care nu se poate distruge. Deci spunem noi că unitatea este dar și misiune. Aici se întâlnesc cele două discipline, ecumenismul cu misiologia. Unitate și misiune. Adică dar și misiune. Darul dat și noi avem datoria de a face ca și ceilalți să revină la unitatea de credință. Acum, dacă suntem atenți, chiar în Sfânta Liturghie ne rugăm frecvent pentru unitatea tuturor. Pentru unitatea tuturor. De ce? Pentru că este o constatare că nu suntem într-o unitate. Suntem în piața Mihai, în piața Avramiancu. Pe acest bulevard de lângă noi există mai multe biserici născute din reformă. Se numește pentru noi Bulevardul Reformei. Avem Biserica Reformată Calvină, avem chiar pe colț Institutul Protestant, avem la magazinul Sora Biserica Unitariană și pe colț avem, știți cum se merge spre central, Biserica Luterană de Limbă Maghiară. În piața Matei Corvin avem Biserica Romano-Catolică, dincolo pe Bob avem Biserica Greco-Catolică și dincolo acea biserică, altă Biserică Greco-Catolică. Deci este o realitate cotidiană, sunt mai multe credințe. Ei, misiunea dialogului ecumenic este ca să revenim la unitate și vedeți ce spune Hristos. Mă rog ca tot să fie una precum noi una suntem. Deci este o rugăciune a lui Hristos adresată Tatălui în calitate de ce? De arhiereu. Noi nu putem abandona acest demers, chiar dacă astăzi este blamat și este sigur dureros. Acum, de ce este blamat? Iarăși trebuie să răspundem și la această întrebare. Sunt mai multe înțelesuri ale ecumenismului. Există un ecumenism acesta al reconcilierii, în special în lumea protestantă. Ei, protestanții, n-au o problemă în a defini biserica într-un sens foarte larg. Dar eu am avut în trecut, în istoria lor mai veche, conflicte de diferite tipuri. Atunci ei au nevoie de reconciliere pentru a putea fi din nou împreună. Un fel de împăcare, da? Un fel de să ne iertăm. Și atunci acest ecumeniz al reconcilierii este specific lumii protestante. Într-o altă zonă noi spunem despre un ecumenism al întoarcerii, adică să se întoarcă de unde au plecat. Nu vorbim că a abandonat ceea ce avem noi. Însă când spunem așa, întoarceți-vă, poate puțin cumva s-ar simți jigniți. Atunci care este scopul nostru? Ce spunem noi? Noi, prezenți fiind în mișcarea ecumenică, facem mărturie creștină ca cei cu care intrăm în dialog să redescopere în propriul cadru eclesial credința apostolică. Adică noi cumva să fim acolo ca o mărturie, ca un fel de vitrină adevărului nealterat, iar prin dialog, sigur, și prin această, spunem, contaminare în sens pozitiv, să le descopere credința apostolică. Dar trebuie să știm că și noi avem ce învăța de la ei în anumite aspecte. Sigur, nu în cele doctrinare și nu în cele care țin de credință, dar modul cum ne comportăm, modul cum vorbim, modul cum facem pastorație și multe și multe altele, și modul cum facem studiu biblic sau cum facem cercetare și așa mai departe. Deci, eu cred că nu putem trăi fără acest dialog cu cei de lângă noi. Și lângă această poruncă a lui Hristos, această rugăciune a lui Hristos din Ioan 17, este și cealaltă poruncă foarte prezentă în Evanghelie, nu? A iubi pe toți, inclusiv pe dușmani. Nu sunt dușmanii noștri.
0: Știți? Exact. De aceea, mare lucru vezi ca religia să ne ducă la dragoste. Dacă nu, e mare problemă. Și cu noi, și cu religia pe care proclamăm că o avem. Da. Mare lucru. Dragi radioascultători, mulțumim în încheiere foarte, foarte mult părintele Cristian Sonia, titularul Catedrei de Misiologie de la facultatea noastră, membru Consiliului Director al Asociației Internaționale pentru Studii Misionare și slujitor la Biserica Sfântului Andrei din Cluj-Napoca, și tare mult ne-am dorit cândva să facem o misiune pe tema Africii, Africa creștină.
1: Cu mare drag.
0: Vă mulțumim.
1: Vă mulțumesc și eu. M-am simțit foarte bine.
0: Mulțumim. O săptămână minunată pentru dumneavoastră toți.
2: Ortodoxia. Fântâna vieții.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
5: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire cu cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Ala Baianova și Traian Jorchela. De ziua ta și Habar n-ai tu sunt melodiile interpretate de Ala Baianova.

continuare vă invităm să ascultați două melodii interpretate de Alla Baianova. Trăiesc o zi frumoasă și te iubesc, te iubesc, te iubesc.

Ați ascultat Cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de Ala Baianova și Traian Jurchela. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului Traian Jurchela cu melodia Cu ochii tăi rătăcitori. Până la o nouă întâlnire, toate bune!

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Grigore Sâmbăoan, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, una dintre cele mai vechi parohii românești din Spania. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a sfințit două clopote noi pentru biserica din Ghinda, județul Bistrița, Năsăud. Părintele profesor universitar Stelian Tofană va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea contemporană. Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic care ar urma să asigure peste jumătate din energia necesară iluminatului public al orașului și România riscă să piardă peste 4 miliarde de euro destinate construcției de autostrăzi și drumuri expres. Asta după blocarea unor proiecte majore de infrastructură. Acum știrile pe larg. Mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă română din Alcalá de Henares, una dintre cele mai vechi și importante parohii românești din Spania. În duminica 7 după Paști, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, alături de un sobor restrâns de clerici, din care au făcut parte arhidiaconul Claudiu Grama, protopopul Dejului Părintele Ioan Buftea și parohul comunității Părintele Adrian Valerian Pintea. În cuvântul de învățătură intitulat Ca toți să fie una, în alt preasfințitul Părinte Andrei a vorbit despre semnificația Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic și despre unitatea credinței.
2: Toți cât cred în Hristos ar trebui să fie una. Așa s-a rugat Domnul Iisus Hristos Tatălui, ca toți să fie una. Și spune de ce? Pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Adică lumea să nu se deruteze și să nu se întrebe de ce sunt unii ortodoxi, alții catolici, alții protestanți, alții neoprotestanți. Dacă toți ar fi una, lumea mai ușor s-ar converti, mai ușor ar veni la biserică, mai ușor ar împlini Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Iată, iubiți la tuturor, acesta este gândul pe care am vrut să vedem în aceste acum când avem bucuria de a mai fi încă o dată împreună. Și să rugăm pe Dumnezeu să vă fie aproape de Părintele Adrian și biserica asta minunată să o termina și să vă bucurați de ea și să aveți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material, realizări pe toate planurile.
1: La finalul slujbei, Părintele Adrian Pintea a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și administrativă derulată în diaspora. În alt preasfințitul Părinte Andrei a oferit Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galacteon de la Cluj pentru clerici. Parohia ortodoxă română din Alcalá de Henares a fost înființată în anul 2001 și se află sub jurisdicția Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei. Actualul ansamblu parohial ridicat în mare parte prin contribuția credincioșilor români a primit în anul 2019 premiul de arhitectură al orașului Alcalá de Henares. Vizita mitropolitului Clujului în Spania a avut loc în contextul sfințirii Catedralei Episcopale Ortodoxe Române din Madrid, eveniment desfășurat ieri. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu l-a sfințit astăzi două clopote noi pentru biserica din Ghinda, județul Bistrița, Năsăud. La eveniment au luat parte numeroși credincioși din comunitate. Clopotele realizate anul acesta la renumita turnătorie din Innsbruck, Austria, vor fi montate în turla bisericii cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Cu acest prilej, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a binecuvântat și noul altar de vară construit lângă lăcașul de cult, după care a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu un sobor de preoți. În cuvântul de învățătură, ierarhul a tâlcuit Evanghelia Duminicii Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
3: Unitatea o face Hristos cu care ne împărtășim, pentru că împărtășindu-ne cu El, devenim mădularele Lui. Și atunci când noi ne împărtășim cu Hristos, nu ne mai putem răzvrăti împotriva semenului nostru, pentru că și El este purtător de Hristos. Și harul pe care le primesc când mă împărtășesc nu mă lasă să mai fiu răutăcios cu confratele meu. Și așa vom ajunge la ceea ce scrie Sfântul Apostol Pavel în epistola 1 către Corinteni, ca să nu mai fie dezbinare în trup, ci mădularele să se îngrijească deopotrivă unele de altele. Și dacă un mădular suferă, toate mădularele suferă împreună. Și dacă un mădular este cinstit, toate mădularele se bucură împreună. Iar voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Acest lucru să-i cerem Domnului mereu să ne ajute ca să devenim cu adevărat biserică, adică trupa lui Hristos, așa încât să fim una prin dreapta credință și prin iubire și prin unirea pe care o face Hristos în noi atunci când ne împărtășim cu trupul și cu sângele său.
1: La finalul slujbei, Părintele Paroh Doru Constantin Zaharie a mulțumit pentru prezență și binecuvântare, în semn de apreciere pentru activitatea pastorală și pentru lucrările realizate în parohie, din încredințarea în al Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițenu l-a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe Părintele Paroh Doru Constantin Zaharie. Totodată, mai mulți binefăcători au primit distincții din partea ierarhului familiei Adan și Andreea Târgoveț a fost distinsă cu Ordinul Sfântului Ierarh Pahomie de la Gledin. Familia Nicolae și Anastasia Uilăcan a primit Ordinul Mihai Vodă. Domnul Dumitru Roș a fost distins cu Ordinul Episcop Nicolae Ivan. Domnul Vasile Codărean a fost distins cu Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj. Domnul Alexandru Molnar a fost distins cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Doamnele Daniela Marga și Daniela Bălăjan au primit gramata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, iar alți binefăcători au primit diplome de aleasă cinstire. Parohia din Ghinda este una dintre comunitățile vechi din apropierea orașului Bistrița, iar în ultimii ani aici au fost realizate ample lucrări de renovare și dezvoltare a ansamblului parohial. Într-o lume în care tot mai mulți oameni trăiesc sentimentul golului sufletesc și al depresiei, răspunsul rămâne apropierea de Dumnezeu prin spovedanie și împărtășanie. Mesajul a fost transmis astăzi în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca de exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Clujului, arhimandritul Dumitru Cobzaru, în cuvântul de învățătură rostit în duminica a șaptea după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic.
0: La taina Sfântului Botez. Imediat după ce suntem băgați în cristelniță, devenim neprihăniți. Se șterge inclusiv păcatul strămoșesc. Suntem imaculați, dar momentul trece, anii se mulțesc, păcatele de asemenea și noi ne dezbrăcăm de slava cu care Dumnezeu ne îmbracă la botez. Ne îmbrăcăm din nou în taina spovedanii, luăm strălucirea Sfintelor Taine, împărtășindu-ne cu trupul și sângele Domnului, devenim purtători de Hristos și iarăși și iarăși la nesfârșit greșim și păcătuim și îl supărăm pe Dumnezeu și iarăși ne dezbrăcăm de slavă. Și starea aceasta de goliciune interioară este depresivă, precum vedem în lumea în care trăim noi astăzi. Omul dezbrăcat de slavă este depresiv pentru că este gol, mai ales pe din lăuntru. Iar noi trebuie să căutăm cu tot din adinsul să ne îmbrăcăm din nou în slava lui Dumnezeu. Mai ales prin taina spovedaniei și, bineînțeles, prin împărtășirea cu trupul și sângele Domnului Hristos.
1: Arhimandritul Dumitru Cobzaru. Unul dintre cei mai apreciați profesori de teologie clujeni va conferenția la București despre provocările familiei creștine în lumea de astăzi. Părintele profesor universitar emerit Stelian Tofană va susține joi 28 mai la Sala Dales conferința Familia Contemporană Provocări, Dileme, Imperative. Evenimentul este organizat cu binecuvântarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române și își propune să aducă în atenție realitățile și frământările familiei contemporane. Conferința va începe la ora 19 și va fi completată de momente artistice susținute de grupul psaltic Tronos al Catedralei Patriarhale și alți invitați speciali. Tinerii care doresc să studieze teologia se pot înscrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Instituția îi invită să descopere vocația slujirii, a educației și artei sacre, odată cu începerea admiterii pentru anul universitar 2026-2027. Oferta educațională pentru studiile de licență cuprinde specializările teologie ortodoxă pastorală, asistență socială, teologie didactică și artă sacră. Reprezentanții instituției spun că aceste programe oferă nu doar formare academică, ci și dezvoltare personală și spirituală. Înscrierile vor avea loc online între 14 și 19 iulie pe platforma de admitere a facultății. Candidații care aleg specializarea teologiei ortodoxă pastorală vor susține pe 21 iulie un examen eliminatoriu, iar cei înscriși la celelalte specializări vor avea de trecut mai multe probe specifice. Facultatea oferă și programe de master în domeniul teologiei, bioeticii, consilierii pastorale și artei sacre. Calendarul complet al admiterii și actele necesare pot fi consultate pe site-ul oficial al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Continuăm cu alte știri. Un elev din Cluj-Napoca se numără printre olimpici români premiați la Olimpiada Asiatică de Fizică desfășurată în Coreea de Sud. Bogdan Rusea, elev al Colegiului Național Emil Racoviț, a obținut medalia de bronz în cadrul competiției internaționale, la care au luat parte peste 200 de concurenți din 27 de țări. În total, lotul României a câștigat 3 medalii de argint, 3 de bronz și o mențiune de onoare. Din echipa premiată a făcut parte elevi din Cluj, București și Maramureș. Rezultatele au fost anunțate astăzi de Ministerul Educației. Cluj-Napoca va avea un parc fotovoltaic ce ar urma să asigure mai bine de jumătate din energia necesară iluminatului public din oraș. Primăria a semnat contractul pentru realizarea investiției din zona Valea Chinteului, proiect estimat la aproximativ 3 milioane și jumătate de euro și finanțat integral din fonduri europene. Pe o suprafață de peste 5 hectare vor fi instalate aproape 7.000 de panouri solare. Conform administrației locale, noua capacitate de producție va reduce anual costurile cu energia electrică cu peste 7 milioane de lei și va contribui la diminuarea emisiilor de carbon. Lucrările pentru realizarea parcului fotovoltaic au un termen de execuție de 11 luni, iar întreaga investiție ar urma să fie terminată în aproape un an și jumătate. Copiii din Turda sunt provocați să învețe regulile de circulație printr-un concurs de educație rutieră. Acesta este organizat special pentru elevii din clasele primare. Prima ediție a competiției Siguranța Rutieră la Turda 2026 va avea loc mâine, începând cu ora 10, în sala Galileo a Centrului Multifuncțional. Evenimentul este organizat de Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu, împreună cu mai multe școli din oraș și cu Poliția Locală Turda. Activitatea face parte din Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere și urmărește formarea unui comportament responsabil în trafic încă de la vârste mici. Peste 4 miliarde de euro pentru autostrăzi și drumuri expres riscă să fie pierduți de România. Asta după ce mai multe proiecte majore de infrastructură au fost blocate de contestații. Printre ele se află și Autostrada Unirii A8, drumul care ar urma să lege Moldova de Transilvania și de vestul țării. Contractele pentru cele 4 tronsoane ale sectorului Târgu Neamț-Iași-Ungheni trebuie semnate până la finalul lunii mai, pentru ca finanțarea europeană prin programul SAFE să nu fie pierdută. Blocaje similare sunt și la proiectul drumului expres Suceava-Frontiera cu Ucraina. Reprezentanții companiilor de infrastructură spun că încearcă urgentarea procedurilor. Asociațiile care susțin dezvoltarea autostrăzilor avertizează însă că întârzierile pot afecta investițiile și dezvoltarea economică a regiunii Moldovei.
4: Meteo.
1: În Transilvania, vremea se menține în general frumoasă și apropiată de normalul perioadei. Cerul va fi variabil cu norări temporare, mai ales după amiaza și seara, când izolat pot apărea ploi de scurtă durată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse mâine între 22 și 27 de grade, cu valori mai ridicate în vestul regiunii. Nopțile vor rămâne răcoroase, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, minimele pot coborî spre 6-7 grade. Vântul va sufla de la slab până la moderat, iar dimineața și noaptea izolat vor fi condiții de ceață. Acestea au fost informațiile, sunt Grigore Sâmboan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea. publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate.
6: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce m-a învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet, de toată întinăciunea trupului și a sufletului, și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele, și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup, și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și mi-iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine se cu adevărat să te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednici de mila ta, și spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, prea sfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc. Îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, dreptilor, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul Părinte Andrei în duminica 7 după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai 2026, la Biserica Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din Alcala de Henares, Spania. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
4: Ca tot să fie una, după cum Tu, Părinte, întru mine și eu întru Tine, așa și aceștia să fie noi una, ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 17, versetul 21. Din darul lui Dumnezeu, astăzi, după sfințirea catedralei din Madrid, suntem împreună. A trecut multă vreme de când am fost pe la dumneavoastră și tare mă bucur că Părintele Adrian, împreună cu dumneavoastră, ați ridicat această biserică minunată în care v-a adunat la Sfânta Liturghie. Ce lucru poate fi mai frumos? Cuvântul de învățătură pe care eu vi-l spun astăzi e inspirat de Scriptură. Domnul Hristos s-a rugat Tatălui ca, după ce El se va înălța la cer, tot să fie una. Aceasta e predica mea de astăzi, ca toată creștinătatea să fie una. Știm că la început Domnul Hristos o singură biserică a întemeiat-o. Și atunci când venise vremea să se înalte la cer, lucrul acesta l-a rugat pe Tatăl ca tot să fie una. Noi, toți creștinii, să fim una. De fapt, și Sfântul Pavel, ucenic credincios al Domnului Hristos, în epistola către Efeseni, lucrul acesta ne spune nouă în capitolul 4, începând cu versetul 3. Sedindu-vă să păziți unitatea Duhului într-o legătură păcii, este un trup, un duh, precum chemați ați fost la o singură nădejde a chemării voastre. Este un dom, o credință, un botez. Acum vă veți întreba, de ce subiectul predicii de astăzi este acesta? Că tot să fim una. Pentru că astăzi, dacă v-ați uitat pe calendar, este sărbătorit primul sinod ecumenic. Sinodul acesta s-a întâlnit la Nicea în anul 325 după Hristos. L-a întâlnit acolo Sfântul Împărat Constantin și părinții din toată lumea s-au adunat la acel sinod, la primul sinod ecumenic. Ce se întâmplă? S-au ivit unii care spuneau că Domnul Hristos nu-i Dumnezeu adevărat. Este important El, dar nu-i Dumnezeu adevărat. Și atunci simți părinții, ca să nu se deruteze creștinătatea, atunci în anul 325 s-au adunat la Nicea. Și prima parte a credului au alcătuit-o atunci și au spus ceea ce spunem și noi la orice liturghie. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitorul, Făcătorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu care din Tatăl s-a născut mai înainte de tot vieții. Lucrul acesta l-au spus părinții la Dumnezeu, Sfântii, Ecumenii. Lucrul acesta spunem și noi. Nu numai atunci, iubiți fraților, au fost necazuri, au fost și după aceea. Că dacă n-ar fi fost probleme în lume,

că ce să dacă toți ar fi una, lumea mai ușor s-ar converti, mai ușor ar veni la biserică, mai ușor ar împlini Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Acum am zis că facem lucrul acesta și pomenim ca toți să fim una, pentru că duminica aceasta, repet, așa cum ați văzut pe calendar, este duminica primului sinod ecumenic. De-a lungul vremii au fost mulți creștini buni care și ei care s-au rugat din Dumnezeu ca toți să fim una. Și vreau să vă spun că în perioada interbelică în România, ba, preotul acela a trăit și după al doilea război mondial. E vorba de preotul Toma Chiricuță, un preot tare. El, datorită faptului că era cu o viață frumoasă, la început de comunism a fost și arestat, ca mulți alți preoți. Ei, Toma Chiricuță conducea și o revistă, o revistă în care îi învăța pe oameni. Mai și-a crescut bine copiii. Ion Chiricuță a devenit directorul Institutului din Cluj, Nașova, al Institutului Oncologic, care face multă treabă bună și asta, și mă întorc la tatălui, la Toma Chiricuță, părintele Toma Chiricuță. Șuza pe calea Victoriei, într-o biserică frumoasă. După ce l-au arestat și l-au sobozit de la închisoare, nu l-au mai trimis acolo. Și s-a dus la biserica Sfântului Dumnezeu, de pe strada Victoriei. Mă întorc la părintele Toma Chiricuță. Și el, când a fost vorba de duminica aceasta, acum un sinod de ecumenică, în care s-au adunat Sfinții Părinți și i-au învățat pe oameni ca toți să fie una, au alcătuit prima parte a credului pe care l-au mărturisit creștinii de atunci și până astăzi în biserică la Sfânta Liturghie. Deci părinții de atunci au stăluit pentru unitatea creștină. Am zis că acest părinte Toma Chiricuță este o foarte duhovnicește învățare. Ne-a și lăsat o meditație. Și meditația lui este următoare. Zice părintele Toma Chiricuță, stau în noaptea de Crăciun și meditez și văd staulul din Betleem. O văd în Maica Domnului, curcându-și pruncușorul în legănelul improvizat acolo, în Betleem. Îl văd pe Sfântul Iosif. Văd că vin mulțime de păstori de la Betleem cu darurile lor sfinte, cu darurile lor sfinte. Văd că vin cei trei crai din răpărit. Văd că vin mulțime de îngeri și cântă slavă pentru cei de sus din Dumnezeu și pe pământ pace și pe oameni bunăvoiești. Și între toți participanții, păstorii din Betleem, craii de la răsărit, îngerii veniți din cer. Între toți era o armonie și o pace care nu poate fi deschisă. Iar pruncușorul Mântuitor de Lăzăr îi privea cu duioșie, îi învăluia în har și în bucurie. Zice părintele, au trecut 2000. Din nou meditez în noaptea de Crăciun și mă aflu în peștera din Betleem. De data aceasta, nu încap în peșteră toți creștinii, că sunt mulți.

0: și își trimit numai reprezentanți. Un reprezentant ortodoxi, un reprezentant catolici, un reprezentant neoprotestanți și protestanți. Reprezentanții vor vine data aceasta nu cu daruri așa simple cum au venit păstorii de la Betleem, vin cu daruri bogate, bogate și le aduc Mântuitorul. Dar de data aceasta Mântuitorul nu-i mai privește cu atâta dată. Și ei rămân consternați. Doamne, nu s-am adus noi daruri mai bogate decât cei de la început, bada. Și atunci de ce nu ne privești cu drag? Vă voi privi din nou cu drag după ce veți reveni bun. Când vom reveni bun? Noi ortodoxi, cu catolici, cu protestanți, cu non-protestanți, toți cei ce crede în Domnul Iisus Hristos. În lucrul acesta îl învățăm în duminica asta, în care este prăsuit primul sinod ecumenic, sinod la care Sfinții Părinți i-au îndreptat pe cei ce au greșit și au alcătuit prima parte a credului, ca noi creștini să credem corect și cel preamărit de Domnul Iisus Hristos, cel ce este și Dumnezeu și om. Iată, iubiți la tuturor, acesta este gândul pe care am pus-o de cum acesta este acum când avem bucuria de a mai fi încă o dată împreună. Și să rugăm pe Dumnezeu să vă țină aproape de Părintele Adrian și biserica aceasta minunată să o termina și să vă bucurați de ea și să aveți și din punct de vedere spiritual și din punct de vedere material, realizări pe toate planurile. Doamne!
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalt preasfințitul părinte Andrei în duminica 7 după Paști a Sfinților Părinți de la Sinodul I Ecumenic, 24 mai 2026, la Biserica Sfântul Maremucenic Gheorghe din Alcala de Henares, Spania. Rămâneți alături de Radio Renașterea!

Aemile Opere. Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Iată-ne ajunși și la ultima ediție dedicată operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck, ediție în care vom încheia audiția celui de-al treilea act, nu înainte de a vă prezenta pe scurt acțiunea. În Roma vor începe în curând anumite jocuri pentru distracția poporului. Publio îl anunță pe Tito de faptul că pentru începerea acestor jocuri este așteptată prezența sa de către popor. Tito, înainte de a pleca, dorește să se intereseze de soarta lui Sesto, astfel încât, nevrând să creadă că acesta este un trădător, îl trimite pe Publio să afle ce se mai întâmplă în urma judecății lui Sesto de către Senat. Între timp, Tito va sta de vorbă cu Anio, care în urma celor întâmplate a fost, bineînțeles, eliberat. Anio, care și-a dat seama ce s-a întâmplat, va implora mila împăratului pentru Sesto. Dar tocmai în acel moment sosește Publio, care îl anunță pe împăratul Tito asupra faptului că Sesto a mărturisit el însuși că e adevăratul trădător care și-a dorit să-l asasineze. Pradă unei mari tulburări, Tito va cere ca Sesto să fie adus înaintea lui pentru a avea el însuși o discuție cu acesta. În momentul în care Sesto va fi adus, acesta e extrem de tulburat, lucru care îl va îmblânzi pe Tito. Acesta îi va porunci lui Publio, cât și celor prezenți, să-l lase singur cu Sesto pentru a putea sta de vorbă. Sesto însă refuză să vorbească, nedorind să o trădeze pe Vitelia. Zadarnic va face Tito apel la prietenia pe care o avea față de el, spunându-i la un moment dat următoarele cuvinte: acum suntem singuri, spovedește-te prietenului, împăratul nu va afla, ți-o promit. În ciuda acestui lucru, Sesto va tăcea, lucru care îl va înfuria la culme pe Tito, care în cele din urmă va ordona din nou arestarea lui. Înainte de a pleca spre locul execuției, Sesto va cânta o dramatică arie intitulată Vo disperato a morte. Merg disperat la moarte. Între timp, Tito, rămas singur, se gândește la cele întâmplate și, gândindu-se în sinea sa, să-l grațieze în cele din urmă pe Sesto. El spune că ar dori ca posteritatea să-l acuze mai degrabă de prea multă milă decât de cruzime. În aceste condiții îl va chema pe Publio, spunându-i că jocurile pot să înceapă, iar Sesto să se prezinte în arenă. Acolo se știa că va fi sfâșiat de către fiarele sălbatice. Acesta este momentul în care Tito va da frâu liber sentimentelor sale prin frumoasa lui arie Se alimpero amicii dei, arie care reprezintă o rugăciune adresată zeilor, spunând că el nu ar putea să fie un împărat crud și cerându-le zeilor ori să îi ia conducerea imperiului sau, în caz contrar, să-i ofere puterea pentru această cruzime.
În această arie vom simți tulburarea sufletească a lui Tito, care se gândea cu disperare la cele întâmplate și la pierderea celui mai credincios prieten pe care îl avusese până atunci. Între timp, Vitelia, temându-se să nu se afle secretul său, va sta de vorbă cu Publio, care însă nu știe ce să-i răspundă, deoarece lui i s-a poruncit să se îndepărteze în timpul discuției pe care împăratul a avut-o cu Sesto. După plecarea lui Publio, sosește Anio însoțit de Servilia, care, știind că Vitelia va fi în curând soția lui Tito, poate să obțină grațierea lui Sesto. Aceasta însă, pradă remușcărilor, nu dorește să-i însoțească, astfel încât Servilia o va înfrunta prin celebra sa arie Saltroche lagrime, spunându-i că lacrimile sale nu ajută la nimic și că mila pe care ea o simte pentru Sesto ar putea să fie considerată foarte bine o adevărată cruzime atâta timp cât Vitelia nu acționează. Rămasă singură, Vitelia va da frâu liber sentimentelor sale, hotărând în cele din urmă să-i spună lui Tito absolut tot ce avea pe suflet, salvându-l astfel pe Sesto, care o iubea atât de mult. Astfel încât, înainte de începerea jocurilor, Vitelia se va prezenta înaintea împăratului Tito, chiar în momentul în care acesta vroia să pronunțe sentința. Îi va mărturisi tot adevărul, spunându-i în cele din urmă că își dorea să se răzbune pe el din cauza faptului că nu a ales-o pe ea ca soție. Generos, Tito în cele din urmă îl va ierta pe Sesto, cerându-i să devină din nou prietenul său și spunându-i să nu mai vorbească niciodată de cele întâmplate în trecut. În același timp, o va ierta și pe Vitelia, spunându-i însă că nu va deveni soția lui, dar nici nu va avea o altă rivală la tron. În același timp, tot Tito va fi cel care va uni destinele lui Sesto și ale Viteliei, binecuvântând căsătoria lor alături de cea a lui Anio cu Servilia. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți în deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, actul al treilea al operei La Clemența di Tito, de Christoph Willibald Gluck, în următoarea interpretare. Tito, sau Titus, împăratul Romei, va fi interpretat de către tenorul Rainer Trost. Vitelia va fi soprana Laura Aikin. Sesto, rol în travesti, mezzosoprana Rafaela Milanesi. Servilia, sorasa, soprana Aranza Ezzenaro. În rolul Anio îl vom asculta pe contratenorul Valer Barna Sabadus, iar în rolul Publio îl vom asculta pe contratenorul Flavio Feri Benedetti. Își dau concursul corul și orchestra L'Arte del Mondo, aflate sub bagheta dirijorului Werner Erhard.

În deschiderea emisiunii Tainele Operei de astăzi, v-am oferit spre audiție actul al treilea al operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck, încheind astfel audiția acestei lucrări. Distribuția a fost următoarea. Tito, tenorul Rainer Trost. Vitelia, soprana Laura Aikin. Sesto, rol în travesti, mezzosoprana Rafaela Milanesi. Servilia, soprana Aranza Ezzenaro. Anio, contratenorul Valer Barna Sabadus. Publio, contratenorul Flavio Feri Benedetti. Și-au dat concursul corul și orchestra L'Arte del Mondo, aflate sub bagheta dirijorului Werner Erhard. Pentru că data viitoare vom începe audiția operei lui Mozart, La Clemența di Tito, m-am gândit să realizez atât astăzi cât și pe durata prezentării operei lui Mozart anumite completări inedite pentru dumneavoastră. Așa după cum am spus, opera lui Gluck a fost gândită pornind de la libretul lui Pietro Metastasio, ca și opera lui Mozart, însă, în cazul lui Mozart, pornind de la libretul lui Metastasio, libretistul Caterino Tommaso Mazzola avea să realizeze anumite modificări despre care vom vorbi pe parcurs. Totuși, au rămas multe arii compuse pe același text. Vom asculta mai întâi, bineînțeles, din opera lui Gluck, aria Viteliei De se piacermi voi, din actul întâi al operei La Clemența di Tito. Dar să ne reamintim momentul acțiunii. Aflând faptul că Berenice a plecat din Roma, Vitelia este cuprinsă de speranța că ea va deveni în cele din urmă soția lui Tito, astfel încât îi va cere lui Sesto să nu-i îndeplinească planul de răzbunare. Văzând anumite îndoieli care se nasc în inima lui, Vitelia îl va pune la punct în cele din urmă, spunându-i că dacă dorește să-i fie pe plac, ar trebui să lase suspiciunile sale, încrezându-se orbește în ea. În aria compusă de Gluck, vom sesiza această dorință a Viteliei de a-l domina, încercând în același timp să își ascundă sentimentele interioare. Vom asculta această arie, De se piacermi voi, în interpretarea sopranei Laura Aikin, alături de orchestra L'Arte del Mondo, dirijată de Werner Erhard.

În interpretarea sopranei Laura Aikin, v-am oferit spre audiție aria Viteliei de Se piacer mi voi din actul întâi al operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck. Iată acum, în minutele următoare, aria compusă pe același text de către Mozart în opera sa La Clemența di Tito. Aici, spre deosebire de opera lui Gluck, vom întâlni o altă atmosferă. Aria este gândită în două secțiuni, prima într-un tempo lent, iar cea de-a doua într-un tempo alert. Tempoul lent ne aduce mai degrabă la Mozart o atmosferă impregnată de lirism. Aici, compozitorul pune accent mai degrabă pe puterea de seducție a Viteliei, putere pe care aceasta o avea asupra lui Sesto, îndrăgostit nebunește de ea. În timp ce în cea de-a doua secțiune îi impune, prin modul în care rostește textul, să se încreadă în ea fără niciun fel de cârtire. Atmosfera, după cum veți vedea, este cu totul alta față de cea realizată de Gluck în opera sa. Sigur, Mozart a compus această operă în anul 1791, folosindu-se de anumite cuceriri pe care opera le-a realizat între timp și față de care acest minunat geniu nu a rămas niciodată indiferent. Să ascultăm aria Viteliei de Se piacer mi voi în interpretarea sopranei Della Jones.

Ați ascultat aria Viteliei De se piacer mi voi din actul întâi al operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart în interpretarea sopranei Della Jones. Vom asculta în minutele următoare scena Anio VI, urmată de aria lui Anio, dar acestea, bineînțeles, făcând parte din opera lui Christoph Willibald Gluck. Dar mai întâi să ne reamintim ce se întâmplă în aceste momente din punct de vedere al acțiunii. Rămas singur cu Sesto, după plecarea Viteliei, Anio îi reamintește acestuia faptul că ar dori ca Servilia, sora sa, să-i devină soție. Sesto este bucuros să audă acest lucru, deoarece îl prețuiește pe Anio nespus de mult ca prieten. Dar Anio simte în inima sa o teamă, pe care Sesto nu o înțelege. De altfel, această teamă o va exprima într-o frumoasă arie intitulată Io sento che in petto. Așa după cum am spus și cu altă ocazie, în această arie a lui Anio, vocea, într-un anumit fel, parcă se ia la întrecere cu orchestra ca și într-o lucrare concertantă. Deoarece, pe replica lui Anio, Io sento che in petto, orchestra, în timp ce acesta realizează un crescendo, dezvoltă propria sa temă în concordanță cu trăirile personajului. Vom asculta așadar recitativ și aria lui Anio în interpretarea contratenorului Valer Barna Sabadus. În rolul Sesto o vom asculta pe mezzo-soprana Rafaela Milanesi.

V-am oferit spre audiție recitativ și aria lui Anio, Io sento che in petto, din actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Christoph Willibald Gluck, în interpretarea contratenorului Valer Barna Sabadus. În rolul sesto ați ascultat-o pe mezzo-soprana Rafaela Milanesi. În libretul adaptat pentru opera lui Mozart, pornind de la cel al lui Metastasio, Caterino Tommaso Mazzola transformă oarecum această scenă, înlocuind aria cu un duet. În primul rând, spre deosebire de opera lui Gluck, recitativul dintre Anio și Sesto, în care Anio îi cere acestuia mâna serviliei, este scurtat de către libretistul lui Mozart. Mozart nu își dorește să facă apel la trăirile lui Anio, care simte acea teamă în sufletul său, la gândul că ar putea să o piardă pe Servilia, astfel încât, la sugestia compozitorului, libretistul avea să compună un frumos duet al prieteniei intitulat Deprendi un dolce amplesso. Primește o dulce îmbrățișare, prietenul meu credincios, s-ar traduce acest text. Deprendi un dolce amplesso, amico mio fedel. Acest duet este pur și simplu o adevărată bijuterie muzicală, deoarece prin această neașteptată scurtime a sa exprimă atât de profund sentimentul prieteniei. Să ascultăm așadar recitativul și duetul Deprendi un dolce amplesso din actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, în interpretarea mezzosopranei Cecilia Bartoli în rolul sesto, alături de mezzosoprana Diana Montegiu în rolul Anio.

În interpretarea mezzosopranelor Cecilia Bartoli și Diana Montague, v-am oferit spre audiție recitativ și duetul Anio Sesto de Prendi un dolce ampleso din actul întâi al operei La Clemenza di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. Vom reveni acum la opera lui Gluck, ascultând două arii, dar să ne amintim ce se întâmplă din punct de vedere al acțiunii. La porunca împăratului Tito, Anio îi aduce Serviliei vestea că aceasta va deveni soția împăratului, el dorind să se retragă. Așa după cum am spus, în momentul prezentării operei lui Gluck, prin frumoasa lui arie A perdona il primo affetto, Anio îi cere iertare Serviliei pentru faptul că a putut să rostească asemenea cuvinte. Vom asculta această arie în interpretarea contratenorului Valer Barnas Abadus.

În interpretarea tenorului Valer Barna Sabadus, v-am oferit spre audiție aria lui Anio, A Perdona il Dolce Affetto, din actul întâi al operei La Clemenza di Tito, de Christoph Willibald Gluck. Servilia, auzind cuvintele celui pe care îl iubea atât de mult, prin frumoasa ei arie Amo te solo, îl asigură pe Anio de iubirea ei, uimindu-l prin faptul că, deși ar putea să devină împărăteasă, ea rămâne neclintită în dragoste. Să ascultăm așadar în minutele următoare aria Serviliei Amo te solo în interpretarea sopranei Aranza Ezenaro.

În interpretarea sopranei Aranța Ezenaro, v-am oferit spre audiție aria Serviliei din actul întâi al operei La Clemența di Tito de Christoph Willibald Gluck. Am alăturat aceste două arii datorită faptului că Mozart, împreună cu libretistul său, Caterino Tommaso Mazzola, au găsit o altă rezolvare transformând aceste două arii într-un duet. Libretistul lui Mozart a preluat anumite versuri din ariile compuse de Gluck pe libretul lui Pietro Metastasio, adăugând la un moment dat și versuri proprii, deoarece acest duet intitulat chiar A perdona il dolce affetto din opera lui Mozart redă unirea celor doi într-un frumos duet de dragoste, dar și bucuria lui Anio văzând faptul că Servilia, la rândul său, îl iubea atât de mult. Din nou, duetul A perdona il dolce affetto este pur și simplu impresionat datorită faptului că nu este un duet amplu. Este unul scurt, dar tocmai prin această scurtime a sa, Mozart avea să exprime atât de profund sentimentul dragostei dintre Anio și Servilia. Să ascultăm așadar în încheierea emisiunii de astăzi duetul A perdona il dolce affetto din actul întâi al operei La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart. În rolul Anio o vom asculta pe mezzosoprana Diana Montegiu, iar în rolul Serviliei pe soprana Barbara Boni.

ascultători, cum un compozitor nu numai că a realizat anumite arii pe același text, dar în același timp a putut să transforme anumite arii în duete datorită unui libretist destoinic care a știut să preia și să transforme anumite versuri din libretul original. M-am gândit să alătur aceste arii datorită faptului că acest lucru se poate realiza foarte rar. În speranța că această emisiune v-a atras curiozitatea, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, așteptându-vă data viitoare pentru a urmări opera La Clemența di Tito de Wolfgang Amadeus Mozart, dar și pentru a asculta comparat anumite arii compuse pe același text sau transformate la un moment dat din operele La Clemența di Tito de Gluck și Mozart. Până atunci, însă, toate cele bune!

mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii celei necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu. Bucură-te, cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care

prorocului Daniil mai mult decât tuturor prorocilor ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie pururea te-ai arătat, și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși

tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată sărbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună.

bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință: Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase! Bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie! Bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori! Bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii! Bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită! Bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui! Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci! Bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc! Bucură-te, lauda multor părinți! Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește!

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea într-acest fel grăiesc ție. Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te, cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te, cel ce pe însetatul Ismael l-ai răcorit.

lui Zaharia celui sfințit care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire pentru popor, i-ai vestit, o Gavriile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător, de aceea de bunele

bucură-te că pe Botezătorul lui Hristos l-ai binevestit. Bucură-te că pe el al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit. Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței. Bucură-te, trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii. Bucură-te, vestitorul începerii darului. Bucură-te, vestirea zorilor zilei. Bucură-te.

ca un purtător de fulger atot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te, stea care ai vestit soarele! Bucură-te, luminătorule care ne-ai arătat lumina cea neapropiată! Bucură-te, cel prin

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stea luminoasă i-ai condus și pe toți,

Mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât. Bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure, cu două ascuțișuri. Bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se

Sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Mântuielii tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus

Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsi de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Ești Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă, bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te, că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar Dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce

Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavi.

Bucură-te al celor ce pe tine te măresc, bucură-te prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te

cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura a minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

Bun găsit, dragi ascultători! Astăzi vorbim despre muzică, emoție și despre felul în care o partitură poate dirija o poveste pe scenă. Invitatul nostru este dirijorul Flaviu Mocoșan de la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, un nume care leagă profesionalismul și sensibilitatea atunci când vine vorba de montări muzicale de anvergură. În centrul discuției noastre se află astăzi, dragii mei, o premieră specială, Fântâna din Bahçisaray. În data de 24 și 25 mai, de la orele 18:30, pe scena Operei Naționale Române, un balet în trei acte cu prolog și epilog pe un libret de Nicolae Volkov, inspirat din poemul omonim al lui Alexandru Pușkin. Muzica poartă semnătura compozitorului Boris Asafiev, iar istoria coreografiei originale aparține maestrului Rostislav Zaharov. Premiera mondială a avut loc la Teatrul Kirov din Leningrad în anul 1934. Este o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare, iar prin dans, muzică și scenografie, spectacolul aduce în fața publicului contrastul dintre două lumi, misterul Orientului și liniștea Europei.

0: Dirijor al premierei, domnul Flaviu Mogoșan, ne ajută să înțelegem cum se construiește această lume din interiorul muzicii. Vă spun cu drag, bine ați venit la Radio Renașterea!
1: Bine v-am găsit! Mă bucur să fiu aici alături de dumneavoastră și să pot vorbi despre lucrul care ne dă atâta satisfacție nouă artiștilor, interpretarea muzicală a unei povești, a unui poem, a unei opere de artă sincretică, care necesită colaborarea dintre toate departamentele într-un mod aproape insesizabil și natural.
0: Pentru public, dirijatul pare vizibil, dar pentru dumneavoastră înseamnă probabil cu totul altceva. Ce este, de fapt, a dirija?
1: A dirija, din punct de vedere muzical, înseamnă a inspira. Eu simt că rolul cel mai important al dirijorului este să transmită colaboratorilor săi, orchestrei, corului, ansamblului cu care lucrează, o emoție sau un stil interpretativ care să redea cel mai bine partitura, după propriile sale conștientizări a scriiturii compozitorului.
0: Ce este mai greu? Coordonarea, interpretarea sau transformarea emoției în sunet?
1: Sunt deopotrivă importante și coordonarea și interpretarea, transformarea emoției în sunet, bineînțeles. Toate au rolul lor pentru a crea o operă de artă și a da suflu unor emoții care ne sunt clare din partitură, dacă stăm să analizăm destul de în amănunt această partitură. Dar aș vrea să vorbesc un pic despre rolul dirijorului de-a lungul timpului. El a apărut în ansamblurile mai mari orchestrale de prin secolul 17-18 și nu știm prima dată când a fost folosit un dirijor, o persoană care se conducă un ansamblu muzical, dar această nevoie a apărut din nevoi practice. Este un lucru practic să ai un dirijor, o persoană care îți conduce un ansamblu. Deci nu o să filozofez că fără un dirijor nu se face muzică. Aș vrea să dau un exemplu foarte interesant. Pentru a descoperi mai bine meseria de dirijor, am făcut o călătorie la Paris pentru a observa repetițiile unei orchestre simfonice de mare dimensiune, numită Les Dissonances, condusă de David Grimal, care tocmai s-a mutat în Cluj. Între timp am devenit prieteni. David Grimal este un violonist și el a format o orchestră de mare succes. Nu este prima și cu siguranță nici ultima, dar această orchestră nu a avut niciodată un dirijor. Ei de la bun început au cântat fără dirijor lucrări dificile, lucrări care nu ar putea concepe o filarmonică obișnuită să le cânte fără dirijor. Și am fost foarte curios să văd ce au ei de nu au nevoie de dirijor. Unde se realizează legăturile dintre instrumentiști ca ei să poată interpreta cu succes o lucrare simfonică. Și a fost un studiu de caz foarte interesant pentru mine și am realizat că meseria mea nu doar că nu este pe moarte, ci este foarte importantă. Pentru că, deși fiecare instrumentist de acolo poate să cânte perfect fiecare parte și o cântă într-un mod spectaculos, tot trebuie să decidă o direcție împreună, coordonat cu ceilalți colegi. Diferența majoră vine în faptul că în acea orchestră sunt cel puțin 20 de dirijori diferiți, în sensul în care fiecare cunoaște foarte bine partitura. Partitura nu știma, că este diferență. Una să cunoști știma este primul nivel în care vii într-o orchestră, să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat. Un al doilea nivel este să cunoști foarte bine ce ai tu de cântat în contextul stilistic și în contextul orchestrei în contextul orchestrației lucrării în care ești implicat. Dar al treilea nivel este să cunoști ce ai tu de cântat în relație directă cu celelalte instrumente. Dacă tu ești un instrument solistic, trebuie să știi exact ce se întâmplă în acompaniamentul tău, ca tu să poți să-ți informezi fraza. Momentul în care nu ai dirijor, aceste lucruri trebuie să le faci cu o atenție foarte acerbă și ești de 5 ori mai implicat decât într-o orchestră obișnuită. Deci, în concluzie, ce am aflat despre meseria mea este că trebuie să vin cu o viziune adevărată, unică și incontestabilă asupra unei partituri. Pentru că fiecare din colegii mei din orchestră poate să aibă un concept sau o idee despre cum ar trebui să sune un anumit pasaj. Și pentru că eu sunt tânăr și pentru că sunt deschis cu mulți colegi, primesc tot timpul sugestii sau care sunt foarte binevenite, de altfel, o sugestie din partea oricărui coleg. Am luat-o mereu cu o considerație aparte, pentru că, în primul rând, denotă deschiderea lor față de mine, față de mine ca și conducător muzical al unui spectacol, al unei lucrări. Dar cred că modul în care inspir orchestra trebuie să fie unul foarte bine informat și să fie unul foarte sigur, dar mai ales eficient. Pentru că în momentul în care ai 20 de lideri, foarte mult timp este dedicat democrației, care este un lucru bun. Democrația în muzică este un lucru bun. De asta eu, ca și dirijor, tot timpul ascult opiniile și doleanțele tuturor colegilor și mă bucur când primesc din partea colegilor o observație sau o sugestie, pentru că mă provoacă să aprofundez mai mult, fie partitura, fie relația dintre dirijor și orchestră.
0: Cuvinte deosebite adresate până la urmă orchestrelor cu care dumneavoastră colaborați și colaboratorilor în general. Vreau să vă întreb, cam o curiozitate, știu că veniți dintr-o familie muzicală. Cum a început parcursul dumneavoastră muzical?
1: Eu, de când mă știu, merg la operă. Cele mai fragede amintiri pe care le am sunt de pe coridoarele operei și de pe scaunele din public. De la 4-5 ani mergeam să văd spectacolele de operă în care cânta tatăl meu, bariton, Gheorghe Mogoșan, care ne-a părăsit în 2009, în urma unei boli cronice, și care a fost o influență foarte importantă pentru viața mea ca și muzician și pentru parcursul meu și al fraților mei. Parcursul muzical a început ca și la orice copil din Estul Europei care face muzică, școala de muzică, liceul de muzică, unde am avut profesori extraordinari care nu doar că ne-au învățat cu exigență tainele muzicii, dar care ne-au inspirat ca să căutăm și noi la rândul nostru mai departe propria cale în universul muzicii. Tata a cântat rolurile de bariton cele mai importante pe vremea când a fost în viață și cât timp a servit scena operei, printre care a cântat rolurile titulare din Nabucco, Rigoletto, a cântat Germain din Traviata, a cântat cele mai importante roluri baritonale verdiene și, desigur, și Mozart, Puccini, Rossini. A fost un interpret versatil, dar cu o capacitate vocală foarte generoasă. Și a fost invitat de asemenea la majoritatea teatrelor din țară, fiind adesea chemat la București, la Craiova, la teatre care aveau nevoie de un bun interpret pentru aceste roluri.
0: La fel și fratele și sora dumneavoastră.
1: Da, fratele meu este tenor la operă, un tenor de care sunt foarte mândru. Sunt mândru nu că aș avea un merit, ci sunt mândru să văd parcursul său și ascensiunea sa în domeniul muzical, mai ales în domeniul operistic, dar nu numai, pentru că el este un interpret și de muzică sacră, este de asemenea foarte versatil ca și tatăl meu.
0: Iar sora?
1: Sora mea este profesoară de canto, profesoară de muzică, ea locuiește în Statele Unite și acolo practică atât conducere corală, conduce cor de copii și predă muzică.
0: Care a fost primul moment în care ați simțit că muzica nu e doar o plăcere, ci un drum? Ați avut un mentor?
1: Pe lângă tatăl meu, care este probabil cel mai important mentor pentru mine, am avut niște profesori care ne-au îndrumat pe noi elevii liceului de muzică foarte bine și care ne-au dat o inspirație în a alege un drum, o carieră în muzică. Cred că profesorul de instrument a fost un factor foarte important. Am avut privilegiul să am, ca și profesor de trombon, am studiat violoncel, pian și trombon de lungul timpului în liceul de muzică. Profesorul meu a fost și, la un moment dat, director adjunct. Avea mai multe funcții în operă. Domnul Ioan Pintea și toți studenții săi și persoanele care l-au cunoscut vorbesc tot timpul foarte elogios despre dânsul, pe bună dreptate, pentru că a inspirat generații de studenți pentru o carieră în muzică și pentru dragostea de muzică, care nu e tot una cu înțelegerea muzicii. Una să înțelegi muzica, e alta să iubești muzica. Sunt foarte similare și a iubi muzica de multe ori nu necesită neapărat să înțelegi, dar pentru un muzician cred că este foarte important pentru fiecare muzician să aibă un mentor. Asta e o discuție pe care am mai avut-o cu colegi din operă care spuneau, oh, da, pregătesc un rol, dar lucrez cu X sau cu Y. Pentru că în artele colaborative avem mereu nevoie de cineva cu care să schimbăm idei. Deși arta dirijatului este în mare parte o practică solitară, pentru că 99% din activitatea noastră se desfășoară în camera de studiu, în birou, studiind partitura, cercetând aspecte despre lucrare, atât contextul istoric, dar mai ales partitura în sine, pentru că în momentul în care studiezi o partitură, relaționezi informațiile muzicale din partitură cu alte lucrări muzicale pe care le cunoști și contextul în care ele sunt interpretate.

0: Cu siguranță, pe lângă sprijinul de acasă, au existat și așteptări. A trebuit probabil să convingeți pe parcurs?
1: Cred că cel mai mult a trebuit să mă conving pe mine, pentru că eu cred că sufletul fiecărui artist este mereu o sămânță de dubiu. Cred că fiecare ne confruntăm cu această dilemă, oare sunt la fel de bun ca și X sau Y, oare sunt capabil să fac munca respectivă, și trebuie să ne confruntăm adesea cu critică, de la examene, la concursuri. Noi suntem foarte obișnuiți cu concursurile. Pot să spun că unul dintre momentele care m-au ajutat foarte mult în încredere a fost câștigarea unei olimpiade. Pot să spun că după ce am câștigat premiul întâi la Olimpiada Națională de Muzică, am fost convins că da, se poate. Pot să fiu muzician, pot să urmez niște rigori. Dar mai mult de atâta, cred că este motivația pentru meserie importantă în rațiunea de a fi. De ce eu? De ce eu? De ce nu X sau Y? Și este un proces de autoanaliză foarte, foarte complex, prin care eu cred că trec foarte mulți colegi de-a mei și cred că un muzician bun trebuie să întrebe de ce eu, de ce nu X sau Y. Avem atâția artiști fenomenali care ne-au fost înainte și ne gândim, ok, dacă acela este standardul și eu sunt aici ca și student sau eu sunt aici ca și tânăr X sau Y, dirijor sau cântăreț sau violoncelist sau clarinetist, de ce eu? Și modul în care îți răspunzi la această întrebare este lucru care te va motiva mai departe. Să lucrezi, să tragi și să studiezi zile și nopți pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci.
0: Zile și nopți de studiu pentru a ajunge să faci ceea ce îți dorești să faci. În plus, spuneați așa, arta dirijoratului este una solitară. Și atunci vă întreb, când ați simțit pentru prima dată că sunteți pregătit să conduceți un ansamblu?
1: Am simțit că sunt pregătit pentru a conduce un ansamblu muzical la prima repetiție cu Orchestra Conservatorului, în care un instrument sau un grup de instrumente a fost nesigur, neconvingător și avea nevoie de o determinare strașnică pentru a putea cânta. Acela e momentul în care mi-am dat seama, da, aici trebuie să intervin și trebuie să fiu decisiv. În acel moment am zis, da, asta trebuie să fac. În acel moment am realizat că o foarte mare responsabilitate cade pe umerii mei în momentul în care sunt în fața ansamblului. Siguranța fiecărui instrumentist dintr-o orchestră cade pe umerii dirijorului.
0: Așadar, dirijatul vine și cu o mare responsabilitate. Ce fel de încredere se construiește în timp?
1: În relația dintre un dirijor și o orchestră, de cele mai multe ori avem la dispoziție 2-3 repetiții, 4, maxim 5 repetiții pentru a pregăti un spectacol. Ăsta este cazul pentru majoritatea concertelor sau spectacolelor. Pentru că timpul este prețios, o orchestră nu poate să petreacă 2 săptămâni sau 3 pentru a pregăti un concert oarecare, pentru că este foarte dezavantajos pentru o instituție să aibă așa puține spectacole. Celibidache, Sergiu Celibidache era faimos pentru că cerea un număr exorbitant de repetiții și motiv pentru care a fost foarte selectiv cu orchestrele la care mergea pentru a colabora. Dar cred că acea încredere se stabilește de la primul gest. Momentul în care un dirijor urcă în fața unei orchestre, la prima repetiție, cu primul gest își dă admiterea. Și când zic admiterea, mă refer accepțiunea din partea colegilor din orchestră. Da, vom cânta, vom asculta. Apoi, bineînțeles că restul repetiției este la fel de important, dar primul gest este cel mai important, atacul. Și noi în studiul dirijatului lucrăm foarte mult pe acest lucru. Cu toată lumea cu care am lucrat, cu toți profesorii, cu toți mentorii cu care am lucrat arta dirijatului, toți am insistat foarte mult pe primul atac. Este foarte important. Într-o lucrare de scenă, cum ar fi Fântâna din Bacesarai sau orice operă, sunt foarte multe primuri, sunt foarte multe atacuri, care fiecare în sine este un nou început. Dar cred că examenul unui dirijor vine de la primul contact cu orchestra și de acolo persistă cu fiecare gest pe care îl face. Cred că ești ca și într-un examen continuu, dar bineînțeles, după o anumită perioadă, acesta devine un automatism și atunci începi să te bazezi pe memoria musculară și pe intuiția pe care ți-o formezi cu foarte mult studiu.
0: Ce înseamnă memorie musculară?
1: O memorie musculară pentru muzicieni este foarte importantă. Este reflexul care se formează pentru interpretarea unei note, pentru interpretarea unei articulații, unei înălțimi. Un violonist știe exact unde se prinde un re bemol 3, fără să caute, fără să uite, nu se poate gândi prea mult. De asemenea, tehnici extinse și articulații diferite. Sunt lucruri care eu mă minunesc când văd la prima citire. Am avut ocazia să fac anumite lucrări și anumite repetiții în care orchestra a primit partitura chiar înainte de prima repetiție și este fascinant să vezi cu câtă dibăcie și cu câtă pricepere pot să citească instrumentiștii profesioniști o partitură, o stimă muzicală cu care se confruntă.
0: Ce orchestre ați dirijat și cum vă simțiți pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca?
1: Voi începe prin a spune că la Opera Națională din Cluj-Napoca mă simt acasă, pentru că aici am crescut și simt că mă leagă toate amintirile din copilărie și din tinerețe, dar toate orchestrele cu care am colaborat, de la Orchestra Conservatorului, la Orchestra Conservatorului din Dublin, la orchestre ad hoc din București, din Cluj sau din alte orașe, precum și Filarmonica Botoșani, Oradea, Brașov, Râmnicu-Vâlcea. Toate au în comun același scop. Să cântăm, să ne facem repetiția, să terminăm cât mai eficient. Și aici, de multe ori, lumea confundă eficiența cu lenia. Oamenii care se plâng de prea multe repetiții sau de prea multă muncă și toceală, de fapt, își doresc eficiență. Nu își doresc să plece mai repede acasă. Își doresc să lucreze eficient ceea ce au în față. Piesa muzicală, concertul, opera, baletul, doresc eficiență și doresc inspirație. Doresc să fie inspirați. Nimeni nu vrea să stea, să tragă greu, să tragă ponoasele, toți vor să cânte perfect din prima. Bineînțeles, momentul în care orchestra vine foarte bine pregătită, exigența este ca și dirijorul să fie foarte bine pregătit și atunci suntem în condițiile optime pentru a lucra ca și la orchestrele mari din vest. O repetiție și spectacol. Și de cele mai multe ori, pentru orchestrele profesioniste, așa se întâmplă. Au o repetiție, două și apoi spectacol. Vorbesc de cel mai înalt nivel, de când sunt repertorii cunoscute și când sunt orchestre de rang întâi și dirijori de rang întâi.
0: Care este relația dintre muzică și coreografie atunci când vorbim de un balet precum Fântâna din Bacchisarai?
1: Cred că acea relație începe cu colaborarea dintre compozitor și coreograf. De cele mai multe ori aceste balete sunt scrise în tandem. Sunt scrise după indicațiile unui coreograf și tot timpul coreografia dictează atât tempoul, cât și articulația, expresia muzicală, pentru că de acolo se naște un balet, de la coreografie. Când abordăm un asemenea repertoriu, într-o instituție publică precum opera, coregraful este cel care începe lucrul cu ansamblul de balet, iar ulterior dirijorul este cel care trebuie să observe fiecare moment muzical, cum este pus în practică de balerini. Ce înseamnă acea pătrime cu punct? Ce înseamnă acel accent? Ce înseamnă tempoul? De ce este un tempo mai așezat la poloneză decât modul în care se cântă simfonic? Diferă foarte mult. O poloneză, într-un concert simfonic, se cântă într-un ritm alert, mișcat. Pentru că muzica permite. Și este o tendință, după trendul din anii 50-60, de a face totul foarte languros și foarte expansiv, este o tendință de a merge cât de repede cu putință. Ce tempo putem să luăm aici? Păi, la cât ne ies 16-imile? 16-imile ne ies, dacă le cântăm așa de repede, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Deci, ok, asta e un tempo. Putem să le cântăm așa. Dacă putem și muzica reiese, hai să cântăm. Problema e contextul în care a fost gândită acea muzică nu se bazează pe virtuozitate, ci pe stilistica de dans. Momentul în care dirijorul merge în sala de balet, el trebuie să observe de ce este acest tempo. Și suntem într-un vals care poate fi lent, care poate fi foarte așezat, sau un vals care poate fi într-un tempo comod. Dar niciodată valsul nu va fi la maximul de posibilități de virtuozitate. Tot timpul el trebuie să aibă expresie și linie, pentru ca balerinii să poată fi expresivi și să își lege bine mișcările, pentru că ei sunt ca și un computer. Fiecare notă și fiecare expresie muzicală o traduce într-un gest.
0: Să înțeleg că muzica spune ce trebuie să se întâmple pe scenă, iar revenind la partitura lui Boris Asafiev, ce vă provoacă cel mai mult de la această partitură?
1: Aici cred că Asafiev s-a folosit de exotismul poemului pentru a dezvolta un limbaj muzical foarte eclectic. Ce ne provoacă cel mai mult sunt pasajele de virtuozitate, care sunt făcute cu atât mai dificile prin succesiunile armonice foarte stranii. Este o muzică care vrea să ne transporte în tot universul tătarilor și în diferențele culturale dintre lumea vestică, reprezentată în acest caz prin Polonia, și lumea Orientului Mijlociu, reprezentată de tătari. Avem niște pasaje care ne duc la maximul posibilităților instrumentale.
0: Din punctul dumneavoastră de vedere, care sunt zonele cele mai sensibile ale muzicii? Dinamica, temele emoționale, tensiunea sau personajele?
1: Cred că este o coeziune între aceste elemente. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de personaje și de cursul poemului. Atât dinamica, cât și temele emoționale sunt informate de caracterul personajelor și cred că sunt descrise fiecare foarte bine de muzică, și momentele cele mai sensibile pe care le-am regăsit sunt în descrierea Mariei. Maria este prințesa poloneză răpită de hanul Ghirei. Ea se regăsește într-o celulă neștiind ce soartă o așteaptă și își amintește de tărâmul de acasă, își amintește de dansul și de bucuria pe care o împărtășea în propria ei patrie. În acele momente în care Maria își retrăiește un pic din trecut, mă duce cu gândul la Vals Trist de Sibelius, pentru că și în acea lucrare de scenă, unde Vals Trist este o muzică care acompaniază o piesă de teatru, personajul își aduce aminte cu melancolie și cu tristețe de tinerețe și de posibilitățile de altă dată, știind că ceea ce urmează nu are cum să fie un final fericit. Ea suferă, în același timp încearcă să trăiască prin amintiri. Acela cred că este cel mai emoționant moment din parcursul său.

0: Așadar, o poveste despre dragoste, gelozie și durere nemuritoare. Cum traduceți aceste emoții în interpretare?
1: Cred că cel mai adevărat mod prin care un dirijor poate să transmită aceste lucruri este prin a interioriza aceste sentimente și a le transmite în mod natural, intrinsec, dacă le conștientizez și îmi creez acel scenariu în cap. Deși pentru a dirija o astfel de muzică care este bazată pe o coreografie, e simplu. Pot să zic că am un mare avantaj. Pot să-mi informez aceste emoții și aceste trăiri din acțiunea de pe scenă. Dar provocarea rămâne în însușirea lor, în lăuntrul meu. Practic, în acel moment în care dirijorul vrea să exprime acest lucru, el trebuie să devină actor. Nu prin figuri faciale, pentru că între dirijor și orchestră, comunicarea de cele mai multe ori este, ca și instrumentist, eu mă uit la dirijor, deasupra partiturii, am o pagină mare în față, de cele mai multe ori umplută cu sute de note mici, cu sute de alterații, cu sute de notițe, inclusiv arcușe și alte informații, care toate trebuie să le percep la milisecundă. Și comunicarea mea ca și instrumentist, dacă mă transpun în rolul instrumentistului cu dirijorul, este că îl văd cu colțul ochiului și văd gestul pe care îl face cu mâna. Ce pot să înțeleg de acolo? Unii oameni spun că este o comunicare telepatică între dirijor și orchestră. Eu aș interpreta acest lucru prin a defini acea telepatie prin spiritul de observație foarte atent al instrumentistului și prin întruchiparea gestului după emoția din suflet. Cred că dirijorul, în momentul în care poate să lase în urmă tehnica și rigorile scolastice a dirijatului, el începe să transmită acea emoție prin gestul său. Și în acel moment transmitem muzică, nu doar gesturi, nu doar intrări, nu doar tempo, ci transmitem emoție prin fiecare milimetru de mișcare cu bagheta. Cred că asta e cea mai spectaculoasă trăire a unei orchestre și a unui dirijor, acea comunicare care ia ființă prin sunet în urma gestului.

0: Dacă ar fi să dați un exemplu concret, cum se aude, ca să spun așa, gelozia, de exemplu, sau cum se simte durerea care rămâne?
1: Gelozia se aude în disonanțe care se rezolvă tot timpul pe acorduri care te lasă cu sufletul greu, și cred că durerea care rămâne se aude prin frazele muzicale languroase și triste care reprezintă apăsarea personajului. Nu o să vorbesc în termeni concreți despre muzică, pentru că suntem într-o emisiune în care vorbim, discutăm. Dacă aș începe să spun termeni tehnici, muzicali, cred că aș plictisi pe toată lumea, pentru că sunt intangibili. Dar modul în care pot să descriu cel mai bine modul în care aceste sentimente se aud este... E greu să definești ca și muzician exact ce redă acea emoție a durerii. Dar de cele mai multe ori este trăirea. Eu cred că e doar trăirea. O trăiești în momentul în care o interpretezi și o trăiești în momentul în care o asculți. Ea, din punct de vedere tehnic, să zic așa, se realizează printr-o intensitate mare. Asta poți să o transmiți ca și dirijor, poți să o transmiți ca și instrumentist, prin acea senzație de sfârșiere trăită doar live. Nu poți să o descrii. Aș putea spune că e intensitatea sunetului, că e arcușul tras mai mult, dar adevărul e că nu depinde doar de aceste lucruri. Pentru că dacă îl gândești tehnic, din punctul ăsta de vedere, își pierde autenticitatea și asta se simte. Asta o simți în sală, asta o simți în fosă, în orchestră, și ca și dirijor, dacă ești foarte perceptiv, simți că nu este adevărată. Este adevărată în momentul în care dirijorul transmite emoția prin gest, iar orchestra o reproduce tot prin trăire.

0: Vorbim despre trăire și referindu-ne la fântâna lacrimilor ca simbol, cum apare ea în muzică? Pentru că fântâna care plânge necontenit este practic un simbol al iubirii pierdute. La ce elemente sonore reacționați ca să transmiteți acest simbol fără să fie explicat în cuvinte?
1: În baletul de Boris Asafiev întâlnim fântâna în două momente, în prolog și în epilog. Ea este descrisă muzical printr-o melodie foarte simplă. O melodie care ar putea fi scrisă și în ziua de astăzi de un artist pop și îi spune, da, piesa cu tare. Sigur, de ce nu? Ea este foarte simplă pentru că este menită să meargă direct la suflet. Ea vine interpretată frântă între mai multe instrumente. Este o tehnică de compoziție numită Klangfarben, adică culori de sunet. Și acestea se schimbă mereu, de la clarinet, la vioară solo, la violoncel. În prima parte a lucrării, în prolog, apare cântat foarte intim. Este un moment extrem de intim, pentru că prevestește suferința pe care o va trăi Ghirei. Noi începem cu finalul, de fapt. Începem cu sfârșitul. Asta e un spoiler. Poate n-ar trebui să vi-l spun, dar cu siguranță, dacă ați urmărit vreo reprezentație pe internet, veți ști deja acest lucru, pentru că așa este scrisă lucrarea. În aceste lucrări nu prea există spoiler pentru omul care dorește să se informeze. Le puteți găsi tot timpul, pe fie într-o critică muzicală, fie într-un o înregistrare. Eu, în schimb, sfătuiesc ascultătorii să nu urmărească spectacole, nici de balet, nici de operă, înainte de a merge să-l vadă live. Eu sugerez mai degrabă citirea unui rezumat, citirea unei critici muzicale sau unei informații scurte despre subiect. Pentru că în momentul în care urmărești un spectacol dinainte, îți creezi anumite așteptări și un anumit concept care poate îți place, poate nu îți place. În momentul în care mergi să-l vezi într-un alt teatru, vei vedea altceva. Pentru că dacă vezi același spectacol, acel teatru nu mai face artă, ci doar reproduceri. Tu mergi să vezi un act artistic, vei vedea o altă scenografie, vei vedea o coreografie diferită, vei vedea foarte posibil o altă înșiruire de momente muzicale, să fie puse în altă ordine decât într-o anumită concepție. Și atunci sfatul meu este să, pentru ascultător și pentru tot auditoriul, să vină cu o minte deschisă, cu puține informații, dar destule încât să știi la ce te aștepți, ce urmează să vezi, care sunt temele principale, ce poți să urmărești, dar cred că e bine să vii cu o minte fertilă, cu un tărâm fertil, unde emoția și trăirile pot să ia naștere. Ce aș vrea să mai spun despre acest moment de descriere a fântânii. Un element foarte interesant este un ostinato, se numește în muzică, adică un pasaj repetitiv. Este un pasaj repetitiv, un acompaniament de harpă, un arpegiu care urcă și coboară nestingerit, care reprezintă întocmai lacrimile. Întocmai lacrimile fântânii. Pe acel fond muzical al arpegiului de harpă ia naștere sinfonia emoțiilor prin acea colorare a sunetului de diverse instrumente care preiau unul de la celălalt. Începe clarinetul, în epilog începe clarinetul, este preluat de oboi, de corn englez, melodia trece pe la toate instrumentele, cumva ca și cum suferința trece prin fiecare din noi și, bineînțeles, în contextul lucrării, prin fiecare din tătari. Nu doar prin Ghirei, pentru că Ghirei reprezintă întreg poporul în momentul acela, pentru că toți suferă pentru pierderea aceasta, pentru că această pierdere nu înseamnă doar pierderea personală a lui Ghirei, ci cumva prevestește căderea unui popor întreg, bazat pe pierderea personală mai mult decât pe o înfrângere în luptă.

0: Domnule Flaviu Mogoșan, ce înseamnă pentru dumneavoastră premieră dincolo de emoție?
1: O premieră înseamnă, în primul rând, o responsabilitate foarte mare, pentru că orice premieră rămâne etalon pentru următoarele spectacole. În momentul în care faci premiera unui spectacol foarte rar, cu atât mai mare este responsabilitatea pentru a reda autenticitatea și a trezi interesul pe noi, cade responsabilitatea să facem un spectacol extraordinar dintr-un titlu puțin cunoscut. Noi vrem ca auditorul care vine să rămână atât de marcat și impresionat încât să vrea să vină a doua oară, a treia oară, să vorbească despre asta, să povestească persoanelor, a fost o experiență transformativă. Am plecat cu ceva special de acolo, cu un simț aparte, cu o împăcare spirituală, cu o revelație personală, poate, din această muzică.

0: titlu mai puțin cunoscut, a spus dumneavoastră, dar la fel de valoros ca multe altele mai prezente pe scenele lumii.
1: Da, așa este. Este mai puțin cunoscut. Cred că asta se datorează faptului că Boris Asafiev nu a rupt vreo barieră sau vreo limită impusă de un sistem. El a fost, în primul rând, un critic muzical, a fost director artistic în prima parte a vieții, a fost un om foarte bine informat din punct de vedere muzical, a fost foarte cult și foarte târziu a început să compună, în comparație cu alți colegi, adică să compună lucrări de mare anvergură. Dar în anii 30, după un deceniu de critică muzicală, a hotărât că dorește să scrie balet. A scris Flăcările Parisului, care este un balet neoclasic, neobaroc, este un stil eclectic. Și Fântâna din Bacisarai este un stil eclectic, dar cred că din punct de vedere al limbajului muzical se bazează foarte mult pe profesorul său de compoziție, Rimski-Korsakov, și pe colegii săi ai perioadei, Prokofiev. Se bazează un pic și pe Shostakovich, deși ca și stilistică Shostakovich este un univers în sine, neavând probabil un element complet distinctiv, ci fiind doar un foarte bun orchestrator. Probabil că nu a ajuns la succesul la care au ajuns Stravinsky, Prokofiev și alți compozitori ai vremii, dar cu nimic mai prejos în scritură și în expresie decât ei.

0: Spuneați, adineori, că o premieră este un etalon pentru tot ceea ce va urma și vine întrebarea, cum arată ultimele repetiții? Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte sau chiar în ziua premierei?
1: Ultimele repetiții sunt momentul în care încercăm să rafinăm fiecare moment, în care încercăm să lustruim fiecare element din punct de vedere muzical, din punct de vedere sincretic, cât de bine se leagă acest moment muzical din orchestră cu baletul. Ce au ei nevoie mai mult pentru a dansa mai bine? Cum putem realiza această expresie muzicală într-un mod în care să fie și mai adevărat pentru sensul coreografiei? Practic, suntem în momentul în care trecem de la nivelul de reproducere la nivelul de artă. Deci sunt foarte importante fiecare din aceste ultime repetiții în care toți știm ce avem de făcut, toată lumea cunoaște partitura, toată lumea cunoaște coreografia, e momentul în care trebuie să trăim fiecare clipă cu maximă intensitate.
0: Faceți ceva în mod special în ziua de dinainte, să zic, sau chiar în ziua premierei?
1: Nu am un ritual anume, încerc să mă odihnesc, să nu îmi umplu mintea de multe alte informații, dar țin în mod special să fac mișcare și să fac o activitate care să îmi pună inima în mișcare, ca să nu ajung la spectacol și să fiu dintr-o dată copleșit. La noi pulsul crește pe măsura tempoului din partitură. Deci este o activitate foarte intensivă pentru fiecare, pentru balerin, bineînțeles, pentru dirijor, pentru instrumentiștii din orchestră și sperăm că și pentru public în aceeași manieră, în aceeași intensitate.
0: Așadar, sperați că la final publicul să simtă aceeași intensitate în inimă.
1: Întru totul, sperăm ca fiecare om care vine în sala de spectacol să aibă inima și mintea deschisă pentru a recepta fiecare emoție pe care noi o transmitem.
0: Spectacolul este recomandat vârste de minim 7 ani, așadar și copiilor. Vor fi cu siguranță copii și familii. Tocmai pentru că este accesibil unei vârste începătoare, ce intrare ați recomanda? Un personaj, o emoție, un moment muzical care se prinde imediat?
1: În începutul baletului, după prolog, întâlnim personajele Maria și Vaslav, care trăiesc o idilă. Și este un moment de tandrețe, de fragilitate și de maximă eleganță. Ei reprezintă inocența. Cred că fiecare copil care vine poate să vadă acea inocență să regăsească, dar deopotrivă și dansurile caracteristice, precum variațiile care sunt momente de virtuozitate a soliștilor, sunt de cele mai multe ori la un spectacol de balet cele mai sugestive și cele mai importante pentru cariera unui balerin și pentru un public care urmărește o evoluție coreografică de excepție. Cred că e lucru care comunică cel mai bine unui copil aceste momente. Fie că e vorba de duetul dintre Vaslav și Maria, fie că este vorba de variațiile din actul întâi, cred că este un moment fascinant pentru ei. Iar sunt foarte multe pasaje muzicale

0: 21 octombrie 2015. A fost un turneu în care am fost asistent dirijor, iar unul din mentorii mei, Jin Wang, care a condus acel turneu, m-a luat sub aripa sa pentru a fi asistent, pentru a ajuta cu organizarea turneului, dar bineînțeles și pentru a prelua niște spectacole, pentru că dânsul avea alte colaborări în Suedia la care trebuia să ajungă. M-a rugat să mă duc să-l asist și să preiau acele spectacole. A fost o onoare grozavă pentru mine să pot să-mi practic debutul pentru o lucrare mare de scenă cu Lacul Lebedelor. Și am avut și marea plăcere să fie alături de aceiași colegi din ansamblul de balet cu care lucrez și astăzi. Ulterior am mai avut alte spectacole de balet, precum Spărgătorul de Nuci, Zorba de Michis Theodorakis și alte reprezentații de Lacul Lebedelor și acasă, și pot să spun, pentru mine cel mai important rămâne Lacul Lebedelor, un titlu foarte adorat atât de muzicieni cât și de dansatori, dar mai ales de public.
1: Așadar, China 2015, astăzi pe marile scene ale lumii, și iată cu bucurie le spunem celor care ne ascultă, și pe scena Operei Naționale Române din Cluj-Napoca, în premiera din data de 24 și 25 mai, Fântâna din Bacsisaray. Unde vă vedeți peste 10 ani?
0: Peste 10 ani mă văd tot acasă, pentru că oriunde m-au dus călătoriile mele și studiile, am gravitat mereu spre glie, să spun așa. Sunt atras în mod magnetic de casă, de tradiția cu care am crescut și de educația pe care am primit-o aici, și nicăieri nu mă voi simți la fel de bine ca și acasă.
1: Iar ca și proiecte de viitor, să spunem anul acesta?
0: Pregătim mai multe spectacole. Cel mai apropiat pot să spun că este opera rock Făt Frumos din Lacrimă. Este un proiect foarte interesant pentru că este o deviere subtilă de la basmul clasic, reprezentat pe scena operei alături de orchestră simfonică și o trupă rock. Trupă rock care în mare parte este formată tot din artiști ai operei. Este o compoziție a lui Dan Spânu, un eminent compozitor din Iași. Ne face plăcere să putem să-l prezentăm, și o provocare destul de mare, pentru că e scris într-un mod autentic rock, apoi orchestrat pentru orchestră simfonică alături de o trupă rock. Iar acea trupă rock nu este o trupă oarecare, ci este formată tot din artiști ai operei și colaboratori de operei.
1: De pe acum le spunem ascultătorilor noștri că această reprezentație va avea loc în luna iunie, luna viitoare, este în pregătire, așadar vești bune și pentru luna viitoare. Dacă ar fi să transmiteți un mesaj ascultătorilor Radio Renașterea, care cunosc sau nu cunosc, sau cunosc mai puțin, scena Operei Naționale Române și baletul, ce le spuneți? De ce să vină la baletul Fântâna din Bacsisaray?
0: Cred că este foarte important pentru fiecare om din societatea de astăzi să trăiască și să experimenteze arta pe propria piele. Foarte important să ia din când în când o carte de poezii, foarte important să asculte muzică, și unde poți să asculți mai multă muzică și mai intensă, făcută la un nivel mai mare decât la Opera Națională, fără să îmi laud angajatorul în mod gratuit. Nu prea sunt trăiri mai intense decât poți să simți în cadrul operei. Locul în care vii să fii emoționat, nu vii să doar să petreci o seară într-un cadru social, ceea ce este de asemenea un lucru important, să nu fim farisei, să spunem că nu e așa,

0: dar e locul în care vii să îți cultivi sufletul. Și cred că asta e acesta este un lucru foarte important pentru o societate care lucrează tot mai mult, care este tot mai ocupată, este tot mai deprinsă cu lucruri din sfera concretului. Aceste aspecte umanistice sunt foarte importante pentru fiecare. Nu putem trăi doar în lumea concretă. Trebuie să avem contact atât cu partea noastră spirituală, cât și emoțională, care le privesc ca și două entități diferite care se întâlnesc înăuntru nostru. Și dacă nu pentru altceva, măcar pentru acestea. Pentru hrănirea sufletului, cred că auditorul de operă vine la operă în primul rând pentru a-și hrăni sufletul. Și cred că este o necesitate la fel de importantă ca și o alimentație sănătoasă, la fel de importantă ca și relațiile familiale, la fel de importantă ca și orice alt aspect care ne face viața mai bună, să fim în contact cu propriile noastre emoții, trăindu-le într-o sală de spectacol și prin intermediul artei.
1: Mulțumim foarte mult pentru dialog, domnule Flaviu Mogoșan. Ne-ați ajutat să înțelegem că atunci când vorbim despre balet, muzica nu este doar acompaniament, ci motor al emoției. Până la urmă, o arhitectură a poveștii și limbaj comun între dans și muzică. Mulțumim cu respect, vom fi la premieră la Opera Națională Română din Cluj-Napoca și cu siguranță la final ne vom bucura cu toții prin aplauze.
0: Vă mulțumesc!
1: Vă invităm pe toți, dragi ascultători, să trăiți premiera Fântâna din Bahçisaray, o călătorie plină de mister, pasiune și durere nemuritoare, recomandată vârstei de minim 7 ani. Mulțumim că ați fost alături de noi, iar până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți și pe mai departe împreună cu toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.